Við heyrðum þjóðsöng Íslands, lofsöng. Pólifónkórinn flutti. Nú tekur við þátturinn orð af orði.

Tíska er hverfult fyrirbæri. Hún kemur og fer og breytist minnst ársfjórðungslega. Jafnvel oftar. Það mætti auðvitað halda því fram að tíska sé tiltölulega nýlegt fyrirbæri á Íslandi, hafi jafnvel ekki komið til sögunar fyrir en kannski við miðja 20. öld. En svo einfalt það víst ekki. Í þessum þætti verður spáð í tískuna, orðið þar að segja, aldur þess og merkingu, hlutverk, samheiti og samsetningarnar sem byrja og enda á tískunum.

Þetta orðavorði. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og ég ætla að reyna að tolla í tískunni í dag. Sum orð eru þannig að manni finnst þau alltaf hafa verið til. Landnámsmennirnir hljóti bara hafa komið siglandi með þau í farteskinu yfir hafið til Íslands eftir að hafa sjálfir þegi þau í arf frá forfeðrum sínum. Önnur orð finnst manni að hljóti að vera tiltölulega ný. Ég hef til dæmis talið að tíska væri nýjörði frá því eða rétt fyrir miðja síðustu öld eða svo og ímynda mér að það væri svona snjallt nýjörði, skapað til að vinna gegn dönskuslettunni móður. Það hefur jafnvel kvarlað að mér að tíska gæti verið jafn snjöll nýjörðarsmíð og orðaborð við veira, tölva og vepja. Sem sagt, orð af nokkurt með nýjum stofni, þótt ég vissi reyndar alveg að það tengdist orðinu tíð. En ég hafði rámt fyrir mér. Var satt að segja alveg út í móa með þessar hugleðingar, því að tíska alls ekki neitt nýjörði. Og hvernig byrjar þetta þá allt saman? Hvenær farið að tala um tíska?

ísku? Stuttasvarið það er mjög langt síðan. Tíska kemur fyrir í fornmálsorðabók Jóhanns Fritzners og þar það skrifað tíðska og þýtt á dönsku sem skikk eða seðvani. Það háttur eða siðvenja. Fritzner sækir dæmi í Gíslasögu Súrssonar, þar sem sagt frá því þegar Gísli býst til að heyja Vésteinn másinn og fóstbróður. Þar segir, En þá þeir höfðu veitt Vésteini umbúnað sem siður var til, gekk Þorgrímur að Gísla og mælti. Það tíðska, segir hann, að binda mönnum helskó þá þeir skulu ganga á til Valhallar og mun ég gera það við Vésteinn. Og hann hafði það gert, þá mælt hann, eigi kann ég helskó að binda ef þessir losna. Önnur tilvitnun í orðabók Fritzners sem dæmi orðið tíska og hún sótt í einn af Íslendinga þáttum, Orms þátt Stórólfssonar. Þar sagt frá manni Virvill hét og réði fyrir þorpi í Danmörku, þar sem hét á Vendilskaga. Sonur Virvils hét Ásbjörn, hann var snemma mikill og vænn og vel að íþróttum búinn. Hann var hverju manni kurteisari og var því kallaður Ásbjörn Prúði, svo kemur tilvitnirinn. Það var þá tíska í þær mundir að konur þær fóru yfir land völur voru kallaðar og sögðu mönnum fyrir örlög sín, árferð og aðra hluti þá menn vildu vísir verða. Þessi sveit kom til Virvils bónda, var völunni þar vel fagnað því að þar var veisla hinn besta. Völvan spáðu þeim feðgum löngu og farsælu lífi, en við förum ekki nánar út í þá sálma hér. Ein frægasta frásögnin, þar sem orðið tíska kemur fyrir í fornsögunum, þó líklega úr Laxdæla sögu, þegar Kjartan reið til lauga í Sælingsdal og hafði ekki gott í hyggju. Svona sagt frá því. Eftir jól veturinn safnar Kjartan að sér mönnum. Urðu þeir saman 6-10 manna. Ekki sagði Kjartan föður sínum hversu afstóðustum ferð þessa. Spurði Ólafur og líkt að. Kjartan hafði með sér tjöld og vistir. Ríður Kjartan og leið sína þar til hann kemur til lauga. Hann byður menn stíga af baki og mælti að sumir skildu geyma hesta þeirra en suma byður hann reisa tjöld. Í þann tíma var það mikil tíska að úti var salerni og eigi all skammt frá bænum. Og svo var að laugum. Kjartan lét þar taka dyr allar á húsum og bannaði öllum mönnum útgöngu og dreytti þau inni 3 nætur. Eftir það ríður Kjartan heim í Hjarðarholt og hver hans förunauta til síns heimilis. Ólafur lætur illa yfir þessari ferð. Þorgerður hvað eigi lasta þurfa og sagði laugamenn til slíks gert hafa eða meiri svifirðingar. Tilvitnun líkur. Þarna var sem sagt hafður sá háttur á að salerni voru ekki inni í bæjum heldur utan við þá og jafnvel nokkuð langt frá bænum. Þetta var sem sé það sem þá tíðkaðist, tískan. Það heldur bagalegt fyrirkomulag að það skildi henda að bærin yrði umkringdur óvinum svo heimafólk kemst ekki út að ganga örna sinna. Ætli næturgögnin hafi ekki verið orðin full og óþefur innan dýra eftir 3 nætur. Enn vel hægt að nota orðið tíska og sama háttu gert í þessum dæmum úr fornsögunum hætti og venjur. En orðið hefur líka fengið sértækari merkingu. Og þessa sértæku merkingu hefur orðið tíska þegar fengið þegar íslensk-dönsk orðabók Sigfúsar Blöndals kom út á árunum 1920-24. Tíska þar annars vegar skýrð sem tíðens skikk og brú og dæmið sem gefið hljóða svo, að tísku skuli fyllt í starfrækslu allri. Hins vegar tíska skýrð með orðinu móðu og skýringar dæmið föt hans eru sniðin eftir nýjustu tísku. Jafnframt þar gefið upp orðasambandið að tolla í tískunni. Sem varð reyndar að málshætti á fyrir hluta 19. aldar, margur læst tolla í tískunni sem skýrt þannig, margur þykist fylgja tíðarandanum. Orðið tíska á sér ýmis samheiti og í íslenskri samheita orðabók eru talin upp í Stafrófsröð orðin aldarháttur, dagvenja, faraldur, háttur, lenska, móður, siður, stæll, tíðarandi og venja. Þessi upptalning sýnir að
tíska vísar annars vegar til háttar og siðvenju eins og fyrir nefnt og hins vegar til þess sem tíðkast, til dæmis í fatnaði, hárgreiðslu, snyrtingu, húsbúnaði og því um líku. Hún sýnir líka að merkingarnar skarast, oft svo að það erfitt að greina á milli. Orðið tíska þannig myndað að viðskeytið SK sett á rótina tíð, svo tilverður kvenkyns orðið tíðska. Hljóðið eð frekar veikt og kannski ekki skrítið að það veiklist og jafnvel hverfi þegar það í næsta nágrenni við sterkt hljóð eins og S. Svipað hefur gerst með orðin níð plus SK, það níðska sem verður níska, vit plus SK, vitska sem verður viska og veit plus SL, vitsla sem verður veistla með tímanum. Við svona breytingar glatast oft tengingin við upprunan. Það má því með réttu segja að tíska sé það sem tíðkast. Í því orði, tíðkast, tínist eðið reyndar ekki, heldur verður það með tímanum órattað í munni flestra. Þau sem hafa svo kallaðan rattaðan framburð og segja til dæmis banki, punktur og liðka, segja reyndar líka tíðkast, en aðrir segja tíðkast, þannig að eðið hljómar eins og þótt. Eitt elsta dæmið orðið tíska í ritmálssafni Árnastofnunar er þú tóllir í tískunni. Það er skrifað þannig, þú tóllir í tíðskunni og er sagt vera frá því rétt eftir miðja 16. öld. Við erum að tala eftir 1550. Það fyrir svona 475 árum eða svo. Og þetta orðatiltæki sem enn í fullri notkun. Þetta dæmi sótt í handritasafn Jóns Sigurssonar og úr handriti Magnúsar Jónssonar Prúða. Orðatiltækið kemur eitthvað setna fram í blöðum og tímaritum. Það sem elsta dæmið það í Norðlingi árið 1877. Það ár gaf íslenski ráðgjafinn í Kaupmannahöfn út reglugerðum lærðaskólan í Reykjavík að alþingi fornspurði og í Norðlingi byrtist greinabálkur þar sem þessu var harðlega mótmælt. Í þriðju greininni skólamálið eru teknar fyrir þær námsgreinar sem kenna skal í lærðaskólanum samkvæmt reglugerðinni. Tungumál eru nær helmingur þeirra námsgreina sem á að kenna í skólanum. Þau eru íslenska, danska, enska, frakkneska, þýska, latína og gríska. Í Norðlingi gagnrýnt að það að kenna frönsku öll námsárin en þýsku aðeins í einum bekk og það ekki sem skildunámsgrein. Rök Norðlings fyrir því að þýska eigi að vera rétthærri en franska eru þau að þýska sé skildar í íslensku og Íslendingar hafi fyrr og síðar mun frekar sótt fræði og nám í þýsk fræði en þau mál sem nú séu tekin langt fram fyrir hana. Þýska sé miklu nytsamlegri en bæði franska og enska sem fá miklu meiri kennslutíma í nýju reglugerðinni og eru málfræðilega miklu nær íslensku en þessi tungumál. Sérstaklega franska sem ekki germanskt mál. Greinarhöfundi finnst það óþarfi að íþyngja stúdentum með málfræðislestri að óþörfu, aðeins til þess að tolla í tískunni með dönum, þeirri tísku sem hatast við allt það sem tískunafni nefnist, beint ofan í alla skynsemi og nauðsin námsmanna.

Í þeim dæmum sem hér hafa verið talin var orðið tíska notað venjur og hefðir og tíðaranda og sú notkun var algeng langt fram á 20. öld. Tískan lætur ekki að sér hæða og þegar á líður æ oftar farið að nota orðið það að fylgja nýjustu straumum og stefnum í klæðaburði og snyrtingu meðal annars. Fyrir konur hafa jafnan tollað í tískunni og Ísafold sagði frá því árið 1876 að á dögum Elísabetar drottningar, hinnar fyrstu, hafi það verið tíska á Englandi að ungar hefðarkonur lauguðu sig í mjólk en hinnar eldri í víni. Þegar María Stuart, skotadrottning, sat í dýblissu bretadrottningar, hafði hún eitt svo mikill í mjólk í kerlaugar handa sér að dýblissu vörðurinn kærði það fyrir Elísabet. Sjálf hafi Elísabet verið vön að lauga sig fyrst í volgu vatni og síðan í víni, en það hafi komið óvenju seint á hana ellirhukur. Hér erum við, eins og heyra má, farin að nálgast algengustu merkingu orðsins tíska, eins og hún í máli okkar nútímafólks. Það venja sem ríkjandi lengri eða skemmri tíma í klæðaburði, snyrtingu, hálgreiðslu, húsbúnaði og öðru sem hver tekur upp eftir öðrum, eins og Guðrún Kvaran skilgreinir orðið í ágætu svari sínu uppruna orðsins tíska á Vísindavefnum. Það þó ekki fyrir undir lok 19. aldar sem það virðist vera farið að nota orðið tíska í þeirri merkingu sem nú algengust. Það sem þýðing af danska orðinu móði. Í fjallkoninni birtist árið 1889 auglýsing frá saumastofu C.J. Rutens á horninu við Austurstræti og Veltisund, það í Rafnshúsi, að þar sé saumaður alls konar karlmannsfatnaður eftir nýjustu tísku, móði tekið fram í sviga, og fyrir lægsta verð. Takið eftir að þarna verið að vísa til herra tískunar. Lengi framan að virtust konur hafa einkarétt á tísku og tískufatnaði, en þetta að mesta kosti undantekning frá þeirri reglu. Að lokum segir Rutens í auglýsingunni, með gufuskipinu í Mars koma miklar birðir af alls konar góðum og moderni fataefnum í HTH A. Thomsens verslun í Reykjavík og verða ávallt sýnishorna þeim á verkstofu minni. Það þarf varla að taka fram að moderni auðvitað danst lýsingarorð, sömu merkingar og nýtískuleg eða eftir nýjustu tísku. Svo virðist sem Rutens hafi einna fyrstur notað orðið tíska sem þýðing á móði í sambandi við fatatísku. En sama ár auglýsir Arinbjörn Sveinbjarnarsson bókbindari að hann takjaði sér alls konar bókband svo vanda sem óskað verður og eftir nýjustu tísku. Svo að þar gætir líka tísku sveifluna ekki bara í fatnaði og hárgreiðslu. Fatatískan til umfjöllunar í blöðum og tímaritum næstu árin. Í júní 1915 birtir Lögrétta til dæmis myndir af vorbúningum kvenna. Þar stendur. Í vetur sem leið sagði kvennfólkið að það ætlaði engin ný föt að fá sér þetta vor, heldur slíta út fötunum frá því í fyrrasumar. Og það engin efi á að þetta var ásetningur þeirra. En þess ber að gæta að tískan alltaf að breytast. En tískusniðin far eftir ákveðnum reglum, svo ákveðnum, að nær því mætti segja að þar væri eðlilegt lögmál að ræða, tilvitnun líkur. Og tískan harður húsbóndi. Árið áður voru kjólarnir mjög nærskornir, en nú eru þeir belgvíðir. Og ónafngreind kona, svo sem fengin til að skrifa texta með myndunum af vorbúningunum, og bara skráð fyrir textanum með þessu orði, kona, spyr. En var það nú ekki eðlilegt að pilsin víkuðu úr því að þau voru orðin svo þröng að ekki mátti þrengja þau meira ef fæturnir á annað borð áttu að vera hreyfanlegir til gangs? Hún svarar sjálfur sér að þá leið að það hafi verið fyrir fram sýnilegt að þau hlýtu að víka. Fötin sem sýnd eru á myndunum í Lögbergi eru þar kölluð búningar. Engum hugnast lengur að kalla þetta búning og enska aðkoma orðið outfit nú einhaft í staðinn. Klæðinaður eða heildarútlit væri kannski helsta leiðin til að sætta ólík sjónarmið, ég veit það ekki. En tískan lætur ekki að sér hæða og hún hentar alls ekki alltaf og ekki öllum. Vestist treyjan sem einkennir vorbúningana lítur til dæmis vel út á götunni en á verfið inn í stofum. Og bólir á treyjan sem líka á myndunum fer ekki öðrum vel en mjög grannvöxnum konum og kimonóin úr sögunni, segir konan í Lögbergi.
Og aldrei hefur skófatnaðurinn fremur þurft athygli en í ár, þar sem kjólarnir eru svo stuttir að nokkur hluti af mjólegnum sést. Mest eru því notuð stígvél með háum bólum. Halldór Laxness viðraði skoðanir sínar á tísku í langri grein í Morgunblaðinu 1925 sem nefnist Drengjakollurinn og Íslenska konan. Þar veltir hann fyrir sér fjaðrafóki sem sú hártíska kvenna olli að þær létu klippa á sig svo kallaðan drengjakoll, það er að segja stutt hár eins og á drengjum. Eins og ég hef tekið fram einhver staðar áður, segir skáldið unga, hann er þarna aðeins 23 ára. Þá er tíska nafnið á hinum ytri einkennum aldarfarsins. Þegar líst er tísku fyrirbrigðum, þá er lýsingin ævinlega af andlitsdráttum aldarandans. Þegar ég skýri frá því hvernig vestin voru sniðin árið 1850 eða hvers konar myndir voru tíðkaðar á ölkrúsum árið 1775, þá er það sálarlífseinkenni þessara tíma eins og þau birtust í daglega.

daglegu lífi heimi fyrir breiðana. Hann segir að það muni vera fátítt að tískuatriði í búnaði kvenna veki þvílíkt umtal. Jafn djúbristar, umþengingar, blaðadeilur, fyrirlestrahald og skriffinsku um þver og endilöng lönd og þessi nýbreytni kvennana í hárafari. Og Haldur segir, menn skiptast í tvo flokka eins og fyrir daginn, afturhaldsflokk og byltingaflokk. Afturhaldsflokkin skipa aðalega búforkar, matseljur, heiðarlegar kettlingar sem voru aldar upp til barnegna fyrir 40 árum, því næst uppgjafa ráðherrar, gamlir þingmenn og prófessorar sem voru í brotti lífsins árið 1880. Þá ómerkilegir pokaprestar af lýðskrumaratæginu sem hafa þann sið að breyða sig út yfir hverskins borgarlegar hekiljur af hvimleðri fjálgi og mærð og síðast en ekki síst dygða króníku höfundar. Þessi hópur segir hann að vaði í þeirri sælu villu að hægt sé að ala upp æskulíðin með sálar drepandi kjaftavaðli siðgæði og kristilega hegðun. Hinn flokkin, segir Haldur svo, fyllir sá hluti mannfélagsins sem hefur verið að steipa heiminum í glötun að álitum allra skynsamra og ráðsettra manna frá því á dögum Metúsalems. Það er að segja æskan, fulltrúar nýja tímans. Hér eru á einu máli allar ungar konur sem annars hrærast í yðu aldarfarsins frá kvendoktorum, auðmæringsdætrum og kvikmyndastjörnum, allaleið niður í millibilsstéttina og ungir menn, listamenn, rithöfundar, háskólamenn, skrifstofumenn, sem sagt allt yngra fólk að því undanteknu sem lifir afskekt og án snertingar við tíðarandan, eins og til dæmis sveitafólk. Hlaupum nú hratt yfir sögu því undir lok þessarar greinar um kvenréttindi og jafnréttið með meiru, segir Halldór Laxness. Stutta hárið er hvorki meira nefn minna en ytra táknum endurmat allra gilda í viðhorfi nútíðarkonunar. Við stöndum frammi fyrir gerbyltingu. Hver og einn velji sína afstöðu. Eðli fatatískunar er líka nokkuð vel lýst í dálki sem ber nafnið fyrir kvenfólkið í fálkanum árið 1932. Pistillinn er nokkuð langur en við skulum grípa aðeins niður í honum því að þar kemur orðið tíska fyrir í ýmsum skemmtilegum samsetningum. Kvenfólkið í París hefur löngum fengið orð fyrir að vera smekklegast klædda kvenfólkið í heimi. En nú kemur mönnum saman að kvenfólkið í Ameríku sé komið fram úr þeim. Því að í París eru það ekki nema fáar stúlkur sem hafa ráð á að ganga vel klæddar. En hins vegar er í Bandaríkjunum tiltölulega miklu fleiri sem geta varið miklu fé í fatnað því að kaupgjald er þar miklu hærra. Í Bandaríkjunum sjást mjög sjaldan stúlkur í heimasaumuðum kjól. En hins vegar sjást 100 og jafnvel 1000 af stúlkum í alveg samskonar kjól eða með samskonar hatt og fyrirmyndin er frá París. Persónuleg afbrigði í fatnaði eru miklu minni í Bandaríkjunum en í París. Tískufræðingarnir segja að þetta stafi af lundarfarinu þegar ný tegund kemur fram á markaðin í Bandaríkjunum, hvort heldur er kjóll, kápa, hattur eða skór, þá keppast allir að ná í hann sem fyrst og hún rennur út. Sá tískusalinn sem verður fyrstur til að koma með ný módel á markaðin græðir of fjár, en sá sem kemur með aðra svipaða nokkrum dögum síðar á það á hættu að koma engu út. Stúlkurnar gleypa við nýju tegundinni og næstu vikurnar er ekki viðlit að koma neinu öðru út en henni. Í Englandi er þetta allt öðruvísi. Þar er nýtískunni jafnan tekið fálega fyrstu dagana og fyrstu vikurnar og kvenfólkið býður og vill sjá hvernig henni reyði af áður en það ákveður sig. Þess vegna er það all títt að Parísartískan er komin alla Ameríku löngu fyrir en farið er að bera á henni í Englandi. Eða að hún er það bila hverfa í Ameríku, áður en hún er orðin útbreytt í Englandi. Amerikönsku tískusalarnir hafa jafnan fjölda umboðsmanna í París til þess að vera á verði, jafn skjótu eitthvað nýtt kemur fram þar. Og þeir leiða sér njósnara hjá tískukonungunum frönsku til þess að þefa upp í nýjungarnar áður en þær koma á markaðin. Og Amerikumenn reyna alls ekki að breyta Parísartískunni eða draga úr því öfgafylsta í henni, því að allt áberandi er vel þegið í landi dollarsins. Amerísku stúlkurnar heyrði ekki að gera upp gömlu kjólana sína. Þær fleyja þeim og kaupa nýtt.
þær bera enga

tryggð til gömlu flíkurinnar eins og Evrópustúlkan gerir. Þar hýrði ekkert að láta breyta kjólunum eftir eigin smekk, heldur taka þær þá eins og þeir eru, ef þær aðeins hafa fullvissu að þeir séu í samræmi við síðustu Parísartísku. Þær viðurkenna að frakkar séu meiri smekkmenn á kvenfatnað en Ameríkumenn og þess vegna láta þær París ráða og dettur ekki huga vera að taka fram fyrir tísku kóngunum. Amerísku stúlkurnar hafa líka til þess að haft auraráð til þess að klæða sig vel og það er nota stór fé til þess að farða sig og fegra, hvað lengi sem það nú verður. Eins og sjá má er merking orðsins tíska byrjuð að þrengjast og farin að hverfast fatnaðsnýrtingu og hárgreðslu í lok 19. aldar og með tímanum verður þessi þrengri merking ráðandi. Tískan breytist hratt og hennar sér ekki bara stað í fyrrnefndum þáttum, heldur líka í byggingarstíl, innréttingum, húsbúnaði, málningarlitum, útliti og hönnun bíla, hljómtækja, síma og tölva, tónlist og kvikmyndum og yfirleitt flestum þáttum sem snerta daglegt líf okkar allra. Vísaninni í siðvenjur og hætti hefur þó aldrei horfið og báðar merkingar lifa hlið við hlið, þótt svo sértækari sé líklega orðin meira ráðandi. Og við getum eiginlega ekki annað en talist heppin að eiga svona gamalt og rótgróið orð það síbreytilega fyrirbæri sem tíska er. Þótt orðið sé fornt er það síjungt eins og tískan og það má meðal annars sjá að því hvað það er auðvelt að nota það í orðmyndun með því að hafa það ýmist sem fyrri eða seinni lið í samsettum orðum. Auk orðana sem við heyrðum upp úr pislinum í fálkanum, þekkjum við vel orð eins og hátíska, vortíska, sumartíska, vetrartíska og hausttíska. Við eigum orð eins og barnafattatíska, kvenfattatíska, karlmannatíska og unglingatíska. Öll vísa þessi orð til fattatísku og svo er auðvitað hægt að tala hártísku og förðunartísku. Svo er það orð sem hafa tísku sem fyrrilið. Eins og tísku blað, tísku borg og tísku bylgja, tísku heimur, tísku hús, tísku drós og tísku skvísa og mörg, mörg fleiri. Þá er hægt að nota forliði, viðskeiti og frekari samsetningar eins og í orðunum hátískumerki og nýtískulegur og fleiri sambærilegum. Einna nýjustu nýjörðin sem mynduð eru með orðinu tíska eru hraðtíska og skynditíska. Og stundum er líka að tala hægtísku. Ástís Jóelsdóttir, lektor í textil og hönnun, skýrir þau þannig á vísindavefnum að hugtökin fast og slow séu notuð í heimi tískuframleiðslu, fast fashion, hraðtíska eða skynditíska, vörur þar sem framleiðslan er hröð og slow fashion eða hægtíska, hægari framleiðsluferli. Í hraðtískunni sé áherslan á að framleiða sem mest fyrir sem minnstan kostnað til að halda í við nýjustu tískustraumana. Framleiðslan byggist á láglaunuðu starfsfólki sem oft vinnur við heilsuspillandi aðstæður, auk þess sem framleiðslunni fylgi yfirleitt umhverfismengun. Hvað sem hraðtísku líður og þótt tískan breytist stöðugt og sé oft umdeilt, hefur orðið tíska aldrei dottið úr tísku. Það á sér þó ýmis samheiti eins og talið var upp fyrir þættinum, svo sem aldarháttur, háttur, lenska, móður, síður, stæll, tíðarandi og venja. Í gömlu góðu samheita orðabókinni er þó ekki samheitið trend, enda kom það ekki inn í málið fyrir ná allra síðustu árum. Þau orð af þessum lista sem eiga best við sem samheiti fyrir sértækumerkinguna það sem hæst ber í fatnaði, snýrtingu, hárgreðslu, húsbúnaði og því líku, eru auk, trends, móður og stæll. Móður er tökuorð úr dönsku sem komin í málið á 17. öld og lifði mjög lengi. Svo lengi að elstu kynslóðir Íslendinga notaða enn. Aftur á móti má búast við að yngri kynslóðir kvái við þetta orð og setji það ekki í samband við tísku. Stæll er annað tökuorð en það er öllu yngra, komið úr ensku og hefur líklega komist inn í málið miðja 20. öld. Það verður væntanlega ekki eins langlíft og móðurinn, en það má kannski flokka það sem slangur. Orð sem var hámóðins þegar ömmur, eða jafnvel öllu heldur langömmur nútíma barna voru ungar og hefur fyllt þeim í gegnum tíðina, tískuna og tíðarandan. En það er hættu því að nútíma börnin skilji ekki alveg hvað langa maður er að fara þegar hún rósar þeim fyrir að vera fín í tauginu
með því að segja að það sé aldeilis stæll á þeim. Reyndar vitaðu sennilega ekki heldur hvað það að vera fínn í tauginu. Orðið trend skiljaðu hins vegar mjög vel, svo vel að þau sjá að það ekki nákvæmt samheiti við orðið tíska og harð neyta að nota þessi orð sem samheiti. Að þeirra mati mikill munur á tísku og trendi. Íslensk nútímamálsorðabók skýrir trend sem stefnur og strauma í tísku og hönnun. Það sem sagt ekki tískan sjálf, heldur nokkurs konar tísku stefna. Jafnvel háttur eða siðvenja, eins og orðið tíska merti í upphafi. Og erum við þá kannski komin í hring? Getum við mögulega skilgreint trend sem það sem tíðkast? Getur kannski verið að merking orðsins tíska sé orðin svo sértæk að við þurfum að innleiða annað orð sem merkir það sem tíska var í upphafi? Það reyndar oft sagt að tískan fari í hringi. Þegar hún býtur í skottið á sér er hún samt aldrei nákvæmlega eins og hún var þegar upphaflega var lagt af stað. Stundum er því haldið fram að tískan endurtæki sig á 30-40 ára fresti. Orðið tíska hélt merkingu sinni í mörg hundruð ár, kannski heil þúsund ár. En núna er merkingin orðin svo sértæk að við þurfum að endurtaka hana með nýju orði. Við lokum tískuhringnum og ljúkum þættinum með þessum vangaveltum. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson, verði sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir fjallaði tísku í þættinum Orð af orði. Næst í næturútvarpi undir geislanum. Magnús Lyngdal Magnússon fjallar tónskáldið Gustav Mahler.

0: Ágættu hlustendur. Við heyrðum fyrstu hendingarnar og sönglæginu úr lykt eftir austuríska tónskaldið Gustav Mahler sem að samdi árið 1893 við vísu úr þjóðkvæða safninu Des Knaben Wunderhorn eða Töfrahorn drengsins. Það var þýski baritónin Christian Gerhaer sem söng og Gerold Huber lék á píanóið. Mahler samdi alls 12 lög við kvæði úr þessu safni á tímabilinu frá 1892 til 1901 en sum þeirra áttu eftir að rata inn í stærri verk. Þannig varð úr líkt að fjórða kafla annarar symfóníu Mahlers og Das himmlische Leben myndar uppi stöðuna í lokaþætti fjórðu symfóníunar. Fleiri dæmi mætti tína til en í þessum þætti ætla ég að fjalla í fáeinum orðum Gustav Mahler og kannski ég rétt að frista þess hér í upphafi að staðsetja hann í tónlistasögunni. Mahler var sannarlega rómantíkar að því leiti að verk hans tjá djúpar tilfinningar og vekja mikil áhrif en þau eru stóri í sniðum. Rómantík kom fyrst fram í evróskum bókmenntum á síðustu áratugum 18. aldar og voru áhrifennar þar til fram 1830 og raunar mun lengur á Íslandi. Það leiti sem áhrif stefnunar tóku að dvína í bókmenntum tók tónlistin við. Almennt miða við að rómantíska tímabil tónlistasögunar hefjist 1820 en skilin eru þó ekki skörp. Sumir vilja miða við 1827 árið sem Beethoven lést en þá er þess að minnast að þegar rómantísk tónskáld eru talin upp er Schubert þar jafnan fyrstur í röðinni. Hann liði þó aðeins rúmlega ári lengur en Beethoven. Vissulega tók Schubert þátt í þeim breytingum sem urðu á tónlistinni á þriðja áratugi 19. aldar þegar hún varð öll innhverfari og þannig látin tjá innstu sálar kima og til þess að skilja verk Mahlers til hlítar þarf að kunna skil á Schubert. Fyrir margt löngu orðaði þýski hljómsveitarstjórinn Otto Klemperer þetta svona í verkum Mahlers birtist maður sem saknar Schuberts. Það er hins vegar ekki hægt að kalla Mahler rómantíker að öllu leiti því verkan sem samin voru undir lok 19. aldar og í upphafi þeirra 20. tegðu sig sífellt nær modernisma. Með nýju fullgerðum symfóníum tegði Mahler líka og togaði á symfóníuforminu svo munaði. Að því leitinu til urðu symfóníur hans að endastöð symfóníu hefðar hins þýskumælandi heims en formið hélt auðvitað velli annar staðar og nægði þar að nefna Sibelius í Finnlandi og síðar Sjóstokovits í Sovjetríkjunum. Hugtakið maximalismi hefur stundum verið notað til þess að lýsa modernismanum sem Mahler tilheyrði en ekkert verka hans er starra í sniðum en áttunda symfónían þó ekki sé hún lengst því það er þriðja symfónían sem raunar er lengsta symfónían sem kemur reglulega fyrir á efnisgrám symfóníuljósetta heim allan. Það eru vissulega til lengri symfóníur en þær eru ýmist ekki fluttar eða þá mjög sjaldan. Mahler fekk strax slæma útreið hjá gagnrýnendum fyrir fyrstu symfóníu sína sem einn þeirra listi sem leiðinlegustu symfónísku tónsmið samtímans. Þriðji þáttur hennar þótti misbjóða sómakend áherenda og svífirða symfónist form en þar hljómar kaldhæðnislegur útfaramars. Þýski hljómsveitarstjórinn Bruno Walter hitti Mahler fyrst árið 1894 þá 18 ára gamall en gagnrýni á verk Mahlers hafði ekki farið fram í honum. Það gerði hann hins vegar enn spenntari fyrir því að bæði heyra þessar tónsmíðar og hitta tónskáldið eins og hann orðaði það sjálfur í viðtali frá árinu 1950.
1: I had greedily devoured the furious criticisms in German papers of this musical crime against taste, against symphonic form, against

Við heyrðum Lorin Massel stjórna lokunum á þriðja þætti úr fyrstu symfóníu Mahlers, þessari kald aðnislegu útfarartónlist, þar sem dýrin hafa fellt sjálfan veiðimanninn og bera hann til grafar. Það var Fílharmoníu sveitin í Vínarborg sem lék. Mahler fættist í þorpinu Kaliste árið 1860, þá svæði sem nú tilherir Tékklandi, en heyrði þá undir austuríska keisaradæmið. Tónskáldaferli hans er stundum skipt í þrjá hluta og nær sá fyrsti fram til ásins 1901 og til hans heyra kantatan Das klagandi lít, laga flokkarnir lítir hannis farandi gesellen eða söngvar förusveins og flest lögin við vísur úr þjóðkvæðasafninu Des knapen Wunderhorn, auk sinfónía nummer 1-4, en í þeim nýtti Mahler sér oft lögin sem hann hafði áður samið. Symfóníur nr. 5-8, Rykvartljóðin og Kindir Tudenlieder eða Barnadauðasöngvar tilheyra með tímabilinu sem nær til 1907, en loka tímabili 1908 til 1911 tilur með þetta Slit von der Erde, 9. symfóníuna og þá ófullgerðu 10. Það er kannski erfitt að ímynda sér það nú, en á meðan Mahler lifði var hann miklu frægari sem hljónsveitastjóri en nokkur tíman tónskáld. Hann gegndi föstum stöðum hljónsveitastjóra víða, þar á meðal í Prag og Hamborg

0: hann var tónlistastjóri Hirðóperunnar í Vínarborg sem síðar var Ríkisóperan í áratug eða frá 1897 til 1907. Til þess að hreppa stöðuna þurfti hann hins vegar að gerast kaþólskur en Mahler var gyðingur. Sjálfur taldi hann sig hafa orðið þrívegis heimilislausan, fyrst sem bæheimingur í Austurríki, þá öðru sinni sem Austurríkismaður meðal þjóðverja og loks sem gyðingur hvar sem var í heiminum. Í Vínarborg stjórnaði Mahler yfir 100 óperum, þar af 33 sem höfðu ekki verið fluttar áður við þeirrið óperuna, en meðal verka sem hann kynnti fyrir Vínarbúum á nefna Evgeni Onegin og spaðadrottninguna eftir Tchaikovsky sem hann mat mikils. Eftir að hafa stjórnað yfir 600 sýningum í Vínarborg, hrökklaðist Mahler loks frá sem tónlistastjóri Vínaróperunar árið 1907 og síðustu þrjú ár ævisinnar starfaði hann í Bandaríkjánum. Það stjórnaði hann bæði við Metropolitan óperuna og svo Fílharmoníu sveitinni í New York. Það stjórnaði Mahler fjórðu sinfoníu sinni í janúar árið 1911 og var það í hinsta sinn sem hann stjórnaði eigin tónsmíð. Hann sildi heilsjúkur á samt fjölskyldu sinni til Evrópu í apríl og lést úr bólgum í hjartalokum á heilsuhæli í Vínarborg þann 18. maí árið 1911 rétt tæplega 51 árs. Symfóníu Mahlers að frátöldum nummer 2 og 8 var almennt illa tekið þar að segja þeim sem fluttar voru meðan hann lifði, en svo áttunda var síðasta sem hann heyrði sjálfur. Einn gaggrinandi gat þess til að mynda að sér líði eins og í hesthúsi eða á sóðalegri knæpu þegar hann hlíti á verk Mahlers og annar vildi láta dæma tónskáldið í fangelsi fyrir þriðju symfóníuna. Eftir flutning á sjöttu symfóníun í Vínarborg skrifaði austurríski gaggrinandin Heinrich Reinhardt og tilvitun hefst: Brass, mikið af brassi, ofboðslega mikið af brassi, jafnvel enn meira brass, ekkert nema brass. Tilefnum líkur. Þetta var auðvitað ekki mynd sem hrós, en sjálfur sagði Mahler sent á ævinni, minn tími mun koma og það reyndist rétt. Sem hljómsveitastjóri þótti Mahler afar strangur og hann var ekki vinsæll með að hljóðfærileikara. Árið 1964 birti William Mallock, formaður Mahlerfélagsins í Kaliforníu, viðtöl við nokkra af samtíðarmönnum tónskáldsins, þar á meðal hljóðfæraleikara sem leikið höfðu undir stjórn Mahlers í Fílharmoníu sveitinni í New York. Eitt þeirra var Herbert Broradkin.
1: Mahler had trouble with his orchestras all the time. The difference between a modern orchestra and those in his days were the first instruments, the first test men were just as good as they are today. Always just as good, lots of cases better. But in the string section, for instance, in say the viola section, we had 12 violas. Maybe five would be very, very good, and the other the best they could get at the time. Today, the orchestras have 12 good violas, and that made an awful difference.
0: Broradkin útskýrði að munurinn á hljónsveitum og tíma Mahlers og þeim sem síðar störfuðu hefði verið sá að ekki hefðu allir hljóðfaraleikarar verið framúrskarandi í upphafi 2000 aldar. Þannig hefði Fílharmoníu sveitinni í New York meðal annars verið skipuð 12 víóluleikurum, þar voru 5 þeirra mjög góðir hljóðfaraleikarar, en hinir hefðu einfaldlega verið mun síðri. Hermann Marton lék einnig undir stjórn Mahlers í New York og lísti hjónum sem skapstórum og æfingum og hann hafi gert miklar kröfur. Þannig átti Mahler það til að stöðva hljónsveitina og taka fyrir einstaka hljóðfæraleikara og ég vil láta þá leika eina fyrir framan starfsbræðu sína. Það var meðal eitt sinn eldri kontrabassaleikara sem þjáðist af gigt.
2: If you saw a person in the orchestra playing, you know, out of the corner of his eye, he'd stop and say, you play that passage for me. And he'd pick out an elderly gentleman in the second violins to do that. You can imagine. And in fact, I remember one time a friend of mine, a contrabassist, and he was a dear fellow, but he had kind of a little rheumatism, you know, and he couldn't handle the thing so well, you know. And my God, was I horrified one day. He stopped and he says, you! And there was my friend there with rheumatism, and it was just cruel.
0: Ekki er það deilt að Mahler náði miklum árangri sem stjórnandi og þeir sem unnu náuð með honum lístu honum sem afburða tónlistamanni. Hér má nefna fyrr nefndan Bruno Walter og svo Otto Klemperer. Báðir unnu með Mahler sem ungir menn og síðar á ævinni áttu þeir eftir að stjórna verkum hans mikið. Tólkun þeirra var þó jafnan afar ólík og samskiptum þeirra síðar á ævinni verður seint líst sem vinalegum. Klemperer var þekktur fyrir hnittin tilsvör en gat stundum farið vel yfir strikið. Eitt sinn var hann áherandi á tónleikum í Vínarborg í kringum árið 1960 þar sem Walter stjórnaði fjórðu symfóníu Mahlers. Þriði þáttur hennar hefst á ákaflega fallegu stefi sem víólur og selló leika, en undir því heyrist pizzicato eða plokki í kontrabassum. Plokkið á auðvitað að hljóma saman, þar að segja það á að vera samstillt, en eitthvað fór það fyrir ofan garð og neðan í flutningnum. Agat Klemper er ekki stillt sig að gera athugasemd við, hátt og snjallt. Hljómsveitarstjórinn Zubin Mehta var á þessum tíma nemandi í Vínarborg og satt við hliðina á Klemperir og lýsti atvekinu svona í viðtali við Universal útgáfuna árið 2009.
3: I was there in the box and Bruno Walter started the third movement and the pizzicatos, which are like bell-like between celli and basses, and he says quite loudly in German, are the pizzicatos not together or is it my hearing?

Hér heyrðum við Bruno Walter stjórna upphafinu að þriðja þætti í fjórðu symfóníu Mahlers. Það var fílharmoníusveitin í New York sem lék. Mahler notaði sumarleyfin til þess að semja og þá fjarri skarkala stórborga í austurísku Ölpunum. Hann og einkona hans, Alma Schindler, sem einnig var mjög gott tónskáld, urðu fyrir miklu áfalli þegar 5 ára gömul dóttir þeirra, María, lést úr veikindum árið 1907. En sveipaleiti var Mahler greindur með hjartasjúkdóm sem á þeim tíma var ólæknandi og enn bættust við hjúskapar örðuleikar þeirra hjóna. Þessi áföll og það andstreymi sem Mahler varð fyrir í lífinu eru af mörgum talin birtast í verkum hans og þau eru full af andstæðum. Kannski einmitt þess vegna snertir tónlist Mahlers kviku þeirra sem á hana líða. Fimmta symfónían hefst til að mynda á útfararmarsi og þetta verk sáu hjónin Mikhail og Raisa Gorbatsjóf flutt í Moskvu í desember árið 1991 hálfu ári eftir að íhaldsmenn höfðu gert missefnaða tilraun til valdaráns í Sovétríkjunum og rétt áður en Gorbatsjóf sagði af sér embætti sem forseti. Hvorugt þeirra hafði heyrt verkið flutt áður en það snerti taug. Þannig gat Gorbatsjóf þess í ævisögu sinni að lífið væri fullt af andstæðum og átökum og Mahler hefði einmitt tekist að lýsa því í 5. symfóníunni.

Hér erum við upphafið að fyrsta þætti úr 5. symfóníu Mahlers á hljóðritun sem var gerð í Altjáper í Frankfurt árið 1987. Það var Leonard Bernstein sem stjórnaði fílharmoníu sveitinni í Vínarborg og Hans Gans lék trompetsóluð fræga í upphafi. Hljóðheimur Mahlers er engu líkur og þegar hann hitti finnska tónskáldið Sjón Sibelius í Helsingi árið 1907 komst hann svo að orði að symfónían ætti að vera eins og heimurinn, hún ætti að innihalda allt. Og þessa hugsun mótar Mahler einmitt í verkum sínum. Í symfóníum nr. 1-4 heyrum við meðal annars áhrif þjóðlaga og ljóða úr söfnunum Lítrænis farandi gesellen og Desknaben Wunderhorn. Svo verður tónlistin bæði dramatískari og dimmari í symfóníum 5, 6 og 7 og við þeirri 8. og 9. og svo Das Lied von der Erde snýr Mahler sér að spurningarni lífsgátuna. Þrátt fyrir slæmar viðtökur gagnrýnenda voru symfóníurnar töluvert mikið fluttar á meðan Mahler lifði. Þar að segja að það er númer 1-8 því Das Lied von der Erde og 9. symfónían hljómuðu ekki fyrst fyrir en að honum lotnum. Þannig var 4. symfónían leikinn í 61 skipti, symfónían nr. 2 44 sinnum og 8. symfónían var flutt 22 svar á meðan Mahler lifði. Eftir fráfallans árið 1911 tók við tími á áhugaleysis sem stóð fram yfir miðja 20. öld, jafnvel þó svo verk hans hafi aldrei fallið í glímsku. Wilhelm Mengelberg stjórnaði verkum Mahlers oft í Amsterdam og Bruno Walter og Otto Klemperer reyndu mikið að koma verkum Mahlers að. Leonard Bernstein er oft talin hafa endurvakið áhugan á Mahler og eftir 1960, en það er kannski ekki alls kostar nákvæm, þó að vissulega hafi hann átt stóran þátt í auknum vinsældum. Áhugin hafði þegar farið vaksandi fyrir tilstuðlan stjórnenda á borð við Dimitri Metropoulos og John Barbirolli. Breski tónlistarfræðingurinn Derek Cook taldi líka að Mahler vakningin eftir miðja 20. öld hefði meðal annars stafað á því að ný kynsla hlustenda var komið fram sem bjó ekki lengur við fordóma í garð Mahlers. En má nefna að upptökutæknin átti líka stóran þátt í að gera tónlist hans aðgengilegri og Mahler er nú eitt mest hljóðritaða tónskáld veraldar. Til marks um það má nefna að nú eru til 2300 upptökur af symfóníum nr. 1-9 og loks má geta þess að áður fyrir var það aðeins á færi bestu hljónsveita heims að flytja symfóníur Mahlers, en eftir því sem hljónsveitir hafa orðið tæknilega betri eru verkans nú flutt reglulega heimallan. Lengi hefur verið tekist á túlkun á Mahler og sitt sýnist hverjum. Þannig lætur Leonard Bernstein jafnan allt flakka og Loren Madsell teiknar langa

0: línur og getur fyrir vikið verið mjög hægur í túlkunum sínum. Á hinum ásnum eru hraðar og tilfinningalega kaldar túlkanir hljónsveitastjóra á borðið Seiji Ozawa og Pierre Boulez. Marga fleiri hljónsveitastjóra mætti þó telja, svo sem fyrir nefnda Dimitri Mitropoulos og John Barbaroli, auk stjórnenda á borðið Rafael Kubelik, Bernard Haitink, Herbert von Karajan, Mikael Gielen, Klaus Tennstedt, Kirill Kondrasin og Ricardo Chailly. Túlkanir Valtes og Klemperes eru líka mikilvægur vitnisburður í ljósið þess að þeir störfuðu með Mahler, en þær eru hins vegar afar ólíkar. Valter er miklu meira til baka, ígir ekkert og er meira elegant, en Klemperer var oftast miklu grófari. Árið 1961 tók John Freeman viðtal við Klemperer fyrir breska ríkisútvarpið og þar gat hljómsveitastjórinn þess að persónuleiki Valters væri bæði fíngerður og rómantískur og einkenndist af sáttfýsi og siðgæði. Hann sjálfur væri hann andstæða þess alls.
1: But he is an absolutely other character than I am. You see, it's difficult to speak about this, but you see, he is very conciliating and very elegant and very mild, and I am not.
2: And he's very romantic.
1: Very romantic, I am not at all. And he is what we call, but not misunderstand, he is a moralist. I'm an immoralist, absolutely.

0: Hér heyrðuði Klemperer stjórna lókunum á fyrsta þætti úr sjöundu symfóníu Mahlers á allra hægustu upptöku sem til af verkinu. Það var Lundunarsveitin Philharmonia sem lék.
1: I think he was more than aware that he left behind him masterpieces, compositions, not just very good music. Music which was never in the time composed by any other colleagues.
0: Við heyrðum ítalska hljómsveitastjórann Riccardo Sciai lýsa því í viðtali við Universal útgáfan árið 2010 að Mahler hefði verið meðvitaður að hann hefði skilið eftir sig einstök verk en bætir því líka við að aðalspurningin væri svo hvað Mahler hefði samið til viðbútar. Hefði honum enst aldur, enda átti hann margt ósagt.
1: The biggest question is, being so young when he died, what the world of music has lost it with the death of Mahler. This is the point. Because I think it was a man which had in his own brain, in his own powers, and in his own European culture, still a lot to say.
0: Það var Bruno Walter sem stjórnaði frumflutningnum á bæði Das Lied von der Erde og níundu symfóníunni að Mahler látnum. Bæði verkin enda undur blítt og raunar gat austurríski hljómsveitastjórinn Herbert von Karajanfess að þessi tvö verk væri erfiðasta enda af öllum verkum tónbókmyndana. Þannig háttaði líka til að Karajan hljóðritaði níundu symfóníuna tvisvar sinnum með skömmu millibili. Fyrst árið 1980 í stúdíói og svo aftur á tónlengum 1982 og báðar upptökurnar eru frábærar. Skömmu áður en Karajan gerði seinni upptökuna hafði hann gengið í gegnum erfið veikindi og það eins og þau hafi dýfkað túlkun hans á verkinu. Á 1982 lék Berlínar Philharmonian þetta verk undir stjórn Karajans í Berlín, Salzburg og New York. En hljóðritunin sem var gefin út var gerð á einum tónlingum í Berlín og gæðin í hljónsveitaleiknum eru fádæma góð. Hlýðum hér að lokum á niðurlag fjórða þáttar níundu symfóníu Mahlers af tónlingu upptökunni með Philharmoniusveit Berlínar og Herbert von Karajan. Lokataktar verksins geta tekið hátt í 5 mínútur í flutningi en þó aðeins eina opnu í ratskaranni að ræða.

Magnús Lyngdal Magnússon hafði umsjón með undir geislanum. Umfjöllunarefni hans að þessu sinni var tónskáldið Gustav Mahler. Nú heyrum við úrval vikunar úr tengivagninum.

0: vera svolítið að pæli Ódysseifs kviðu í gær rifjuðu við upp ýmislegt sem tengist þessu episka ljóði, fór maður sér þýðingar og bragarhátt og svona bókmyndalegu hliðina, en í dag ætlum við að halda okkur við kvikmynd Christopher Nolan sem er í bíó, kvikmynd sumarsins.
1: Einmitt, Kolbeinn Rastrik, kvikmyndagagrinandi, rýnir í þessa mynd en hann fær að byrja á smá kvikmyndasögu.
2: Those bullies, my so-called suitors, using their strength to enter here, taking advantage of a lonely and frightened woman and her young son, forcing her into a promise of a hideous wedding. Do you hear them?
3: Hear now, my son, the siege of Troy.
2: Is that the story, Tom?
4: Yes, he's telling of the siege of Troy.
5: Ódysseifs kviða er óneitanlega eitt áhrifamesta, umdeildasta og langlífasta verk bókmyndaheimsins. Það er því óumflýjanlegt að það hefði getið af sér allskins afsprengi eins og aðlaganir og endursagnir. Þar á meðal eru aðlaganir á kvikmyndaformið og er Ódysseifs kviða í raun samofinsögu kvikmyndana. Sá fyrsti sem tók að sér að aðlaga verkið var engin annar en Georges Méliès, sem í dag er þekktur sem einn af merkustu leiksturum sokkabands ára kvikmyndana. Það kannast ábyggilega flestir við mynd hans ferðindi tunglsins frá árunni 1902, þar sem að aumingja tunglið fær geimskip í augað. Í fjóra mínúna mynd hans, Eyja Calypso, frá árunni 1905, blandar Méliès saman þeim hluta Ódysseifskviðu þegar Ódysseifur strandar á Eyju Calypso og því þegar hann finnur kíklopan í helli sínum. Í þessara stuttu mynd sást greinlega að Méliès lá ekki mikið niðri fyrir að halda í tryggð við upprunalegu söguna. Hann hafði miklu meira áhuga á töfrum kvikmyndana en það eru brellurnar það merkilegast af myndina, sem hann notar til þess að láta kíklopan virka risavaxinn við hliðin á Ódysseifi sem stekkur síðan til og stingur hann í augað. Næsta tilraun kom einnig frá Frakklandi og bar titilinn Heimkoma Ódysseifs. Hún var frumsýnd árið 1909, var 12 mínútur og sýndi aðeins þann hluta sögunar sem við kom Penelope. Svo mynd kom úr smiðju franska fyrirtækisins Société Film d'Art eða listamyndafélaginu sem hafði víðtæk áhrif á þróun kvikmyndagerðar. Það lagði mikla áherslu á að efniviðurinn væri fenginn úr því sem talið var tilhera hámenningunni og myndirnar sjálfar líkar kvikmynduðum leikritum. Með því vildi félagið upphefja kvikmyndina og sýna fram á að hún hefði ekki bara innantómt skemmtanagildi, heldur geti verið list sem stæði jafnfætis leikhúsinu. Þessi stefna varðu auðvitað ákveðið sjálfskaparvíti. Ef kvikmyndir voru bara leikrit fest á filmu, hvaða sérstöðu eða listfengi hafði kvikmyndin sjálf þá? Þetta var þó til þess að áhorfendur fóru að kalla eftir flóknari og stærri kvikmyndum og komu stórmyndir þannig til sögunar. Ein stórmynd og þriðja tilraun við Ódysseifs kviðu kom frá Ítalíu árið 1911. Hún var framleitt af Milano Films og ber einfallega titilinn Ódysseifs kviða. Hún er heilar 44 mínútur og margfalt tilkomi meiri en svo sem á undan kom. Við sjáum eyðileggingu Tróju þar sem tugir aukaleikar að hlaupa stóra leikmynd. Ódysseifur og félagar róa skipi sínu úti á alvör og sjó og við sjáum risavaxin kíklopan við hliðina á leikurunum sem virðast örlitlir í samanburði. Þessi aðlögun Ódysseifs kviðu saminar þannig hugmyndir listamyndafélagsins og brellur í kvikmyndum Árbíósins. Svo líða 43 ár. Það er ekki fyrir en árið 1954 að Ódysseifs kviða byrtist aftur á kvikmyndaformi. Sú útgafa er einnig frá Ítalíu og var framleitt í samstarfi við Frakkland og Bandaríkin. Myndin ber titilinn Ódysseifur eða Júlesi á ítölsku og fer inn íkoníski Kirk Douglas með hlutverk hetjunar fræknu. Í þessari aðlögun fá persónur sögunar loksins flóknari tilfinningar og persónu einkenni, en í myndunum sem á undan komu var áherslan meiri á að koma atburðum sögunar til skila. Innrami Ódysseifi í 54 útgáfunni togast á brennandi ævintýra þrá og mikilmennsku brjálaði annars vegar og hins vegar heimþráin og þinn mannlega í honum. Hann ögrar guðunum með því að segja sigri hrósandi hver er guð núna, Poseidon eða Ódysseifur, eftir að hafa blindað son Poseidons, kíklopan Polyphemus. Þó neitar hann að taka þau gjöf kirkju, ódauðleikanum, þar sem hugrekki og hið mannlega fælst einungis í dauðleikanum. Þessi birtingamynd Ódysseifs er því flókin en Douglas, þráttur hefur oftast hálf nakin með bros á vör þar sem hann skrattast út allar trissur, tekst mjög vel að koma því til skila. Í þessari tilfinningalega flóknari mynd má svo sömuleiðis lesa flóknari thematískari merkingu en í þeim sem á undan komu. Í lok myndar eru Penelópa og Ódysseifur loks sameinuð á ný. Ódysseifur segist hlakka til þeirra róli og ára sem framundan eru fyrir þau hjónin, þar sem að þau hafa mist æsku sína vegna stríðsins og fjarveru hans. Það hægt að sjá hvernig sérstaklega Ítalía en einnig aðrar þjóðir gátu séð sig í Ódysseifi. Seinni heimsturöldin hafði tætt Evrópu í sundur og á sjötta áratugnum voru Ítali loksins að sjá gæfinar snúast sér í hag eftir ófriðin. Aðlaganir eru auðvitað sögulegu samingi sínu háðar og það er eitt af því sem gerir þær spennandi bæði í augum leikstjóra og áhorfenda. Markmiðið er ekki heilög tryggð við efniviðin en það er þá bara hægt að lesa bókina. Þetta sést til dæmis í því hver margir leikstjórar eða handritshöfundar hafa aðlaga aðeins hluta út af sviðskviðu eða þemu hennar sem þeim hefur fundist kalla til sín. Svampur Sveinsson myndin, eins út í hött og það hljómar, sækir til að mynda innblástur í kviðuna. Það var þó ekki fyrir en í síðastliðinni viku sem aðlögun á Ódysseifskviðu sem reynir að ná utanum verkið í heild sinni var frumsýnd í kvikmyndahúsi. 72 árum eftir að síðasta heiðarlega slíka kvikmyndatilraunin var gerð með Ódysseifi árið 1954.
6: After years of war, no one could stand between my men.
5: Nýja myndin eru auðvitað stærðarinnar verkefni og kemur því lítið á óvart að það hefur verið einn fremsti leikstjóri 2001. Aldarinnar, Christopher Nolan, sem tók sér það fyrir hendur. Ódysseifskviða Kristoffers Nólans fjallar líkt og bókin Ódysseif konung Íþöku sem þarf að yfirgefa heimili sitt, ein konuna Penelópu og barnungan son sinn Telemakos. Agamemnon sem margir kannast eflaust við úr leikritinu Órestheu þarf á honum að halda í stríðinu gegn Tróju. Stríðið virðist engan enda ætla að taka og er það ekki fyrir en 10 árum

síðar að Trója fellur þökk sér lævisu ráðabruggi Ódysseifs. Hann og félagar hans fela sig í risavöxnu hestalíkneski sem Trójumenn túlka sem gjöf og færa inn fyrir veggi sína. Í skjóli nætur laumast Ódysseifur og félagar út úr hestinum og opna borgarhliðið. Í kjölfarið Trója lögð í rúst, íbúum hennar slátrað og trúartákn eyðilögð. Heima á Íþöku sitja Penelópa og Telemakos umkringd vonbiðlum hönd Penelópu sem láta öllum illum látum og krefjast þess að fá svar frá henni. Hún tekur á það ráð að lofa þeim svari leið og hún líkur að vefa lík klæði en að þeim óafvitandi rekur hún upp dagsverkið hvert kvöld. Telemakos veit að þetta dugir drjúgt og heldur því út í leitað pappa sínum. Ódysseifur leggur af stað heim eftir fall Tróju og það sá áralangi leiðangur sem verkið fjallar að mestum Við sögu koma Kíklópin, Sírenur, Nornin kirkja og Undirheimar, svo fátt eitt sér nefnt. Sú höfuð sind sem á leggja við fætur Nólans í þessar aðlögun hans hvað Ódysseifur leiðinlegur karakter. Það ekki síst sjarma sögunni Matt Damon að kenna sem stekkur ekki eitt stakasta bros á vör í gegnum þær þrjár klukkustundir sem myndin telur. Hann hvorki sniðugur, nýr hrokafullur og í stað þess að það knýja áfram söguna þá verður hann að farþega í sögu sem heitir í höfuðið á honum. Hann þarf þetta ekki að vera alveg eins og upprunaleg karakterinn en þegar aðstæðnar eru þær sömu þá virkar það út í hött hvernig framvindan þróast. Tökum sem dæmi kíklópan. Í útgáfunni frá 54 tekst Ódysseifi að gera hann fullan með því að gefa honum endalaust af víni og þannig tekst Ódysseifi og félögum hans að stinga hann í augað og flýja. Þangað til Ódysseifur, hrokakikkurinn sem hann storkar kviðunum. Í Ódysseifs kviðu Nólans sofnar kíklópin bara af sjálfstáðum, þeir stingan og laumast út og af einhverjum óútskýranlegum ástæðum á hver Ódysseifur að snúa sér við þegar þeir eru næstum hólpnir og skjóta ör í kíklópan. Hvað það í þessari atburðarás sem tengist og dýfkar persónu Ódysseifs? Þetta svo sérstaklega áberandi Matt Damon að kenna þegar hann fer með ákveðnar línur eða sýnir af sér takta sem eiga að vera sjarmennandi eða hnyttnir en fæðast andvana þöggs í honum. Sem betur fer tekst einstaka leikurum að upphefja þær einfeldingslegu persónur sem Nolan sjálfur ófærum að dýfka á handritsstiginu. Þar má sérstaklega nefna í fyrsta lagi Anne Hathaway í hlutverki Penelope, en hún ber sig eins og drottning á mjög sannfærandi hátt. Hún greinilega ein af þeim fáu sem leiddu hjá sér tilmæli Nolan að það væri bannað að sína tilfinningar. Í öðru lagi það Robert Pattinson, sem þrátt fyrir mjög einhliða alvarlega tilburði í fyrri helming myndar, fara að skína í seinni hlutanum og glæðir smá húmor í þessa húmorslösu mynd. Hún á það svo sem sameinlegt með mynd listamyndafélagsins frá 1909 að vera húmorslös, en hún á það líka sameinlegt að virka oft eins og kvikmyndarleikrit þar sem aðeins ein leikmynd táknar hverja staðsetningu. Eyjurnar byrja að renna saman þar sem flestar þeirra samanstanda bara á fjöruborðinu og því sem sést í nágrunni við það. Töfrar og hið yfirnáttúrulega raunverulegt í heimi Ódysseifs og því það þreytandi hversu mikið Nólan streytist við að sýna þá leikmynd sem yfirnáttúran lifir í og hátt sem ekki frábrugðin okkar raunveruleika. Togstreytan sem býr innra með þessari mynd birtist einnig svo skýrt í handritinu. Í myndinni leynist mjög sterk ástarsaga með mjög fallegan boðskap. Ein ákveðin ræða Ódysseifs undir lokmyndar ber í raun alla þessa mynd á herðum sér. Í henni birtist fyrst innra líf Ódysseifs sem og ástæðan fyrir gerð þessar aðalögunar. Ódysseifur þjakaður af samviskubiti yfir slátrun Tróju og spáir því að það sé ekki eða ókunnuga sjófólk sem valdi eyðileggingu siðmenningarinnar. Það sé mun frekar stríð og ofbeldisverk manna eins og hans sjálfs að nágrunnum sínum sem ógni siðmenningunni. Í samengi við þá vongóðu framtíðar sín sem einkennir enda 54 myndarinnar, augljóst að Nólan sér stríðsóðan samtíma okkar endurspeglast í Ódysseifskviðu sem varúðar orð. Það sem grefur þó undan þessari fallegu ræðu að ekkert í henni verið sprottið upp úr persónu Ódysseifs. Hann ekkert búin að breytast í gegnum alla myndina og því virkar þetta frekar eins og svo kallað plottvist en náttúruleg þróun persónunnar. Episka sagan Ódysseif, þar sem ofbeldi bara partur á programmet, því algjörlega á skjön við kvikmyndina sem Nólan greinilega langar að gera þjáða fjölskylduföðurinn. Nólan nefnilega upp á sitt besta og heimavelli þegar hann leifir tilfinningunum að ráða, líkt og í mynd hans Interstellar frá árinu 2014. Þar var umgjörðin til þess einskerð að segja sögu pappa sem elskar dóttur sína. Vísindaskaldskapurinn þjónaði aðeins sem tilfinningarlega kjarna og mjög bersýnilega eins og þegar ástin sem bókstaflegur kraftur gat yfirstigið bæði tíma og rúm. Ég sannfærður að hann hafi tekið gagnrýni á tilfinningasemi sína of nærri sér. Og snúði sér þessuna algjörlega að ég áttu alvörugefinni og tilfinningarsnöður í kvikmyndagerð.
Þessa gagnrýni með öllu fáránleg því hver í ósköpunum til

tilgangurinn með að fara í bíó, samkenndarvélina eins og það stundum kallað, og innsetja sér að verjast öllum tilraunum leikstjórans til þess að toga í hjartastrengina. Hví ekki að gefa sig á valda vasaklútsins? En nei, Nolan nú djúft sokkinn í viðjar sögu sem hann hefur hvorki burði né að því að virðist fullan áhuga á að útfæra almennilega. Þó glittir í þá samkennd og tilfinningar sem glæða myndir hans lífi. Hann, réttu svo ódysseifur, er bara einfallega týndur. En eftir að hann búinn að kljást við risa, það vonandi að hann ratið að lokum heim.

0: og þá kemur þessi draugurinn og flegi ferðinni framan í mig og fólki ösk og svo sko er það sem að er að það er að fara í kjallar það er kjallar og eins og öll leikús þá var svona lúa eins og þeir eru kvíslar þannig að ég fer, þetta bara moldakjallari ég fer hinn onni og þegar að verki byrjar þá skýst ég henni upp og fólki öskra svo leys alveg maður skítrættur að mikið fullori fólk sem kemur Já, ég heiti Elvar Logi og Hannesson og svona ofvirkur bíldælingur en bý samt í dýrafirði og geri þar út dulítið leikhús sem hefur nú stórt nafn samt heiti komedíu leikhúsið og hvorki meirni minna en atunu leikhús Vestfjala og þetta erum við búin að starfækja við hjónin og eiginlega bara fjölskylda mín má segja, öll fjölskyldan en það gerir maður ekkit einn eins og rokkarinn sagði og hérna og hér finnst okkur gott að vera og gott að skapa og höfum sett upp svolítið mörg verk eftir sem að heimildir herma þá verkið sem við erum með núna í sýningu í sumarleikhúsinu okkar sem heitir Draugar Dýrafjarðar það það 50. og 70.
1: Nú er ég hjá þér hérna á 50. degi og það sýning í kvöld
0: Já Það sýning í kvöld og hérna ég nú sérstætt að sitja hérna á fremsta bekk ég nú aldrei setið hérna megin, ég alltaf einu megin reynda stundum leikum við í salnum ég veist það rosalega gaman og þetta svona lifandi hús maður finnur það þegar maður að æfa hér stundum ég einn að æfa eða taka rennsli og hérna þá finnur maður samt aldrei einn í þessu húsi það alls konar hljóf og sem maður kannski tengi mann svolítið við þetta verkefni sem við erum með núna draugar dýrafjörðar sem byggt á sem sagt sönnum draugasögum hér úr dýrafjörði að maður skilur það alveg sko fyrir tíma alls þessa svona tækni undra eða vesina eins og við kallað hér í Haugadal að þá hefur þögnin verið alveg rosaleg engin ljós, engin símar og öll hljóð vakið undrun og jafnvel hræðslu og þess vegna það kannski svo að hér í Haugadal og í Dýrafirði alveg óvenju margar draugasögum myndi segja sko. Það, ég vissi að vera margar og þegar ég ákvað að skrifa sem þetta verk sem því byggt á sönnum draugasögum að þá vissi ég samt ekki að ég hefði það mikið að ég kem ekki nema kannski brota því af í einu verki
1: Ég fór aðeins yfir leiskranna og það er svona smá yfirlit yfir draugasögur í Dýrafirði eins og þú segir Þetta mikill fjöldi. Hvernig nálgaðistu það að samina eða finna eitthvað þráð í gegn og myndur þessu eitthvað svona heilstætt verk?
0: Já, það nú alltaf stóra spurningin. Ég hef haft mikið svona dálæti að ég að vinna með söguna og sannar sögur og þetta leikhús hefur svona kannski svolítið sérhæft sig í því að vinna úr okkar eigin sagnaarfi. Sem að mér er svolítið gaman og það ekkit margir aðrir að gera það hér á landi og það nú skipti máli í dag að svona aðgreina sig svolítið, maður sé ekki að gera alveg að sama og þurfir að gera á hverfiskötunni eða á listabrautinni sko. Þannig að hérna að en svo þegar maður er komið með allt þetta efni að þá alltaf spurning hvernig maður segir það sko og þá mér veist nú gott að fara stundum svona aðeins heiman af og mér veist best að vera vesturum þá fer ég gjarnan á Akureyri og ég fekk inni hann í Davíshúsi og ákvað að skrifa þar þetta leikrit og var þar í mánuð og það var mjög gott að vera þar og

0: Þar fann maður, við vorum þar hjónin, vinna í syngur á hotninni á okkar list, en maður fann að við vorum ekkit ein og það nú margar sögur af að það sé ekki alveg kjurt í Davíðshúsi. Og hérna við lentum aðeins í því alveg tvö kvöld sem var eitt og annað gangi og það hjálpaði bara við skrifin. Og en svo þetta bara að það einhvern veginn að reyna að vingsa úr en svo bara þegar maður vinnur upp úr svona sönnu efni sem að þjóðsögur sannlega eru sem Gísla Saga Súsona er aðra sögur að hérna þá er svo gott finnst mér að bara að þambita allt í mig og lesi þetta svo bara gera eins og hérna skáldið sagði hérna fyrir sunnan að fara að fá sig göngutúr og svo bara byrja að skrifa þegar þú ert tilbúin og þá einhvern veginn bara flæðir þetta og hérna og einhvern veginn rennur allt einhvern veginn á þess að maður hafi planað það sko og hérna sérstaklega þegar maður er svona búin að kynna sér efni svo vel að þá getur alveg svona farið í allar áttir en samt passaði á því að svona halda þræðinum og eins og í draugunum þá reynir maður að kynna svona sem fjölbreyttastar draugasögur og ýmsa tegundir af draugum og af hverju drauga vera til og af hverju sumt fólk liggur ekki kjurt í gröfinu og svona að þetta var alveg mjög gaman að fást við þetta og það var alveg bara í svartasta skamdeginu sem við skrifum þetta og hérna það hjálpaði líka mikið.
1: Nú sitjum við þetta fyrir framan sviðið þar sem draugar í dýrafyrði verður flutt þetta er nokkur klukkutíma. Geturðu fara aðeins með mér inn í premissu verksins hvað á sér hérna stað svona í gróndrættum á þessu kannski að spilla miklu fyrir þá sem vilja koma og sjá.
0: Já, einmitt, það er alveg þó nokkri sem að hafa hrokkið allverulega við í þessari sýningu og það er einmitt svona ekki kannski tilgangurinn en þannig þarf það eiginlega að vera í sýningu þar sem að draugar komu við sögu að fólk öskar svolítið og æpir og það gerist margt óvænt sem að vera nú ekki sniðugt að segja frá til dæmis þegar ég kem upp úr kem bara upp úr gólfinu á sviðinu segjum ekki nánar það byrtist þar með miklum látum og svo þarna skápur sem að vill opnast bara sjálfu sér sem að við horfum á hérna sem er beintur framan okkur og í þessari kistu sem er þarna sem ég nota mikil að þar byrtist magnaðasta afturganga allra tíma hér í Dýrafirði sem að var hér á næstu eyri sem að heitir Sveinseyri og þaðan kemur afturganga sem að hefur verðulega nafn Gunnhildur. Hún gekk aftur í sko marga áratugi og hún byrtist og kemur hann upp úr kistunni og við okkur finnst roga gaman að þessna er sko þetta er ekki flókin leikmynd, það er hann tveir trekassar sem voru notaður undir gos hérna áður en að plasti tók öll völd og svo er þessi skápur sem að ýmislegt er í eins og til dæmis hauskúpa og þannig er stóll og borð og svo er þessi kista en við reynum að nota eins og þessi kista er alls konar hún er ekki bara íverustaður mögnuðustu afturgöngunar heldur er hún líka bátur og hún er hérna borð og hún er stóll og allt mögulegt og það finnst mér sem að finnst svo dásanlegt við að geta nýtt sama hlutin í alls konar tilgangi. Þannig að það er ýmislegt sem vaknar hér til lífsins og þessi klukka sem er þarna og hún hefur bara sinni sjálfstæða tíma. Hún gengur aldrei rétt. En hún slær og hún fær að slá þegar hún vill í sýningunni.
2: Látum í okkur heyra er verkefni sem að fórust að í vor og það er fyrir ungmenni á aldrinum 16-19 ára og snýstum að þau læri að búa til útvarp. Og mér skilst að loka útkoman úr verkefninu verði þáttaka í Reykjavík Dansfestival í nóvember. Verkefni er farið af stað en það er enn hægt að taka þátt og það er ókeypis. Það er mjög skemmtilegt. Ég hef kíkt einu sinni eða tvisvar í heimsókn og það er að finna allar upplýsingar um þetta á síðu Reykjavík Dansfestival á þeirra síðum, bæði á Facebook og vefsíðunni. Í síðustu viku þá vorum við með innslag frá Magnúsi Sigurði Jónasinni. Hann fór þá í bíltúr með borgarfulltrúa sósialista en hann er einmitt að taka þátt í látum í okkur heyra. Og við munum nú heyra annað innslag frá þáttakanda en það er Dagmar Lilja Stefansdóttir. Hún er að hugsa tónlist sem fær fólk til að dansa.

0: Hæ, ég heiti Dagmar og ég nemandi í Versló. Og með náminunum í Versló þá hef ég verið að dansa. Og ég hef oft velti fyrir mér hvað fær fólk til að dansa, hvaða lag fær fólk til að dansa. Þannig að ég ákvað að fara að kanna það og ég fór út allan bæ og tekkaði á því hvaða lag fengi fólk til að dansa. En áður en ég gerði það, þá ákvað ég að spyrja pabba minn út því að hann hefur ítt undir tónlista áhugunum mínum og sjá hvað hann myndi segja við þessar spurningu sem hvaða lag fær fólk til að dansa.
1: Ég heiti Stefán Pétursson.
0: Hvaða lag fær þið til að dansa?
1: Ó, það eru nú mörg lög sem fá mig til að dansa. Ég þarf víst að nefna eitt lag, býst ég við. Það sem kemur yfirleitt svona fyrst í hugun hjá mér er Move Your Body með Marshall Jefferson.
0: Og hvar kynntistu því lagi?
1: Þetta lag er svona eitt af lögunum sem er á sirpu sem að ég fekk í hendurnar líklegast 91 eða 92. Þetta er svona sirpa með fullt af svona lögum, svona háslögum frá cirka 1985-6 til 1992. Þetta voru svona þegar fólk bjó og samdi hús tónlist án þess að fara með þetta eitthvað hérna eitthvað ægilegan farvig. Það var ekkert verið að hugsa einhverja svona production, einhverja framleiðslu, heldur bara var fólk bara að semja sín lög og þegar slík einlægni er fyrir hendi þá verða lögin stundum oft alveg frábær. Þessi sirpa er líka með annar lag sem heitir Promised Land með Joe Smooth. Okay. Það er þessi sirpa, hún er svona eina svona helstu skrefum mínum í að fara og hlusta á svona hústónlist og teknótónlist. Það hefur haft mikil áhrif á mig. I wanna see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it baby.

0: dansa ekki. Þetta er dansa.
1: Það ekki pönkana.
2: Ungur og rík.
3: Ég heiti Pálmi Steingrímsson, vinn hjá verkfræðistofunni Verkvist, þar sem ég sé svona allar gervigreindar pælingar hjá fyrirtækinu.
4: Hvað lag ferði til að dansa?
3: Eftir nokkra í hugsun þá held ég sjóhætt að segja Gorgeous, Páll Óskar.

0: Ég heiti Guðrjur, Anna.
1: Vigdís.
2: Hvaða lag fær ykkur til að dansa?
0: Það til dæmis eins og Freedom með George Michael. Freedom, ég ætla ekki að syngja þetta.

0: Og svo Earth, Wind and Fire. Do you remember?
1: September.
0: Já, September.
1: Já.
2: Hvað var fyrsta lagið?
0: Sem fyrst, já, það var, man aldrei hvað það heitir, það alveg bara, ég get ekki sitt í kjör ef ég heyri það. Veitum? Ok,
2: tökum því á meðan.
3: Hvað lag fær þið til að dansa?
1: Það sem sem

0: kemur svona fyrst upp í hugann svona kraftmikið með Prodigy Firestarters. Það eitthvað svona svo mikill kraftur og vilt og svona pínu banna finnst mér. Já, bara svona gaman.
1: Og manstu eitthvað hvað þú kynntist því?
0: Ó, bara hérna í gamla daga. Ég veit ekki. Já, ég manna ekki alveg. Á einhverju diskoteki eða einhverju skemmtistað nýr í bæ. Í Reykjavík.

0: Já, það heiti Gonna Make You Sweet.
1: Gonna Make You Sweet.
0: Já. Yeah. Okay. Dance now. Þetta.

0: Hæ, ég heiti Phoebe og ég sálfræðingur.
1: Hvað lag færðu til að dansa?
0: Gleðibankinn eftir Magnús Eiríksson og Icy.

0: Hæ, heiti Elín og ég fjármálaráðgjafi.
1: Hvaða lag færðu til að dansa?
0: Murder on the Dance Floor með Sophie Ellis Bextor.

0: Ég heiti Kolbrún Eva.
1: Hvaða lag færði til að dansa?
0: Fuck My Computer með Nina Girazzi.
1: Er einhver saga á bak við það eða?
0: Engin sérstök saga, bara ég er DJ og það er gaman að spila Nina Girazzi og þetta er einhver uppáhaldslagið mitt með henni og fær alltaf fólk til að dansa.

0: Við erum stödd í garðinum hjá Dröfn Teitsdóttur í Hrísey. Þar er hún búin að koma upp sýningu. Í gær var opnun sem endaði í góðu partíi. Sýningin samanstendur af bútasaumsteppum og þá aðalega með myndum af fuglum en líka sveppum sem ég tek strax eftir. Og svo er fleira, alls konar. Enda sýning á flestum þeim teppum sem Dröfn hefur saumað undanfarin ár. Og það fer gríðaleg vinna í hvert teppi. Þau eru litskrúðug og ekki eins og þú ímyndaðir bútasaumsteppi sem þú gætir kannski fundið upp í sumarbústað. Það eru margir gestir komnir að kíkja á sýninguna en Dröfn sest niður með mér í smástund. Til hamingju með opnunina.
1: Takk hérlega fyrir það.
0: Og þetta eru bara verk, hérna bútasaumsverk sem þú er búin að vinna í mörg ár, eða ekki?
1: Jú, töluvert mörg ár. Það var ég svona byrjaði í bútasaum fyrir alvöru svona þrítugt. Þá var ég gas ólétt á þrítugsamhæli mínu og bað bara pening í þrítugsamhæli skjöf til að geta keipt mér saumavél. Og er búin að vera bara fulla að sauma bútasaum síðan í rauninni. Svona með hlýjum þó, ég reyna að hafa þannig að ég bara geti notið þess og hafi gaman af ferlinu.
0: Þannig, það er ekki stress.
1: Já, þannig ég tek ekki pantanir þegar fólk byður sérstaka fugla þannig, ég aðlega gera fuglaverk núna. Og, en ég alveg selt einhver verk og svoleiðis en það bara eftir á ef ég vil það og svoleiðis. Þannig að ég passa mig að hafa nægan tíma, góða aðstöðu og svona og ekki stress, þannig ég geti bara notið ferilsins.
0: Þetta voru þrítusamlíðinu, hvað er langt síðan?
1: Það eru 13 ár síðan eða svo.
0: Ok, að hafður eitthvað verið að sauma fyrir?
1: Já, ég byrjaði að sauma bara í grunnskóla. Bæði föður, amma mín og mamma voru mikla saumakonur, saumuðu föt á okkur og amma var mikið í bútu að sauma svoleiðis og þegar ég var í 8. eða 9. bekk eitthvað svoleiðis þá var Svanhildur Daniels handavinnu kennari minn og hún, sér að ég saumaði fyrsta bútasaumsverki mín hjá henni, einhverja tvo púða og svo barnateppi sem enn og enn þó einhverstaða til en ég fann það nú ekki fyrir sýninguna en svo var ég nú ekki bútasaum hérna á úlingsárunum eða þannig en upp út tvítu þá ger ég aftur barnateppi með ömmu minni sem leiðbeinanda þá var að hjálpa mér og það tók okkur örugglega alveg tvö sumur svona inn á milli með sumarvinninu og svona að gera það en svo var svona pínu pása að þanga til þarna þrítugt og síðan hefur ekki verið aftur snúið, það er bara endalaus bútasaumur.
0: Þetta er nefnilega frekar tímafrækt, er það ekki? Að búa til svona, þú veist, þessi stóru bútasaumsteppi, það er bara...
1: Jú.
0: Þetta er margir klukkutímar.
1: Sérstaklega eins og fuglana og svoleiðis, þetta eru margir klukkutímar og ég hef vísvitandi aldrei tímamælta af því að ég bara... vil raun ekki vita hvað eru margar stundir á baku kjört teppi sko, að því að ég bara gera þetta til að njóta og svo leiðis þannig að en jú það eru mjög margir tímar og ég meina saumverkin hafa tekið alveg einhver ár í vinnslu af því að þú veist ég hef kannski lagt þetta hliðar í einhverja vikur eða mánuði þegar ég upptekið einhverju öðru og svo leiðis og tek þau svo upp aftur þannig að
0: finnst þetta ekkert erfitt stundum þegar þú varst búin að leggja eitthvað til hliðar og taka upp aftur eða ert þú komið nýtt samband við það mér stundum eins og í svona verkefni þá byrjar bara brennheitur fyrir einhverju hugmynd og svo, æ, okkur er ég að gera
1: Já, það er oft erfitt að koma sér að því aftur að komast svona í samband við það aftur eða svo leiðis, en svo eftir smá tíma þegar maður er búin aðeins svona að leika sér með efnið og svona að þá kemur það yfirleitt, þá oft svona enda ég á að breyta jafnvel einhverjum partateppinu eða svo leiðis þó ég sé búið með það svona sé ég eitthvað nýtt sjónarhotn á það eða þannig en já, það er allan ekkert teppi sem hefur enda bara alveg og klára neinstaðar okay. til lengdar
0: en,
1: ég klára endan, ég er líka svolítið ströng á því bara við sjálfum mig bara að setja mér regluna að klára því að annars væri hætt á því að ég myndi bara hætta við allt einhver staðar og ekki klára neitt þannig að ég er bara búin að setja mér svona vinnureglur bara á endanum þá klára ég
0: Mér langar svo að tala við svona, heyra meira þess að tækni út af því að maður er vanur að sjá þessi bútasaumsteppi það sem eru, þú veist, það eru bara þessi ferningar efnisbútar og kannski einhverja myndir en nú eru bara, það er mjög svona hvað er íslenska orðið fyrir intricate það er svona mikið af smáatriðu mikið af mörg ólík efni og ólíkur útsaumur sem að sér þú veist með svona bara hérna mjög mikið af tækni. Hvað geturðu sagt mér þessa tækni? Hvernig byrjuðu þessa myndi til?
1: Já, ég fór sér þetta á námskei á netinu hjá bandarískri konu sem heitir Tímna Tarr. Hún hefur þróað þessa svona mósaik tækni að þannig að því að hún var með einhverja rosa fallega mynd að lítilli frænku sinni að halda fisk og horfði á hana bara ómjölangar að gera búti sem stepp úr þessu en bara mjög yfirþyrmandi að gera svona stórt eins og hugsa hún. En ég get brotið þetta niður, ég get alltaf gert einn kass í einu og það er það sem að heillaði mig við þetta. Er að, þú veist, ég tek myndina, þetta er yfirleitt myndir sem ég tekið af fuglum sjálf bara á göngutúrum, svo vinn ég aðeins í tölvunni, bara í Illustrator, fækka litunum og set svona rúðustrykk yfir og svo prenta ég þetta bara út á A4 blöð og lími saman bara með límbandi og seti þetta svo upp á svona töflu og svo er ég alltaf bara að hugsa einn kassa í einu og hann er bara þú veist, tvær tómur og stundum er það bara bakgrunnur, stundum er alveg bara upp í sjö litli bútar á þessum litla bút, stundum bara tvö efni eða þannig og ég hugsa það bara hvert kassa fyrir sig og í rauninni bara bý til svona, þetta er svona frísepeipur á ensku, ég ekki hugmyndum hvað það heitir á íslensku, sem ég get straujað aftan á efni, tek ég alltaf upp aftur og straujað aftur.
0: Ok, þannig að ef þú festir eitthvað niður, það er ekki alveg fast, endilega að fara að vera nokkla þannig, ok.
1: Já, og svona, þá klipp ég meðfram, brýt og ná til þess að fá svona, til þess að það svona frey, hvað er þetta verið, svona, ekki svona lítil svona spottar út um allt. Og hérna, sauma það á, klippi undan það sem er fyrir aftan til þess að verða ekki of þykkt og held svo áfram bara lit fyrir lit út bútinn. Það er ég búið með þennan bút, festan á töfluna og tek næsta.
0: Já, þannig að þú endanum fer teppið upp sem mynd á töflu áður en þú sauma sér allt saman.
1: Já, það er svona, ég gerir eiginlega svona hverja röð fyrir sig. Ég set hvert bút í röðinni, þegar röðinni komin þá sauma ég hana saman og sauma hana við það sem komið er fyrir. Svo held ég áfram í næstu röð. Þannig að það gerir það líka að verkum og það er auðveldar að stíga frá og svo koma aftur. Að því ég er ekki að hugsa per se heildina, ég er bara að hugsa þú veist,
0: eitt lítinn kassa
1: sem er 5 cm sem er 5 cm. Mm-hmm. Og hérna, þá er miklu auðveldar að svona þá get ég bara gert einn kass í dag og

0: 20 á morgun og svo líða tveir mánuðir en það skiptir ekki máli að því að heildin kemur út á því sama. Fyrst var ég bara alveg alltaf að hugsa þetta kassa fyrir kassa bara algjörlega og þá var oft svona meiri litamunur og þannig núna eins og bakgrunnin þá set ég á töfluna með títuprjón, fest ég svona nokkurn veginn hvernig ég vil hafa bakgrunnin alveg þó ég sem ekki búin að sauma saman. Svo flokka ég efnið eins og til dæmis í svaninu með kríjun eða svoleiðis sem maður mætti halda að vera bara hvít en alveg frá hvít og upp vera mjög dökkgrátt út af skuggunum en þá flokka ég þetta svona 1, 2, 3, 4, 5 einhvern veginn eftir sko svona hversu dökkt það er og þá veit ég svona sirka þegar það er svona alveg mesta ljósupartarnir þá var ég að nota nummer 1 en í dekksta skugganum þá er ég nota nummer 5
1: Já.
0: Þá er ég svona að nota svipuð efni á svipuðum stað til þess að koma betur heildrænt út.
1: Já. Þannig að ég get nefnilega alveg ímyndað mér að þegar maður er að hérna út af því að þetta er ekki hvernig getur maður lýst þessu fyrir fólki sem sér þetta ekki eitthvað en þetta er, þú veist, hver kassi er ekki einn litur, þú veist, ofta vinna þetta út úr, þú veist, munstri sem er kannski, ja. Munstur sem er hvít eða munstur sem er blátt eða eitthvað þannig, þannig að þú veist, ég get alveg ímynda mér að hérna, að það er alveg hægt að klúðra því, þannig að þú veist, þú sjáir ekki vangin á þrestinum og hann renni saman inn í, þú veist, ef þú velur ekki réttu munstrin.
0: Já, algjörlega og ég reyni alltaf að passa að sé ekki sko sama efni snertist ekki í tveim kössum hlifi hlið af því að þá dettur svolítið galdur núr aðferðinni sko, af því að þá ferð að sjá að þetta er einhverjum svona samfelda þannig að það, ég þarf að passa það en það þarf samt að passa litirni sem eru hlifi hlið tóni vel saman til þess að lítið samt sem áður og einhvern nátt út eins og samfelda þannig að þessi, þetta er alveg, þetta getur alveg verið flóki sko, þannig, en rosalega gaman.

0: hvar ferðu en þessi efni?
1: Ég sett annað áhuga mál mitt er að kaupa efni sem ég hef alveg mjög gaman af og er eiginlega bara veitum mann einnast eða jafnmikla ánægjum eins og saumur því. Svo átti ég alls konar efni, mamma hefur gefið mér einhverja búta af einhverju og amma gaf mér helling og ég fekk hellinga efni þegar hún lést og svo hafa bara gamlar frænkur og einhverjir sem að missa gamla konu sem á hellinga efni sem þeir vit ekki hvað að gera við og eitthvað
0: það sem
1: að gera
0: mér.
1: Já, svolítið og ég bara mjög glöð og margar saumakonur líka sem er eitthvað efni sem þeir finnst innan gæslappa ljótt því að ég búið þess að þá eru efnin alveg falleg og ljótt sko að hérna en það góða við að það er ekki nýtt ljótu efnin í þetta líka því að ég klippaði niður í þessa litlu búta og þá sést að er það ekki eins áberandi og það er oft efnin sem ég nýti mest sko eins og í fuglana og svoleiðis að því að þetta eru oft líka litir sem er ekkert endilega eitthvað sem fólk vill hafa
0: og vekkja sér eða úr þessu efni.
1: Nei, eða eitthvað svoleiðis skilur þannig að þá get ég nýta í þetta þannig ég er bara búin að klippa niður alveg heilu staflana af efnum í svona sem sagt 5x5 cm hérna, búta og bara er með þá í körsu minni hjá mér og svo er ég bara að vinna með svarkvítan fugl núna og þá er ég með þann kassa og ef ég er að vinna eitthvað með brúnum litum þá er ég með þann kassa og svona, þannig að hérna, já, þetta er þú að gaman þannig að þetta er, kemur við að svo einu sinni var ég svona klúb eitthvað frá einhverju svona búta sem fyrirtæki Bandaríkjunum og fekk einu sinni í mánuði svona, það er kallað fat quarter það er svona eitt fjórðungur úr metra eða þannig og fekk sér að tíu svoleið stykki bara randomli efni send einn sinni í mánuði, það var mjög skemmtilegt
0: svona óvissu
1: já, svolítið svo, en, og það var mjög gaman þá fekk ég svona bara alls konar efni sem hafa nýst vel
0: Vá hvernig, sko byrju, það er að koma smá rok ég er smá að setja svona já. Hatt á mækin minn það er enn ég spyrir næstu hvernig endar ég í fuglunum okkur ertu að gera fuglamyndir
1: Sko, það er mjög góð spurning. Í þessu námskeiði sem ég fór á netinu hjá Tímnatar, þá átti maður að vinna einhverja svona blómamynd. En ég sá strax fram á að ég myndi aldrei vilja hafa hana upp á vekkja mér eða neitt svona og þá fannst mér einhvern veginn bara svo mikið sóun að gera það bara til að gera það. Þannig að það voru alveg að koma páskar, þannig að ég ákvað að finna með páskaungamynd á netinu og byrjaði á honum.
0: Ég er búin að sjá páskaungan inn ekki stöðar.
1: Já, hann er voða sætur hérna, hann fer alltaf upp á veggum páskana.
0: Er það fyrsta myndi?
1: Já, það er fyrsta myndi mín, því að það er svo auðvelt þegar maður á að vera að gera bara svona mjög einfalt tveggjulita blóm að velja sér fugl sem er mjög flókið form og svona til þess að gera það er mjög klikkuð hugmynd en hún tókst. Og þá bara var ekki aftur snúið einhvern veginn. Að þá fór ég bara að hugsa æskuna hérna í Rísi, þetta var þegar ég bjó fyrir sunnan og hérna, já, fuglarnir eru náttúrulega bara rosa stór partur hérna af lífi okkar hýseyinga og maður er með lóur og þresti og rjúpur og allt þetta hérna bara á lóðinni og svo krían fljúandi yfir og svona, þannig að já, þá byrjaði ég að gera hérna lóuna fyrir mig og að því þá var koma vor, þannig ég hugsaði að það er fínt að skipta og þegar ég tek páskaungan niður eftir páska að setja upp lóu því að það er koma vor svo til pappi ammælin sumari og þá gerði ég þosk handa honum Svo bara átti ég svo flotta mynd á kríjunni, þannig að ég dreifi því og svo vildi eldri stelpa mín þegar að búa að gera svona marga fugla og sá hún bara, var náttúrulega miklu yngri þá bara, býttu, á ég ekki fá neitt fugla eða? Og þá gerði ég lundan fyrir hana og svona, svo setna mér gerði ég svaninn fyrir yngri dóttur mína, þannig að ég einhvern veginn bara festist í þessu og þetta er einhvern veginn svo heillandi og líka svo gaman að því að, þú veist, ég fer bara í göngutúra hérna upp á eigi og út allt einhvers starf með myndavélina mín og tek myndir af fuglum sem ég svo að vinna og þannig ég í raun að njóta fyrir sér bara frá að til lög.

Við heyrðum úrval vikunar úr tengivagninum. Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir hafa umsjón með þættinum. Nú tekur við tónlistarþátturinn Steypiregn frá 2014. Umsjón hefur Margrét Kristín Blöndal.

Góðan daginn, góðir hlustendur og verið velkomnir að þættinum steypiregn. Mikið dæmalust er það nú ánægjulegt að fá að koma svona til fundar við ykkur á jafn fögurum eftirmiðdegi og er í dag. Að maður tali nú ekki þegar umfjöllunarefnið er jafn pressandi og raun ber vitni. En í dag ætlum við að halda áfram að fjalla bandarísku söngkonuna Nancy Sinatra sem fór mikinn og átti sannkallaðri velgengni að fagna nokkra ára skeið á sjöunda áratugnum bæði í heimalandi sínu og jú miklu víðar. Eins og komið hefur fram starfaði hún að þessum árum náið með countrysöngvaranum og fjölbráðamanninum Lee Hazelwood og munum við í dag beina sjónum okkar sérstaklega að samsöng þeirra skoti hjúa sem var eiginlega undurfagur hluti af blessunaríku samstarfið þeirra.

Já, Lady Bird var hún kölluð og hún söng á móti erninum sínum sem öllu fögru lofaði, flaugum með henni þrumum og eldingum. En hverju er svo sem að treysta þegar slíkur ránfugl á í hlut?

Þetta var lagið Did You Ever? Eða hefurðu einhvern tímann svolítið verið að geta í eyðurnar, fannst mér þannig í þessu lagi. En enginn spyr þarna nema hálfra spurninga og oft var fátt svör. En þau sungu saman áfram eins og enginn væri morgundagurinn.

Þau voru nú alveg óttalega mikil skötuhjú, þennan sjó lí, þótt aldrei hafi neitt fengist upp úr neinum það hvort einhvern tímann hafi ástarbál logað á milli þeirra. Ég þóri þó að fullir það hér og nú og reyndar hvar sem að samsöng eins og þann sem við heyrum hér næstan ekki hægt að framkvæma nema eitthvað alveg sérstakt sé á seyði. Má ég eiginlega hundur heita ef rafmagninu hefur ekki slegið út við upptökur á næsta lagi sem nú eitt það fegursta í heimi hér.

Það hefur vakið athygli mína hve litlar raun upplýsingar að hafa þessa stúlku, það að segja Nancy Sinatra. Hennar ævi ágrip liggja hreint ekkit á lausu. Það sem sagt hún, sem eftir allt saman sveipuð þeirri dulúð sem ætið hefur verið spyrt við samstarfsmannin Lý. Upp vaknar hreinlega spurningar hvort Sinatra fjölskyldinni hafi meðvitað tekist að ritstýra umfjölluninni sig með svo öflugum hætti að ekkert lægi eiginlega á lausu þið, nema nokkrar áferðar fagrar myndir. Þetta vekur nokkra undrun því eins og við vitum leka upplýsingar alla, alltaf, allstaðar, stanslaust hér á gervinnatta öld. Því ekki þó að heilsa manna hans í okkar Sinatra. En við sem þó alltaf meðvituð gjafir hennar til okkar, höldum þó áfram að njóta þeirra því eitt vitum við að það eru þær einar sem skipta okkur máli nú.

Þetta frábæra lag Jackson sem hér var flutt af þeim Lee Hazelwood og Nancy Sinatra er eftir þjóðlega söngvaran Billy Ed Wheeler. Önnur voru hjón sem gerðu þetta lag eftirminnilegt en það voru þau Johnny Cash og June Carter Cash. Og var það meiri segja sama ár eða árið 1967 sem þessir tveir dúettar hljóðrituðu þessa sígildu country perlu og komst hún því hátt á bandaríska vinsældalistan tvisvar sinnum það sama ár. Aðal lagsins eru þetta svo hæðniskennda togstreita sem ríkir á milli sögupersóna sem þar takast á en flutningur skiptir hún líka höfuð máli. Það heyrum við einnig í næsta lagi sem er að allt öðrum toga.

Ég segi ekki meir. Nema það að ef ekki glóðu eldheitir straumar á milli þessara manneskja sem þarna sungu, þá er illa sveikinn. En aftur af stúlkunni Nancy Sinatra, sem var vissulega stúlka sem vissi sínu viti. Jafnvel þótt hún gengist á hönd ímyndinni blondínuna sem hafði ekki beinlínis skoðun á neinu sérstöku, þá voru skoðanir hennar sannarlega sterkar og hún lét þær í ljós. Þó meira innan búðar, eins og til að mynda við útgáfu fyrirtækið sem gaf út plöturnar hennar. Hugmyndir þeirra, þar að segja aðila innan plötu fyrirtækisins, aðra mótsöngvara en Lee Hazelwood, let hún algjörlega eins og vindum eiru þjóta þrátt fyrir þrýsting og sagðist aðeins og einungis vilja syngja dúetta með Lee.

0: sjaldgæfur safngripur að undirrituð hefur aldrei hana augum litið þrátt fyrir ítrekkaða leit. Svo var það að þau hljóðrituðu saman plötuna Nancy og Lee Again árið 1972 og þar má finna meistaraverkið Arkansas Coal. Þetta svíta eftir títtnefndan Lee Hazelwood, einstakt í sinni röð og fjallar kolanámuslys í Arkansas.
1: Not so long ago, just outside Paris, Arkansas, a young lady had a mountain to climb.

Það þakklæti sem manni efst í huga eftir að hafa barið þetta lag eyrum. Og við skulum halda áfram. Á þessari plötu sem sagt annað lag eftir herran sem vægast sagt tregablandið. Þetta sennilega eitthvað það sem brasilíumenn myndu kalla sodade. Það heitir Friendship Train eða vináttulestin.

Á þessari plötu er einnig að finna snildarlag eftir lagahöfundin og söngkonuna Dolly Parton. Já, sú kona dúkkar upp hér og þar á ólíklegustu og líklegustu stöðum. Og þegar að Dolly leggur þeim Nancy og Lee lið, þá ekki sökum að spyrja.

0: Alla tíð hefur manni fundist að einkenni þessa yndislega dúets vera samræðutækni. Einhvers konar samtal sem á sér engan líka. Lagið Big Red Balloon eða Stóra rauða blaðran er dæmi eitt slíkt. Samtalið milli þeirra sem einhvern veginn á undirförðulegan og upp á nýtt opinberar fyrir manni bæði nýjan og gamlan sannleika.
1: Sometimes a man and a woman spends 30 or 40 years together and they don't belong together. And then one day, one of them tries to leave and does, but in a most peculiar way. Woman, one of these days

coming, are ya? Cause I'm almost 10 feet high. Woman, stop your...

that's all you ever need.

Jafnvel þótt okkar kona kysi einna helst að syngja með sínum kæra félaga, þá var þó auðvitað undantekning á þeirri reglu. Auðvitað söngum dúett með pabba sínum. Fyrst þann sem við heyrðum í þar síðasta þætti eða þegar hún fyrst kom fram árið 1959 og svo þennan sem við heyrum nú og er löngu viðfrægur orðin. Þetta er auðvitað dúettin Something Stupid, lag sem kom út á lítilli plötu með þeim feðginum árið 1967 og varð metsöluplata leið. Ég kveð ykkur með þeim orðum, kæru hlustendur, þar til næsta laugardag, lifið heil.

Margrét Kristín Blöndal hafði umsjón með tónlistarþættinum Steypiregni. Hann var fyrst á dagskrá 2014. Næst í næturútvarpi er í boði náttúrunar.

0: Í þættinum í dag röltum við matjurtagarða Akureyrar sem eru staðsettir við ræktunarstöð bæjarins þar sem bæjarbúum gefst tækjafæri á að leigja sér garðskika í fallegu umhverfi, rækta sínar eigin matjurtir undir góðri leiðsögn Jóhanns Thorarensen garðyrkjufræðings og starfsfólki hans á ræktunarstöðinni. Því næst förum við að bænum Holtseli í Eyjafjarðarsveit og fáum okkur ís. En þar hefur nú verið starfrækt ísgerð undanfarin 5 ár og óvænt að segja að þar á bæ kunna menn að lokka bragðlaukana. Í lok þáttarins lítum við svo inn hjá nágrönnum okkar á Dalvík sem eru í óðaönn að undirbúa fiskidaginn mikla. En þegar við komum í heimsókn var heimilisfólki byrjað að undirbúa fiskisúpuna og það engin smá súpa en það eiga þau vona á 800 gestum í heimsókn á sjálfu súpu kvöldinu. En við byrjum í ræktunarstöðinni.
1: Jóhann!
2: Já, blessaður.
1: Blessaður og sæll.
2: Hér eru við komin í ræktunarstöðina hjá Akureyrarbæ.
1: Og hérna eru við?
2: Hérna er allt, hér er hérna ungað í bænum.
1: Já.
2: Allt saman, hér slær hjarta, ræktunar hjarta. Og hérna búum við til allar okkar plöntur, allt fyrir bæinn og íbúana.
1: Já.
2: Matjurtindar.
1: Allt er bara á sama stað.
2: Já, grændagarðarnir eru hérna fyrir ofan. En þetta eru nú eiginlega ekki grændagarðar vegna þess að það er svo langt fyrir suma íbúa að fara.
1: Já.
2: Þannig að það er svona pínlítil til öfugmælja á svo sé.
1: Ég var alltaf þessum.
2: Já, við skur alltaf.
1: En hérna, búttu, þessir garðar, þeir eru náttúrulega fyrir íbúa hérna á Akureyri og...
2: Og nágrennis.
1: Og nágrenni.
2: Svona aðalega Akureyri en svona við höfum kannski gert undantekningu með... Einn og einn svona sem að er að vinna hérna og er sérlegur áhuga maður þetta.
1: Já, það nú ekki amalegt að vera hérna
2: bara,
1: í 20 stegar hitti þessu núna.
2: Þetta bara hér líður öllum mönnum vel og við skur alltaf hérna, sögur á við. Við höfum hérna náttúrulega sérstaða staðarins er sú.

0: að hérna, við erum með þessa ræktunarstöð hérna, niður frá, búin til allar plönturnar, þar fyrir garðana.
1: Já.
0: Svo eru þeir hérna, þannig við getum fylgt þessu alltaf eftir.
1: Já, já.
0: Við getum sensi, hérna, þeir fá fræðslu og þeir kalla eftir okkar tilsögn, eftir því sem að þarf.
1: Já, til þannig
0: að
1: það
0: er mikið vandamál oft með gulrætturnar að þekkja úr litlu stráin frá öðru. Þannig að það er svona ágætt að kalla til kunnugan í það.
2: Á þarfum að vera reytið upp gulrætturnar í staðinn fyrir arfan.
0: Já, ég mitt, ég ætla nú bara þakka niður í símanum ef hann skyldi fara að hringja. Þetta aldrei.
2: Já, það er náttúrulega einstaklega hendut fyrir fólk sem er að byrja að hafa bara hafa fagminnina hérna.
0: Já, já, það er eiginlega, sko, ég myndi segja að þetta er eiginlega eins og bara kennari myndi láta börnin sín fá bækurnar á haustu, tæk svo bara prófa voru og þið séu svo bara um afganginn. En hérna getum við fylgt þessu vel eftir og árangurinn verður líka alveg ágætur.
2: En maður sé það, en maður horfið
0: hérna. En eiga hérna vetrar forða hérna.
2: Og hvenær, sko, hvað er þetta gamlir garðar?
0: Þetta er þriðja sumari núna og þetta hefur alltaf farið vaksandi. Þetta er byrjaði í sko, við heldum að þetta væri kannski 50 til 70-80 manns. En það fór upp í 200 og nú er þetta orðnir rúmlega 300.
2: Hvað
0: segir? 310-20. Og við erum að taka hérna nýtt land í notkun fyrir næsta ár. Það bætir við á hverju ári, einhverjum tugum. En svo er náttúrulega svo gengur í þessu að það er einhverjir sem fara stað og þeir hætta svo við og allavega. Hérna þurftum við að ryðja skó.
1: Já.
0: Útbúa hérna verður framtíða land næsta sumar, meðal annars. Þannig að þetta er sviðin jörð núna.
2: En þetta er ekki ágætis grunnur fyrir
0: matjörðinnar
2: sem
0: þetta er? Fínt, mjög fínt og við setjum í þetta skít. Þetta er gömul ræktunarsvæði, hérna voru skólagarðar fyrir einhverjum áratugum, 30-40 árum síðan. Síðan var þetta svona uppeldisreitir þegar hérna bæjarfélagi var mikið að rækta ösp og víði. Nú er við konir í svona betri tegundir og víðir og ösp og svona skjólbelti er ekki eins mikilvæg. Þannig að þetta er svona land sem var kannski ekkert nýtt í neitt og þessi tré voru bara hérna og þau voru svo sem ekki tilneins, þannig að það er ágætt að nýta þetta undir matjörðirnar.
2: Þetta er greinlega þegar maður kemur hérna norður að það býr náttúrulega ansi mikill áhugi bara á ræktin hérna á þessu svæði.
0: Já, þetta er náttúrulega rótgróið frá fornu fari og það er náttúrulega sjálfsagt byggist af því að hér er mjög gott að rækta frá náttúrunnar hendi og fjölbreytt náttúra, hérna náttúrulega margir af okkar upphafsmönnum í hérna ræktun sem urðu til.
1: Já.
0: Og ýmsi vilja meina að það sé út af fjölbreytileika í plöntum, ég veit það ekki, en þannig allt þetta ítir undir og við eigum all rætur okkar í einhverju. Hér var mikil hefð fyrir því að hérna rækta matjurtir og karteflur, þannig að við eigum feður af og ömmu og allt þetta, vonið þetta, þannig að það er ekki svo langt að sækja þetta, þennan gamla góða arf.
2: Já, emmi.
0: Og nú blossar hann upp þegar illa áraði.
2: Þetta sjáum við einn af garðeigundunum. Þú búin að vera með garð hérna lengi?
3: Nei, ég byrjaði nú bara í vor og hann verður fallegur á næsta ári.
2: Já, hann lítur nú ansið vel út, samt sem aður.
3: Það ræktast vel í honum, allt.
1: Já.
3: Arfinn líka. Svo þekki ég ekki alla blöndurnar, það var gott að hann kom þarna, hann getur hjálpað mér.
2: Já. hvað er að horfa hérna?
0: Þetta er spínat. Þú veist endilega fara að nýta það, þetta er alveg bara eins og sólar á skóm hérna, þetta er svo þykkt og mikið og gott.
3: Já, já.
0: En
3: á ég að taka þig með rótum?
0: Nei, þú tekur bara blöðin,
3: já.
0: Tekur svona eitt og eitt. Þú veitir kannski bóðið út hvað smalinn um að smakka hérna.
3: Já, já.
0: Svo hann farið með heilbrigði.
3: Í burtu.
0: Já. Þú nýtir þetta bara svona og þú getur, af því þetta er svo mikið framboð að þessu, þá getur þú bara frist þetta og nota þetta svo bara í, haft þetta í mátulegu skömmtum og nota þetta svo í rétti til dæmis næsta vetur.
3: Má ég frista það svona heilt?
0: Já.
3: Í blöðunum?
0: Já. Það er fínt í það. Og eins líka getur nota grænkálið.
3: Já.
0: En svo bara að gera búa sér til heilsudrykki.
3: Já.
0: á morgnana áður en maður fer út.
3: Ég hef gert það, það mjög gott.
0: Já, já.
3: En þetta brokkoli orðið passlegt?
0: Þetta orðið fínt, ég myndi ekki láta það vera lengur. Nú fer að glitta aðeins í gulleitt blóm hérna já. inn á milli, mm-hmm. en svona þannig að það bara að taka það. Og svo bíða bara þessir litlu nabbar hérna undir og eftir því að fá að stækka og þá verður önnur uppsker og kannski svo þriðja
3: í sem
0: kemur hérna úr.
3: Já. Og ég bara sker hann hérna?
0: Þú tekur hann bara hérna.
3: Frábært.
0: Og nýtir stilkinn líka.
3: Já.
2: Þannig að það verður grammiti á bóðstólunni hjá þér í kvöld.
3: Já, það fyrta bara eitt brokkoli í haus.
0: Þetta frist, er gott að frista sko, brytja niður í hérna smá bita og sjóða í eina til tvær mínútur og snögg kæla svo
3: já.
0: í rennandi köldu vatni.
3: Það heitir að blansera.
0: Það heitir að blansera, já, alltaf lærir maður
2: eitthvað. Að blansera, já.
0: En við verðum með námskeið núna líklega, mér minnir að sé 16. Það eru nánar auglýst. Það fáum við hússtjórnarkennara til að kenna okkur hvernig að ganga frá þessu fyrir haustið.
3: Maður vill ekki að verði ólíkt.
0: Nei, það bara gengur ekki, það gengur ekki. Þetta er bara verðmæti og maður veit ekkert hvað veturum byrja í skaut
3: sín. Nei, kannski hungursneið, þá eigum við þetta.
0: Við lífum.
2: Það er gangið við.
3: Já, takk fyrir.
2: Já, maður sér það, það er greinilega mikill kostur að hafa ykkur svona hérna í nágrenni.
0: Já, ég myndi segja það. Þetta var kannski fulldjúft í árin að tekið þarna með kennaradæmi á hann en mér finnst þetta að vera pínulítið svoleiðis að það er kastað í fólkið sko plöntum, hvort þegar séu matjurtir ávaxtatriða eða hvað það er og hérna, svo vantar einhverja eftirfylgni.
2: Já.
0: En var alltaf hér upp
2: það? Já, endilega.
0: Þetta eru víðafallegir garðar.
2: Já. Hvað er svona vinsalar sem að fólk gera
0: að setja.
2: Já.
0: Þetta er nú spergikáli og blómkáli nýtur náttúrulega alltaf mikill að vinsælda róvurnar, nú hnúðkálið, það sækir í sér veðrið, maður ekki sett það mikið í sölu en þannig að margir eru uppgötva það.
2: Já, það er mjög gott.
0: Og síðan eru menn að rækta allt mögulegt, sko bara hérna geta farið og keitt sér fræ og setja allt mögulegt niður. Hér er manneski að rækta ýmsar tegundir af salati sem ég kann ekki nefna
2: já,
0: allar.
2: Já, já.
0: En
2: það er gaman að sjá
0: hvað þið fjöld. Mjög bósættar, blöðrukál hérna og
2: já,
0: og fleira.
2: Já, það vex afskaplega vel hérna í þessum
0: bóttu svæði. Þetta er náttúrulega kosturinn við skógin að hafa skjólið af honum.
2: Já.
0: Við njótum þess en hafa hann ekki alveg von í okkur.
2: Og hérna er rennandi vatn og vökunar.
0: Hér er rennandi vatn og hér mæta menn með nokkur bílhlösa skít
2: já.
0: á vorin þannig að íbúarnir geta gengið að verkfærum, hjólburum og göflum og öllu þessu og dreift í garðinn og þeir fá tekningu á garðinum sínum og svona get sýnt þér þá eftir.
2: Já, þetta er.
0: Að hérna, hvernig best er að standa að þessu? Því það er margi nýgræðingar á ferð.
2: Já, gaman að sjá fólk kemur bara hérna á reiðhjólum og...
0: Já. Já,
2: og getur þá gengið á áhaldunum hérna?
0: Já, það er það. Og á góðir í stöðum eru menn oft með kaffibrúsan sinn með sér.
2: Það hefur myndað svona, er mikið samfélag hérna?
0: Þetta er svona, já, menn eru allir kunningjar hérna og taka þátt í að vökva hver fyrir annan og svona og bera saman. Það er metingur hérna hérna gulrætturnar og allt þetta. Þannig að ég er nú ekki orðið var við það, menn sé að reyna að breyða yfir í laumi og taka afsnefum á mótana, en það maður veit aldrei, þetta er bara skemmtilegur metnaður.
2: Já.
0: Í þessu.
2: Og þetta er ansið þétt setið, þetta er bara...
0: Já, þetta er bara nánast fullt hérna á svæðinu. Við getum bætt við einhverjum svona smásepum hingað og þangað, en... Svo verðum við bara að færa út kvíarnar, vatnsleiðslan og annað svona, takmarkar þetta,
2: auðvitað. En þetta, sko, er þetta fólk á öllum aldri sem að...
0: Já, það er held ég niður í 14-15 ára yngst.
2: Njó.
0: Og elst er komin, já, elsti maður í fyrra var 86 ára, það er einhver sem er yfir áttrætt núna.
2: Já, hvað sem
0: þið? Og hérna, þannig að það er allur gangur og ýmislegt hvernig menn hérna fara með þetta. Sko, fjölskyldur koma saman og gera erfiðistu hlutana og síðan börnin og unglingarnir koma hérna á hjóli og vökva og reyta, það er ekki mjög mikið.
2: Já, þetta er náttúrulega skemmtilegt líka fyrir fjölskyldundar að koma saman.
0: Já, það er það. Þetta er svona eitthvað að stefna og bara holl og góð ástundum.
2: Líka gott fyrir börnin að sjá hvaðan grammiti kemur.
0: Já, já, jú, ekki vexta í stórmarskuðum.
2: Nei, þá svo að sögum mér halda það.
0: Já, en þetta mennum nýtist þetta vel og margir að rækta þá kannski ekstra af gulrótum eða ekstra af rófum eða eitthvað svona eins. En það sem ég útdeili, það svona pakki með sitt lítið að hverju. Þannig menn fá bara ákveðin skammt hjá mér.
2: En hvað þetta stóri garðar sem að...
0: Flestir eru 15 fermetra.
2: 15 fermetra.
0: Við vorum með 30 fermetra í upphafi en svo þegar þetta fór að fara svona hratt út þá var bara 15 í boði.
2: Já.
0: En í þetta getur verið að setja allt mögulegt. Þú, við erum með hérna 50-60 forræktaðar plöntur.
2: Jú.
0: Karteflur og fræ af gulrótum og spínati, salati og hræðkum. Já. Svo eitthvað sé nú nefnd.
2: Já, eru einhverjur að rækta krydd hérna líka eða?
0: Já, það er til í því. Ég bauð upp á krydd í upphafi en svona segja að sko krydd og salat og svoleiðis er svona vara sem maður þarf að hafa við eldhúsgluggan en þessar plöntur hérna þetta er svona ákveðin lagervara sem að menn geta gengið í á nokkur daga fresti geimt heima.
2: Þú verður það bara svo, eins og við kannski heyrum bara, nú erum við að ganga hérna yfir brú og hérna læk, þetta er svo fallegt umhverfi hérna.
0: Þetta er rosalega fallegt umhverfi.
2: En það er, menn geta færið í garðir og svo geta menn færið bara í góðan göngutúr
0: Alveg bara í listitúr og fengið sér göngutúr hérna og labbað milli garða og allt mögulegt.
2: Og er þetta opið bara allan sólarhringin?
0: Þetta er opið allan sólarhringin.
2: En hvenær byrjar fólk svona á... Nú var sumari svolítið seint af stað.
0: Já, það var okkur mjög erfitt, sumarið.
2: Það sér nú ekki að görðunum, sem?
0: Nei, þetta við hefur náttúrulega erum með póstföng flestra, þannig við getum verið í netsambandi sagt fólk að breyða yfir.
2: Já, það er bara vakt.
0: Já, svona við reynum að hafa einhverja stýringu á þessu, eða svona leiðbeiningar í þá veru.
2: Þetta er, hérna komum við í annan reit og ekki síður fallegri.
0: Nei. Hér er hérna skógarkerfill á hægri hönd og hann er áleitinn en hann er ekki, alls ekki slæmur í nábýli. Hann er hérna, það er auðveld að eiga við hann en arfa í matjústakorðinu.
2: Já, já.
0: Svo þegar hann er hérna hvítur og fallegur að þá er þetta bara skógarbotnin hvítur yfir að líta.
2: Já.
0: Það er hann sé einsleitur og þetta er marg hötuð plantað mörgum.
2: Nú.
0: Eins og lúpínan. Ég held að gagnvart ítgresinu þurfum en að hafa bara rétt hugarástand. Þetta er ekki óvinnur eða slíkt. Þetta er bara eitthvað sem að verður að búa til hlínu og hugsa sem svo, þú ferð ekki hérna inn fyrir.
2: Nei,
0: þú mátt vera þetta fyrir utan en hinga á ekki lengi. Þetta erum kominn á nýjasta svæði. Hérna síðist mér blómkálið vera tilbúið. Ég myndi bara fara að taka þennan núna hann. En hérna er til dæmis ekki gott að láta sólina skína yfir, þannig að við skulum bara
2: brjóta
0: blað og
2: smeyja
0: hérna yfir og þá getur þetta ennst í nokkra daga.
2: Já, þú brýtur bara blöðin og
0: hérna... Brýta bara yfir, en það er allt í lagi með eins og spergikálið. En blómkálið viðkvæmdi þess að sólin skín í onni hausinn og eins við rigningu líka, rigni óheft onni, þá fer fljótt að sjá á honum.
2: Já,
0: þannig að menn þurfa að koma hérna á þessum tíma, það er gott að geta komið í aða, menn þurfa að koma hérna og tveggja þriggja daga fresti og lít eftir og uppskera og fara með, hafa með sér góðan plastboka.
2: Ja, það er nefnilega einmitt, maður hefur heyrt það hérna og maður hefur svo sem, þá reynstu bara sjálfur að maður byrjar að rækta miklu með ákafa en svo kannski byrjar maður gleymi svolítið að borða upp í garðinum.
0: Jó. Og svo verður náttúrulega álagið á fjölskyldurnar á sem þeirra líður á sumari verður alveg gríðalegt allt þetta grænmetisát. En þá er mjög gott að kunna að geyma þetta til vetrar og frista. En gulrætur og rófur og rauðrófur og þess aftar neðanjarðar grænmeti er náttúrulega bara mjög gott að geyma í garðinum fram eftir hausti. Vissu svona geta róðurnar farið að trena og vaxa úr sér en...
2: Það er geymast ágætlega.
0: Það er geymast ágætlega, já. Og eins gulrætur að... Ég veit að menn voru að uppskera hér í hérna, desember og janúar, gulræturna. Þá breyttu menn yfir, höfðu einangrunamottu yfir.
2: Já.
0: Og hérna fóru svo bara þeirra næsta í umhleypingunum og hérna
2: sköfðu
0: snjóin af og náði sér nokkra gulrætur og þannig endast þar alveg, það þola örlítið frost og það náttúrulega sérstaklega haustin og snemma vetrar, þá alltaf ylur í jörðinni sem vinnur svolítið á móti.

0: Þannig að það er ástæðulegst að vera að kippa öllu upp í örvæntingu.
1: Já, en segðu mér eitt, hvernig til dæmis þetta nú erum við með alla þessa garða? Sko kálflugan og svona þessi...
0: Sko við bjóðum upp á það á sko, helstu vágestir okkar hérna sem við höfum þurft að glíma við, það eru sníklarnir. Þeir hafa verið svolítið erfiðir. Sérstaklega voru þeir það í fyrra. Mér sýnist þetta ár kannski eins og þá er það heldur vægara. Og kannski hefur kalda voruð eitthvað hjálpa til þar.
1: Já.
0: En kálflugan þá hérna býð ég fólki upp á það ef menn vilja fá eitraðar plöntur við kálmaðkinum. Nú ef ekki þá sleppum við því og þá er þetta tekið á lífrænan hátt. Það er svona svolítið meiri vinna og fyrir þá sem að byrja myndi ég nú ráðleggja að taka heldur fá lifið maðkinum til að byrja með meðan menn er að ná árangri og fikra sig svo áfram í hitt.
1: Já, já. En hverjar eru svona þessar helstu svona lífrænu varnir ef að hérna...
0: Sko að gagvast níglinum þá höfum við verið að gefa honum hérna pilsner.
1: Já, já.
0: Sumir hafa meir sér að fara í ríki og keft handanum einhvern úrvalsbjóri en það er nú svona óþarfi. Og svo höfum við haft svona... fúaspítu sem að við leggjum niður og bleitum að neðan þannig að hann akkurat þegar veðrið sólin skína þá skríður hann þar undir og okay. Þá er hægt að taka hann. En lífrænar varnir gagnvart kálflugunni, það er náttúrulega best að hafa dúk, góðan dúk yfir þéttan þannig að hún komist bara hvergi að en kvikindi enn og lítið og það má nú ekki vera mikil rifa til þess að hún slepp undir og fá að leika lausum hala þar.
1: En það er ákveðið tímabil eða ekki bara það sem hún er á sveimi? Eða?
0: Jú, þetta er reyndar tvö tímabil en ég hef nú ekki orðið var við seinna tímabilið hérna.
1: Já.
0: Og hérna það er allavega í miklu minni mæli. Og hún er svona, þetta er svona fer eftir veðráttunni hvað hún er snemma á ferðinni. Hún hefur sjálfst verið frekar sein í ár ef að hérna júní hrettin hafi ekki bara gert út af við hana.
1: Já, þetta séum maður alveg lóa, já, þetta er bara... hnúðkál á við handbolta bara þarna?
0: Jó, það væri ekki gott að hóða í hausinn allavega. Þetta er alveg, og þessi planta er svona sem er, þó hún sé búin að vera lengi í ræktun, þá verður margir sem að þekkja hann ekkert mjög vel.
1: Nei, ósvæðlega, hún safarík og góð.
0: Já, hún er rosalega safarík og að gera uppskerana núna, láta hann ekki vera lengur vegna þess hún er fljótt að fara að tréna.
1: En segðu mig eins og með hnúðkálið og blómkálið, sko, því að nú eru sko blöðin eitthvað svo girnileg, eru menn eitthvað að nota, er þetta að nota
0: það? Sko það er hægt að nota stilkana og á þessu, ég hef nú ekki nota beinlínis blöðin, maður getur alveg breytt henni stilkana og nota þá í hérna fyrirtæks grænmetissúpu eða. Og hnúðkálið hafa menn stundum bara skorið niður með ostaskera og steikt í feiti á pönnu og það var þetta komið alveg dæmalest gott snakk.
1: Þessi eigandi þessa garðs, það býður honum...
0: Veisla.
1: Veisla þegar hann kemur?
0: Já, algjör.
1: Það sem er þetta ekki spínat hérna?
0: Þetta er spínat, jú.
1: Er það, því að það fer að blómst, er þetta blóm
0: já, sem þetta er blóm og þá er vöxturinn hættur í því. Og það sem menn geta svona aðeins tafið fyrir með því að taka blómin, slíta þau ofan af og fara svo bara að tína þetta. En þetta hefur engin undan að ég það svona ekki nema að bjóða verulega mörgum í mat hjá sér og hafa gott spínatlasagna eða eitthvað. En það er best að taka þetta bara í knippum og frista þetta úr því þegar þetta er orðið svona.
1: Já, það er náttúrulega gott við sumtaði þess að það er þetta frista þetta.
0: Já, sko, og spergikálið, eins og ég segi, spergikál og blómkál er mjög gott að frista það.
1: En segðu mér í svona stórum garði, þar sem að fellur mikið til af svona lífrænum úrgangi afurðum eftir á. Eruð þið með síðan eitthvað safnið hérna?
0: Sko, ég hef vælt með því að menn dreifið þessu garðinn á hausti þegar uppskerustörum er lokið og síðan gengur safin úr þessu að mestu og síðan er þetta stungið sama við pjakkað í sundur á vorin og stungið sama við að vori. Það er nú svona það helsta. Nú arfi og illgresi og svoleiðis og ég hef notað það svolítið til landfyllingar þannig að ég vonast til þess að fá þar pláss fyrir fleiri garða á einhverjum næstu árum þannig að við höfum ekki starfrækt svo kallaðan safnhauga, höfum ekki verkfærið aðstöðu til þess en þetta kemur einlega í samasta niður vegna þess að maðkurinn hann er sólgin í þetta og við þurfum að hæna þá að okkur og hafa það sem mest í görðunum.
1: Já, þetta er náttúrulega bestu vinnu dýrin.
0: Já, þannig að þá verður þetta svona lífrænt.
1: Þetta séu, þetta er einhver með fullt af jarðaberjaplöntum.
0: Já, fyrra vorum við með þrjár jarðaberjaplöntur á mann og...
1: Já.
0: Og svo hérna, þetta var svona kynning til þess að sýna fólki aðeins inn á jarðaberinn og þau eru nú svo einföld og þægileg í ræktun. Þannig menn þurfa að vera með sko réttu sortirnar í þessu sem passa fyrir landsvæðið hérna. Og þá gengur allt vel, bara taka ekki endilega við því sem að mann er rétt úr næsta gardinum að vita hvað það heitir. Og hérna, þá er þetta hérna, þá gengur þetta bara ágætlega og þetta er svo auðvelt að eiga við þetta. Hérna er að komið þessi fínu grænjaxlar.
1: Já.
0: Og hérna, það vantar stutt í að þetta fara að roðna á. Þegar sólin skín svona, svo eftir svona daga. Ég var ekki hissa þó þessi ber færi að vera lítið bleiklitsuð með kvöldinu.
1: Já, einmitt. En hvernig hérna, ræktað þú mikið sjálfur?
0: Já, ég rækta nú dálítið mikið sjálfur. Ég er með eitt garð hérna og svo er ég með dálítið mikið heima líka. Það er svona mottó hjá mér að rækta mikið og eiga vel að grænmeti og eiga sem mest. Af því mér finnst mitt eigið grænmeti eða heima ræktað grænmeti réttara sagt gott. Og hérna, þannig ég legg það ekki að jöfnu við annað.
1: Ef að kíkja í garðið þinn?
0: Við getum gert það. En svo finnst mér líka sko svo sjálfsagt að fólk sem er með góða garða, það sem er gott pláss og ekki miklu skuggar og gott er að rækta, þá eigi menn ekki að vera að rækta mikið gras. Nei. Ekki nefnir menn hafi gaman eða að spila póló eða golf, en fletta frekar ofan og hafa eitthvað ætilegt í garðinu. Það er ekkit meiri vinna en að elta sláttu velina
1: akkurat.
0: Og losa sér frekar við hann og rækta eitthvað ætilegt. Ja.
1: En segðu mér eitt varðandi, þú vorum að tala um skordýrin og svona áðan. Nú maður alltaf heyrum svona nýbú á því sviði. Þið eruð ekkert farin að fá þessa spænsku sníkla hingað? Þessa...
0: Nei, við höfum ekki orðið var við þá sem betur fer.
1: Já.
0: Við höfum ekki séð þá. Og það er ekki miklar varnir gegn þeim, ekki nema eins og ég segi. Hérna erum við til dæmis, hérna við göngum hérna framhjá. Hérna er hellum við illgresinu og þetta eru blómaafgangar hérna sé ég líka. Hér er ós mikill kerfill undir.
1: Já.
0: Þannig að þetta bara fellur til og verður að jarðvegi eftir að fá.
1: Já, einmitt. Þannig að gera að nota það sem að þetta verður til.
0: Og ástæðulaust að vera eyða dýrmætri orku. Bensín í olíu til þess að renna með þetta eitthvað upp í fjöll eða einhverjar grifjur. Þetta er að flestu stöðum er hægt að koma að þessu fyrir.
1: Já.
0: Herðu, við erum að labba hérna sömu leið.
1: Já, ok. En þú ert búin að vera í þessu svolítið lengi eða ekki?
0: Jó, ég er svona, þetta er nú mitt svona seinna fag.
1: Já.
0: Ég er játsmiður að uppruna og hérna,
1: Jásmur, er það ekki hitt góða vinnudýri í garðinum?
0: Það er hitt góða vinnudýri, jú, hann kemur sér mjög vel. Og hérna, en skipti svo yfir.
1: Já.
0: Fyrir nokkrum áratum og hérna.
1: Sér ekki eftir því?
0: Nei, sér ekki eftir því og reyndar alinn upp við þetta. Já. Á pappa gamla.
1: Já.
0: Í grænmetinu.
1: Það eru kartöfur, það eru náttúrulega alltaf vinsælar.
0: Já. Og það er nú frekar seinar á ferðinni.
1: Já.
0: Oft er maður farinn að, ég er nú ekki kíkt undir núna nýlega, en menn eru yfirlega farnir að uppskera núna, fara að taka sér gras og gras, en ég held að það sé alveg á mörkunum að bara út af hvað þetta fór seint að stað.
1: Já. Hvað er þetta hérna?
0: Þetta er hérna rúkóla. Þetta er klettasalatir. Það er bara að fara að blómstra.
1: Einmitt.
0: Það fara að taka heila blöðin að því sko strax og það er nýtt.
1: Já, er það ekki svona með flest eða það er að blómkast á...
0: Já, sumt er eindar þarfa, er mjög gott að fá í svona aðeins frost eins og rósakáli.
1: Já.
0: Og grænkáli og fleira. Það verður bara hérna, það fer meira, fer svona remman úr því sem að mörgum fellur ekki.
1: En hvernig er það hérna, hvað eru sko, hvernig gengur þetta svona fyrir sig fyrir þá sem að vilja á...
0: Sko, þetta er auglýst snemma eða seint vetrar, kannski febrúar eitthvað svoleiðis.
1: Já.
0: Og þá geta menn sótt Nú síðan er farið í gegnum það og hérna, þeir sem að fengu garð, þeir hérna eru boðaðir til fundar. Það er hér opið hús, reyndar sem er bara fyrir alla. Og það sem þessi garðar fá sérstaklega kynningu. Og það er bara mjög þægilegt fyrir mig að ná fólkinu svona saman á einum degi og þá fæ ég kannski svona 50% eða af öllum þáttaköndum og gjarnan þá sem eru að byrja
1: Já.
0: Og þá getum að leiðbind þeim svona fyrstu hverin og látið þau fá smá bækling í hendur svona svo þau getum farið að lesa heima og hlakka meira til. En síðan er náttúrulega bara, svo læti fólk vita þegar að getur tekið við garðinum, þegar að karteflur og fræjar tilbúið, þá er það bara ákveðin dagur í
1: já,
0: því.
1: Já.
0: Nú ef menn komast ekki, þá komaði bara daginn seinna og hitta mig og fá það. Og síðan reyni ég að hitta á eitthvað góðan dag upp á matjurtirnar.
1: Já,
0: það var nú ansi erfitt eiga við það í
1: vor. Finna þann dag.
0: Já, en ef þetta er komið hérna í byrjun júní að þá var nánast garðarnir, þeir voru svona.
1: Já, já.
0: Þetta er minn garður, ég er nú sérlega mikill áhuga maður gulrætur.
1: Já.
0: Þannig að...
1: Já, ég sé að það eru öllar...
0: Þannig að það eru öllar búsnar, ég
1: hérna... Heldur betur.
0: Þetta er bara græðgi, þess vegna er með yfir þessu, bara til að fá þar fyrr. En svo ef maður byrjar að uppskera hérna, ég er búin að skera hérna spergikálið og... Já, og svolítið að blómkáli, rauðrófurnar, held ég fari bara útbúa mína góðu rússnesku rauðrófusúpu fljótlega.
1: Já, hvernig hérna, hvernig gerirðu hana?
0: Já, þetta er sitt lítið að hverju en aðalega rauðrófur.
1: Já.
0: Og hérna, ég kann nú ekki uppskiptina algjörlega utanað.
1: Nei.
0: En við hefum stöksin sendt út á til garðeigenda hérna uppskriftir svona
1: já,
0: með smáræði.
1: Það er það hægt að nýta þennan svo
0: fjölbreyttan
1: hátt.
0: Og þetta, þú getur eins geimt rauðrófuna, hún er náttúrulega talin mjög holl og hreinsandi.
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara eins og maður sé koin í einhverja detox meðferð.
1: Já, já.
0: En þetta er eins og ég segi, sko, þetta er svolítið mismunandi grunnur en rauðrófan er í aðal hlutverki.
1: Hefur þú smakkað mjólkur sýrðar? Rauðrófur?
0: Nei, ég er ekki smakkað þær, en maður náttúrulega smakkaði hérna árum áðum rauðbeður
1: já.
0: Sem maður borðaði bara um jólinn.
1: Já, já.
0: En mér finnst einlega rauðrófan miklu betri í sko svona fersk.
1: Já, akkurat.
0: Og það er hvort hún er tekin og soðin eða steikt í ofni. Nú eins er blöðin sérlega hérna fín á í salatið.
1: Já, já.
0: Og þau náttúrulega setja svo fallega svip á það, þessar rauðu æðar
1: já,
0: í blöðunum og
1: svona.
0: Þannig að salatið er svo girnilegt, já. Svona rauðu matur svo góður.
1: Og þetta er ekkert smá, hérna, hvernig eru þetta að byrja
0: þér? Það er nú, sko, ég sáði þessum líklega svona 15. eða 17. hérna mæ og þetta eru svona orðin rúmlega rottuskott á stærð. En svo er ég með aðeins meira heima sem ég sáði fyrr og það er komið í neyslu.
1: Já, já.
0: Harða neyslu núna.
1: Það hefur reynst mörgum erfitt að rækta gulrætur. Hvað er svona
0: sko,
1: hverju líkið fyrir því?
0: Það er eiginlega svona trend sem að menn falla á.
1: Já.
0: Það er eiginlega það að sko, menn eru svo verklegir þeir að sá að þeir hafa setja fræin og djúft.
1: Já.
0: Nú... Þeir hérna, fólk bleitir ekki nóg, því að þeirra...
1: Já, bleitir fræði eins og
0: það. Já, það þeirra, sko, þeir eru búin að sá, setu dúkinn yfir, þá þarfst að bleita og ef að tíðin er, það er þurrt og sunna vindur, þá þarfst eiginlega að koma hverjum degi
1: já.
0: Í svona 10 daga meðan að...
1: Það er að spýra.
0: Já, meðan að spýra. Vegna þess að planta sem er bleitt af og til, kannski þegar hún byrjar að spýra og fær svo ekki vatn, hún er bara dauða dæmt.
1: Nú, já, já.
0: Fljótt eftir það.
1: Þetta er að tala um hversu djúft
0: máta? Ég set hana svona hálfan til heilan sentimetr.
1: Hálfan til heilan sentimetr.
0: Já, vegna þess að ef að fræi fer mjög djúft þá hefur það bara enga orku og kemst ekki þó að inn í fræinu sé plantan tilbúin með stöngul og rót og öllu samana. Þá kemst hún ekkit upp á yfirborði til þess að fara ljós tilhjöfa.
1: Svo tekur þetta tíumbyrfið þegar maður þarf að prikla? Eða?
0: Svo þarf maður bara fylgjast með. Og fyrir byrjendur er mjög gott að merkja rásina sem að fræin fór í,
1: já.
0: Setja til dæmis íspinnaspítur eða eitthvað svona smávegis á sögkotn enda og kíkja svo undir eftir 10 daga, hálfa mánu, þetta fer svolítið eftir tíðarfari
1: já.
0: Og reyna að sjá út þessi litlu strá. Plantan kemur með tvö blöð til að byrja með, kynblöð og hérna maður þarf að sjá út að þetta sé ekki ekki í skæðsi það hefur hendmenn að reyta allt í burtu og
1: býða
0: svo, svo ekki neitt en það er nú þetta er svona helstu þessi myndi ég segja þessi þrjú atriði það er sem sé setja fræið ekki á djúft og hérna bleita vel og horfa svo vel eftir og það getur verið gott þessu að fá kunnugan einhvern til að sýna sér hvar eru gulræturnar.
1: Og það er mikið atriðið að planta bara einu fræi.
0: Já, eitt fræi er ein gulrót.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að það, við höfum haft svona 2-4 cm á milli fræja.
1: Já, já.
0: Og svo að það náttúrulega líka passa að vera ekki að gera því hvassviðri og
1: nei,
0: ekki bleitu tíð og svona allt mögulegt praktísk atriði.
1: En svo þegar blöðin eru komið upp, þá er náttúrulega alltaf mikilvægt að halda áfram að vökva hefði.
0: Já, þá er mikilvægt að halda áfram að vökva, en auðvitað ekki eins og í upphafi.
1: Nei, nei,
0: og eftir því sem líður á verður að minna mikilvægara.
1: Já.
0: Þá er plantan kóin með rót, orðin kannski 10-15 cm löng, þá kemst hún í raka neðar.
1: Já, já, já.
0: Og svo eins plöntur sko þeir eru farið að skyggja á jarðveginn, að þá helst rakin betur í jarðveginum, þannig að þá þarf ekki að liggja eins í slöngunni og vökva.
1: Já.
0: En á heitum dögum og svona þá er þetta ágætt á kvöldin að
1: koma
0: og vökva.
1: Ég er mitt heyrði það ekkert að það er ekkit endala gott að vera vökva meðan sólin er
0: Nei, það er það ekki. Sko, þá náttúrulega nýtist ekki eins vel, það gaf vatni gufar fyrir upp, svo er maður náttúrulega að kæla plöntuna niður með öllu þessu kalda vatni.
1: Þetta er bara svona svipað svo að við förum út í sjó bara og fá svona létt sjokk þegar við komum upp úr aftur.
0: Já, að vísu höfum við ekki þörf fyrir að stækka meira, við erum svo stórir Jón.
1: Akkurat.
0: Þannig að, nei, en þá kælir maður hana niður, þannig að hún á ekki, nýtir ekki þetta góða veður.
1: Já.
0: Að þessi hámars hiti sem verður yfir daginn, hún nýtir það mjög vel.
1: Já, já, já. Veitú, hvað er þetta hérna?
0: Þetta er rauðkál.
1: Þetta er rauðkál, já.
0: Við erum með það í fyrsta sinn núna.
1: Já, já, já. Það lítur vel út.
0: Það lítur ljómandi vel út, já, já. Og við nýtum það bara svona eins og annað kál.
1: Þetta er alveg frábært.
0: Já.
1: Þannig að það er ennþá möguleiki fyrir þá sem að vilja fara á rækta kannski næsta vor.
0: Já, já, já, já, já. Og við reynum alltaf að reyna að bæta okkur bæði með eftirfylgni og annað og
1: já.
0: Kannski öllum að
1: Er eitthvað uppskeruhátíð kannski í
0: Við vorum með grill daginn.
1: Já.
0: Sko uppskeruhátíð, já, hún var náttúrulega lítil uppskera komin, það var kannski svona smá radísuhátíð.
1: Já, já.
0: Það var bara mjög gaman menn að ræða aðeins ræktunar horfurnar.
1: Já, það er náttúrulega svo gott líka að geta verið að miðla reynslu hvað samnar, sko.
0: Já, það er eiginlega besti kennarinn.
1: Já, já.
0: Það er eiginlega besti kennarinn að sjá hvernig hinn hefur það sem gengur vel og maður, ég er áðurlega fólki það yfirlega að hafa þann háttinn á.
1: Og svo er það hugsa að hafa sem sagt námskeið hugsanlega í lok sumarsins þar sem að hvernig fólk á síðan að ganga frá uppskerunni.
0: Já, þá fáum við mat, hússtjórnarkennara sem já, kennir okkur þetta og svo annar sem að sér kartöflugeymsluna og þá geymslu hlið.
1: Já, já, já.
0: Og við svona reynum að bæta okkur á eitthvað. Við ætlum kannski á næsta ári að bjóða upp á vökun þegar menn er í sumarleifum. Það er, við brenna við af að sumarleifin eru tekin snemma, þá er enginn að vökva og þá kannski gerum við það. Það er svona hugmyndin.
1: En er dýr stoppkostnaður í svona... fyrir þá sem vilja byrja?
0: Nei, sko, þetta kostar þetta hefur nú svona örlítið hækkað þetta kostar bletturinn sem sé 7000 krónur
1: Já.
0: Og þá er hann með öllu þá er hann með spýriðum karteflum 50-60 forræktuðum kálplöntum og svo fræjum og síðan þessar leiðbeiningar og allt það sem fólk Já. Þarf og inn í þessu fylgir sem sé menn fá skít, menn fá vatn og verkfæri Þannig að já, þetta er fyrir 7000 kallinn.
1: En eru nú fljótir að fá það tilbaka?
0: Ég held það. Og ekki síst í ánægjum stundum.
1: Herðu, já, en ég þakka þér innlega fyrir.
0: Já, bara takk fyrir komuna og gangi þér vel.

0: Kaupa ís beint frá bíli. Ég nýtti því tækifæri í þessu blíðskapaveðri til að kæla mig niður og rætti í leiðinni við Þorstein Friðjófsson, starfsmann ísgerðarinnar á bænum.
1: En þið eru hérna kúabændur, þetta ég að fara að segja.
2: Já, ég raunar ekki kúabóndi, þau eru hér bændur í hótt.

0: Já, og þið seljið jógurt
1: og við gerum síðan jógurtís úr jógurtinni. Þar með erum við komin með að nánast fitust nauð afurð.
0: Já, hvað segir?
1: Með innan við 0,5% feitt. Og fyrir þá sem hugsum slíkt, þá var þetta náttúrulega alveg tilvalið.
0: Og hvað þetta? Þetta svona margar bragðtegundir sem þið meira eða hvernig?
1: Við framleiðum einhvers staðar á bílinu 50-60 bragðtegundir og eigum alltaf í skáfborðinu 28 tegundir.
0: En hvað svona vinsælasta bragðtegundin? Það eitthvað?
1: Já, það eru eiginlega sko á topp 5 listanum, við eru eiginlega 6 ísar.
0: Já,
1: það er eiginlega þannig. Það er súkkulaðís auðvitað, vanilluís, toffiís með karmelbitum, kókosís með súkkulaðbitum, jógurtís með jarðabærum og jógurtís með blábærum. Þessir 6 eru eiginlega á topp 5.
2: Ég spurði Þorsteina aðeins nánar út í tengingu Holtaselsís við Farmhouse Ice Cream sem er hollenskt fyrirtæki sem styður bændur víða heim við að framleiða sínir eigin afurðir og selja beint frá bíli.
1: Já, við fáum sem sagt umbúðurnar, uppskriftirnar og vélina og allt sem lítur að framleiðslunni. Mestan part frá Hollandi, frá aðila sem heitir Farmhouse Ice Cream. Þeir setja saman þennan pakka ætlaðan bændum til ísframleiðslu heima búunum. Setja það raunar sem skilir til þess að halda þessu. Þetta er þekkt í Evrópu, þetta merki Farmhouse Ice Cream sem að þeir vinna undir.
0: Þannig að þetta er miklu meira svona áhersla á því að gera þetta bara á bænum heldur en að vera að gera þetta í einhverju iðnaðar svona umhverfi og hérna einhverjar í fjöldaframleiðslu þannig.
1: Já, og þetta verður aldrei annað en smá framleiðsla. Hver lögun af ísi og okkur er kringu 9 lítrar.
0: Já.
1: Og við erum að framleiða, já, svona á góðum degi má segja í kringum 20 laganir á dag. Normalt kannski þetta 10, 12, 14.
0: Já.
1: Þannig að framleiðslan verður aldrei stórfelld. Og síðasta ári vorum við að framleiða einhver stóra bílinu 15-20 lítra vís.
0: En þú segir eitthvað, þeir eru með eitthvað 40 bragðtegundir?
1: Já, eða kannski 50 eða 60. En uppskriftirnar sem við eigum eru líklega á milli 500 og 600. Nokkrar þeir höfum nú prófað og gert kannski einu sinni. Svona til reynslu, við til dæmis gerðum að ganna okkar einu sinni synnepsís.
0: Synnepsís?
1: Og hérna, við höfum ekki gert hann aftur. Það var ekki talin ástæða til þess.
0: En það nú kannski líka ágæðin kostuð þegar maður svona að gera þetta í minna mæli. Það náttúrulega getur maður leitt sér aðeins meira og...
1: Jú, og síðan höfum við þróað auðvitað hér á bænum til dæmis skýrísana. Því að engar uppskriftir voru til að þeim í Hollandi og þeir skilja hann ekkit... Eða skildu lítið því upphafi.
0: Nei.
1: Hvað þar var á ferðinni en og eins jógurtísana nokkra höfum við þróað sjálf. Og aðeins, en mestuleiti fylgjum við uppskriftum hollendingana. Og notum þeirra hráefni, en þó reynum við að nota íslensk hráefni og ég tala ekki eifisk,
0: já,
1: eins og kostur er. Við til dæmis nýtum dökkan kalda í bjórisinn.
0: Já, þau eru með bjóris, já.
1: Þau eru með bjóris, já, það verður að vera og reyndar marga aðra áfengisísa svo sem.
0: Já, já.
1: Og við notum hundasúru í hundasúru ís.
0: Já, þetta er spennandi.
1: Og rabba bara hérna úr görðunum hérna í Holtsili og gerum úr honum rabba bara sorbi. Við fáum stundum jarðarber frá Helga í Kristnesi, svona hluta uppskýrinu hjá honum og notum þá í annarkvæmt jarðarberja jógurtísi eða eitthvað slíkt. Nú skýrið erum við farin að gera sjálf til þess að nota í skýri sín. Þannig að, og bláberinu auðvitað, ég ekki lengjum til þeim og þau eru hérðan einhver starf úr nágrinninu.
0: Já, ekki vant að bláber í þessa sveit.
1: Þannig að, jú, reyndar kannski, en það er nú sama. Við fáum þau allaveg, við komum höndum yfir þau með einhverjum hætti. Þannig að við erum svolítið að keyra á það líka að vera með bragðefni úr hér að því.
0: Já, þannig að þetta er náttúrulega alveg upplætt að vera hérna í þessu umhverfi, horfandi á kýrnar, borðandi ís og sjá svona hvaða hráefni kemur.
1: Það gerist nú ekki mikið fegurra, það erum hérna í kringum okkur núna blessaðar.
0: Já, já.
1: Fylgjast með okkur.
0: En nú fæmma bara smakkar.
1: Nú erum að gera að hérna kanna gæðin.
2: Nú þegar við erum flutt í Dalvíkur, þá komumst við ekki hjá því að upplifa fiskidaginn mikla sem viðum oft heyrt talað og það hefur verið áhugavert að fylgjast með hvernig undirbúningur slíkrar hátíðar fer fram. Við höfum fengið reglulega fréttabréf sent heim þar sem maður uppfærður gangmála, við höfum einnig fengið útskorinn fisk til að skreita og blöðrur inn lúna með fiskidagsmerkinu svo eitthvað sem nefnt. Nágrannar okkar sem ætla að vera með súpu á súpukvöldinu hafa verið að skreita garðin og undirbúa súpugerðina

0: og fengum við að líta við hjá þeim en það eru þau Guðný S. Ólafsdóttir kennari í Dalvíkurskóla og Sigurður Jörgen Óskarsson yfirverkstjóri Frystihús Samherja.
1: En sem sagt, synirnir eru komin út í tjald,
2: þið allavega annar. Þeir eru svo librir, þeir ganga á rúmum og herbergjum fyrir gesti sem er koma.
1: Já, og ég sá líka að þeir voru, ég náttúrulega fer ekki fram hjá minni eitt hérna, það sem að fer fram í garðinum. Ég sá að þeir voru að setja upp seríur á húsið.
2: Jólaseríurnar.
1: Og það er allt skreitt, öllu flaggað.
2: Jólaseríurnar upp og partítjöldin eða sem sé. Ég held að þetta heitir svona
1: partítjöld,
2: já, ég held að.
3: Ef að skildir rigna
2: sem aldrei skeður.
1: Nei.
3: Það er að koma, það er að fyllast gestahúsið og fólki og öll hefði ekki húsin.
2: Já.
3: Og svo verður líka tvö tjöld á loðin, eða þrjú tjöld á loðin okkar. Þannig að bærin er gjössanlega að fyllast á fólki en það gerist alltaf. Og hann, mér finnst ágætt eins og eins sagði hérna í dag, sá ég að ég heyri til að hérna bærin væri eins og nýbaða barn á aðfangadag.
2: Hver var með þetta?
3: Þetta er hérna mesta mjög svona skemmtileg samlíking. Það er svo mikil spenningur yfir öllu og það er allt svo hreint og fínt og flott.
1: Já.
3: Það eru allir að skreita þessu og reyna bara að gera fínt og að geta.
1: Mm-hmm.
3: Slá lóður og klipp kringi.
1: Já.
3: Og græja.
1: Hengi og er rútínan svolítið þessi? Það er svolítið svona eins og hérna jólahrengirningin.
3: Já.
1: Og svo núna, eins og til dæmis hérna hjá ykkur, þá ilmar allt af... Ég veit ekki hvað segja, eitthvað svona fiski, súpu, ilm.
3: Já.
1: En hvað í þessum stóra potti þarna?
3: Herðu, það eru krabbaklær frá Vestmannheim, eða humarklær frá Vestmannheim. Ég býr svo vel að ég á vinkon sem býr í Vestmannheim og sem sett Dalvíkingur. Sem vinnur í Vestmannheim, kemur heim á fiskidaginn og hún kemur með alveg haug af humarkló með sér. Og hérna, ég samdi við hann að fá hjá hann smá slurk.
1: Mm-hmm.
3: Þetta síði niður með hérna lauk og gulrótum og salt og pipar til þess að gera svona kraft í súpuna.
1: Þannig að þetta er krafturinn í fiskisúpuna sem þú allar að bjóða upp á?
3: Já, hérna, allavega svona hluti af hann.
1: Á föstudagskvöldið?
3: Á föstudagskvöldið, já.
1: Og hver er uppskriftin af þessari súpu? Ég held hún væri mjög góð.
3: Fiskisúpa mín, já, hún hefði látt sig afskaplega vel af henni. Hún er svona töluvert mun einfaltara heldur en margar súpur heldur sem bóður upp á hinn í bænum. Þetta er gömul uppskrift sem ég fann í bók og sem að vera hérna þýtt og staðfæra Guðrúnar Hrönn Tómasdóttur sér kringum 1980 og hún heitir þar Fín fisksúpa.
1: Fín fisksúpa?
3: Já. En hún er náttúrulega orðin svolítið mikið mín því að ég er svona aðlaga eftir í hvað ég á og svona, hvað minnst best að nota. En það er svona ákveðin grunnur. Það er sem sagt laukur, hvítlaukur og svolítið mikið paprikudufti, tómatpúrra. Og svo er fiskisóð og hérna niðursoðin tómatar.
1: En þú notar í staðan fyrir fiskisóði, þá notar þú krabba
3: sóðum? Já, ég nota þetta allavega með, sko, á ja. Móti bara fisktenningum, sko, nota þetta humarsóð með.
1: Ok.
3: Það er svona að gera hann svolítið fínni. Og svo handa, þegar ég gera svona handa fjölskyldinu svona í minnamagni, þá nota ég ævilega hvítin í hana.
1: Mm.
3: Síðu bara því það er voða gott, en hérna meysan kemur alveg í staðan fyrir hvítinu. Það gerir svona miklu margum hún notaði mér sem í staðinn.
1: En ef við erum að tala svona, ef þú ferð aftur aðeins yfir þetta, að sagði þú, ég náu þessu allavega hana, þá er það hvítlaukur.
3: Já, það er hvítlaukur og laukur
1: Já.
3: Sem að svissar og paprikuduft og tómatpúrra, niður svona tómatar.
1: Mm-hmm.
3: Og náttúrulega salt og pipar, ég held ég sé hitt að gleyma okkur storkusluði. Síðan er hérna...
1: En hvað með fiskinn sjálfan?
3: Er fiskur líka? Já.
2: Það er
3: bara við sjóðum grunninn vel og rækir á þennan súpugrunn sem ég er að lýsa
1: Já.
3: Og síðan þegar súpugrunn er alveg tilbúin þá set ég fiskinn í lokin sko, ég síð fiskinn ekki í súpuna aldrei
1: Já.
3: Þegar súpugrunn er tilbúin og er við suðu þá set ég fiskinn út í og læt hann liggja í eftir svona 5-10 mínútur þá er hann tilbúin sko. Því að það eru margir með svona alveg risa potta og skella öllum fiskinum út í risapottana þá náttúrulega það er dálinn hálgir mauk í lokin.
1: Mm, þannig þú setir þetta bara rétt aðeins.
3: Já, bara alveg í lokin, já. Og svo líka hef ég heyrt að fólki sem er að koma hérna og alveg bara finnst þessi súpa æðisleg og ekki síst vegna þess að ég nota ekki rjóma í hana, við fáum sem sagt pakningarna sem við fáum heim frá fiskitasnefnd, það er heilmikið rjómi þar með en þessi súpa mín hún er tær, hún er ekki
1: ekki verið hún,
3: nei.
1: En mér finnst þetta komið svolítið skemmtilega óvart. Fólk fær pakka, sem sagt, það fær fisk.
2: Já, sko.
1: Þeir sem allir hafa fisksúpuna, það fær fisk heim til sín til þess að vinna með.
2: Það fær...
3: Í með í kollinu?
2: Jú, ég nokkurnu í með þetta, sko. Við erum nefnilega að fara að dreifa þessu í fyrra málið. Sko, það fá allir það fyrir 10 kíló af fiski. Síðan hérna náttúrulega þarf meira og þú fær steikta lauk. Nú, nei, ja, lauk til að steikja
3: nýðskorinn
2: og síðan hérna ferðu brauðbólur með líka þetta alltaf mál hérna, til þess að drekksúpin úr þannig að þú ferðu sér sér drekkjamálin
1: Nú, okay.
2: og síðan er þetta með skeið og síðan alltaf sér þetta til að svona vera svona fínn og flottu við þetta saman og svo náttúrulega rjómi fyrir að fá allir líka rjóma og svo náttúrulega fá menn náttúrulega kindlana til að hafa í garðinni á sér til að hérna
3: og hvernig þetta virka ekki? Klukkan kortir yfir átta þá hefst útlutun á súpunni og þá ferðu út og kveikir á tveimur kindlum og það sem að þú ert að labba bæin Þetta á röltinu og sér loga tvo kindla eftir klukkan átta það sem sér loga tvo kindla það súpa í boði
1: Já.
3: En síðan ef þegar súpan klárast ef og þegar hann klárast þá bara ferð þú út eins og til dæmis ég fór út og nú verður svona halv ellefu við fyrra þá vorum búin að vinda þá var ég búin að gefa 770 mann súpu og þá vorum búin að vinda síðasta pottin og þá fór ég út að slökta kindlan þá veit það fólk það ok, nú búið hér þá fer það að leita þar að logandi kindlum annars þar
1: Vá, er þetta að gera súpu fyrir 700 og hvað
3: það
1: er?
3: Það voru 770 sem kvittuði þá verið gestabóki þeirra þannig að það hafði örglega verið uppbyttir 800 mann sem að fengu að smakka
1: Hvað er þið búin að gera þetta mörg ár? Súpuna?
3: Þetta er fjórðaskipti
2: Fjórða árið þetta ekki?
3: Jú
2: Nefnilega,
3: Byrjaði því að við vorum í það litlu húsi í íslenskt raðhúsaíbúð og niður í endan við vorum ekki með aðstöð
2: Það er ekki nógulega aðstöð sko. En hérna eru við frábæra aðstöð
3: Við vorum sem setja nautum í tvö ár og svo þegar við fengum starra hús þá fannst okkur ekki hægt að sitja heima og eða það sé að njóta lengur þannig að við fórum á
2: Þannig að við fórum að njóta þess að taka móti gestum
3: Og það er virkilega gaman og gaman ekki að segja fyrir því að þessi 770 sem kvittu í gestabókinu fyrra það voru allir undirtekningarlaust alveg rosalega svona þakkláttir og glaðir og ánægðir og það var svo gaman að gefa þeim þetta er svo mikil gleði
1: en þið er ekki bara að bjóða upp á súpu svo fer fólk hérna inn á hérna, pallin okkar
3: út á pallin okkar, þar er með harmonikuleikara og þar er yfirleitt harfiskur í dalli og hákall og
2: súklaði kaffi
3: og kaffi og súklaði og eitthvað svona sko, þannig að fólk getur fengið svona aðeins eftir út á palli
2: Já.
3: Þetta er ofsalega gaman að standa í þessu, það er virkilega gaman að taka móti öllu þessu fólki og gefa þeir súpu eins og segja allir svo glaðir og jákvæður og þakklátir en hérna, og svona frábært að vera þetta niður á svæði allan laugardaginn en maður er alltaf algjörlega sprungin eftir þessu helgi en líður alveg rosalega vel á sárunni eins og þetta er ofsalega gaman
0: Þá verður þátturinn ekki lengri í dag en við skorum að þá sem eiga ferð Eyjafjörðinn að líta við á ísbarnum að bænum Holtseli og njóta fegurðunar í leiðinni í þessari fallegu sveit. Svo heyrðust við aftur að viku liðinni.

0: Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason höfðu umsjón með þáttaröðinni í bóði náttúrunar. Hún var fyrst á dagskrá 2011. Viðmælendur þeirra að þessu sinni voru Jóhann Thorarensen, Þorsteinn Friðþjófsson, Guðný Sigríður Ólafsdóttir og Sigurður Jörgen Óskarsson. Nú tekur við þátturinn Góðan daginn mannkynssaga.
1: Komið sæl. Í þessum þætti verður fjallað það hvernig mannkynssagan getur birst á póstkortum. Sagan er mjög nálæg okkur á gömlum póstkortum, bæði í því sem skrifað er á kortið og áletrunum sem eru prentaðar á það. Ég hef í hendi minni gamalt nýjárskort. Á því er mynd af gildri klukkuskífu með vísana á 12 og einnig eru prentuð á það 2 ártöl, hið gamla og hið nýja og 2 vísur, ein til að kveðja gamla árið og önnur til að fagna því nýja.
2: Far þú blessað aldna ár, eins og ljós í geimi. Þú hefur bæði bros og tár borið þessum heimi. Kom þú blessað unga ár, inn með vanga rjóða. Gef þú öllum bros á brár, bjarta daga og góða.
1: Það er svolítið dapurlegt að lesa þessar vísur. Hvers vegna? Jú, vegna þess að nýja ártalið sem stendur á kortinu er 1914, árið sem færði mannkyninu heimstyrjöldina fyrri. Fyrir nokkrum árum var ég stödd á flóamarkaði í París og rakst þá á póstkort frá árum fyrra stríðs. Á kortinu er ljósmynd af lítilli stúlku með blómvönd í hendi sér. Hún horfir angurvær út í fjarskan og í efra horni kortsins sést sá sem hún er að hugsa hermaður á vígvellinum, líklega faðir hennar. Og snúi maður kortinu við, kemur í ljós að það er einmitt lítil stúlka sem hefur sendt pappa sínum þetta kort. Hún skrifar fallega skrifstafi en svolítið óstyrka. Þessi franska stúlka skrifar.
3: Jeudi 10 août 1916. Mon cher petit papa, je suis en bonne santé et j'espère que tu es de même. Mon cher petit papa, je m'en vais dans 8 jours à Colombes pour y passer 3 semaines. Puis après, j'irai chez grand-mère Flamand passer 15 jours. Je ne trouve plus rien à te dire que de t'embrasser bien fort ainsi que maman et grand-mère. Ta petite fille qui t'aime. S. Flamand.
1: Í íslenskri þýðingu hljóðar bréfið þannig.
3: 5. daginn 10. ágúst 1916. Elsku pappi minn, ég vel frísk og vona þú sért það líka. Elsku pappi minn, ég fer eftir 8 daga til Kolum til að vera þar í 3 vikur. Svo fer ég til ömmu Flamand til að vera þar 15 daga. Ég hef ekkert fleira að segja þér, en faðma þeg innilega og það gera mamma og amma líka. Litla stúlkan þeim sem þykir svo vænt þeg. S. Flamand.
1: Við skulum hlýða á lag úr heimstyrjöldinni fyrri, Rósirnar í Picardí. Lagið er að vísu enst en fjallar Frakkland. Í Picardí héraði er Somme, þar sem meir en 1 000 000 hermenn féllu í stríðinu.

0: John McCormack söng lagið Roses of Picardy eftir Hayden Wood. Íslandssagan birtist líka á póstkortunum. Heimstyrjöldin fyrri hafði ekki mikil áhrif hér miðað við þær þjóðir sem tóku beinan þátt í stríðinu. Hins vegar gerðist sorglegur atburður í Reykjavík á þessum árum. Á póstkorti frá Guðmundi Trjámannssyni sem sent er frá Akureyri 27. apríl 1915 stendur.
1: Ég hef heyrt brenna Hótel Reykjavík og 10 húsin, 3 deyja.
0: Guðmundur var heyrnarlaus og orðaði setningar dálítið sérkennilega, en hann er hér að tala um stórbrunan sem varð í Reykjavík aðfara nótt 25. apríl. Hótel Reykjavík og 11 önnur hús í miðbænum brunnu og fáeinir fórust. Sem betur fer hafi ekki öll póstkort frá þessum árum svo sorglegar fréttir að geyma. Á korti frá árinu 1916 er mynd af lítilli stúlku í hvítum kjól með brúðu og undir myndinni stendur að þetta sé úr barnasjónleiknum 1916.
2: Til ágóða fyrir Landspítalasjóðin.
0: Á þessum tíma var verið að safna fé til stofnunar Landspítala á Íslandi og voru íslenskar konur í fararbroddi í þeirri baráttu. Spítalinn tók loksins til starfa árið 1930. Eitt mál setur þó mestan svip á íslensk póstkort frá fyrstu tveimur áratugum 20. aldar, sjálfstæðisbaráttan. Hún kemur fram í myndum, áletrunum og stundum í því sem skrifað er á kortin. Á einu slíku korti er mynd af Jóni Sigurðssyni og fyrir ofan hann er hvítbláin, fáninn sem barist var fyrir að yrði þjóðfáni Íslendinga. Á kortið er skrifað.
1: Akranes, 1.11.1914. Kæra Inga, þessi íslenska hetja á að færa þér heilla óskir mínar með heilsufar gott og hamingju framtíð. Vort íslenska merki inniheldur framtíðar þrá, heilla óskir og hreinan hug nú og framvegis. Þér þekkur einlægur kunningi, Jóð E. H.
0: Hvítbláin sést á fleiri kortum og á tveimur slíkum kortum er prentað lag á nótum við lagið Rís þú unga Íslands merki sem Einar Benediktsson orti um fánan. Annað lagið er eftir Kristján Kristjánsson en hitt eftir Einar P. Jónsson. Þó að þessi lög væru gefin út á póstkortum var það lag eftir Sigfús Einarsson sem oftast var sungið við ljóðið. En við skulum nú heyra annað póstkortalagið, lag Kristjáns.

0: Bergþór Pálsson söng lagið Til fánans eftir Kristján Kristjánsson við ljóð Einars Benediktssonar. Anna Guðný Guðmundsdóttir lék með á píanó. Gömul póstkort segja manni líka heilmikið mannlífið og þjóðfélagið á þeim árum þegar þau voru send. Á einu korti er hugljú mynd af pari í faðmlögum, hún er í síðum bláum kjól, hann í brúnum jakkafötum og blómsveigur í kringum þau. Neðst á kortinu er prentuð vísa á þýsku. En það er skrifað á kortið á Íslandi til stúlku í Bankastræti 12 í Reykjavík.
1: Hvítárbakka, 28. november 1912. Kæra frænka, bestu þakkir fyrir kortið sem ég fékk frá þér loksins. Frétti litlar. Mér liðu vel eins og geta má nærri. Hér eru nógar skemmtanir, mest dans auðvitað, en þó dálítið annað. Til dæmis leikum við nú nýlega tvö smáleikrit, búrlíkilinn og veðmálið. Það var heldur skemmtilegt, einkum búrlíkilinn. Við höfum nú nýjan kennara, ungan og ógiftan, heldur að okkur líki það. Líklega. En hann er svo skrambi lítill að hann er næstum óhæfur þess vegna. Það er að segja fyrir okkur þessar stóru. Hér eru margir strákar aðrir en engir eru þeir samt verulega skemmtilegir, en þó ekki sem vestir sumir. Stúlkurnar eru svona og svona, heldur skárið að sínuleiti en strákarnir. Mikið skolli held ég að þú hafið það skemmtilegt í Vík innan um alla fallegu og kátu piltana þar. Og svo eru þið svo mörga vestan og það gerir náttúrulega ennþá skemmtilegra. Mikið skolli væri gaman að vera komin til Víkur jólin. Þá skildu við taka það fagurlega. Fyrirgæðu bullið. Vertu blessuð, þín Stína. Ég byrð kært að heilsa fallegustu og kátustu kunningjunum mínum. Sama Stína.
0: Stínu hefur ekki skort lífsgleðina, en greinilegt er að hún er í lýðháskólanum á Hvítárbakka, skóla sem Sigurður Þórólfsson stofnaði árið 1905. Önnur stúlka skrifar vinkonu sinni árið 1912 og hún skrifar úr Reykjavík.
1: Reykjavík, 5.12.1912. Kæra Ella mín. Ég þakka þér innilega fyrir kortið sem þú sendir mér. Ég var löngu hætt að vonast eftir bréfið frá þér. Ég get ekkert sagt þér í fréttum nema mér líður vel. Þú segir að þið langi til heitulandana, en það er svo best gaman að maður geta eitthvað mennta sig. Það er þreytandi að sjá allt fullt af skólum og geta enga notað. Gleðileg jól og nýjór. Kær kveðja, Gunna.
0: Gunna hefði líklega þegið að vera komin í lýðháskólan á Hvítárbakka, en eitthvað hefur komið í veg fyrir að hún gæti menntast, ef til vill fátækt. Vinnukonustarfið var hlutskipti margra stúlkna á þessum árum og nokkuð fram eftir 20. öld. Á póstkorti með mynd af skemmtiferðaskipum á Akureyri standa þessi orð.
1: Akureyri, 14.12.1935. Elsku frænka mín, ég þakka þér fyrir bréfið sem ég fékk frá þér í dag. Ég má ekki vera að því að skrifa þér nema á kort í þetta sinn. Okkur líður vel og erum frísk, en mér er oft kalt á höndum og fótum þegar ég er að kveikja upp hjá Lillendal. Í dag er hér 18 stiga frost og á sunnudaginn var grimmda stórhríð og samt þurfti maður út til að mjólka kýrnar og fara í vistina. Þetta kort á að færa þér frá okkur öllum bestu óskum gleðileg jól og gott og farsælt nýjár. Þín Dadda.
0: Þetta kort leiðir hugann að ljóði sem birtist í ljóðabók Davíðs Stefánssonar, Ný kvæði, árið 1929.

0: Ágúst Atlason og söngflokkurinn Nútímabörn fluttu lag Sverris Helgasonar við ljóð Davíð Stefánssonar, konan sem kyndir opnin minn. Best Christmas wishes, bestu jólaóskir, stendur á korti með teiknaðri mynd af snævi þakinni kirkju í sporuskjulöguðum ramma, en fyrir ofan ramman er stjarna vafin jólaþyrni. Neðst á kortinu stendur May Christmas light shine on your way. Megi jólaljósið skína á leið þína. Þó að prentaða kveðjan sé á ensku, er skrifað á íslensku aftan á kortið, en það er sent frá Winnipeg árið 1911.
1: Kæra systir, ef þú hefur verið viljug að læra í vetur, þá er ég viss um að þú sérð ljóma af skærri stjörnu yfir þér á þessari jólahátíð. Og að endingu óska ég þér góðs kompaní og gleðilegra jóla og yfirleitt allra skemmtana. Þinn bróðir, G. Eiríksson, Winnipeg, Manitoba, Kanada.
0: Kortið er sent stúlku í Reykjavík, svo ljóst er að bróðirinn hefur verið í Kanada en systirinn á Íslandi. Þetta kort segir sögu fólksflutninga til Vesturheims á seinni hluta 19. aldar, en þangað fluttu margir, ekki aðeins frá Íslandi, heldur ýmsum öðrum Evrópulöndum, og oft var tilgangurinn að komast upp úr fátækt og byrja nýtt líf. Í Vesturheimi þurfti reyndar að kljást við ýmsa erfiðleika, en Íslendingar mynduðu þar svolítið samfélag, líkt og önnur þjóðabrot, samfélag sem enn er ekki liðið undir lok. Við skulum heyra kór vestur íslenskra barna, The New Iceland Youth Choir, syngja vísur Íslendinga eftir Jónas Hallgrímsson við lag Væse, fyrst á íslensku og svo á ensku.

0: ungmennakór Nýja Íslands, The New Iceland Youth Choir, söng vísur Íslendinga. Þetta var hljóðritun frá árinu 2000 og börnin eru öll frá Manitoba héraði í Kanada. Rósalind Vigfússon stjórnaði og lék á piano. Á korti sem ung stúlka á Akranesi sendi litla bróður sínum í kringum 1930 má sjá litla stúlku í bleikum kjól sem er að tala í síma. Símin er æði gamaldags í okkar augum, ekki einu sinni með skífu, hvað þá tökkum, hann líkist helst gömlum hljóðnema með trekt til þess að tala í. En síminn var vissulega hlutur sem hafði breytt mannlífinu verulega og var vel þess virði að sjást á korti. Kortið er framleitt í Frakklandi og við heyrum nú franskan símadúett frá svipuðum tíma, Duo du Téléphone, úr kvikmyndinni Chacun sa chance frá 1930.
1: Ici Baronne de Monteuil.
2: Oh, c'est vous, Marianne.
1: Cher ami, c'est moi. Je ne vous ennuie pas.
2: Mais non, pas du tout. Comment allez-vous?
1: Si vous voulez, sortons tous deux.
2: Vous avec moi? J'en suis heureux. Où nous trouvons-nous? Vite, un rendez-vous.
1: Je veux m'amuser, danser, me griser.
2: À l'Imperia, je vous attends.
1: C'est dit.
2: C'est fait, je viens à l'instant. Le téléphone, c'est merveilleux. Quand on fredonne un air à deux, on fait tout bas de bien beaux songes. Et l'on se dit, c'est doux. Mensonge, le téléphone, c'est amusant. On s'abandonne aimablement. Le téléphone, vous m'écoutez? Allô?
1: Allô?
2: Zut, c'est coupé.
1: Allô?
0: Jean Sablon og óþekkt leikona sungu símadúett úr kvikmyndinni Chacun sa chance frá 1930. Fyrir á árum voru póstkort stundum gerð úr persónulegum myndum og það á við kortið sem ég held nú á í hendinni. Á því er ljósmynd af þremur brosandi ungmennum með reiðhjól og þeirra á meðal er konan sem sendir kortið. Kortið er stimplað í Gautaborg árið 1944 og sent til konu í Stokkólmi. Sendandi kortsins ávarpar hana á sænsku, hjæra Inga, kæra Inga, en fer svo yfir í frönsku. Í íslenskri þýðingu hljóðar það sem stendur á kortinu á þessa leið.
3: Kæra Inga, ég var að frétta að Oxer hefði verið frelsuð. Þá lítur pontinn ég líka að vera honum frjáls. Og ég verð að skrifa þér bara til að segja þér frá gleði minni. Lifi frelsið, lifi frjálst Frakkland og lifi frjálst Pontigny. Viveka.
0: Við erum stödd í heimstyrjöldinni síðari en það sér fyrir endan á stríðinu og bandamenn eru óðum að frelsa Frakkland undan hernámsoki nasista. Pontigny er byggðarlag í Búrgundarhéraði í Frakklandi og Auxerre er helsta borgin þar í nágrenninu. Greinilegt er að Viveka lítur á Pontigny sem heimabæsinn og fréttirnar af frelsun heimastöðvaðinnar fylla hana svo mikilli gleði að hún verður að veitinni útrás með því að senda vinkonu sinni kort. Viveka er reyndar sænst nafn en ekki franskt, en hugsanlega hefur hún verið frönsk í aðra ættina eða búsett í Frakklandi af öðrum orsökum. Og gleðifréttirnar sem hún skrifaði á kortið árið 1944 ná alla leið til okkar sem nú lesum á kortið mörgum áratugum síðar. Við skulum heyra sjaldrenni syngja einn af söngunum sem samtir voru í tilefni af frelsun Frakklands, Liberté, frelsi.

0: Sjaldrinni söng lagið Liberté sem hann samti sjálfur á samt öðrum höfundi Ríó. Íslendingar fögnuðu einnig árið sem Viveka sendi kortið 1944. Ísland lýðveldi 17. júni 1944 stendur á korti sem aðeins prentað í þremur litum, bláu, hvítu og rauðu. Efst sést íslenski fáninn, en fyrir neðan hann bláleit ljósmynd af mannfjölda á Þingvöllum. Og þegar við snúum kortinu við, stendur þar
1: Þingvöllum 17. júni 1944. Með kærri kveðju og heillaóskum í tilefni dagsins. Þinn Jóhann.
2: Amkvæm því, en nú hefur greint verið, lýsi ég yfir því að stjórnarskrá lýðveldisins Ísland gengin í gildi.

0: Við heyrðum hljóðritun frá stofnun lýðveldisins á Þingvöllum 17. júní 1944 og þar á eftir lagið Hver á sér fegra föðurland í flutningi Kórs Langholtskirkju. Lagið er eftir Emil Thoroddsen við ljóð Huldu sem ort var í tilefni lýðveldisstofnunarinnar. Jón Stefánsson stjórnaði kórnum og hljómsveitinni. Svartkvít landslagsmynd er á kortinu sem ég tek næst í hönd mér og það er nokkru yngra en hinn. Á það er skrifað í desember 1960. Ég segi skrifað en reyndar er vélritað á kortið og það eina sem er skrifað er undirskriftin Gottfried. Hann skrifar frá Radebeul í Austur-Þýskalandi til vinar síns á Íslandi og segir:
1: Ég sendi þér innilegar jólakveðjur og óska þér og systkinum þínum og félögum gæfuríks og árangursríks nýjárs. Nýja árið á eftir að bera okkur lengra áfram á leiðinni til sósialismans, á því er engin vafi og þannig mun líka nást friður á jörð.
0: Hætt er við að allmargir séu ósamála Gottfried þetta, og að minnstakosti var ekki að sjá að heimurinn væri á leið í friðarátt á þeim árum sem í hönd fóru. 1962 skall til dæmis á Kúpudeilan sem var svo hörð að menn óttuðust kjarnorkustyrjöld. En við heyrum nú lag sem hljóðritað var í Berlín árið 1968. Gisela May syngur Das Frühjahr eftir Hans Eisler við ljóð eftir Bertolt Brecht en báðir voru þeir búsettir í Austur-Þýskalandi.
2: Das Frühjahr

0: Gísela mæ söng lag Hans Æsler, Das Frühjahr, við ljóð eftir Bertolt Brecht. Henry Kürtzel stjórnaði hljómsveitinni. Já, gömul kort segi okkur margt, en sum geyma þó leyndarmál sín vel. Það á til dæmis við kort frá árinu 1927 með mynd af kvikmyndaleikaranum Willy Fritz. Aftan á því korti stendur aðeins.
1: Frá mér til yðar.
0: Við ljúkum þessum þætti með korti sem hefur sérstakt gildi í augum okkar útvarstarfsmanna. Það er ljósmynd af ungri og fallegri stúlku, fyrstu þölu ríkisútvarsins, Sigrúnu Ögmundsdóttur. Á kortinu stendur skrifað.
1: Góði vinur, bestu þökk fyrir síðast góða móttöku. Nú sendi ég þér duttu til að vera hjá þér jólin. Kær kveðja, bestu jóla og nýja sóskir.
0: Og þátturinn endar með rödd Sigrúnar að lesa fréttir, hljóðritun á lakkplötu frá árinu 1936. Í þriðja og síðasta þætti verður fjallað mannkynssöguna í þjóðlögum. Ég þakka áheyrnina, verði sæl.
2: Sigurður Sigurðsson fyrir verandi.

0: hafna kunnáttu við tilbúning tóbaksins. Tóbaksræktun, segir Sigurður, ætti að geta veitt hér þykna mikla atvinnu. Þrjátíu manns úr Reykjavík fóru í gær á vegum ferðafélags Íslands í skautaför austur á Þingvallavatn. Skautasvellir víða gott vatnið og bílfæri ágætt.
1: Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með þættinum Góðan daginn mannkynssaga. Hann var fyrst á dagskrá 2012. Nú hlýðum við á tónverk. Kvartettin ETA og Jeff Parker gítarleikari flytja frumsamið verk Like Swimwear.

Hér hljómaði verkið Like Swimwear. Höfundar og flytjendur voru Jeff Parker gítarleikari og kvartettin ETA. Næst í næturútvarpi þáttur frá 1992. Bókmenntir og stríð. Sofía Auður Birgisdóttir fjallar frönsku skáldkonuna Marguerite Duras.

Við sem erum fætt meir en áratug eftir að síðari heimstyrjöldinni lauk, eigum bátt með að gera okkur fulla grein fyrir sársaukanum og þjáningunni sem fólk upplifði á árum stríðsins. Við getum að vísu lesi sagnfræðirit, kynnt okkur einhverja staðreyndir málsins og tölur hinna látnu. Við getum skoða myndir af rústum borga, myndir af afskræmdum og brenndum líkumum og myndir af furðulegu geysistóru sveppalaga skýi. Við getum jafnvel upplifað skelfingu, reiði og samlíðan í örskamma stund, en síðan getum við líka auðveldlega gleymt. Auðvitað eru þetta einhvers konar varnarviðbrögð. Innst inni viljum við ekki trúa að þetta við gerst. Því ef slíkt gat gerst fyrir nokkrum áratugum, gæti það þá ekki allt eins gerst núna, komið fyrir okkur. Með gleymskunni, varnarviðbrögðunum, getum við fjarlægt okkur frá hinum skelfilegu hryðjuverkum sem framinn voru á árum síðari heimstyrjaldarinnar. Við ítum þeim frá okkur til að bjarga eigin skinni. Hvernig eigum við að skilja raunveruleika útrýmingabúða og atómsprengja? Hvernig getum við skynjað, þó ekki væri nema litlu leiti, sársaukan og þjáninguna sem þúsundir einstaklinga allstaðar í heiminum þurft að þola í stríðinu og eftir stríðið.

En þegar við lítum undan til þess að spara okkur svolítinn sársauka, þegar við neytum að horfast í augu við geðveikina og hryllingin sem saga okkar geymir, eða með öðrum orðum, þegar við gleymum, þá erum við þáttakendur í að spinna svika vef. Við svíkjum þá sem á undan okkur komu, foreldra okkar, afa og ömmur og alla þá sem lifðu stríðið. Við svíkjum alla þá sem voru drepnir, sem voru kæfðir á gasi, brenndir, píndir og nauðgað. Við svíkjum alla þá sem létu lífið, bæði í eiginlegri og óeiginlegri merkingu þeirra orða.

Franska skáldkonan Margrét Duras er ein þeirra sem veit að það að gleyma er að svíkja. Með list sinni reynir Margrét Duras að koma í veg fyrir að fórnarlömb stríðsins gleymist. Með orðum sínum og myndmáli neyður hún okkur til að standa augliti til auglitis við sársaukan. Að lesa texta Duras er að fá hlutdeild í þjáningunni. Því má jafnvel halda fram að gleymskan sem slík og andhverfa hennar minnið sé ekki aðeins á efniviður sem Margrét Duras vinnur og spinnur út frá, heldur sé hún það sé

gleymskan einnig rótföst í tungumáli dýra. Sumir vilja meina að með tungumáli sínu eða rithætti og frásagnarmáta sínum nái dýra að losa minningar lesandans og hún kalli þannig fram flæði eða keðji hugsana hjá lesandanum sem eigi sér hvorki upphaf né endi. Dýra er höfundarnafn Margaret Donadieu sem er að frönsku bergi brotin en fætt í Indokína ári 1914. Hún ólst upp í franskri nýlendu í Indokína en fluttist 17 ára að aldri til Frakklands til að nema lög við Sorbonne háskólan í París. Í tveimur sjálfsævisögulegum skáldsögum hefur Dura lýst barnæsku sinni og úlingsárum í Kína. Árið 1950 kom svo fyrri út og nefnist hún á frummálinu Barrage contre le Pacifique sem ætti snar yfir á íslensku sem sjávarveggurinn. Hina síðari gaf Dura ekki út fyrir en árið 1984 undir titlinum Lamant eða Elskugin. Elskugin sem kom út í íslensku þýðingu Hallfríðar Jakobsdóttur árið 1986 er líklega svo bók Dura sem hvað mesta athygli hefur vakið út fyrir landsteina Frakklands. Þessi hugljúfa tregablandna lýsing á ástarsambandi franskrar unglingsstúlku við kínverskan karlmann sem stendur henni ofar bæði stétt og aldri sló í gegn eins og sagt er. Elskugin er saga fyrstu ástina. Þetta er jafnframt saga forboðina ástríðina þar sem gengið í berhögg við viðkendar venjur og þær óskráðu siðferðisreglur sem gilda á þessum stað á þessum tíma. Eins og til dæmis þær að maður elskar ekki út fyrir sinn eigin kynstofn. Þetta er ástarsaga elskanda sem ekki er skapað nema skilja. En einnig er þetta örlagarík saga fordæmdrar fjölskyldu þar sem einstaklingar takast á innbyrðis í örvæntingu og að fyrtu viti. Margrét Duras hafði birt ótal skáldsögur og leikrit og var talin í fremstu röð franskara rithöfunda áður en Elskugin kom út. En utan Frakklands var hún kannski best þekkt sem handritahöfundur að kvikmyndinni Hiroshima Mon Amour sem gerð var árið 1959. Þá kvikmynd mun ég fjalla lítillega síðar í þættinum.

En snúum okkur að þeim textadýra sem fjallar stríðið og því hvernig gleymskan tengist þeirri umfjöllun. Það verkdýra sem ég ætla að fjalla hér heitir á frummálinu Latulör, sem ætti kannski snarifur á íslensku sem þjáningin. Hér að ræða nokkurs konar dagbók sem Margrét Dura hélt á stríðsárunum. Bók þessi samsett af nokkrum hlutum sem allir tengdir í gegnum efnið eða í gegnum sameiginlegt stef. Eitt hlutin segir frá byðdura eftir heimkomu eigimann síns úr stríðinu og því hvernig hún hjúkrar honum eftir vist í útrýmingabúðum nasista. Annar hluti frásögna því hvernig Dura sem þá starfaði í frönsku andspyrnurhreyfingunni siglir undir fölsku flaggi í samskiptum við gestapóman til þess að afla upplýsinga fyrir andspyrnumenn. Þriðji hluti segir frá yfirheyrslum andspyrnumanna á stríðsvikurum eða samstarfsmönnum þjóðverja. Fjórði og fymti hluti bókarinnar eru svo nokkurs konar smásögur sem hafa mannleg örlög á stríðstímum að inntaki. En þjáningin ekki bara titill á bók. Það einnig nafn sem Dura notar yfir stríðið. Hún endur skýrir þetta fyrirbrigði sem við erum vön að kalla stríð til þess að leggja áherslu á hinn mannlega þátt og þær fórnir sem fyrirbrigði þetta krefst af manneskinni. Orðið stríð vekur ekki endilega upp hjá okkur myndir af mannlegri þjáningu. Það getur allt eins kalla fram í hugan ímynd sterklegra hermanna á taktfastri göngu eða ímynd hreystis og hugrekkis í bardaga. Okkur gæti orðið hugsa til upphafina ástarævintýra og þeirra uppmögnuðu ástríðina sem einkenna stríðstíma. Eða okkur gæti dottið í hug flugvélar á flugi, fánaborgir, heiðusmerki og orður. Það eru einmitt slíkar ímyndir sem stríðsglöð stjórnvöld halda á lofti, svona til þess að reyna að fá okkur til að gleyma hvað það kostar manneskjuna í raun og veru að taka þátt í stríði. Þannig tryggja þau einnig að við séum reiðubúin til þjónustu næst þegar kalli kemur. Dura endurskýrir því stríðið og kallar þjáningu til þess að komast undan slíkum fölskum hugrenningatengslum. Og hún segir, þjáningin eina mikilvægustu atburðum æviminnar og á hún þarfi þá reynslu sem stríðið færði henni.

0: En hvernig getur Dura komið til skila þeim sársauka sem hún upplýði á stríðsárunum? Og hvernig getur hún rótfest þann sársauka innra með okkur? Hvernig tekst henni að gera það sem sagnfræðiritunum og heimildamyndunum hefur mistekist? Ég held að svarið búi í þeirri aðferð sem hún beitir í bóksinni Þjáningunni. Að setja sársauka einstaklingsins í brennidepil. Gott dæmi þetta er fyrsti hluti bókarinnar sem byggir á dagbókarblöðum Dura sem hún skrifaði í apríl árið 1945. Fyrri hluti þessara dagbókarbrota hefur að geyma lýsingar á vanlíðan og örvæntingu Dura þegar hún býður milli vonar og ótta eftir því að eiginmaður hennar, Robert, snúi aftur frá útrýmingabúðum nasista. Síðari hlutin lýsir svo heimkomu Roberts og hvernig fangabúðavistin hefur leikið hann. Stríðinu nánast lokið þegar Dura skrifar þessi brot, en hún hefur ekkert frétt af manni sínum í langan tíma og veit því ekki hvort hann er lífs eða liðin. Á einföldu, skýru en að samaskapi uppáþrengjandi tungumáli lýsir hún vanlíðan sinni á magnaðan máta og í smáatriðum. Lesandinn fær ekki aðeins hlutdeild í hræðilegum martröðum hennar sem felast meðal annars í ímyndunum af ástvininum liggjandi á grúfu eitthvað staðar í skurði. Heldur fær hann einnig hlutdeild í þeirri útþurkun sjálfsins sem hún upplifir oftar en einu sinni í rás frásagnarinnar. Martröðirnar sem hún fær, þar sem hún sér eiginmann sinn fyrir sér, liðið lík, valdinn í hræðilegri, líkamlegri vanlíðan. Hún fær köfnunar og innilokunartilfinningu sem henni tekst að koma frábærlega til skila í textanum.
1: Niðri í skurði, á grúfu, með fæturna dregna undir sig, handleggina útstrekta, deyjandi, dáin. Á eftir beinagrindunum frá Buchenwald, hans. Það er heitt í allri Evrópu. Herir bandamanna í sókn, ganga fram hjá honum. Hann hefur verið dáinn í 3 vikur. Já, þannig hefur það gerst. Ég er viss það. Ég hraða mér áfram.

0: Munnur hans er hálfopin. Það er kvöld. Hann hugsaði mig áður en hann dó. Þjáningin er svo mikil að hún fær ekki andað. Hún tekur andköf. Þjáningin þarf andrúm. Það er alltof mikið af fólki á götunum. Ég vildi óska að ég væri stödd á sléttu, alein. Rétt áður en hann dó, hlýtur hann að hafa nefnt nafn mitt. Allstaðar á vegarköntum Þýskalands liggja menn eins og hann. Þúsundir, tugir þúsunda og hann. Hann sem er bæði einn af þúsundum og bara í mínum augum algjörlega einstakur og aðskilinn frá hinum. Ég veit allt sem maður getur vitað þegar maður veit ekki neitt. Í fyrstu voru þeir fluttir á brott, síðan á síðustu mínútunni voru þeir drepnir. Stríðið er staðreynd. Einnig hefði óhjákvæmilega sem fylgir stríðinu. Þar á meðal dauðin. Hann dó með nafn mitt á vörunum. Hvaða annað nafn gæti hann hafa nefnt? Þeir sem lifa á staðreyndum eiga ekkert sameiginlegt með mér. Engin á neitt sameiginlegt með mér. Gatan. Á þessari stundu er fólk í París sem hlær. Ungt fólk sérstaklega. Ég á ekkert eftir nema óvinni.
1: Hinn líkamlega þjáning, köfnunartilfinningin og þörfin til að anda flyst frá sögukonni yfir á textan sjálfan, svo að segja. Í textanum er brugðið upp andstæðum myndum af mannþröng á götu annarsvegar og sléttu eða víðáttu hinsvegar. Þannig að köfnunartilfinningin og vanlíðaninn birt í gegnum hliðstæðar myndir af innilokum og víðáttu sem eru endurteknar sífellt í þessum hluta frásagnarinnar.

0: Hinn sálræna þjáning og hinn líkamlega vanlíðan er eins og sitt hvor hliðin á sama blaðinu. Þær eru óaðskiljanlegar. Óttin og örvæntingin sem biðin og óvissan vekur veldur því að líkami sögukonu gerir uppreist. Hún getur ekki borðað, hún getur ekki sofið. Hún getur varla haldið sjálfri sér uppréttri. Smám saman leysist sjálfsmynd hennar eða vitund hennar upp. Sálin eða sjálfsvitundin gerir uppreist ekki síður en líkaminn. Þessari reynslu er meistaralega komið til skila í textanum á því andartaki sem sögukona fyrst fær ykkur að fréttir að eigi manni sínum. Takið eftir hvernig fyrstu personu fornafnið ég víkur fyrir þriðju personu fornafninu, hún, í eftirfarandi tilvitnun.
1: Síminn hringir. Ég vakna upp í myrkrinu. Ég kveiki á ljósinu.

0: Lít á vekjaraklukkuna. 5:30. En þá nótt. Ég heyr einhver segir, Halló? Hvað? Það D sem svaf í næsta herbergi. Ég heyri, Ha? Hvað segiru? Já, þetta heima hjá Róbert. Þögn. Ég stend við hlið D sem heldur á símanum. Ég reyna ná honum. Samtalið heldur áfram. D vill ekki sleppa. Hvaða fréttir? Þögn. Það einhver sem talar frá hinum enda Parísar. Ég reyna að grípa síman. Þetta einum of óbærilegt. Nú, vinir segiru. D lætur síman niður og segir Einhverjir vinir Róberts eru í Gaumont. Hún æpir. Nei, ég trúi því ekki. D hefur tekið upp síman aftur. Og hvað með Róbert? Hún reynir aftur hann á honum. D segir ekkert. Hann hlustar bara. Símin á hans valdi. Og vitið ekkert meira? Hann snýr sér að henni. Þeir sá hann síðast fyrir 2 dögum. Hann var á lífi. Hún reynir ekki lengur að ná símanum. Hún á gólfinu. Fallin niður á gólfið. Eitthvað gaf sig þegar hún heyrði að hann hefði verið á lífi fyrir 2 dögum. Hún veitir ekkert viðnám. Það brýst út munn hennar, nef hennar, augu. Það verður að komast út. Dé hefur lagt síman á. Hann nefnir nafn hennar. Margrét, Margrét mín. Hann kemur ekki til hennar. Hann lyftir henni ekki upp. Hann veit að hún ósnertanleg. Hún haldin. Láta hana í friði. Það flæðir allstaðar út vatnið. Lifandi. Lifandi. Einhver segir, Margrét. Margrét mín. Fyrir 2 dögum eins lifandi og þú og ég. Það flæðir út í formi kveinstafa, grátur líka. Það flæðir út eins og því sýnist, flæðir út. Hún veitir ekkert viðnám.
1: Þessi frásögn sem reikar frá fyrstu persónu til þriðju persónu, frá því að dýra skilgreini sig sem ég, til þess að hún sér sjálfa sig sem viðfang, og lýsi sér í þriðju persónu, sýnir okkur hvernig þjáningin leysir upp og ógnar sjálfsvitund hennar. En þetta þó aðeins forboði þess algera taps á sjálfsvitund sem við fáum að kynnast þegar að Róbert, eiginmaður Duras, snýr aftur heim úr útrýmingabúðunum.

0: Í útrýmingabúðum nasista voru þeir fangar sem ekki hlutu skjótan dauðdaga algjörlega rændir mennsku sinni. Þetta er meistaralega undirstrikað í lýsingunni á endurkomu Roberts. Hann er nær dauða en lífi þegar komið er með hann heim. Hann er óþekkjanlegur í útliti, ekkert nema skinn og bein. Og þegar Dura sér hann, verður henni svo mikið að hún getur ekki hamið grátinn og þvert á móti vilja hennar brjótast ópin fram af vörum hennar. Þegar hún nær sér eftir fyrsta áfallið, tekur við baráttan við dauðan. Það er líf og dauða að tefla. Hitasótt herjar á máttvana líkama Roberts. Hann getur hvorki borðað, néstjórna hægðum. Það verður að mata hann, skeið fyrir skeið og halda honum yfir klósettskálinni eins og unga barni.
1: Mjölgraut, fyrir skipaði læknirinn, eina teskeið í einu. Sex eða sjö sinnum á dag gáum við honum mjölgraut. Ein teskeiðsfylli nærði því kæfðan. Hann hélt dauða haldi í hendur okkar, greip andan á lofti og féll aftur í rúmið. En hann kyngdi þó dálitlu. Sex eða sjö sinnum á dag þurfti hann einnig að fara á klósettið. Við lyftum honum, héldum undir handleggin á hnén. Hann hlýtur að hafa verið 30 til 35 kíló. Bein, skinn, lifrin, innefli, heili, lungu, allt 30 til 35 kíló á líkami sem var 175 cm á hæð. Við settum hann á klósettskálina og höfðum púða á brúnunum. Skinnið var viðkvæmt þar sem það vantaði hold á milli þess og liðamótanna. Þegar hann var sestur á skálina, hafði hann hægðir í einni lotu, í einni furðulegri, rosalegri roku. Það sem hjartað byrði inni gat enda þarmurinn ekki. Hann hleypti öllu niður sem í honum var. Sömu sögu var að segja með allt annað, eða næstum allt. Jafnvel fingurnir gátt ekki haldið nöglunum lengur en létu það líka fara. En hjartað hélt áfram að byrgja inn í það sem það geymdi. Hjartað. Og svo var það höfuðið. Ámátlegt en himnest. Tróndi það á þessari beinarhúu og rifjaði upp, sagði frá, þekkti aftur, spurði og talaði. Talaði. Höfuðið var tengt við líkamann með hálsi eins og höfuð venjulega eru. En hálsin var svo samfallin og visin. Maður gat luktan í greipsinni. Að maður furðaði sig á því hvernig lífið gat borist í gegnum hann. Teskeiðsfylli af mjölgraut, alltaf því stíplaðan.
0: Í þessari lýsingu á mannesku sem hefur verið svift mennsku sinni, rænd mannlegri reisn og virðingu, kristallast hryllingur stríðsins. Dura er miskunnarlaus í lýsingum sínum. Hún sýnir okkur mörk mannlegrar tilveru, færir okkur að þeim punkti þar sem sjálfinu er ógnað. Ef lesandinn hefur þolað þennan lestur, þar að segja ef hann hefur ekki lagt frá sér bókina þegar hér er komið sögu, mun hann líklega ekki vera færum að gleyma þjáningunni, gleyma stríðinu.

Bókmennta- og sálfræðingurinn Júlía Kristeva segir Margrét Dura að verk hennar ætti ekki að setja í hendur við kvamra lesenda. Slíkir lesendur ættu frekar, leggur Kristeva til, að sjá kvikmyndir Dura og leikrit hennar. Í kvikmyndunum og leikritunum er þjáningin deyfð því þar hún færði í draumkendan sjónrænan búning sem dregur úr heildaráhrifunum. Bækur Dura, segir Kristeva, neyð okkur hins vegar til þess að horfast í augu við þjáninguna berskjaldada. Neyð okkur að þeim mörkum sem skilja á milli hins heilbrigða og hins geðsjúka. Texti Dura er á þessum mörkum. Hann bendir ekki á þau úr fjarlægð. Spurningin um áhrifamátt hins sjónræna myndmáls annars vegar og myndmáls texta hins vegar er áhugaverð. Margir myndu álykta andstætt Kristefu að hinn sjónræna mynd væri áhrifameiri og gæti náð athygli áhorfandans á þann hátt sem hið skrifaða mál er ófærtum. Hins vegar má færa rök að sjónarmiði Kristefu með því að segja sem svo að hinn dáleiðandi veröld bíómyndana sé einmitt fyrst og fremst það, dáleiðandi, draumaveröld sem við getum svo auðveldlega ítt frá okkur sem óraunverulegri. Og hinn skrifaði texti gerir meira, hann lætur okkur alltaf eftir túlkunareiður sem við verðum að fylla upp í. Lesandinn verður að ímynda sér þá atburði sem hann lesum, fyll upp í eiðurnar. Þessi virkni lesandans getur bara aukið á áhrifamátt hins ritaða texta. Nú myndi einhverjir ætla að við varum komin daldið út fyrir efni þáttarins. En ástæðan fyrir því að ég er að velta fyrir mér þessum mun hins sjónræna myndmáls og hins ritaða er svo að Margrét Dura hefur einnig unni mjög að kvikmyndagerð eins og ég gat hér áðan. Frægasta mynd hennar er efalaust Hiroshima Mon Amour. Þessi mynd fjallar mannlega reisn og ást í stríðinu og sérstaklega gagnvart hildarleiknum í Hiroshima. Hræðilegar afleiðingar atómsprengjunar sem varpa var á Hiroshima undir lok síðari heimstyrjaldarinnar fléttast í þessari mynd saman við ástarsögu ungrar franskrar konu og japansks manns. Gleymskan er stefið sem leikið er með í þessari mynd. Franska konan hefur átt þýskan elskuga á stríðsárunum og var henni refsað fyrir það með krúnurakstri og annari niðurlægingu að stríðinu loknu. Auk þess horfði hún upp á elskuga sinn myrtan. Konan þjáist af þeim ótta að hún muni gleyma elskuganum þýska og þannig svíkja ást þeirra. Samtímis stendur elskugin í huga hennar sem tákn stríðsins. Jafnframt því sem hann rennur saman við hinn nýja japanska elskuga í hugarórum konunnar og verður þannig einni að tákni Hiroshima. Eins og hlustendur heyra er kvikmynd þessi mjög flókina byggingu og eru frásagnarsvið hennar mörg. En öll fástu við sama stefið, að muna, að gleyma ekki, að svíkja ekki þá sem þjáðust.

Í kvikmyndinni Hiroshima Mon Amour er frásögnin færð í mjög draumkendan og ljóðrænan búning. Eins og ég var að spá í hér áðan, deyfir hún þannig heildaráhrifin sem áhorfandinn verður fyrir þegar fjallað eru með skelfilegt efni og stríð, dauða og þjáningu. En það eykur hins vegar mjög á gildi myndarinnar, svo er gildi bókarinnar sem við höfum verið að fjallum, að í báðum þessum verkum er samúð okkar og samlíðan ekki aðeins beint að örlögum hinna saklausu fórnalamba og þeim sem börðust gegn nasismannum heldur einni að hinum seku ef svo má orði komast. Að svikurunum, samstarfsmannum þjóðverja og að óvininum sjálfum. Í umfjöllun sinnum stríðið krefst dýra þess að við skiljum okkur frá stjórnmálum og þjóðernishugmyndum. Hún neyðir okkur til að standa frammi fyrir því að allar manneskjur eru í grundvallaratriðum eins, hvort sem þær eru að frönsku, amerísku, þýsku eða japönsku bergi brotnar. Þetta leggur hún áherslu á í síðari hluta bókarinnar, þjáningarinnar, þar sem hún fjallar um meðlimi andspyrnurhreyfingarinnar frönsku og yfirheyslur þeirra á stríðsvikurunum, svo kölluðu. Með lýsingum sínum á svikurunum yfirstígur dýra allar klisjur og stereótýpur og tekst að koma til skila mannlegri örvæntingu, þjáningu og ótta og það gerir hún án þess að draga nokkru leiti úr sekt samstarfsmannana og svikum sem þeir verða að taka fulla ábyrð á. Dýra bendur okkur á að það er ekki við einstaklinga að sakast í hildarleikins og stríði. Það eru flóknari öfl að verki. Hins vegar eru það einstaklingar sem taka hinum hræðilegu afleiðingum stríðsins, sem þjást, deyja og missa.

mín stenst að Margrét Dura takist í ritverkum sínum stríðið að gróður setja í lesandanum minni sem hún vara að í gegnum hinnar áleitnu og sársaukafullu lýsingar sínar takist henni að rótfesta þjáninguna í vitund okkar.

óþægilegar tilfinningar eins og ótta og samúð, hreinsa sig af þeim svo að segja. Júlía Kristeva, fræðikona sú sem ég vitnaði áðan, kemst einhvern veginn þannig að orði texta Duras. Dauði og sársauki eru sem kóngulóvefur í texta hennar og vei þeim auðmjúka lesanda sem fellur fyrir töfrum hans. Hann gæti átt það í vændum að losna aldrei. Þetta eru bókmyndir sem eru flettaðar saman úr og stjórnað af þeim sársauka sem þær lýsa og sem að þær jafnframt smita út frá sér. Ef að Margaret Duras hefur tekist í gegnum verksitt þjáninguna,

henni tekist að tryggja það að þjáningin, að stríðið falli ekki í gleymsku. Við getum ekki gleymt því eftir að hafa lesið og upplifað þjáningu einstakra persóna úr bók Duras.

Ágæti hlustandi, lesari með mér í þessum þætti var Ólafía Hrönn Jónsdóttir. Hún las úr þýðingu umsjónamanns úr La Douleur eftir Margrét Duras. Tæknimaður var Sigurjón Þorkelsson. Ég þakka þeim sem hlýddu.

Soffía Auður Birgisdóttir fjallaði frönsku skáldkonuna Marguerite Duras í lokaþætti bókmennta og stríðs. Þáttaröðin var fyrst á dagskrá 1992. Lesari með umsjónarmanni var Ólafía Hrönn Jónsdóttir, leikkona. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur, Vilhjálmur S. Vilhjálmsson var blaðamaður lengst af á Alþýðublaðinu á 20. öld. Vilhjálmur fæddist á Eyrarbakka árið 1903 og hann var að ýmsuleiti brautryðjandi í blaðamennsku hér á landi. Hann skrifaði til dæmis áratugum saman í Alþýðublaðið, dálkin Hannes á horninu, þar sem hann fjallaði um málefni líðandi stundar frá ýmsum sjónarhornum. En hann var líka á samt Valtý Stefánssyni, blaðamanni og ritstjóra á Morgunblaðinu, brautryðjandi í viðtölum við alþýðufólk. Og það er í eitt af þeim viðtölum, Vilhjálms S. Vilhjálmssonar, sem ég ætla að glugga í þessum þætti og sennilega þeim næsta líka, því viðtalið er einkar yfirgrips mikið. Það var tekið árið 1966 og viðmælandin var Bjarni Brandsson, sjómaður, sem fættist árið 1889. Og Vilhjálmur byrjar á dágóðum formála þar sem hann fjallar um Bjarna og ævi hans. Veraldarsaga Bjarna Brandssonar er ekki fjölskrúðug, en hún er viðburðarík. Hún er engum kunn, en það aldrei verið sögð, en hún er lærdómsrík, af því hún lýsir liðnum tímum, öðrum heimi en við höfum alist upp við og erum skilgetið afkvæmi af. Hún er ekki sérstæði fyrir kynslóð feðra okkar og mæðra, því þeir sem nú er orðnir fertugir lifðanna á einn eða annan hátt. Hinum yngri mun hún þykja líkjast dramatísku ævintýri, því þeir hafa aldrei komist í snertingu við annað eins. Ég lá langtímum saman í sjúkrahúsi á síðastliðinu hausti. Daginn haltraði í fjölbýli stofuna, sterklegur maður og bjartleitur, broshýr og kankvís eins og hann ætti von á kunningjum. Hann hafði litaraft eins og ung blóðrík stúlka, sléttur á hörund, ljósherður og vel búinn. Mér sýndist hann hnellinn og kraftamikill, fremur lágvaxinn og nokkuð kreftur um mjaðmir. Hann gekk að rúmi sínu, afklæddist, lagðist út af og skimaði í kringum sig spyrjandi eins og hann gefi til kynna að ef einhver óskaði kynna við hann, þá væri hann tilbúinn. Það komst hreyfing á félagann í næsta rúmi við mig. Við höfðum kynst náið á liðnum vikum. Hann var sjómaður, hafði verið á sjónum frá blautu barnsbeini, sterklegur maður, dáldið stirfinn stundum en góðmálmur í honum og við drógumst mjög hvor að öðrum. Og allt í einu rumdi í honum. Hvern fjandan er þú að flækjast hér? Nýliðin Bjart leit við spyrjandanum og brosti breytt. Ert þú þarna, vinur? Komdu blessaður. Liggur þú þarna bak, veslingurinn? Hvaða uppákom er þetta hjá þér? Ég mjaðmar brotnaði, dattur stíga aftur fyrir mig. Það gapir, segir doktor Bjarni, gapir og nær ekki saman, en þetta er nú samt að lagast. En hvað er að hjá þér, veslingurinn? Er þú brotinn? Brotinn? Nei. Heldur að maður sé alltaf á hausnum. Stefán er með mig. Þá reis nýliðin á olbogana og upphófust fæðum.

Ræðilegar umræður Stefán lækni og sér grein hans sem þeir virtust þekkja báðir út og inn og vita öll deili á. Mér lyttust þessar umræður og vildi beina þeim inn á aðrar brautir. Loks sagði ég nafn mitt, skýrði skilmerkilega frá hvers vegna ég lægi þarna og spurði svo En hver ert þú? Hvað gerir þú? Hvenær ertu fæddur og allt það? Hann starði lengi á margbrotna málmgrind sem trónaði við fótagaflinn hjá mér og virtist athuga gumgæfilega skrúfur, prjóna, snæri og blílóð en síðan leit hann á mig. Jæja, þú ert þá hérna. Ég heiti Bjarni Brandsson, Bjarni Allians. Ég var sjómaður en nú reddari og hef verið lengi. Afgreiðslumaður eða hvað þú vilt kalla það. Ég rúmlega 70 og af Snæfellsnesi upprunalega. Frá vondu fólki, sagði félaginn við hliðin á mér. Engan lúkarstón hér í stofunni, svaraði ég. Nokkru setna skreittist Bjarni Brandsson fram úr, hann klættist sallafínum innislopp, einhverjum þeim fínasta sem ég hafi séð, lagðan yfir axlirnar, greiddi sér nostursamlega og gekk fram. Hann leit út rétt eins og prófessor. Eftir andartakstund sagði félagi minn, þá erum við búin að fá hetju og stofuna, einhvern dug mesta dónan á tógrunum í gamla daga. Hann var á skúla fógeta þegar hann sprakk í loft upp 1914 og hann var á Jóni Forsetta þegar hann fórst við Stafnes. Í fyrra sinnið var lík hans tekið með og í hið síðara kastaði hann af sér vantinum og festi hausinn á sér undir þóftu í bátnum en reif sig upp og öskraði á hina að þeir skildu tafarlaust stökkva. Ég fekk að vonum áhuga fyrir gamla sjómanninum og eftir að við komumst báðir á fætur þá talaðist svo til mitt okkar að ég skrifaði sögu hans í stórum dráttum. Og hér kemur veraldarsaga Bjarna Brandssonar sjómans. Ég fættist að Keflavík í Ytri Neshreppi á Snæfellsnesi 10. september árið 1889 en Keflavík er skammt frá Hellissandi og skilur árspræna á milli. Foreldrar mínir hétu Ólína Bjarnadóttir frá Kverná í Eyrarsveit og Brandur Bjarnason frá Lág í Sömusveit. Keflavík er merkilegur staður fyrir margra hluta sækir, skal ég segja þér. Þaðan sést til Búlandshöfða og Helgrinda alllangt í burtu, en allt nágrennið er hraun og hrjóstur og heldur ömurlegt að litast. Dr. Helgi Péturs kom oft vestur og fór víða sérstaklega fór hann á Búlandshöfða og á Helgrindur og rannsakaði jarðlög. Það finnast skeljar í sjálfum björgunum og þykir það merkilegt. Faðir minn og móðir fluttu frá Lág að Keflavík með 2 börn sín en nokkru eftir að þau komið ángað þá dó annað barnið. Þegar ég var ungur þá gengu nokkur skip úr Keflavík og þangað komu og vertíðum aðkomumenn, vermenn úr Breiðafjarðareyjum og af Skógarströnd. Þá fannst mér mikið að snúast. Þarna voru þá ekki neinar sjóbúðir en rústir sáust þar eftir nokkrar búðir frá löngu liðnum tíma. Vermannum var komið fyrir á bílum þarna í grændinni, skammt var til næstu bæja, aðeins 5 mínútna gangur frá Keflavík að Munaðarhóli, Kjalvegi og Ingjaldshóli. Engar kýr voru í Keflavík en mjólk fekk fólk frá þessum bæjum. Aðkomumenn komu til Keflavíkur aðalega á mið þorra og stunduðu sjó fram að páskum en sumir lengur, jafnvel fram í maí. Annars stunduðu þeir sem höfðu búsetu í Keflavík og á næstu jörðum sjóin, svo að segja, allt árið. Flestir voru aðkomumennirnir bændur. Það var gamla lagið að stunda sjóin á vetrum en heyskap á sumrum. Það gafst mörgum vel en það einast í bjargræðisvegurinn. Það var nefnilega hvorki hægt að treyna fram lífið á sjónum einum, né búskapnum einum. Engir vegir lágu að Keflavík
aðeins hestaslóðir margra alda gamlar og sumstaðar var mjög ókrið.

eitt yfirferðar. Menn réru alltaf með línu, net kom ekki til sögunar fyrir setna. Aflinn var saltaður og hertur, á vorin komu bændur úr dölum og öðrum sveitum og keyptu fiskinn og borguðu með smjöri, skinnum, tólk, kæfu og öðrum búsafurðum. Peningar sáust varla, enda var og lagt inn í verslunina sem var á Hellissandi og þá teknar vörur út í staðinn. Þannig var verslunarlegið vöruskipti milli bændanna og sjómannanna og einskriftir í versluninni. Yfirleitt var fiskur lagður inn í verslunina upp úr sjónum en hún sá síðan verkun. Hins vegar söltuðu menn þorskinn í félagi en skiptu því sem átt að verka til skreiðar. Faðir minn hafði annan máta á. Hann verkaði allan sinn fisk sjálfur og lagðan síðan að mestu fullverkaðan inn í verslunina. Þessi sandsverslun var útibú frá tangsverslun í Stykkishólmi. Faðir minn var að ýmsuleiti djarfari í bjargráðum en aðrir þarna vestra. Hann hafði snemma farið að dytta að bátum og hófst það með því að faðir hans hafði gefið honum þolinmóð. En þessi þolinmóður var til þess að hann gerðist all mikilvirkur bátasmiður. Þegar hann kom til Keflavíkur fór hann að smíða smábáta og þetta óx hjá honum smátt og smátt og hafði hann tölverða atvinnu af þessu. Foreldra mínir átti ekki Keflavíkina heldur leigðu þau hana. Húsakynni voru heldur bágborin en það voru húsakynni yfir leitt í þá daga og ekki fengist þótt að læki í rigningum eða fristi í rifum í frostum. Þetta var gamall timburbær og heldur kuldasamt í honum þegar kuldar gengu á annað borð. Alltaf þykir mér þó vænt þennan bæ þegar mér verður hugsað til hans. Í Keflavík er ákaflega viðsjál brimlending og þar eruðu mörg sjóslys á fyrir dögum. Brimsundið er örmjótt og þar má engu skeika. Svo þröngt er það að þegar hleftir inn úr þá verður að halda uppi árunum á stjórnborða og láta ölduna fleita sér inn fyrir. Ef skipið snýst eða það kemur hnykkur á sjóin þá er voðin vís. Margir fórust á þessu brimsundi. Einu sinni hlektist föður mínum á sundinu, skipinu koldi á sundinu en það er 15 metra frá landi. Allir björguðust þó í land í það sinn. Foreldrar mínir bjögu í Keflavíki í 7 ár. Ég man ennþann dag í dag þegar mér var sagt að nú ættum við að fara þaðan. Ég átti nokkur leikföng, dýrindi skripi, leggi, kjálka, skeljar og nokkra fægða rosshausa sem mér þótti mjög væntum. Af einhverjum ástæðum fannst mér að ég gæti ekki tekið þetta með mér og eftir að hafa hugsað málið lengi tók ég djarfa ákvörðun. Hún var ekki sársauka laus en það var eins og ég vildi með því kóróna þá hryggð sem setti að mér við að eiga að yfirgefa bönskuslóðirnar. Ég fór með alla þessa gripi mína niður í fjöru og gróf þá í sandin. Svo mokaði ég á þá og sléttaði yfir. Ég var ekki hár í loftinu og það er eins og ég sjái baksvipin á sjálfum mér þegar ég gekk heim til bæjar að þessari dapurlegu athöfn lokinni. Foreldrar mínir tóku nú jörðina Hallbjarnareyri í Eyrarsveit, en hún á milli Kolgrafarfjarðar og Grundarfjarðar. Hallbjarnareyri mikil jörð og myndarleg, hún stendur á nesinu undir Eyrarfjalli og kunn úr sögum. 6 kot lágu undir jörðina og flest voru þau í byggð eða öll. Einu sinni bjó sér að Eiríkur Kuld og Þuríður kona hans að Hallbjarnareyri, en sonur þeirra var Brynjólfur. Hann átti að verða mikill maður meðal þjóðarinnar og var dekrað við hann í æsku. En hann varð, þrátt fyrir miklar gáfur og fjölhæfni, drykkju og ógæfumaður sem fannst að lokum dauður hér í skúrræksni með nagað og ósoðið kjötbein í hendinni. Sú saga hefur aldrei liðið mér úr minni. Hallbjarnareyri var miklu betri og veglegri jörð en Keflavík, en samt finnst mér að þar hafi verið ömurlegt að litast. Þetta stafar af því að fátækt var skelfileg í kotunum eða hjáleigunum 6.
Þar voru aðeins moldarkofar og eins og allt framtak vantaði. Þar var sannkallað hörmungar ástand, einna líkast því að fólkið hefði gefist upp fyrir langa löngu. Engin bátur var til þarna og þó stóð jörðin við sjó og þar átti að vera gott til fanga. Faðir minn kom með skip og hann hóf þegar í stað róðra. Það var eins og mennirnir í hjáleigunum hefðu himinn höndum tekið, þeir fóru strax að róa hjá honum. Svo fór hann að smíða skip handa þeim og smátt eignuðust þeir sínar eigin fleitur. Þessa menn vantaði ekki líkamlegt þrek og áræði, en það var eins og hvort tveggja hefði verið í fjötrum, en faðir minn síðan leist þá. Fóreldrar mínir komu sér líka upp skepnum og smátt fór bústofnin í hjáleigunum að vaksa. Þannig voru fóreldrar mínir í 8 ár. Þegar þau fóru, þá áttu allir sína kænu sem faðir minn hafði smíðað og nokkrar skepnur, svo sem 1 til 2 kýr, 2 hesta og 20 til 30 kindur. Faðir minn vildi láta okkur börnin sín læra undirstöðu fræðin, lestur, reikning og skrift. Meðan við vorum í Keflavík, fekk hann til okkar farkennara, hluta úr vetri, Lárus Lárusson frá Ólafsvík, og lærði ég að þekkja stafina hjá honum. Þessu hjælt faðir minn áfram eftir að við fluttum að Hallbjarnareyri, en það voru aðrir kennarar. Það var draumur allra drengja í æskuminni að fá að fara með í róður og snemma varð mér að þeirri vonminni. En þegar ég varð 12 ára, sagði faðir minn að nú væri komin tími til að ég færi að styrkja handleggina og bakið með því að róa. Meira traust var ekki hægt að sýna mér en þetta. Ég var líka maður með mönnum upp frá þessu og þóttist ekki lítið upp yfir þá drengi hafna sem enn höfði ekki fengið ár til umráða. Svo tók faðir minn gamlan mann sem var hjá okkur til að sauma skinnsokka sem náðu mér upp undir hné og skinnstakk var hann líka látinn sauma handa mér. Meðan gamli maðurinn satt við saumana vék ég varla frá honum og vildi helst að hann mátaði sem oftast. Lét ég og móður mína fylgjast vel með því hvernig saumaskapurinn gengi hjá gamla manninum en rætti minna það við föður minn en það fannst mér það allt of barnalegt að vera að ræða við hann slíkan hér góma. En svo fór ég að róa og réri af kappi. Ég var sæmilega þroskaður líkamlega og ekkert er eins gott til að stæla vöðvana og róður. Árin styrkir allan líkamann, lær vöðvana, bakið, brjóstið og ekki síst handleggina. Við hugsunum svo sem ekki mikið út í slíka heilbrigðis fræði í þá daga. Það var einfaldlega brýn lífsnauðsinnin sem rak okkur áfram. En nú að dögum róa fáir, mótorarnir hafa útrýmt árinni. Mér er sagt að sumir heldri menn hafa einhvers konar róðrar vel í kjallaranum hjá sér og æfi sig þar í róðri. Það hefði þótt löðurmannlegt á fyrir tíð og hætt við að sá sem það gerði hefði orðið að alla í allar sveitir og sjávarpláss. Og svona réri ég með föður mínum öll mín æsku ár. Þegar ég var tæplega 14 ára gamall var ég fermdur en frá því man ég fátt að segja. 15 ára gamall fekk ég skinnbrók af manni sem dó hjá okkur. Ég man þann dag þegar ég klæddi mig í fyrsta sinn í hana. Fyrsta verk mitt var að vaða út í lónin og sækja þangað grásleppur og rauðmaga. Ég gómaði þetta góðgæti með berum fingrunum. Árið 1904 sögðu foreldrar mínir lausir í jörðinni og fluttu til Stykkishólms. Þar byggði faðir minn myndarlegt timburhús og flutti í það. Hann kipti sér og vélbát og gerði hann út og var ég með honum á bátnum í 5 ár eða til ársins 1909. Það voru mikil viðbrigði fyrir mig að koma úr fásinninu í kaupstaðinn. Að vísu voru margir unglingar í hjáleigunum sem lágu undir Hallbjarnareyri en vitanlega var samt meiri félagskap að sækja í Stykkishólm. Stykkishólmur var frægur gamall verslunarstaður og bar merki ýmsa höfðingja og fyrirmenn sem þar höfðu átt heima og áttu heima. Þar var mikil verslun og sóttu bændur víðsvegar að þangað.
menn komu úr nálægum sveitum og víkingar komu úr eyjum til að versla. Ég man sömu þessa menn enn og dáist að fasi þeirra farkostum og búsafurðum sem þeir lögðu inn í verslunina. Mjög gott lestrasafn var í hólminum og strax eftir ég kom þangað fekk ég lánaðar bækur úr því. Þessu hélt ég áfram í þau 4 ár sem ég var þar kyrt og las ég þá öll kynstrin af bókum allt milli himins og jarðar. Sérstaklega sóttist ég eftir að lesa önnur lönd og aðrar þjóðir eftir ég hafði lesið allar Íslendingasögurnar og þetta mun hafa orðið til þess að mér fór að þykja þröngt mig í hólminum. Ég var hraustur, djarfur og framar öllu forvitinn. Faðir minn mun hafa fundið inn á það hjá mér að mér langaði eitthvað burt og einn daginn hafði hann orðað í við mig. Ég sagði eins og satt var að þarna byði mín ekki neinn framtíð. Mér langaði því að sjá mig og það geti ég valla gert nema með því að komast á skip sem færi í siglingar. Reyndu við Sæmund Halldórsson, sagði faðir minn, kannski þú getir fengið pláss á Sterling. Sæmundur Halldórsson var þá kaupmaður í Stykkishólmi og hafði hann meðal annars á hendi afgreiðslu fyrir milliferðaskipið Sterling sem túrifélagið átti. Ég gekk nú á fund Sæmundar Halldórssonar og nefndi þetta við hann. Hann kvaðst myndu aðtoga málið og láta mig vita og skilaboð fekk ég að ég veri ráðin á Sterling í júní 1909. Ég verði nú að geta þess að frá fermingu hafði ég unnið foreldrum mínum að öllu leiti eins og síður var í þá daga allt ungt fólk, en það talin skilda að ungt fólk borgaði fyrir uppeldi sitt áður en það er í sjálfsýn sem kallað var. Þó hafði faðir minn verið svo eðalindur að láta mig fá föt og auk þess 5 krónur á mánuði í laun. Það var meira en foreldrar létu börnum sínum yfirleitt í té. Því oft fenguðu ekkert nema föt og fæði og ef til vill einhverja aura lús af sérstöku tilefni. Nú þegar ég réðast á Sterling, fekk ég fast kaup í fyrsta sinn á ævinni. Það var ákveðið 45 krónur á mánuði. Við lögðum svo að stað frá Stykkishólmi og til Reykjavíkur. Nokkrar hafnir tókum við aðrar, þangað til við heldum að stað til Kaupmannahafnar. Ég samlagaðist fljótt skipsfélögum mínum sem voru flestir danskir og ekki varð ég vör við það að Danir litu sérstaklega niður á Íslendinga. Og það verð ég að segja að hegðun margra Íslendinga sem voru að fara með strandferðaskipunum milli hafna hérna innanlands, svo hegðun var sannarlega ekki til þess fallin að lyfta þjóðin í álit hjá erlendum mönnum. Þetta þarf ekki að fjölhyrða. Mér þótti vitanlega gaman að koma til Kaupmannahafnar og dvelja þar í nokkra daga meðan verið var að afferma Sterling og ferma skipið svo að nýju með vörum til Íslands og ég skoðaði allt sem mér lék forvitni á. En brátt sá ég þó að ég myndi lítið eignast með því að vera á Sterling, kaupið mitt fór jafnóðum. Bæði langaði mig til að vera vel til fara og auk þess freistuðu mín listisemdir heimsins. Svo mér hélst satt að segja illa á aurunum. Þegar ég hafði verið á Sterling í 2 ár, þá hætti ég. Ég var tíma fyrir vestan hjá foreldrum mínum, en réðst svo á skip sem var hérna í strandsiglingum. Á því skipi var ég 2 ára bíl, en líkaði ekki vistin. Við langaði á togara, en þetta leiti, eða 1913, var togaraöldin að hefjast fyrir alvöru, og það var talin mikill gæfu vegur að komast á þau skip. Yfirleitt var sagt unga menn sem fengu pláss á togskipi. Honum er borgið, hann er komin á togara. En það var ekki fyrir alla að fá pláss. Reiðarar eða útgerðarmenn og skipstjórar létu yfirleitt ekki aðra komast borð en vildar vini sína og aðstandendur. Mér var því orðið það ljóst að mér myndi ekki takast að komast borði í togara nema fyrir kunningskap. Og nú skal ég skýra frá atviki sem segja má að hafi ráðið örlögum mínum, ekki aðeins í því tilliti að það var til þess að ég fekk togaraplássi í fyrsta sinn, heldur var það til þess
að ég hef stundað þessa atvinnu mína til þessa dags. Meðan ég var á Stelling hafði ég, þó ég veri hættur að vinna foreldrum mínum, lögheimili mitt áfram hjá þeim í Stykkishólmi. Eitt sinn þegar Stelling var þar, gekk ég inn í búð og rabbaði þar við menn. Þegar ég kom út úr búðinni varð mér litið út á höfða sem var skammt frá búðinni og þar sá ég tvö börn að leik. Þau sátu nokkuð framarlega og það flaug í gegnum hugminn að þau væri nokkuð tæft á klettinum. Ég staðnæmdist þarna stund fyrir utan dyrnar á búðinni og leit við og við til barnana. Allt í einu sá ég að annað barnið var horfið en einhver óróleiki á hinu. Ég þaut af stað og komst að raunum að barnið hafði fallið af klettinum og niður í sjóinn. Þetta var lítil telpa, en drengur það sem enn sat eftir. Mér tókst að ná stelpunni. Þetta reyndust á vera börn Jóns Ólafssonar útgerðarmanns, síðar alþingismanns og bankastjóra. Kona Jóns hefði farið til Stykkishólms með börnin og þau farið að leika sér þarna á höfðanum. Þau hjónin síndu mér þakklátsemi fyrir þetta. Og Jón lét þau orðfalla að ef mér lægi einhver tíma ná, þá skildi ég koma til sín og hann myndi leysa úr því eins og hann gæti. Mér datt því nú í huga að fara á fund Jóns og tók hann mér af mikilli ástúð. Ég sagði honum erindi mitt og hvaðst hann myndu tala við Halldór Þorsteinsson sem þá var skipstjóri og skólafóketa, bað hann mig að koma seinni hluta þess sama dags og spyrja úrslitin. Og ég fékk plássið. Það var svo þann 5. janúar árið 1913 að ég skráðist háseti á skólafóketa. Mér þótti sem ég hefði heiminn höndum tekið því það var ekki lítið í það varrið fyrir ungan manna á þeim árum að fá fast togarapláss og varð ég var við það að ýmsir félagar mínir og kunningjar öfunduðu mig stórum. Þetta leiti áttum við Íslendingar 8 togara og var þeim nú loks að fjölga. Sérsta best á því að árið 1915 áttum við 20 togara. Þá var það talin mikill gróðavegur að eiga slík skip og yfirleitt voru allar vonir þjóðarinnar bundnar við það að fá hingað sem flest hinna stóru skipa svo hægt væri að sækja fastar sjóin en áður hafði verið gert. Ég vissi það raunar áður en ég réðist borð að vinna var mikil og að ekki var lint að látum þegar góður afli var fyrir en skip var orði fullt. Vinnutíminn var yfirleitt ótakmarkaður en það dró engin af sér, hvorki háseti nýja skipstjóri. Það kom fyrir að við fylltum skipið á 3 sólarhringum án þess að sofa en þá voru menn líka orðnir af sér gengnir og átti það sér jafnvel stað að þeir duttu niður á matardiskinn sinn og að þeir hliftu flatningshnýpnum á hönd sér og skáru gegnum sjóvetling og vöðva inn í bein án þess að taka einu sinni eftir því. Þetta var hrottaleg uppákoma en það var kurr í mönnum og hann varð undirrót togaravökulagana sem frægjur orðin en lengi höfðu sjómenn nöldrað borð áður en hafist var handa í félagsmálum og á alþingi endurbættur. Það var líka einn hinna óbreyttu háseta, Vilhjálmur Vigfússon sem síðar varð lögregluþjónn í bænum sem skrifaði fyrstu greininu þetta þræla líf en vitanlega undir dulnefni en hún varð upphafið að því að sjómannafélagið hófst handa. Í sambandi við þetta mál skal ég geta þess að þegar fyrstu vökulögin gengu í gildi og togararnir komað að landi, átti það sér stað að skipstjórar sem annars stunduðu lítil ræðuhöld hófuðu braust sína af brúarvængnum leið og lagst var og tilkynntu köllunum að nú getu þeir búist við að þeir eru afmunstraðir. Því allt útlit væri fyrir að togarútgerð væri lokið á Íslandi, svo væri Jóni Bala fyrir að þakka. En þannig nefndum við vökulögin okkar á meðal af því að Jón Baldvinsson fekk þau samþykkt. En það var nú mörgum árum setna. Ég lét upp í stöðurnar ekki á mig fá og heldur ekki skipsfélagar mínir á skólafóketa, en það allt ungir menn og hraustir. Og það vil ég taka fram að ekki lá skipstjórinn Halldór Þorsteinsson á liði sínu. Hann stóð alltaf uppi, fór aldrei úr brúnni þegar aflahrota var og svaf ég vil minna en við hásettarnir.
Hann var framúrskarandi, traustur maður og kátur og skemmtilegur þegar því var að skipta, en snöggur upp á lagið og myndulegur þegar mikið lá við. Halldór setti fasta reglur alla skapaða hluti. Þá var ekki síður að láta út úr tolli, eins og þær kallað nú til dags, menn kom ekki með byrðir af brennivíni, tóbaki og öðru þvílíku úr hverjum túr til útlanda, enda var kaupið drýgra þá en nú er, þótt að væri lægra í krónutölu. Það var til dæmis síður Halldórs að gefa hásettum sínum bjór þegar við vorum í erlendri höfn í söluferðum. Ég mannaði eitt sinn, það var áðurinn, ég kynntist reglum skipstjórans, að við vorum í erlendri höfn og allir saman. Þá sagði Halldór, jæja þá er það bjórinn til hressingar, gjörðu svo vel. Ég tilkynnti þá, ég vil engan anskotans bjór, ég vil viski. En Halldór svaraði strax ákveðin, hér er það aðeins bjór, Bjarni Brandsson, hér fær engin annað en það sem honum er boðið. Og við það sat. Yfirleitt var sára lítið drykkjuskapa og togari sjómönnum í þá daga, en það höfður ekki peninga milli handana. Það getur velverið að það sé frjálsmannlegra fyrir sjómenn að fá gjaldir í greitan af kaupi sínu eins og nú er, en hrættur er ég að kaupi þeirra verði ekki eins drjúgt og fyrir það. Það voru úrvalsmennum borði í skúla. Ég man það að eittu úthaldið voru borð hvorki meirin í minna en sjö skipstjóraefni með próf frá sjómannaskólanum. Það þótti gott lið. Við fiskuðum þá allt í kringum landið og svo mikill var aflinn að okkur tókst stundum að fylla skipið á þremur sólarhringum, en þá var líka unnið sleitulaust. Svo var siglt og menn gátu hvílt sig, sofið og hvílt sig á siglingunum. En vitanlega tók þrældómurinn á taugarnar og menn bæta sér ekki upp, þriggja sólarhringa vökur með því að sofa síðan í þrjá sólarhringa viðstöðulaust eða svo að segja viðstöðulaust. Við seldum alltaf í Grímsby. Venjulegur túr gerði 350 til 400 sterlingspund og þótti gott. Ég man eftir einni söluferð er við seldum fyrir 900 sterlingspund en það var líka mikill happatúr og sló öll með. Slís áttu sér staðum borð og vinna nú vökurnar slítum hennum út. Við urðum ekki varir við slíti þá en það kom fram seinna. Ég þekkti fílhrausta unga menn sem biluðust fyrir hjarta við eitt einasta átak. Svo þungri byrði er hægt að lifta upp á bak sér að hjartað gefi frá sér að einhverju leti. Svo hart getur átakið verið að bakið bresti eða handleggsvöðvar slitni. Ég gleymi aldrei kunningja mínum, sannkallaðri hetju, fílhraustum og dugmiklum í alla staði. Slís hafði orðið á skipi hans. Og hann lyfti hlera af félaga sínum í einu átaki. Það var ofurmannlegt átak. Hann bar aldrei sitt bar upp frá því, heldur varð að hraklast í land og stöylaðist hér bæin í nokkur ár þar til hann hneig niður einn daginn. Hann hafði bilað svona fyrir hjarta við þetta eina átak. Ég varð fyrir slysi á skólafógeta og ber ennþá merkið þess og mun bera. Það hrjáur mig mestu núna. Við vorum að koma af kvalbakstúr við Pétur Mokk síðar skipstjóri, sá sem var með Max Pemberton. Þegar hann fórst urðum samferða niður í Lúkar. Ég segi við hann, nú skulum við hlaupa þetta og það gerðum við. En þegar ég ætlaði að stökkva af hálfdekkinu niður á fordekkið, þá finn ég að eitthvað skreppur fyrir í bakinn á mér. Einna líkast því að kastað hefði verið rýting á eftir mér og hann stæði fastur í mjóhrygnum á mér. Mér kendi mjög til, en ég dróst fram í Lúkarinn, veðrið var gott og við vorum að sigla hingað. Mér versnaði í bakinu og ég fór til læknis, Jóns Kristjánssonar nuddlæknis. Hann setti mig í einhvers konar ljósakassa og mér batnaði og fór aftur út, en þegar líða tók á túrin fór mér versnandi eftir. Þetta leið þó frá að nokkru, en ég hef alltaf verið slæmur í bakinu síðan. Í þessum slysatúr þá höfðum við verið í vitlausum fiski og aldrei hallað okkur eða hvílst á nokkurn hátt.
Fyrri heimstyrjöldin skall á eins og kunnugt er í ágúst

mánuði árið 1914. Við vorum á veiðum þegar okkur barst fregninum styrjöldina og vissum að miklar hættur gátu stafað af henni fyrir okkur sjómennina, ekki aðeins í siglingum með aflan til Englands, heldur ég vel líka á heimamiðum. Halldór Þorsteinsson hafði kvænst þetta leiti, unnustu sinni Ragnhildi Pétursdóttur frá Engey og hafði hann tekið sér frí og farið í brúðkaupsferð til Svíþjóðar. En Kristján Kristjánsson, síðar fornbókasali, hafði tekið við skipstjórninni í stað Halldórs. Þegar við vorum búin að fylla skipið, lögðum við af stað til Grímsby að venju og gekk ferðin út ágætlega. Urðum við lítið varir við styrjöldina að öðru leitt en því að þegar við vorum komnir upp undir Bretlandsströnd, þá stöðvuðu eftirlitskip okkur og gáf okkur upp siglingaleiðina. Ástæðan var sú að þjóðverjar höfðu þá þegar lagt sínar tundurdufla girðingar á siglingaleiðum. Þegar við komum til Grímsby voru þar fyrir fleiri íslenskir togarar og manni eftir að minnsta kosti tveimur, maí og apríl. Við stóðum ekki lengi við. Okkur tókst að selja aflan undir eins og vorum nóttina kyrrt en ætluðum síðan af stað heimleiðis á morgunflóðinu. Hvíta logn var og indælis veður. Allt í einu var okkur tilkynnt að einmitt þessa nótt hefði þjóðverjum tekist að leggja tundurduflum sínum út af herskipalaginu í Skapafló á Orkneyjum. Var okkur sagt að fara venjulega siglingaleið en að fylgst mundi verða með ferðum okkar þangað til við værum sloppnir við landið. Við lögðum einir af stað, en þó fóru þeir báðir á flóði, maí og apríl. Þeir fóru hins vegar ekki sömu leið og við, heldur fóru þeir með landi fram. Klukkan 11 kvöldið vorum við staddir út af Skapafló. Ég var þá nýkomin af vakt, hafði afklæðst og greipið mann og konu sem ég fóru að lesa. Við vorum þarna sex í kojunum, allir háttaðir og ýmist við lestur eða sofnaðir. Hinnir voru aftur í, við töfl og spil, eins og gengur. Skipið brunaði áfram án þess að haggast, svo sléttur var sjórinn. Við höfum gert góðan túr, aflað vel og selt mjög sæmilega. Okkur leið því öllum vel og höfðum uppi gamanirði. Ég hafði sökt mér niður í bókina og svefn tók að sækja á mig. Ég var að hugsa að fara að brjóta í blað þegar öll veröldin virtist sundrast á einu andartæki. Það var eins og skipið tækist á loft og skilli aftur niður á sjóin. Geysileg sprenging hvað við og allt gerðist í senn. Við tókumst á loft úr kojunum og gátum enga rönd við reist. Ég réð ekki neitt við hreyfingar mínar, dýnurnar sentust með okkur og sængurfötin þyrluðust lúkarinn, en leið var mér það ljóst að allt hafði möll brotnað. Ég lenti á kafi í sjó sem streymdi inn og þegar ég ætlaði að reyna að lyfta höfðinu fann ég að eitthvað hvíldi á því. Mér tókst þó að krafsa mig upp úr því en það reyndust vera spýtur og bjálkar. Lítið varð ég var við félaga mína. Þó hef ég óljósa hugmyndum það að ég hafi heyrt stunur og jafnvel að ég hafi ítt frá mér handlegg og fæti sem mér finnst að hafi verið lausir af ból en get þó ekki fullirt neitt það. Mér datti í hugkort skipið væri að sökkva og lúkarinn allur komin í sjó. Kolsvarta myrkur var þarna og ég svamlaði í sjónum. Ég reyndi nú að krafsa mig að uppganginum en svo hagaði til á Skúla að hann var í miðju skipi en það var óvenjulegt á togurunum. Ég komst fljótlega að uppganginum en fann að stíin var farin. Ég fór að hugsa það hvernig ég ætti að komast upp, vist stíin væri horfin. Ég vissi að boltar stóðu út úr þilfarinu og þar sem ég nú flaut á dýnu eða einhverju öðru, þá tókst mér að ná taki á einum þessara bolta og hefja mig upp. Ég mjakaði steins nærri uppganginum og hægt var og reyndi að komast upp með því að hefja mig upp á olbogunum. Ég fór þannig að því að ég krefti báðahandleggi og reyndi að reka báða olboga í hliðarnar sitt hvort megin við uppgangin. Við þetta basl mitt tókst mér að anda að mér fersku lofti og þenja út brjóstið en uppgangan tókst mér ekki. Ég hrapaði alltaf niður þó mér tækist að hefja mig nokkuð upp. Ég man að þetta leiti varð mér ljóst að vélskipsins var stöðvuð. Mér datt á í huga þá og þegar er því kettilsprenging
og öll

öllu væri líkast til lokið. Um leið og mér flaug það í hug, þá varð ég rólegri. Ég hugsaði sem svo að best væri að taka dauða sínum karlmannlega, að láta ekki óðslega, að reyna að hugsa skýrt, taka því sem að höndum bæri, en vaka yfir því ef eitthvert minnsta tækifæri bærist til að losa sig úr lúkarnum og komast að minnsta kosti upp. En þá var það að mér fannst ég fengi högg, eldsnöggt högg og síðan man ég ekki neitt. Þetta hefði svo sem ekki verið erfiður dauðdagi. En næst vissi ég að því að það var því líkast sem ég væri að koma úr langri ferð. Vitund mín opnaðist eða skýrðist smátt og smátt. Fyrst fannst mér að ég væri á geysi röðum þeytingi einhver staðar utan úr himinblámanum. Svo fannst mér ég nema staðar og að því loknu fannst mér að ég væri orðið lítið barn og verið værið að vagga mér. Mér leið alls ekki illa, en ég sá ekki neitt og allt einu fannst mér að ég lægi undir fargi. Mér var þá miklu þyngra andardráttinn, en mér hafði fundist eða fundist ég vera og það mun hafði verið tilraun til að ná andanum að ég fór að reyna að hreyfa mig. Um leið heyrði ég raddir og loks þetta. Ég held að svei mér heilum og lifandi að Bjarni Brandsson sé alls ekki dauður. Ég sé ekki betur en hann sé að reyna að hreyfa sig. Þá skýrðist vitund mín enn betur og afl mitt óks. Allt í einu vissi ég hvað skeð hafði, en ég vissi ekki hvar ég var. Ég held helst ég væri enn í lúkarnum. Einhver hreyfing var í kringum mig og loks tókst mér að hrinda af mér farginu. Ég reis upp og heyrði þá hróp í mönnum, en ég sá ekki neitt. Ég rak upp org og setti hnúana að augunum eins og ég vildi þurka úr þeim eða slíta skýlu frá þeim, en það var engan árangur. Ég þóttist leið skilja að ég væri komin í bát og það væri hann sem vakkaði mér. Einhver brölti til mín og tók utanum mig, en ég fór að íta frá mér og berjast Ég hélt áfram að hrópa, ég er blindur, það hafi verið skotin úr mér augun, ég vil fara í sjóin aftur, ég er blindur. En ég gat mig hvergi hrært því mér var haldið föstum. Þá varð ég var við það að einhver var að reyna að þurrka úr augunum á mér og eftir dálitla stund fór ég að sjá skímu sem var þess valdandi að ég lét svona órólega. Þegar ég fór að sjá komst ég að raunum að ég var meðal skipsfélaga minna í skipsbátnum að nokkra vantaði eða fjóra og þeir höfðu allir verið í lúkarnum með mér. Einn lúkarsfélaga minna sá ég liggja hálf meðvitundarlausan við hliðin á mér. Félagarnir höfðu lagt hann ofan á mig og það var hann sem var fargið sem ég hefði fundið og var þess valdandi að ég gat ekki náð andanum. Pétur Mokk var þarna og hann sagði mér frá atburðum. Skipið hafði lent á tundurdubli og það hafði sprengt gat á skipið undir lúkarnum þar sem við vorum félagarnir sex. Pétur hafði verið upp í brú þegar sprengingin varð og hann og aðrir röðuðu sér niður og allt komst á tjá og tundur. Brátt varð mönnum það ljóst að hættan var mest hjá okkur sem vorum í koju en aðrir virtust vera heilir á húfi. Þegar Pétur og félagar hans komu fram á til að reyna að bjarga okkur upp úr lúkarnum þá sáu þeir ekki niður og heyrðu þaðan hvorki stunun í hósta. Allar félar voru þá stöðvaðar og þar með að ljósa vélinn og allt var því í svarta myrkri. Þeir tóku það ráðan á í tvist, væta hann í olíu og búa til nokkurs konar kyndil sem þeir settu í körfu og svo fyrðu þeir henni niður ganginn til að geta við skímuna svipastum í lúkarnum. Allt í einu sáu þeir á hausinn á mér og flauti ég á einhverju braki og virtist vera dauður. Pétur Mokk lagðist nú á magan og tegði sig niður en fyrsti vélstjóri, Hallgrímur Hallgrímsson, hélt fætur hans til að hann hrapaði ekki niður í svelgin. Pétri tókst hann á í hárið á mér og náði síðan betra taki og tókst honum loks að draga mig það ofarlega að vélstjórin gat líka náð til mín og svo dröstluðu þeir mér upp. Þeir sá ekkert lífsmark með mér. Ég var alblóðugur og með svöðusár á höfði, enda skorinn frá öðru augunum og út á kinnbein.
Rafmagnsþráður var vafin beran ökklan á mér og losuðu þeir hann. Síðan lögðu þeir mig til á þilfarinu og fóru að því loknu að séu past betur í lúkarnum. Eftir nokkra stund sáu þeir hver annar hásetti, Einar Eiríksson, flaut í sjónum og virtist þeim sem hann flyti á matressu. Hann var eftir því sem Pétur sagði mér einnig meðvitundarlaus en samt hreyfðan sig. Ekki virtist þeim hann mikið særður að minnsta kost ekki útvortis þeir náðu Einari og held áfram að svipast niðri en sá ekki neitt. Þeir voru þarna eins lengi og önd var en á meðan höfðu aðrir sett bátinn niður. Hallgrímur vélstjóri en hann var frá Móabúð í Eyrarsveit og því sveitungi minn. Hann hafði sagt þegar þeir voru að fara í bátinn ég held ég taki Bjarna Brandsson með fyrst við náðum honum upp á annað borð. Ég var svo tekin þar sem ég lá á þilfarinu og settur fram í bátinn. En Einar Einarsson var lagður ofan á mig og sést best á því að félagarnir hafa álitið mig vera steindauðan. Eftir viðræðurnar við Pétur þóttumst við skilja hvaða hafi verið sem svifti mig meðvitund þegar ég var að reyna að komast upp úr lúkarnum. Mér hafði fundist ég verða fyrir eldsnöggu höggi og síðan myndi ég ekki neitt. Svo var mál með vexti að nokkru áður hafði verið skipt ljósa útbúnaði í skipinu og hafði það verið gert í Þýskalandi. Áður hafði verið í því gaslýsing en skipt var yfir í rafmagn. Við sprenginguna hafði allt sundrast í lúkarnum og þar á meðal rafmagnsþræðirnir. Nú var ég ber á fótunum og einn þráðurinn hafði vafist fótinn og leitt í mig straum áður en ljósavélinn stöðvaðist og straumurinn rofnaði. En alltaf finnst mér það furðulegt að rafstraumurinn þannig í sjónum skuli ekki hafa gengið frá mér að fullu og öllu. En nú var Skúli fógeti tekin að sökkva og loks hvarfan í hafið. Fjórir menn fórust, allir höfðu verið í lúkarnum líkt og ég. Við Einar voru þeir einu sem sluppum lifandi úr honum. Ég hrættur að þessir fjórir félagar mínir hafi farist strax við sprenginguna. Ástæðan til þess að ég sá ekki neitt þegar ég komst til meðutendar var svo að blætt hafði fyrir augun á mér og blóðstorkan lokað fyrir sjónina. Vitanlega var ég, og ég var í komin til meðutendar aftur, tölvert ringlaður, hugsunin ekki vel skýr, en þetta lagaðist og ekki var ég neitt alvarlega slasaður nema á höfðinu og öðru augunum. Þannig komst ég sem sagt næst dauðanum. Og raunar hélt ég tíma að ég væri dáin og það væri þá ekki svo erfitt en aftur komst ég inn í tilveruna.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur í næturútvarpi. Nú hlýðum við á tónverk eftir Johann Sebastian Bach. Fernando Germani leikur á orgel, tókutu og fúgu B2 Waff 565 í D-moll.

Fernando Germani, orgelleikari, flutti tókutu og fúgu B2W 565 í D-moll eftir Johann Sebastian Bach.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þú ert að hlusta á Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er mánudagur og það er komin 20. og 7. júlí. Við byrjum daginn með morgunbæn og orð dagsins. Séra Sigríður Munda Jónsdóttir flytur þau.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Biðjum með orðum séra Hallgríms. Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Í Davíðssálmum segir: Já, von á drottinn, ver öruggur og hugrakkur. Ver örugg og hugrakk. Vona á drottinn. Oft líkum við lífinu við ferðalag. Sum ferðalög eru löng, önnur styttri. Við sjáum sjaldnast nema lítinn hluta leiðarinnar í einu og vitum ekki alltaf hvað býður handan við næsta horn. Samt leggjum við af stað á hverju morgni og reynum að gera okkar besta. Við þekkjum líka þær stundir þegar að kreppir að. Þá skiptir máli að eiga haldreipi, góða vini, styðjandi samfélag og trú sem minnir okkur á að við séum ekki ein á ferð. Vonin er eitt sterkasta afl lífsins. Hún tengist framtíðinni en á sér rætur í núinu. Hún hjálpar okkur að horfa fram á veginn. Jafnvel þegar við sjáum ekki nema fáein skref framundan. Von birtist víða. Í nýfættu barni. Í vorinu sem heilsar eftir langan vetur. Í draumum ungs fólks um framtíðina. En líka í litlum hversdagslegum ákvörðunum þegar við veljum að halda áfram, treysta og gefast ekki upp. Þegar við ræktum vonina innra með okkur verðum við opnari fyrir möguleikum og tækifærum lífsins. Við sjáum frekar það sem getur orðið en aðeins það sem er. Við njótum líðandi stundar og finnum kjark til að stíga næsta skref. Þess vegna hvetur sálmaskáldið okkur til að vona á drottinn og vera hugrökk. Ekki vegna þess að lífi sé alltaf auðvelt, heldur vegna þess að Guð gengur með okkur. Þegar við treystum honum, megum við leggja daginn og framtíðina í hendur hans. Við þurfum ekki að sjá alla leiðina í einu, heldur aðeins taka næsta skref í trú, von og kærleika. Verum því vongóð og mætum deginum með þakklæti í huga og hjarta. Allt sem á huga okkar og hjarta hvílir, skulum við fela í bæninni sem Jesús kenndi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldi.

skuldir, svo sem vér og fyrir gefum, vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 20. og 7. júli. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 4,1 varð við Nesjavelli þegar klukkuna vantaði 24 mínútur í 1 í nótt.
1: Skjálftin sem sá stærsti á Nesjavöllum á þessari öld fannst vel á suðvesturhluta landsins. Mike Wilk, næturvörður í móttöku Ion Adventure Hotelsins á Nesjavöllum, segir að þar hafi jarðskjálftin fundist mjög vel.
2: The earthquake was actually very huge. Like I could see some shelves like moving and then I went upstairs to check it and I found out that some pictures from the shelf fell off.
1: Hann segir að ekkert tjón hafi orðið, annað en það að myndir duttu af hillum. Gestum hótelsins var nokkuð brugðið.
2: Yeah, when they came out of rooms, they were like very shocked.
1: Nokkrir komu út úr herbergjum sínum til að kanna hvað hafi gerst. Gestirnir róðust eftir að Mike útskýrði fyrir þeim jarðskjálftavirkni á Íslandi.
0: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Emmanuel Macron Frakklandsforseti hefur boðað ríkisstjórn landsins á neyðarfund í dag til að ræða skógareldana sem geisa nærri borginni Bordeaux í suðvesturhluta landsins. Eldurinn hélst nokkuð stöðugur í nótt að sögn yfirvalda í Gironde sýslu. Búist við enn einni hitabylgju í landinu, Thomas Gassans. Borgarstjóri í Bordeaux hefur áhyggjur af því að hún eigi eftir að torvelda slökkvistörf. Hann hefur sagt að ekki sé ráðgert að flytja íbúa borgarinnar á brott vegna eldsin sem í 15 km fjarlægð frá útjaðri hennar. Íbúar Bordeaux eru 850,000. Á 400,000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín í Frakklandi og á Spáni vegna skógareldana sem þar hafa geisað undanfarna daga. Verð á hráolíu fjallum 5,5% við opnun Asíumarkaða í morgun. Nóttin í nótt var svo þriðja í röð þar sem ekki berast fregnir af árásum milli Bandaríkjana og Íran. Það hefur kveikt vonarneista að viðræður milli Írans og Bandaríkjana frið gætu verið hafnar. Háttsettur embættismaður innan íranska stjórnkerfisins sagði við Reuters í gær að Íranar myndu gera hlé á árásum sínum jafnlengi og Bandaríkin gera það. Fréttalestri lokið.

0: Fallegur Napoli söngur hjá okkur í morgunglugga á mánudagsmorgni. Fenesta Celucive, Emo Nun Luce, lagið eftir Vincenzo Bellini sem var einn vinsælasti óperuhöfundur Ítala í byrjun 19. aldar. Var nú ekki gamall sjálfur, rétt þrítugur þegar hann lést, en sá sem söng er þýski tenorinn Dieter Schnering sem að eftir því sem næst eru komist renn við hæsta helsu og kannski eitthvað farin að minka söngin. En það er nú hægt að byrja á mörgu sem er verra en fallegur Napoli-söngur og þó að hér hafa verið sungið glugga sem að eitt sinn voru bjartir og lifandi en höfðu núna Það hefði dimmt yfir þeim eitthvað, þá er morgungluggin okkar, já, Bjartur og Fagur, góðan daginn vera Ylfadóttir.
1: Góðan daginn, Pétur Grétarsson, já, það er bara flenni Bjartur, blár og heiður heiminn sem við sjáum hérna fyrir ofan Kópavoginn út gluggan hérna úr hljóðstofu. Loksins dregur til tíðinda í veðrinu hérna hjá okkur það var þetta fínasta veður á höfuðborgarsvæðinu alla helgina, skilst mér fyrsta sinn sem að við getum sagt frá því að við sjáum til sólar á virkum morgni hér í morgunglugganum.
0: Já, við ætlum að baða okkur í því, eins og í sólarljósinu. Gerir þetta eitthvað skemmtilegt helgina í góða veðrinu?
1: Nei, ég satt nú bara inni, ég þorði ekki annað hefur verið að glíma við rattleysi og einhvers konar kvef og þorði ekki annað en að fórna mér fyrir atvinnuna og ríkisútarfið og átti að hætta, ekki hætta á að mér myndi slá niður með einhverju útiveru þannig að ég mista þessu góða veðri en fólk, ég heyrði að fólk lét vel af því allavega

0: Já, ég var úti fyrir okkur bæði bara, getum við sagt. Ég kanaleraði minn innri soldýrkanda og var úti í garði. Ég með svona unaðsreit þar sem að er bara eins og á sólarströnd og svona dögum. Þannig að þetta var kærkomið inn í tilveruna.
1: Það líka allt annað að sjá þig.
0: Er ekki?
1: Jú, miklu líflegri allir svona að sjá.
0: Já, nú þarf ekki að gera meira nema bara að strauja hérna fæðingagallan og þá maður bara góður í framhaldið. En þú ert eitthvað samt að skoða beðrið?
1: Já, það á nú að vera bara ansi skaplegt í dag, sýnist mér á veðurstofunar fjölmark sólartákn, ekki bara á höfuborgarsvæðinu og suðvesturhorninu, heldur nánastum allt land. Nú í morgunsárið er það bara á Grímstöðum og fjöllum og Kárahnjúkum þar sem spáðir lítilsháttar rigningu í dag. En samkvæmt hugleiðingu veðurfræðings þá er það minnkandi lægði við Noreg sem að stjórnar þessu hjá okkur í dag. Norðlægi eða breytilega átt hennar vegna víða 5-13 metrar á sekundu og bjart með köflum en lítilsháttar væta norðaustan og austan til fram eftir morgni og aftur í kvöld. Og hittin verður á bylinu 9-18 stig yfir daginn hlýjast sunnan heiða. Svo morgun þá verður heldur hægari vindur, skýjað á austurhelmingi landsins og dálítil væta öðru hverju en bjartara landið vestanvert. Þó þar megi búast við einhverjum síðdegiskúrum, hiti 6-17 stig á morgun. Og á miðvikudaginn áframhaldandi norðlæg átt með súld eða rigningu og svölu veðri á norður og austurlandi en úrkomi lítið og mildara sunnan og vestan til. Það alveg búið að skipta þessu
0: frá því. Já, búið að snúa þessu við. Þetta er góða fréttir fyrir okkur hérna.
1: Gott fyrir okkur, það var nóg komið að þessu ástandi sem að verið hafði.

0: tónlist frá Chile hjá okkur í morgunglugganum. Medio Día, þetta miðjan dag. Við tökum fórskot á sæluna með þessari fjörlugu tónlist eftir Sergio González og spilum hana hér að morgni dags með hann að við svona förum yfir hvort að eitthvað að gerast út í hennum stóra heimi og það nú lítið í dagblöðunum, vera, eða hvað? Ekki neitt bara?
1: Það bara mest lítið, ég veit ekki að hverju þú segir þetta í fleirtölu, það ekki eins og hingað berist fjölmörg dagblöð á hverjum morgni lengur, það er af sem áður var, maður sækir sér bara morgunblaðið, þetta eina blað sem að kemur út þegar maður mætir til vinnu hér á morgnana og já, það er svona mis þykkt en frekar þunnt kannski þennan morgundaginn mánudags blaðið falleg mynd frá því helgina á Skólavörðuholtinu batnað leika sér í blíðunni þar það er bara rétt nálægt því þar sem ég á heima ég hef mista þessu eins og öðru helgina þessu góða stuðu á Skólavörðuholtinu en
0: ekkert meiri í jarðskjálftan, fannst þú í jarðskjálftan?
1: Ég hrökk upp á einhverjum tímapunkti í nótt en ég veit nú ekki, ég var nú farin að sofa þannig að ég veit ekki hvort að það var í jarðskjálftin eða ekki en vissulega nokkuð stór skjálfti og ég svona hrökk upp þegar ég síðan vaknaði og gerði það þetta mitt fyrsta verk að fara á Facebook og þar voru allir að ræða þennan jarðskjálfta, þá svona hrekkum að við og hugsar hverju misti ég nú af.
0: Já, einmitt. Mista því eins og öðru.
1: Maður missir ja. Eins og mörg, það er fórnarkostnaður við þó þessi nú yndislegt að vera hérna á mótnana með þér, Pétur, þá er ýmislegt sem maður fórnar til þess.
0: Maður fer snemma að sofa,
1: missir af öllu kvöld og nætur djammi, jarðskjálftum að nætur lægi og ég veit ekki hvað og hvað sem að maður þarf að fórna til að vera hér.
0: Kemur bara hér eldsnemma og veit ekki neitt
1: og já, sem ég segi þá er nú svona helstu fréttir í Morgunblaðinu í dag en það eru nú svo sem ekki margar eða æsandi. Það er júli. Já. Ákveðin gúrkutíð kannski.
0: Einmitt.
1: Í fjölmiðlunum og má merkja það á Morgunblaðinu í dag.
0: Já, þetta er náttúrulega kemur beintnir á okkur sem að stundum þessa agressífu rannsóknablaðamennsku í þessum tætti að skuli ekki verið fréttum en það er, við erum helst svona í mjúkum málunum, við erum í stjörnuspánum og
1: já, það eru þetta ýmislegt áhugavert í gangi og stór mál sem verið er að fjallum í Morgunblaðinu og öðrum miðlum sem að við svona kannski kjósum að vera ekki að velta okkur upp úr. Það eru aðrir í því.
0: Já, það er helst annað með refin. Þeir eru eitthvað nýtt í refin.
1: Já, nú er

0: deilt um refin, má segja, við vorum að tala um refin hér í þættinum fyrri júlímánuði og það svona umdeilt hvort eigi að vernda íslenska refastofnin frekar, náttúruverndar samtök hafa mælst til þess að dregi sig úr refa veiðum. Mm. Ester Rut Unnsteinsdóttir, spendýra vistfræðingur, kom í þáttinn nýkomin á Hornströndum, þar sem hún rannsakar refin þar sem eru þá friðlandi svo ekki má veiða hann þar en fylgist sömuleiðis með refastofninum um allt land og hún tók nú undir það að væri þyrfti allavega að gæta að refastofninum en í Morgunblaðinu í dag er rætt við æðarbændur sem að verða mjög reglulega fyrir tjóni af völdum refa en segja að það sé engin hvati fyrir þá að tilkynna slíkt tjón þar sem að það sé aukin heldur mjög flókið að tilkynna tjón vegna refa en það sé mjög algengt. Þetta segir meðal annars Margrét Rögnvaldsdóttir æðarbóndi á Harðpakki 2 á Melrakkasléttum. Og rættum þetta og hún segir sem sé að þetta sé algengt að refir valdi tjóni og usla meðal æðarbænda og Melrakkasléttu og annars staðar.
1: Þannig sé ekki friðaður þar þá, er hann ekki, hann er væntanlega ekki friðaður en hann ræðist inn í æðarvar?
0: Nei, og væntanlega er það ekki vel séð. En skiptar skoðanir refin og ágæti hans meðal umfyllunarefna Morgunblaðsins í dag.

0: söngur um hamingju vinnandi kvenna og það náttúrulega ekki dælera en að þessu kallar sem syngjum það, þetta var Viktor Jara frá Chile. Það ekki nóg mikið sungið við vinnuna vera. Ég hef til dæmis ekki að heyrt þig bresta í söngið við hamingjunni við því að vera komið til starfa.
1: Nei, ég ætla að býða því að hef ég brust inn að það, þú sem ert tónlistamaðurinn hér og fari vel að því að þú myndir að allan að raula eitthvað.
0: Söng innan í mér með Viktori.
1: Já, en ótrúlegt að við höfum bara staðist fristingun að bresta í söng hér hvern morgun og fætur öðrum með þessa mikrofóna hérna fyrir framan okkur. Það þessa ótrúlega fristandi.
0: Rándýru þýsku mikrofóna líka. En hver veit, morgunin ungur og það getur allt gerst í góða verinu, eins og sagt

Þetta er hljómsveitin Messaforte sem er að vakka okkur hér í morgunglugga Rásar 1. Kvartier Latin er eftir Friðrik Karlsson ef ég mann rétt og þar áður heyrðu við Que Alegres son las obreras og við erum eftir að heyra Quando Main Vó. Við erum í kúanum í stafrófi tónlistarinnar í morgunglugga.

Velkomin á eina með öllu og Akureyrum Vestló og munum að fara varlega í umferðinni Ekil ökuskóli og KG sendi bílar. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Tommaborgari, Hamborgarabúla Tómasar. Allt fyrir ekstur á einum stað, stórkaup.is. Gegnhild Parkett, Egil Árnason. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Svefnherbergis teppi, harfiðar val.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forsætisráðherra segir umrót í alþjóðamálum gera samningsstöðu Íslands við Evrópusambandið betri en ella. Hún segir ásælni Bandaríkjaforseta í Grænland vera áhyggjuefni. Jarðskjálfti af stærðinni 4,1 varð við Nesjavelli þegar klukkuna vantaði 24 mínútur í eitt í nótt. Skjálftin er sá stærsti á Nesjavellum á þessari öld og fannst vel á suðvestanverðu landinu. Frakklands forseti hefur boðað ríkisstjórn landsins á neyðarfund í dag til að ræða skógareldana sem geisa nærri borginni Bordeaux í suðvestur hluta landsins. Verð á hráolíu fjallum 5,5% við opnun Asíumarkaða í morgun. Nóttin í nótt var svo þriðja í röð það sem ekki berast fregnir af árásum milli Bandaríkjanna og Íran. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Ein lítil óperuaría að morgni dags, þetta var Dittu sem söng Músettu valsinn eða Quando men vo eftir Giacomo Puccini úr óperinni La Bohème. Og hvert erum við þá komin? Þá erum við komin í það að heyra að vestan.
1: Jú, á mánudags morgnum þá Halla Ólafsdóttir fréttamaður og dagskrárgerðarmaður á Vestfjörðum á faraldsfæti fyrir morgungluggan og í þetta sinn þá

0: fór hún í Haukadal. Fimmta sumarleikusýning komedjuleikusins hefur sett á svið í litla samkomuhúsi leikusins í Haukadal í Dýrafirði og Halla hélt í Haukadalinn og hitti Elvar Loga Hannesson einn aðstandenda komedjuleikusins á tröppunum.
1: Ég kom inn í Haukadal í Dýrafirði og einn af þeim sem hér ræður ríkjum er Elvar Logi Hannesson. Komdu sæll og blessaður, Elvar Logi.
2: Sæl og blessuð og velkomin í Leikhúsdalinn og Haukadalinn, slóður Gísla Súrssonar.
1: Við stöndum hérna fyrir framan litla leikhúsið ykkar. Mm-hmm. Mér langar svo að forvitnast aðeins meira um það. Hvenær fékk komedíu leikhúsið hús?
2: Já, þetta var nú þannig að hérna, ég var að gera sýningu um Gísla Súrsson, einleik sýningu. Og sem við sýndum lengi og þá kom ég hér ásamt leikstjórnum Hávetur 2005 og labbaði hér og sá þetta hús og spurði hann sem að var að hann Þórir Örn sem að veit nú mjög mikið Gísla sögu og hann sagði okkur já, ég hætti að bara sangum og sagði til sölu og eitthvað svona og svo kom ég heim og ég sagði konu minni með þessi bylið það og hún sagði við kaupum það. Ég sagði nei, ég er ekkit viti að vera hrata, þetta er ekkit, jú, kaupum það. Þannig að hún ákvaði að kaupa það. Og hún er náttúrulega svo sem hefur vit fyrir þessu sambandi okkar og við ætlum að hafa þetta sem sumarhús. En fyrsta sumari þá að því að hér er leiksvið og allt saman og þetta er hús með mikla sögu að þá ringir Peter Weiss sem var þá með háskóla setur vestjúra og segir, heyrðu, ég er með hóp hérna af háskólanemum sem læra íslensku, þú átt að sína Gísla Súrsson hana í Haukadal bara, getur það ekki, ég veit, þú átt þetta hús og ég það bara, jú, ekkert mála. Og þá var ekki aftur snúið og síðan þá höfum við leikið í þessu húsi og tókum svo eftir COVID-tíman að þá ákveðum við að starta hér svona sérstöku sumarleikhúsi 2021 og núna erum við sem sagt á fimmta sumrinu og með bara blússandi sumarleikhús og það er svo dásamlegt að sjá út af því að það býr enginn hér og þá er þetta náttúrulega finnst mörgum skrítið að detta það í hug að vera hér með sko leikhús en það er svo gott sem alltaf bara fullt hús og alltaf mjög góður andi og enda margir andar í þessu húsi sem er alveg pottjett sko.
1: Já. En þetta er gamalt samkomuhús eða hvað?
2: Já, hér í Haukadal var mjög mikil byggð á sínum tíma og hér var líka allt til alls. Hér bara, svolítið frá því sem við stöndum, hér á hotninu, frá leikhúsinu, að þar var verslun. Þannig að var verslun hér, meir sem á tímabili voru tvær verslunir hér, en það var bjó hér tíma 100 manns. Og það var allt hér, það var kvenfélag og templarar og íþróttafélag og það var bara þorp. Og svo þegar komnir svo margir íbúar hérna 1936 að þá ákveður kvenfélagið sem að var hér starfandi og hétt Hugrún að þau reisa nýtt leikhús, nýtt samkomuhús sem að er núna komið til leikhúsið þannig að það er byggt 1936 og eftir sem ég skilst og ég var ekki búin að fatta það sjálfur en það kom eitt leikhúsgestur daginn og var að spyrja maður og hann sagði já þannig að húsið er þá 90 ára. Já, einmitt, sagði ég, þannig að við verum að hafa eitthvað partí, amalís partí og við höfum ekkert verið að breyta húsinu en þurfum náttúrulega svona að klappa því eins og öllum húsum, við höfum verið jafnt og þétt að klæða það utan og sem var ágætt í að það blésstundum ekki alveg byrjulega fyrir manni ef var mjög hvasst, til dæmis hérna frá Kaldbak sem er hér beint fyrir framhæð sem ég stend núna sem er hæsta fjall vestfjörða að stundum og sú hlið sem að snýra Kaldbak er einmitt það sem er leiksviður. Mm-hmm. Og ef það er mjög hvasst að þá finnum að það alveg fær svona kaldan gust í baki og þá ennþá eftir að klæða þá hlið. En við erum að klæða hina að nú líka alltaf fyrst að hugsa um áhorfendur og maður fyrir að hugsa um þessa leikara. Sko. Það yeah. Þurfi ekki neitt að stjáni kringu þá. Og svo þurfti að setja rafmagn og vatn og svona og þetta höfum við gert bara svona hægt og rólega og hérna, byggja húsið upp.
1: Við ætlum að kíkja inn eftir smá.
2: Já.
1: En fram að þessum tíma, áður en að þið ferst að kaupa á þessu húsi, þá var komedíuleikhúsið fólkið en ekki húsið.
2: Já, það var svolítið þannig. Við vorum

0: svona bara flakkarar og áttum hvergi heima og höfðum alltaf ykkur staðar svona eitthvað afdrep.
1: Oft kallað eina atvinnuleikhús Vestfjörða?
0: Jú, sem það er nú ennþá, en vonandi bæti nú í það að verði fleiri atvinnuleikhús og ekki bara hér, heldur bara svona víða landsbyðina, en það eru tækifæri og ég heldur okkar starf sem ég sýni það að það er alveg grundvöllu fyrir þessu. Það er náttúrulega því þeir ekki að hafa eitthvað svona eitthvað risastóran leikhóp eins og í óperunni. Þannig að við erum bara tveir sko sem sagt fasti starfsmenn en vinnum allt árið og hérna, en það er bara hérna eins og ég einhvern tíma sagt held ég áður að það er bara svo gott að skapa út á landi. Ég bara kann ekki við mig í Reykjavík og ég held ég sé nærri því komin á þá skoðun að ég ætli bara að leika hér og það er allan að styttist mjög í það, maður náttúrulega yngist ekkert. Og þetta leikhús bara passa mér vel, það er svona lítið og fyrir svona lítinn, pínlítinn leikara þá er það voða gott og passar vel og mér líður vel hérna inni og sem ég segi það er ýmsir andar í húsinu alveg pottet sem að kannski tengir nokkur nú aðeins við það sem að við erum að fara að gera í, höfum verið að gera núna í sumar að þá við erum alltaf verið með sko eina sumarsýningu á ári, eina leiksýningu. Og svo fáum við til okkar fjölda gesta.
1: Og það er kannski eitthvað sem breyttist við að fá þak yfir höfuðið?
0: Algjörlega sko. Það er náttúrulega algjör lúxus og geta bara verið að æfa bara eins lengi um að listir og svo sína og í eigin húsnæði.
1: Fá svo gesti?
0: Já, fá svo gesti náttúrulega. Það er náttúrulega og það höfum við gert og það er svo frábært að það, hérna, það er bara allir til í að koma og þó þeir viti það að komast ekki nema svona, já, leiksýningu 40 manns en þegar dittu var þá voru 72. Þannig að þröngt mig að sáttir sitja og alltaf og í sveitinni er svona, hér er engin klukka til dæmis og þannig að við erum opaslega heppi með það og að fá Svavar Knútur hefur komið nokkur sinnum og hann er að koma aftur rúna og Gísli Einarsson, eini sann í landi og það er mjög gestkvæmt hjá okkur og það er náttúrulega lúksus og það er líka það sem við hugsum með okkar starfsemi og er svona kannski eitt af svona megin tilgangi þessa leikhús, það er það að bjóða vestfirðingum, heimafólki, fólkinu sem hér býr, upp á vandaða list. En það er svo mikilvægt að fólk fá að njóta hvort sem það er bara ballett eða innleikur eða symfóníuhljómsveit. Kannski tökum ekki symfóníuhljómsveitinni inn, það væri erfitt kannski að koma áhorfendum. En ég var alveg til í að skoða það, sko, að ef að symfóníunum við koma, þá er það velkomið. Hljómburinn er náttúrulega góður. En mér finnst það vera rosalega mikilvægt að það sé að leikhúsið hafi eitthvað svona mikilvægan tilgang og hann er án efa sá að færa listina til Vestfirðinga.
1: Já. Eigum við að kíkja inn
0: að þess? Já. Ó, já.
1: Lítið að utan og stórt að innan.
0: Þetta er einmitt það. Þetta er svona, nú heyrur einmitt hljómburðin, sko. Nú sándar maður vel, eins og músikantandir segja. Og þetta er svona hús eins og í henni vinsælu kvikmynd með allt á hreinu. Þegar þú kemur inn, þá er það bara, og þú þarft bara aftur út og sjá, já, þetta er sama hús. Að það er, og það rúmar svona, og svo er það líka með svona kvöldu þaki, sem gerir það að verkum að hljómburðurinn er alveg gífurlega góður og maður getur alveg tala svona eins og í sýningunni sem að hér er leikmyndin fyrir framan hérna upp á sviði. Þetta er sýning sem að við höfum ávallt svona sérhæft okkur í því maður þarf að hérna, reyna einhvern veginn að greina sig frá öllum hinum flottu leikhúsunum að það ákveðum við að taka þá stefnu að vera með sko vinna úr eigin sagnaarfi. Ekki bara Gísli Súrsson, Gísla á Uppsölum og upp á svona hefur við sett upp og hér vorum með sýningu fyrir nokkrum árum sem hétt Franci Biscuit og ástæðan fyrir því er að hingað komu í Haukadal í yfir 200 ár franski sjómenn og hér var náttúrulega mikið bara líf og Haukadalur byggðist mjög mikið upp líka í gegnum það og var alls konar svona, var meir sér til hérna sérstök Haukadals franska. Og núna hins vegar að þá ákveðum við að því að það er merkilegt þegar maður fer að skoða það, þjóðsögurnar, hvað það eru gífurlega margar þjóðsögur, draugasögur, allt svo,

0: í Dýrafirði. Að það er og sérstaklega hér í Haukadal, þetta virðist vera bara mekka draugana. Og fyrir tveimur árum þá byrja ég að skrifa leikrit sem unnið upp úr draugasögum, sönnum draugasögum hér úr Dýrafirði. Og það sem sagt sumarsýningin hjá okkur núna í ár sem heitir Draugar Dýrafjarðar.
1: Og hún var frumsýnd?
0: Já, annan júli þá var hún frumsýnd fyrir sér smekkfullu húsi, það voru 42 reyndar en ekki 40. En sko þegar að fólk komið líka alla þessa leið þá segjum við ekkit nei sko. Og það alltaf hægt að koma fólk fyrir sko. Og þetta sýning sem eins og alla sýningarnar hjá okkur við sýnum á 50 dögum. Og svo sýnum við bara eins lengi og að svo gefur. Mm-hmm. Jafnvel bara út ágúst, það væri draumurinn að ná því. En hins vegar þá á ég mér svona svolítið draum með þessa sýningu að því að hér verður myrkri hvað mest í Haukadal. Og þá held ég að væri geggjað að sýna þessa sýningu hávetur og því að hér engin ljósastaur til dæmis og þegar þú stendur hér fyrir utan leikhúsið þá sérðu ekki neitt. Það bara svarta myrkur. Og þegar þú kemur inn í svona gamalt leikhús eins og þetta, 90 ára gamalt leikhús, panelveggir, orginal panelveggirnir, allt orginal, að ef þú ert í þögninni, þá ekki þögn. Það eru alls konar skrítin hljóð. Ég hef oft verið hérna einn og mér líður á allt vel, sko, en maður heyrir alls konar hljóð. Þannig að brestir í viðunum og eftir veðuróttunni og ef að rigning þá bílur aðeins á þakinu og þannig kannski urðu, veit ekki, kannski margar að þessum draugasögum til, sko. Mm-hmm. Það gerast náttúrulega allar í myrkrinu, sko.
1: Núna eru þið með sumarsýningu. Hvað mm-hmm. tekur það við í vetur og hver eru svo næstu verkefnin? Byrjarðu þá að skrifa næstu sýningar?
0: Já, einmitt, það er svona svolítið öðruvísi veturinn hjá okkur og hann hefur breytast mjög svona eftir að sumarleikhúsið hefur stækkað að þá hefur svona aðeins leift okkur að vinna meira að okkar list. Massibill er náttúrulega alls konar list líka, býr til myndlist og skeljaverur og veit ekki hvað og hvað og hérna þannig að þá förum við svona í annan gír og förum nú stundum að sýna annar staðar en þá og í Reykjavík talsvert og svo hefur verið að kenna mikið í lýðskólanum á Flateyri. Það finnst okkur agalega skemmtilegt og erum með grímusmiði og brúðusmiði og alls og innleikjasmiði og veit ekki hvað og hvað og en svo fer maður að skrifa. Það finnst mér voða gaman og að hérna svona ég hef aldrei geta verið sko bóndi, ég kann ekki mjög mikið svona með hamar eða rífu eða neitt en ég gæti kannski orðið þegar hann stór og gæti kannski orðið sko blekbóndi. Þannig að það minn draumur núna, nú langar mig bara að skrifa meira og leika minna, leika bara á sumrin en að skrifa á veturna og næsta verkefni, ég hef ekki búin að segja neinu nema konu minni frá því hvað ég ætla að skrifa næst, sem að leikriti sem að verður næsta sumar. Það er líka byggt á sögu sem að gerðist hér, að alveg ótrúlegri sögu, sko. Það voru í 10 ár, þá komu hér sjómenn allaleið frá Gloucester í Massachusetts í Bandaríkjunum. Þeir komu hingað á Þingeyri, einasta sumar í 10 ár á Þingeyri og þar voru þeir að veiða lúðu. Þetta voru lúðuveiðmenn og það var náttúrulega svakaleg saga í kringum þetta allt saman og til dæmis ástandið það byrjaði á Þingeyri, þetta 1891 og hérna svo takaði þetta upp hérna í Reykjavík löngu seinna og þannig að þetta er mögnu saga, ég er búin að víða mér fullt af svona heimildum þetta og núna langar mig að segja sögu þessara amerísku lúðuveiðara á Þingeyri. Veist að þetta er allt sem er svona absúrt og fáránlegt finnst mér dásanlegt, sko. Það er mitt uppáhald.
1: En við erum náttúrulega ekki einu sinni komin inn að það, en stóra verkefni náttúrulega í lóksumars eða byrjun ágúst er Actoló.
0: Já.
1: Þetta er, hvað, 20. og önnur hátíðin sem þú heldur, eða hvað?
0: Já, þetta byrjar 2004, það er sannlega rétt reiknað hjá þér, ég er ekki góður í þessu. Og...
1: Ég held ég að lesa það heimusíðan.
0: Já, ég veit, já, hún veit þetta betur. En, já, það er rétt, það er hérna, þetta er hátíð sem að, hérna, við hjónin stöndum að á samt stóru

Vaglandi og hérna þetta er einleikja hátíð og er haldin á Suðureyri aðra helgin í ágúst, sömu helgi og Gay Pride og

0: ennþá að kynna þetta eins fólks form. Nú það, þar fyrst var þetta bara einleikir, en strax á öðru sumri þá kom tónlist, svo bættist við myndlist, svo ritlist, svo sirkus, þannig að núna þetta bara eins fólkslist og eina reglan svo að það bara eitt listamaður á sviðinu, hvort sem hann syngur eða leikur eða með sirkus eða dans eða hvað sem og þetta er mikil hlaðborð og þetta hefur líka þetta skýrskotun sem að ég mjög upptekinn af sem búandi landsbyggðamaður að það aðgengi fólks að listum. Það mjög mikið hjartansmál og þess vegna var það ákveðið strax í upphafi með aktið að það því ókeypis. Mm-hmm. Það kostar ekkert á einasta viðburð, við erum líka með hérna brúðusmiði og sirkusmiði fyrir krakkan og þetta allt ókeypis. Og mér finnst þetta að skipta miklu máli og líka upp á að jafna aðgengi fólks að listum, ungum sem öldnum og það líka bara ekkert sem toppar það að vera njóta listar í stórum hópi fólks og það eitthvað og ég held að ég hef verið ánægðastur þegar að tengdapappi kom til mín fyrir einhverjum öktum síðan þá vorum við með danssýningu og hann svolítið eldri en ég náttúrulega og hann hann hafði verið gamall þarna hann kannski verið 75 ára hann mætir á allt saman á vaktinu og svo sá hann danssýningu og svo kom hann til mín eftir sýningun og sagði þetta fyrsta sinn sem ég sé danssýningu
1: áfallegt
0: já og þarna segir bara einmitt þetta einmitt tilgangurinn sko. Mm-hmm. Og því að sjá dans alveg stórkostlega list en hér ekkert svo mikið framboð að slíku og við nennum ekkert að hangi í Reykjavík sko, til að fara, það gaman að fara af og til en þessna bara hvet ég bara fólk og listafólk að vera bara duglegt að fara út á land og við þurfum náttúrulega að vera duglega að mæta á viðburðina, það náttúrulega skiptir öllu máli og hérna já, það að búa til bara kannski eitthvað svona stóran svona sjóð þar sem að listafólk getur sótt í sem að vill fara út á land með sína list og upp á að út í að, veist, að sína hér 40 manns og eða kannski með 5 manna leikópa sínist sjálft að þetta bara hún alveg alla fyrir bensínu og eitthvað svona skiluru að þá þarf að vera eitthvað pottur út af því að þetta svo mikilvægt að allir á Íslandi geti notið alls konar lista og af bara góðu svona kaliber eins og sagt er sko.
1: Ég var láta það vera loka orðin
0: já, þetta bara voru alveg dásanlegt spjalla við þig
1: takk kærlega fyrir spjallið og takk fyrir að bjóða mér í leikhúsi
0: velkomin aftur

0: Það svingar nú ekki mikið feitar en þetta, held ég sé ótt að segja, Frank Sinatra í félagskap við Nelson Riddle sem útsetti þetta svo famanlega. Vindarnir blása sumar sem vetur og þeir blása lífi lofti núna og við erum rétt hálnið í morgunglöka á mánudegi og eftir fréttir þá förum við á miðilsfund.
1: Já, nú kannski aðeins vel ég lagt að við förum á miðilsfund en við forvitnumst allavega um miðilsstörf.
0: Já.
1: Ekki alveg í nútímanum, förum nokkra áratugi aftur í tíman.

0: Velkomin á eina með öllu og Akureyri Vestló og munum að fara varlega í umferðinni Ekil ökuskóli og KG sendi bílar. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúla Tómasar. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Gegnhild Parkett, Egill Árnason. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Svefnherbergis teppi, harfiðar val.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
4: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Veldur notað og eflum hringrásina. Efnisveitan.is
11: Góðan og

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Forsætisráðherra segir umrót í alþjóðamálum gera samningsstöðu Íslands við Evrópusambandið betri en ella. Hún segir ásælni bandaríkjaforseta í Grænland vera áhyggjuefni.
1: Þetta sagði Kristrún í hlaðvarpinu Restis Politics, þar sem hún rætti meðal annars þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna að Evrópusambandinu. Kristrún sagði að nú væri góður tími fyrir Ísland að ganga í sambandið, ekki síst vegna breyttrar stöðu heimsmála. Hún telur að innganga myndi ekki síður gagnast Evrópusambandinu en Íslandi, ekki síst vegna þess að norðurslóðir hafa verið í brennidepli að undanförnu. Ísland væri því góð viðbót í samstarfið og það geri samningsstöðu Íslands betri. Alistair Campbell, annar þáttastjórnanda, spurði Kristrúnu hvort hún hefði áhyggjur af ásælni Donalds Trumps í Grænland, ekki síst vegna þess að hann hefur átt að til að ruglast á Grænlandi og Íslandi.
2: All of this Greenland matter concerns people, right? It's a huge problem. The fact that we have leaders in the free world talking like this is an issue. It's a massive issue. And I know Icelanders are very concerned about it.
1: Augljóslega hefur fólk áhyggjur af þessu Grænlandsmáli. Þetta stórt vandamál, sagði Kristrún. Það að þjóðarleiðtogar í hinum frjálsa heimi skuli tala svona vandamál. Stórt vandamál og ég veit að Íslendingar hafa miklar áhyggjur af þessu, bætti hún svo við.
0: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Jarðskjálfti af stærðinni 4,1 mældist við Nesjavelli þegar klukkuna vantaði 24 mínútur í eitt í nótt. Hann fannst vel á suðvesturhorni landsins.
3: Nákvæm upptök jarðskjálftans voru 3,5 kilometra norðaustur af Skeggja á Hengli. Þetta stærsti skjálftin á Nesjavöllum frá árinu 1998. Steinun Helgadóttir, náttúruvá sérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir erfitt að segja til hvort skjálftin sé fyrirbóði eitthvað meira. Lítil eftir skjálftavirkni hafi mælst.
4: Skjálftavirkni þá mjög algeng á þessu svæði og skjálftin varð áþekktur í jarðskjálftasprungu. Þannig að þetta allavega sá stærsti á þessari öld.
3: Jarðskjálftar sem urðu í Húsmúla fyrir sumar gætu tengst skjálftanum í nótt.
4: Já, skjálftarnir sem urðu fyrir sumar við Húsmúla, þeir gætu náttúrulega leitt til spennulósunar á öðrum stöðum nálægt, en hvort þeir séu tengdir erfitt að segja þessari stundu.
0: Sagði Steinun Helgadóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Nóttin í nótt var svo þriðja í röð þar sem ekki berast fregnir af árásum milli Írans og Bandaríkjana. Tvennum sögum fer af ástæðum hlésins.
1: Í næri tvær vikur skiptust ríkin á hörðum árásum daglega, allt fram á föstudagskvöld. Háttsettur embættismaðurinnan íranska stjórnkerfisins sagði við Reuters í gær að Íranar myndu gera hlé á sínum árásum eins lengi og Bandaríkin gera það. Hann sagði stjórnvöldi Teheran ekki binda miklar vonir við að hlé árása Bandaríkjahers væru til marksum raunverulega breytingu á viðhorfi Bandaríkjamanna til samningaviðræðina. Helgina lagði Donald Trump Bandaríkjaforseti til hliðar áætlanir að herða all verulega á árásum Bandaríkjanna á Íran. Heimildarmenn New York Times segja að þverrandi birðir af loftvarnarflögum sem eru notaðar til að verjast árásum Írana hafi engum ráðið því. Mike Waltz, sendiherra Bandaríkjanna hjá Sameinuðu þjóðunum, vísaði þessari skýringu á bug í viðtali við Fox News og sagði Bandaríkjaher kláran í slaginn. Trump hefði ákveðið að gera hlé á árásunum til að skapa svigrúm fyrir viðræður. Bandaríkjaforseta hefur gengið erfiðlega að binda varanlegan enda á stríðið sem Bandaríkin og Ísrael hófu fyrir næri 5 mánuðum síðan. Það hefur haft talsverð áhrif á heimshagkerfið þar sem flutningar Hormúsund hafa nær stöðvast eftir að stríðið hófst. 50% olíu og jarðgas heimsins fluttur sundið í venjulegu árferði.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Þrír voru drepnir og minnst 4 særðust í skot árás á matarhátíð í Seattle í Bandaríkjunum. 2 gamalt barn í hópi særðra. Lögreglan í borginni segir einn hafa verið handtekinn og að annars sé leitað þeir eru taldir hafa verið að skjóta á hvorn annan. 2 voru haldlöguð og hættantalin yfirstaðin. Og veður norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu í dag, bjart með köflum og yfirleitt þurft en lítilsáttar væta norðaustan og

0: Hrafnar vísuðu Flóka Vilgerðar sinni veg til Íslands. Hrafnar færðu óðni tíðindi úr mannheimi. Og fugl í ljóði er oft tákn andans, flug hans og sín. Þegar vegslóði okkar gegnum söguna er gróin og horfin, þarf sín andans til að koma auga á hann. Og það voru einskonar konungar andans sem sprengdu af sér láreist hús með sögum og ljóðum. Og þrátt fyrir allar breytingar er sú leið enn opin og frjáls.
1: Fuglar vís okkur veginn sem löngu er gróin, horfin í svörðin og vindurinn þéttur, sveigir stráin sem gróa á rústum, löngu horfinna bæja og gróinna vega. En fuglar vís okkur veginn um gróin svörð og rústir bæja þar sem konungar sátu við skriftir, konungar ljóðs og sögu í litlum bæjum með víðáttur í höfði. Með björtu flugi sína fuglarnir okkur, veginn sem liggur alltaf upp og áfram, veginn óháðan tíma og rústum og sverði, veginn um línur sem konungar lögðu á skinn. Hornir eru bæir og hornir vindbarðir vegir, vegur sögu og ljóðs, samt ennþá opin og frjáls.
0: Sigurður Pálsson las ljóð sitt Einu konungar Íslands úr ljóðnámu Völd frá 1990.

0: Ævar Pálsdóttir með stórsveit danska ríkisútvarpsins lagið samt hún sjálf og söng á sænsku í þetta sinn Fogeln. Temmilega dulúðu tónlist til þess að leiða okkur inn í næsta dagskrálið við ætlum að tala miðla.
1: Já, í þætti útvarpsins úr ýmsum áttum 7. september 1959 þar fjallaði þáttagerðamaðurinn Sveinn Skorri Höskuldsson spiritisma, andatrú og miðilsstörf á svona hóflegum með svona hóflegum efa og meðal þess sem að Sveinn Skorri gerði að hann í einhverju dagblaðana fann þarna 1959 auglýsingu nokkurn veginn svo hljóðandi stödd á Hótel Skjaldbreið herbergi 18 til viðtals 28. til 31. þessa mánaðar klukkan 10 til 11 fyrir hádegi og undir þetta ritaði Lára Ágústsdóttir miðill og Sveinn Skorri fór á fund hennar og ræddi við Láru miðilstörfin.

0: Segðu þér mér er langt síðan þér tókuð að fástu miðilstarfsemi.
1: Það mjög langt síðan. Fyrst því ég fjall í trans þá var það því ég var 14 ára, rúmlega, hjá eina reitnum kvaran. Og þá var ég á fundi hjá Ísli vitnum Jónsini, lýskólakennara. Ég vaknaði við það að ég var inni á kontur eða skurstofu, eina seitins kvarans og var nokkuð lengi í svefni. Ég vissi eiginlega ekki hvað gerðist. Nefnir Einarreitin, hann var mér mjög góður og ég var þar dálítinn tíma, fyrsta veturinn sem var hér í Reykjavík.
0: Hvernig fara miðilfundir fram, getið sett mér það svona í stórum dráttum?
1: Það nú eiginlega sem ég á ákaflega bátt með að svara. Það helst að spyrja þá sem fundina sitja og ég hef bara hlustað á frétti þeirra sem að fundina sitja. Þeir hafa sagt mér náttúrulega eins og öðrum, svona ýmislega sem hefur komið fyrir á fundum og misjafnlega sagt frá eins og gengur gagnvart því ekki síður en öðru.
0: Getur lýst ástandi yðar svona yfir leitt?
1: Það mjög misjafnt ástand sem kemst í, sko rétt áður en ég gleymi mér. Það fer mjög mikið eftir í hvaða fólk situr í kringum mig og myndar kraftin gagnvart þessum samböndum. Sumir gefa mjög sterk áhrif, jafnvel ofsterk, þó þú séum ekki slæm, þá getur verið nokkuð gróf. Sumir þessar tíðu, fínu, góðu, hlýju og það er fyrst mér vera bestar.

0: sem er líka alveg geta, jafnvel einn maður getur skemmt það að ég geti sofnað. Maður eða kona, hvort sem er.
1: Nú hafið þér sjálfsagt orðið þessu varar að mennleggja misjafnan trúnað á það sem framfer á miðilsfundum.
0: Já, já, já, já.
1: Eru þér nú sjálfar samferðar um að þetta sé um að ræða að andar framliðina hafi samband við jörðina?
0: Ekki nokkur einasti efi, en þeir eru misjafnir. Þeir geta verið grófgerði nokkur lengi eftir dauðan, eins og þeir munu hafa verið hér meginn áður þeir fóru. Jafnir bera sjúk leika sinn nokkur lengi áfram, því stígin eru mörg fyrir handan. Og það nokkur langt þangt til við getum komist á þróskastígin.
1: Þér eru vissar að þetta gerist raumjörlega, þannig sé ekki
0: bara eða... Alveg viss.
1: Ekki skinnvillu eða sefjun.
0: Nei. Engva, skyggn hefði verið sem ég var smá barn frá því fyrst ég mann eftir mér.
1: Nú eru þessir fundir mismunandi, það ekki alltaf að miðlum falli í trans, það?
0: Nei, ég hef ákvælu allt núna upp á síðkasti skyggnu fundi, því ég nú hætt að þola transi fundi, sem ég misti mikið heilsu mína.
1: Og núna hvernig, hver er munurinn á þessu?
0: Ég bara algjörlega vakandi með skyggnu fundi. Eins og ég núna að tala við þeir.
1: Já. Og en finnir þeir þá eða sjáir þeir eitthvað?
0: Ég bæti finn, heyri og sé og skynja. Stundum get ég alveg fundið hvað hann að meina sá sem í nærveru við mig. Sko, án þess ég heyri hann tala. En stundum því ég hef skyggnu fundi, þá eru ákala margir sem þrengja sér að mér og fyrir það verð ég vera mjög fljót að lýsa. Þeim sem ég sé, til að ég reyna að gera þeim öllum einhvers til.
1: Hvernig orkar þetta nú á yður, sjáið þér eða finnið þér?
0: Allavega, sé nú oftast eitthvað, en þó ekki alltaf. Ég fekk fíldir með þetta að sjá. Það kemur mjög sjaldan fyrir ég sé óþægilegt, mjög sjaldan. Yfirleitt hef ég séð bara fólk sem farið frá jörðinni.
1: Já. Hvernig var það þegar þér voruð barn? Voruð þér skyggnar sem barn?
0: Já, frá því fyrst mann eftir mér.
1: Voruð þér þá ekki hrættar við þetta?
0: Nei, ekki hrætt. Mér fannst þetta verið allt eðlilegt. Til dæmis lék ég með tvö börn því ég var lítil telpa. Og ég mann eftir ég var oft í boltaleik við þau. Þau sögðust eiga heima á næsta bæ, þarna í gegnisóra hörfinu. Og ég mann eftir því að amma mín sálega henni þótti þetta ákala skrítið. Og ég sé það núna, eftir ég orðin fullorðin og hef meira vit, að það hefur litið kjánulega út. Hún sá ekkert, eða fólki sá ekkert, eða ég sá það ég og var með þessu fólki sem ég var að leika mér með börnum.
1: Og þessi börn?
0: Virtist vera alveg eðlileg, en þau hurfi mér á fermingardaginn minn.
1: Jaha.
0: Ég ekki sé þau eða heyrf síðan.
1: Og hvað haldið er að hefur nú geta valdið? Þeirra brottkarfi.
0: Það sem ég skil ekkert í og get ekki svarað. Og ég hef oft látið spyrja í gegnum sjálfa mig hvað það voru þau. Ég fæ ekkert svar. Og satt að segja veit ég ekkert hverslega spött þetta voru. Kannski ég líka til huldufólk.
1: Já, maður veit nú lítið
0: um
1: það hvað til er.
0: Já, það er svo margt til. Ég okkar blessa það. Ég er lífi. Að illu og góðu.
1: Hvernig er það... Trúið hér á tilveru Guðs?
0: Já, hérna já.
1: Er það tengt?
0: Já, það þessu? Er tengt þessu. Fyrst er það nú, þar bæn og trúa á Guðsinn. Og við fáum engan mátt nefn eigin ef við ekki trúum á Guð. Því Guð er alheimskraftur, allstaðar og í öllu og bak við allt. Ef við hefum ekki Guð okkar. Þá verðum við lítið svirði. Ég held ekkert.
1: En hvernig stendur þá á því að það eru aðeins örfáir einstaklingar meðal þeirra sem núlifandi eru sem geta haft þetta samband við hina framliðinu?
0: Það sem ég skil ekkert. Ég nú hálgerðu fáfræðingu sjálf og eiginlega skil það ekkert. Sennilega það því við erum öll fædd á misjafnir bylgjulengd. Það hef ég heyrt fólk segja mér sem hefur setið fundið mína. Að það væri nokkuð í sambandi við liti og árur mannana.

0: Hvað teljið þér nú að sé merkast af því sem þér hafið séð eða skynjað?
1: Mér finnst skemmtilegast að geta línað þjáningar þeirra veiku.
0: Hafið fengist við lækningar?
1: Já, svo lítið held ég þó ekki neitt sérstaklega læknu að því. Ég hef heyrt raddir í kringum mig sem hafa sagt mér að hjálpa þeim með bæn og mér hefur fundist að vera alveg ákaflega gott að biðja fyrir þeim sjúku. Og mér hefur fundist að vera árangur. Líka finnst mér eitt vanta hér við jörðina. Að bænin nái nógu góð til læknana hér megin. Því ef við höfum lækni sem við höfum öll hér fyrir okkur, þá umfram allt að leggja trúna á þá. Byðja fyrir þeim að þeir geti hjálpað okkur og þessum og hinum sem við gerir.
0: Þér segið að þér neytið því algjörlega þetta geti verið að ræða skinnvillu eða sefjun. Hefur nú aldrei hvarlað aður efi?
1: Jú, jú. Fyrst áður fyrr. Ég held fólki væri alls ekki með öllum jalla þegar það var að segja mér frá ýmsu sem hefði gerst á fundunum. Þegar ég var unglingu til dæmis. Það hefur þó komið aldrei nú orðið.
0: Þér efist ekki lengur?
1: Aldrei.
0: Þér eru samfærður að það líf
1: Alveg.
0: Eftir döða? Hafið þér gefið mörgum trú á það?
1: Afskaplega mörgum held ég. Annars fólkið sjálft sem getur satt frá því.
0: Það margir sem að samfærast þetta?
1: Já, og margir finnst mér nú hafa farið glaðari út frá mér eftir sambönd en þeir hafa komið inn til mín. Og það sem ég finnst líka eitt af því ánægjulegasta. Ef fólk kemur til mín sem hefur misst sína nánustu og fær sorgun sínum eitthvað linað.
0: Nú líður á ævi okkar allra og fyrir okkur liggur nú að deyja. Hvernig sú tilhugsun í þar að eiga nú
1: Já,
0: að deyja brá?
1: Já, mikil skelfing. Ég hugsa bara ekkert það. Ekkert, ekki neitt. Bara bygg við minn og alla góða vætti að hjálpa mér og þeim sem eftir eru.
2: Þannig var Lára Ágústóttir miðill í samtali við Svein Skora Höskuldsson úr þætti útvarpsins 1959. Ekkert minnst á það í þessu merkilega viðtali að 1941 hafði Lára verið sakfelld fyrir svik við miðilstörf sín. Hún hafði þá notað gardínur, brúður og ýmis brögð önnur til þess að framkalla svo kallaða líkamninga framleiðina ástvinna gesta á miðilsfundum hennar sem að borguðu auðvitað fyrir. Hún játaði sök en hélt áfram miðilsfundum án líkamninga og skyggnilýsingum og án öðrum andlegum störfum til dauðadags.
3: Og mjög samfærð og samfærandi í þessu viðtali.
2: Þú hefur samfærst?
3: Ég er alveg. Ef þetta dugir ekki, þá fann ég hérna til þess að botna þetta einslag óperu tónlist frá svipuðum tíma og þau voru daldið framalega óperu fólkið okkar því að þau frumfluttu á Íslandi óperu eftir Giancarlo Menotti sem var þá bara 10 ára gamalt verk frumfluttu þetta 1954 skulum heyra smá brot úr miðlinum eftir Giancarlo Menotti

0: Við erum að hlusta hér á hljóðritun úr Iðnó sem gerð var 1952 þegar að óperan Miðillinn var á dagskrá.
1: Velkomin á eina með öllu og Akureyri Vestló og munum að fara varlega í umferðinni ekki lökuskóli og KG sendi bílar. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúla Tómasar. Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is Gegnhild Parkett, Egill Árnason Sumar, sól og góð bók, forlagið Svefnherbergis teppi, harfiðar val
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi
3: Olíur, olíur, olíur Þegar vélinn skiptir máli velurðu Júról olíur AB varahluti
4: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð Keflavíkur flugvöllur
5: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega
6: Í krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
5: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
6: Keirðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: Settu smá lit í fríið. M&M litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
6: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
7: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
9: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inn í kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
10: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
12: Útsalan hafin í Elko og Elko.is Elko.
13: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
14: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
15: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
16: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
17: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni.

0: var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forsætisráðherra segir umrót í alþjóðamálum gera samningsstöðu Íslands við Evrópusambandið betri en ella. Hún segir ásælni Bandaríkjaforseta í Grænland vera áhyggjuefni. Náttúru var sérfræðingur á Veðurstofu Ísland segir erfitt að segja til hvort stór jarðskjálfti sem mældist við Nesjavelli í nótt sé fyrirboði eitthvað meira. Lítil eftirskjálftavirkni hefur mælst. Verð á hráolíu fjallum 5,5% við opnun Asíumarkaða í morgun, nóttin í nótt var sú þriðja í röð, þar sem ekki berast fregnir af árásum milli Bandaríkjanna og Íran. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

Þetta er söngkonan Björg Blöndal sem að flutti lag sitt Alone. Hún er nú ekki aldeilis ein í þessu verkefni því að hún rekur í kringum þessa tónlist sína hljónsveitina Björg Blöndals Kathrín og þau komu fram á Deshátíð Reykjavíkur í síðastliðið haust og fögnuðu þar útkomu plötusinnar með slíkum glæsibrag að við hér á Rás 1 fengum þau til þess að taka að sér hlutverk Íslands í alþjóðlegri eða evrópskri keppni ungs djasslista fólks sem að fer þannig fram að við tilnefnum listamenn, allar aðeldar þjóðirnar og síðan eru fjórar valdar til þess að spila til úrslita á stóru djassfestivali í Suður-Frakklandi, Marciac-festivalinu og niðurstaðan var svo að Björg Blöndal og hljómsveit hennar var valinn til að taka þátt í þessu verkefni og allt var klárt alveg þangað til í gær þegar að kom bara tölvupóstur frá Frakklandi og frá höfuðstöðum EBU í Genf að þessu verkefni hefði verið aflýst vegna skógarelda í Frakklandi sem geisa þar af miklum krafti og þó þeir séu ekki þarna beinlínis þar sem hátíðin fyrir fram, þá er náttúrulega allt í volli hjá þeim þarna í kringum Bordeaux og

0: ferðast mikið í kringum Bordeaux til að komast til Marsiak og það verið að ráðleggja fólki bara að yfirgefa borgina, þetta nú ekki nema 800.000 manns sem að búa þarna sem að eins og kom fram í fréttum ég veit ekki hvert ástandið núna en það var allavega niðurstaðan að okkar fólk Björg Blöndal og hennar flokkur þurfti að breyta sínum plönum og ég hafði nú gert svona áallanum það að vera með Björg og ég í spjalli en hún er með hérna fulla dagskrá við að beina sínu fólki fram og til baka Evrópu, þau koma frá bæði Pólland og Danmörku sem spila með henni og hún og Þorkell Ragnar Grétarsson hérðan frá Höfn í Hornafirði þannig að það er mikið ferðalag sem að þau hafa þurft að endur skipulegja
1: Engin óhultur í þessum hann fara heldum ekki einu sinni jazzin
0: Nei, það er þó hann sé funn heitur, þá er þetta full heitt þannig að já þeim og maður er svona verið að lesa á netmiðlum að það eru fleiri Íslendingar að lendi í þessu ég sá tilkynningu frá fólki sem hafði verið í húsaskiptum í Suður-Frakklandi og lendi í þessum ósköpum að þurfa að færa sig set bara út af reyk og leiðindum
1: Þetta var skemmtilega svona dulúðleg tónlist gott í kjölfarið á umfyllun okkar Láru Miðil og viðtalið hana sem við lekum hér á undan frétta yfirliti og ég fekk mér að segja skilaboð frá hlustanda og meðan þetta lag hljómaði rosaleg kukl tónlist
0: rosaleg kukl tónlist já það er hún fer víða tónlistinn hennar Bjargar og við skulum heyra hérna annað lag og titillinn er alveg hreint frábær Pink is the color of my alter's ego soul það er sem sagt litur míns annars sjálfs er bleikur

Pink is the color of my alter's ego soul, Björg Blöndal og Catherine hljómsveit hennar, Þorkell Ragnar á gítara, danski vibrónleikarinn Victoria Sönnergård og pólski drómarinn Patricia Vibrancek. Þau ætluðu að vera fulltrúar okkar á Marsiak hátíð í Fraklandi annað kvöld sem að hefur verið aflýst þessari keppni ungra evróskra djassleikara vegna skógarelda í nágrenni borgarinnar. Og við verum þá að býða eitthvað lengur eftir því að fá þennan bikar í hús en hann kemur, ég trú ekki öðru, frábær hljónsveit hjá Björgu og þeim öllum. En við yljum okkur við meiri djassmúsík. Það er hér, var hér fyrir þættinum talað hrafnin í ljóði dagsins og það vill svo til að við erum hér með tiltölulega nýutkomna útgáfu á hrafninum hans Gunnars Þórðarssonar sem að hljóma svona í meðförum jazz tríósins. Meiri dulúð.

0: Það er óvægt að segja að þetta sé eitt af svona sjaldherðari lögum Gunnars Þórðarssonar. Hrafnin er til í annar útgáða sem að Vilhjálmur Vilhjálmsson söngaði en hér áfram það Björn Atli Anfinsen, trompetleikari sem að blés með jazz tríóinu. Kristín Snær, Jón Rapsson og Karl Olgersson hér að störfum. Tilbrigði Gunnar Þórðarsson er platan þeirra sem kom út í fyrra.
1: Mér farið að líða eins og að hljóta vera þoka úti af þessu tónlistavali hérna þennan morguninn en svo er víst alls ekki.
2: Það er ennþá bjart.
1: Það er ennþá bjart.
2: Alveg þrátt fyrir tónlistavalið og þrátt fyrir það að næstur í listanum sé söngur einhver kurdasöngur. Við erum stillum þessu þannig upp að við látum tónlistavali koma okkur sjálfum á óvart hérna. Við vitum ekki alveg hvers er að vænta. Og kurdar, hvað vitum við kurda? Annað en þeir syngja.
1: Þeir gera ýmislegt annað, þeir eins og berjast fyrir sjálfstæði sínu við yfirvöld í þeim löndum þar sem þeir búa.
2: Þeir eru landlausir.
1: Landlaus þjóð kurda, þó þeir eru sjálfstjórnar hér eins og til dæmis í...

0: Það var heldur minna sungið en við áttum vona á í þessum kúrtasöng sem að datt hér inn í listan en fallega músikinn og tekin upp í Jerevan í Armeníu og útsett fyrir hljóðfæri Austurlanda af Levon Eskenia. Þannig að hér eru störfum fólk sem að vinnur við það að varðveita svona menningar afkima tónlistarinnar í Austurvegi.
1: Það hefði verið gaman að heyra kúrdískuna, hún er fallega en við komum henni kannski að setna í vikunni.
0: Já, og við eigum vona að heyra annað falleg tungumál kannski á morgun þegar að Ólafsvakan hefst í færiðum.
1: Já, og við verðum að spila einhverja færiska söngva í tilefni hennar, það held ég að bara algjört lágmark.
0: Minnsta sem við getum gert og við skulum samt svona ég búa í hæginn, skulum við segja, við skulum stíga á skipsfjöl og stefna í áttina til færiðum.

0: Þetta var lokalag morgungluggans Sextet Ólafs Gauks að búa okkur undir í að bæði þjóðatíð eigum og Ólafsvökuna í færum.
1: Hún á morgun, hver að verða síðastur að leggja stað til færiða, en það gisting sömulegis örgla vel uppbókuð í þó sem myndi ég ætla. Já.
0: Þannig líkur sér okkur í dag. Takk fyrir samverðina.

0: Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsögusafn Reykjavíkur, skógarsafn og Norræna húsið. Enn meiri afsláttur Laxdalsskipholti. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Njóttu þess að röltu miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Spelkur og stuðningslífar stóð draghálsi. Frábærdagskrá, alla verslunumannahelgina, verið velkomin á flúðir Vestló. Velkomin í miðbæin á Akureyri, kista menningarhúsinu Hofi, Imperial Tískuverslun, imperialak.is og dýrabær Hólabraut, miðbærin á Akureyri blómstrar. Kerru tengi og kerru ljós, KB Borganesi. Útsala, aukin afsláttur, pipar og salt, strandgötu 21, hafnar fyrir því. Fjölskyldu stemning og fjör á Akureyri verslunarmannahelgina, við tökum vel á móti þér, Sindri, Óseri 1, Kjarnafæði og Dressmann Akureyri.
1: Bækur eru besta sumaraftreyingin. Penninn Eymundsson.
2: Strakta Hótel. Fyrir alla fjölskylduna.
3: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
8: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
9: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
10: Við hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, Réttarhálsi 2 og rvaf.is.
11: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
12: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Forsætisráðherra telur atvinnurekendur óttast aukna samkeppni við mögulega inngöngu í Evrópusambandið. Hún segist því skilja að þeir séu mótfallnir aðild.
13: Í hlaðvarpinu Rest is Politics, sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, að tiltölulega lokað hagkerfi eins og það íslenska hentaði mörgum fyrirtækjum vel. Hún sagði að stór hluti fyrirtækja, einkum þau sem

0: eru meðalstór þrífist ágætlega í verðbólgu ástandi.
1: But a big portion of the companies here are sort of medium-sized and they do okay in a closed system. You know, they might do okay with inflation going up because there's limited competition, so they just run things into the prices.
0: Vegna takmarkaðrar samkeppni geti fyrirtækin einfaldlega velt kostnaðarhækkunum út í verðlag. Sömuleiðis geti mörg fyrirtæki gengið nokkurn veginn að sinni markaðshlutdeild vísri.
1: Or they have their market share and if they get outside competition, maybe that's not so great for them, right?
0: Þar af leiðandi vilji eigendur meðalstóra fyrirtækja ekki aukna utanaðkomandi samkeppni.
2: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Jarðskjálfti af stærðinni 4,1 mældist við Nesjavelli þegar klukkuna vantaði 24 mínútur í eitt í nótt. Upptökin vorum 3,5 kilometra norðaustur af Skeggja á Hengli. Skjálftin fannst vel á suðvesturhorni landsins. Steinun Helgadóttir náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands segir erfitt að segja til hvort skjálftin sé fyrirboði eitthvað meira. Lítil eftirskjálfta virkni hafi mælst.
3: Skjálftavirkni þá mjög algengi á þessu svæði og skjálftin varð áþekktur í jarðskjálftasprungu. Þannig að þetta allavega sá stærsti á þessari öld.
2: Sagði Steinun Helgadóttir. Emmanuel Macron forseti Frakklands heldur neyðarfund í dag í ríkisstjórn til að ræða skógareldana sem geisanærri borginni Bordeaux í suðvesturhluta landsins. 42.000 hektarar lands í Gironde-sýslu hafa orðið eldunum að bráð og yfir 200.000 manns hafa komið sér í burtu. Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar heimsækir Valencia á austanverðum Spáni í dag. Þar hafa eldar brunnið á 77.000 hektarum lands. Í það minnsta 3200 tilfelli ebólu hafa greinst í liðstjórnarliðveldinu Kongo síðan faraldri var lýst þar yfir miðjan maí. 1405 þeirra hafa dáið úr ebólu samkvæmt opinberum tölum. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur sagt nærri 90% allra tilfella hafa verið greind í Ituri héraði í norðvestur hluta landsins. Fréttalestri er lokið.
4: Útvarp Reykjavík. Góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 9:03, mánudaginn 27. júlí. Næsta á dagskrá viðtalsþátturinn segðu mér í umsjón Viktoríu Hermannsdóttur.

0: Komið sæl kæru hlustendur og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag María Einarsdóttir, eða Maja, framkvæmdastjóri í NTC og hlaðvarpstjórnandi. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert alltaf að pæla tísku.
1: Já.
0: Þú starfar hjá einu stærsta tískufyrirtæki landsins og ég heldur út í hlaðvarpi tísku.
1: Já, það má segja tíska eigi hugminn allan og hefur eiginlega bara átt síðan ég man eftir mér, sko.
0: Já. Hefur alltaf verið einhvern veginn að pæla í tísku? Og...
1: Sko, ég leiði ég hætti að vera svona íþróttastelpa. Þá hérna, sem gerðist bara yfir nóttu, þegar ég var kringu 15, að þá bara einhvern veginn tók þetta við. Ég var náttúrulega bara í, þú veist, fimmleika galla og fótboltaskóum fram að því.
0: Að,
1: en sko, jú, ég ætla ekki að segja, ég var alveg að spá í tísku kannski þeim tíma, en maður var einhvern veginn bara svo mikið bara að æfa á eitthvað. Mm. Svo held tók þetta mann.
0: Hvað er stálin upp?
1: Sko, ég er alin upp, ég fættist Reykjavík og er svo alin upp í, hérna, í Svíþjóð frá 2 til 6 ára og hérna ásynast mína fyrstu minninga þaðan og svo er ég bara alin upp í Vesturbæ Reykjavíkur, West Side.
0: Já, og ert þar í dag.
1: Og ert þar í dag. Mm-hmm. Það er, ég fórum alveg á smá flakk með fóruldur mínum en hérna er samt, já, eiginlega fætt og upp alin þannig sér í Vesturbænum. Hérna bjóðum tíma í Kópói en bara mjög stutt en svona mesti tíma minn hef ég eitt í Vesturbæ.
0: Já, og hvernig barn varstu?
1: Og ég var óþolandi. Ég er alveg vissi, ég var óþolandi. Ég talaði svo mikið og bara hef ekki tætt að tala síðan. Og hérna, ég man bara eftir að pappi sagði bara ég tala mig upp á vöggunni, sko. Og hérna, alveg svona frekar og virk og hress og hérna, já, bara held ég að vera svona frekar óþolandi. Ég held að þurfti alveg að hafa mikið fyrir mér. Ég held að ég hef ekki verið villingur eitthvað þannig, en þú veist, svona upp að tækja sögum og hérna, og bara já, alltaf eitthvað í gangi.
0: Mjög virk, sem sagt.
1: Mjög virk,
0: já.
1: Og er enn. Já. En á þessum tíma það var ekkert verið að greina krakka með hitt og þetta. Þannig að þú veist, ég bara er ekki greind minn eitt, en þú veist, ég bara er virk já. Og hress. Ég segi það bara.
0: Já. Og fjastu þá svona útrás fyrir þessa miklu virkni í íþróttum?
1: Já, ég hérna var æfði fimmleika í 10 ár og hérna, og maður var að æfa 5-6 með viku, ég man ekki 30, bara eins og vinnuvika, 30 kannski tímar á viku. Svo var ég í fótbolta og hérna pappi minn var sko formað fimmleika til þetta káur, hann fer alltaf all in í allt sem maður gerir og hérna hann réði ykkur rússneska þjálfara sem voru alveg sko klikkaðir, bara maður fór grænjandi heima að æfingum alltaf daga og þeir bönnuðu okkur að vera í fótbolta, þannig að við vorum að stelast á fótboltaæfingar. Man eftir, ég var að reyna að láta engan sjá mig og svo var maður nappaði rétt skipti og þá var það bara, heyrðu, það er bara annarkort sko. Þannig að var svo mikil hægt á meðslum og þannig.
0: Já, einmitt.
1: Ekki það að mikil hægt á meðslum í fimmleikum líka.
0: Já, nokkvælega.
1: Þannig að hérna, og já, svo hljóp ég mjög mikið. Ég var bara Forrest Gump.
0: Já.
1: Bara skráði mér öll langhlaup sem ég komst í.
0: Svo bara alltaf á fullu.
1: Ég var bara alltaf á fullu.
0: Já.
1: Ég, og þegar ég hugsaði náttúrulega tilbaka, þá bara gefur það auga leið. Ég þurfti að fá einhvers konar útrás. Gat ekki alveg mikið verið kjur að gera ekki neitt, sko.
0: Nei. Og hvað er það á gömul þegar þú hættir í fimmleikum?
1: Ég er 14 eða 15, minnum mig.
0: Var það bara orðað mikið?
1: Þá bara koma tímar, þú veist, að vinur maður sér að fara á, þú veist, böl í hennar frostaskjóli og eitthvað svona og maður eitthvað var alltaf æfingum. Þannig að það kom svona, þú veist, tókstreita, langa minn líka að gera eitthvað og vera bara úlingur. Mm. En svo döð sá ég eftir því, sko. Það 3 mánuðum eftir ég hætti og 3 mánuðir út úr leiknum þú ert komin svona langt, það er bara langt.
0: Já, nú kannast ekki byrjað aftur
1: þetta. Nei, ég byrjaði aftur í svona einhverju trompfimlugum og svona en mér fannst það ekki eins skemmtilegt.
0: Mm-hmm.
1: En þá fór ég bara í workclass og var þar bara, þú veist, 3 tíma fyrir hátti og 3 tíma eftir hátti.
0: Að æfa?
1: Já, bara hanga og æfa og eitthvað.
0: Já.
1: Því hugsaði tilbaka, maður var náttúrulega ruglaður.
0: Og hvað, en þú segir, þú skiptir fimmleikunum bara út fyrir tísku?
1: Já, í raun og veru. Ég hérna, hafði alltaf verið að spá í því, þú veist, hvernig ég var klædd og svona, fannst gaman að kaupa mér föt og svona. En já, ég bara, ég byrjaði samt ekki að vinna, mín fyrsta vinna var samt ekki við tísku. Ég byrjaði að vinna í ísbúðinni í Kringlunni. Ég bara, Kringlan er, þú veist, greinlega mitt home base.
0: Já, og, hérna, þinn staður.
1: Það er minn staður. Og svo hérna fór ég að vinna í accessories sem var svona, manst ekki eftir allar litlu dagbækunar og allt skartið og það.
0: Akkurat.
1: og hérna, já, og svo bara láleið minni eina aðra tískuverslun og svo endaði ég NTC.
0: Já, og fannstu þið það alveg svona í þessu, þessum tísku pælingum eða hvað?
1: Já, ég held það, ég bara, ef maður hefur svona gríðalan áhuga einhverju, þú veist, þá, ég ætla ekki að segja maður segja hvað, þá góður í því, en ef áhugin er til staðar og maður er duglegur, þá gerast ykkur töfrar.
0: Mm-hmm. Þannig þú ert frekar ung það þegar þú byrjar að vinna í þessari ísbúðu eitthvað?
1: Já, ég það var nú bara með grunnskóla mínum, sko.
0: Já.
1: Maður náttúrulega var að vinna, byrja að vinna, ég veit ekki hvenar, þú veist, passa börn og allt þetta. Mm-hmm. Ég var örglega verið bara kringu 14-15 ára.
0: Já. Og var mikið fjör hann í ísbúðinni?
1: Það var mikið fjör í ísbúðinni.
0: Já.
1: Það alltaf var hérna gamla góða stjörnutorki. Það var McDonald's þar og... Og þetta var fílíka hangout place, sko.
0: Já, var McDonald's í Kringlunni?
1: Já.
0: Já, akkurat.
1: Það var hérna sælla minninga og sko, og þegar ég var ekki að vinna, þá bara hekk ég það, sko.
0: Já. Já, hvernig var að vera úlingur þarna á þessum tíma?
1: Það var bara gaman. Það var náttúrulega einhver samfélagsmiðlar eða neitt, þannig að það var, maður var ekkert að bera sig saman við alla og þannig, maður bara hekk í Kringlunni og bara hafi gaman. Var bara einhvern veginn alltaf út að gera eitthvað og Ég bara góða minningar.
0: Já. Og áttu einhver sískinni?
1: Ég á tvær sýstur, eina eldri og eina yngri.
0: Já.
1: Helga og Sara.
0: Já. Og mamma henni var alltaf, hún var svolítið svona baráttukona það ekki?
1: Jú, hún hérna vann lengi í kvennaathvarfinu og hérna var svona kannski með þeim fyrstu starfsmönnu þar, þannig hún átti svona eitthvað smá þátt í stofnum kvennaathvarfsins.
0: Já.
1: Og hún vann það lengi vel og lagði inn mikla vinnu og hérna, ég man bara, við systir mín vorum oft í kvennaathvarfinu með mömmu vinnunni. Hún var vaktkona þar og svo seinna mér var hún fjölmiðla fulltrúi kvennaathvarfsins.
0: Já, hún hét Jenny.
1: Já, Jenny Anna Baldursdóttir.
0: Já, hún var líka svo seinna erum svolítið þekkt fyrir skrif sín, hún var svolítið mikið að blogga það ekki?
1: Jú, hún var mikill bloggari og hérna mjög vinsalt bloggari á hérna, hvað héti þetta aftur?
0: Blogg, nei, Moggabloggi
1: var, já, eitthvað, Esjan, nei
0: var ekki, já, ég man ekki
1: nei, ég man ekki,
0: það var eitthvað svona já,
1: já það var allan einhver svona vettvangur fyrir bloggara sem að hún var mjög mikið lesin, en það var hún mjög hnittin og skemmtileg,
0: já.
1: Góðu penni mjög pólitísk hafði skoðunar á öllu,
0: mm-hmm. Hefur tekið hann eitthvað til fyrirmyndar?
1: Já, bara ég, fyrir mér þegar ég, man bara þegar ég var alast upp, þá hérna vann hún mjög mikið og ótrúlega dugleg og ég man bara, þú veist, það var pappi sem var að greiða mér og setja í mér takkláður í fyrir, mamma var rosalega oft í vinnunni, enda var hún að vinna vakti til að byrja með og hérna, þannig að ég elst upp í rosalega góða fyrirmynd hvað þetta varðar, að mér fannst, hún var svona, það var lítið pappi sem eldaði að tóka mótugrætt skóla og þó hann hafi líka verið vinnu, þá svona í minningunni þá var hann meira heima, einhvern veginn. Svona öfugt kannski við hvað týðkaðist þá.
0: Einmitt.
1: Þannig að hérna, hún var mjög mikil og flott fyrirmynd.
0: Já.
1: Og með mikla réttlætiskennd. Þannig að ég á bara góða minningar frá mömmu, sko.
0: Mm-hmm. En svo þurftu þarna, já hvað, þú fer að vinna í ísbúðinu og svo taka við störfi í fleiri búðum.
1: Mm-hmm.
0: Fórstu eftir grunnskóla, fórstu þá að læra eitthvað, fórstu í mentaskóla?
1: Ég fór í MH, var í MH og hérna kláraði það reyndar ekki alveg af því að þá var ég byrjuð að vinna semst í accessories og bauðst bara að vinna sem verslunastjóri og það eitthvað neginn bara togaði í mig þannig að ég bara fór bara út að vinnumarkaðin mjög snemma.
0: Já.
1: Þannig að já.
0: Þá byrjaði bara lífið.
1: Þá byrjaði lífið.
0: Já, varstu lengi þar sem verslunastjóri?
1: Ég man það ekki alveg, kannski 2 ár eða eitthvað, svo tók við 1 sumar sem ég vann hjá sýslumanninum í Reykjavík og svo eftir það þá fór ég að vinna í hérna Kókó á Laugavegi, það var hérna Kókó og Kjallarinn.
0: Já.
1: Var Kjallarinn í Kringlunni, nei Kjallarinn á Laugavegi, Kókó í Kringlunni og fór að vinna þá í Kjallarinn þar og margar mínum vinkonum voru að vinna þar áður eins og Andrea, Heba, Inga Rósa allar þessar stelpur svo voru þær einhvern veginn lokkaðir yfir til NTC svona one
0: þetta
1: by one
0: þetta er allt svona einhvern nöfn sem er svolítið svona þekkt í tísku
1: já,
0: bransan
1: já, ég meina sko, þar allar eru sko líka uppaldar í NTC
0: já.
1: Og hérna, og þar voru svona höndaðar eins og maður segir
0: já, náðíðar
1: já, af Steina Páls, þá var þetta frangöndisjör NTC
0: já.
1: Og ég man man það svo hérna sterkt að ég var svo ánægð að þær voru allar farnar af því þær voru svona kempur þær voru aðeins eldri en ég voru búin að vinna lengi í Kókó og kjallarinnum og þá var ég svona ein eftir í mínu ríki
0: ja.
1: Þú veist þarna ja. Og, og hérna og, þú veist var að fá að fara í innkaupaferðir og allt þetta og var svona þú veist alveg að fíla mig í botn
0: ja.
1: Þangað til að hann náði mig líka og ég sagði nei alveg oft við hann sko af því ég var bara ánægð sem ég var
0: Já.
1: En þannig að hann svona örlega valdur í mínir lífi hann hætti ekkert fyrir en að ég sagði já og kom yfir þá voru við einhvern veginn allar komnar til NTC
0: Þannig að svona fyrir þá sem ekki vita þá var NTC þetta 17 og þessar búið sem að Svava Jóhansen
1: Já
0: hefur reykið öll þessi ár
1: Já, NTC að vera 50 ára þessi ári og á, þú veist, Gallir 17 GSK, Kultur, Kultumenn, Companies ef og lögum við marga verslanir þannig að hérna já, maður einhvern veginn uppalinn þar
0: Þú ert þá þarna bara rétt í kringu tvítugt og eitthvað fram eftir
1: Já, þangað til að ég hérna var ólétt á Ólöfur sinni mínum 2005 eða sérst 2005 og ég vinn hjá NTC þangað til eiginlega bara nánast í á hann Og svo hérna flytti ég til London með þáverandi hérna sambýlismanni mínum, Robba.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, hann allar að færi nám og fyrir nám og svo ílengist ég þar alveg í 8 ár.
0: Já, hvernig var að vera þar?
1: Það var bara aðeinslega upplifun. En hérna, sko, eftir að hyggja þá var maður samt að gera lífið sitt miklu erfiðar einhvern veginn. Þú veist, þegar maður náttúrulega venst öllu að vera með, Ólöfur var 7 mánuða þegar við flyttjum út. Og hann 8 ára þegar ég flytt heim. Þannig að hérna, þegar maður kom heim þá fann maður bara hvað lífið luft á Íslandi, sko.
0: Já.
1: Ekki allar þessar lestaferðir og svo auðvitað bara unnum við myrkran á milli.

0: þannig að Ólafur var ekkert að hoppa út í fótbolta, hann var bara þú veist, með barnapíu bara í annari og iPad í hinni, sko. Já. Þetta var ekkert æðislegt líf fyrir krakka, sko.
1: Nei.
0: Þannig mjög glöð að ég flutti heim þegar ég gerði það. Mm-hmm. Af því að hann er blómstrað bara hér síðan. Ég er bara valla síðan sem við fluttum heim.
1: Já. Þetta er líka mitt. Það er ekki allir sem áttir að sjá því hvað þetta er ólíkt. Þú veist, fólk vinnur miklu lengri daga,
0: Já.
1: Miklu dýrari, til dæmis, leikskólar og skólar Já. Og allt þetta.
0: Þetta er bara allt öðru sem menning. Og hérna, ég man sko þegar Ólafur byrjaði leikskóla, hann var rúklað, allan ekki verið bara rúmlega einsás, þá vorum við að borga á þeim tíma 900 pund á mánuði fyrir leikskóla. Og þá var pundi minni með mjög hátt, eitthvað 200 kall, það var sérst, það þótti mjög mikið á þeim tíma.
1: Já.
0: 180.000 á mánuði í leikskóla,
1: Já.
0: Sem eru örglega 400-500.000 í dag, sko.
1: Já. Og það þurfti náttúrulega að vinna heimitt mjög mikið.
0: Já, þessa. Og það eru náttúrulega eru mjög margir, sérst, af því að þú byrjar í skóla fjárara úti, og hérna, og það kostar ekki neitt að þú fær bara í svona, hérna, opinberan skóla, að þá eru mjög margar mæður sem að er ekki að vinna fram að fjórar aldri, af því að það er einhvern veginn ekkert að borga sig.
1: Nei.
0: Þannig að já, þetta er allt öðru sér líf og þú ert, sko, vinnuskyldan og þetta bara er öðru sér menning.
1: Og hvað fórst að gera hann úti?
0: Ég fór að vinna hjá, hérna, bara lífasbúðinni fyrst og svo fór ég að vinna hjá Aragon Cat sem var svona merki, hérna, stórt merki út af þeim tíma. Og þau voru með, held ég, það mest var 10 verslanir í London og Vala vinkonu mín og Heba sem byggu líka út í London voru líka vinnaðar á einhverjum tímapunkti. Þannig að ég var þar þangað til ég fluttið heim, sko.
1: Hvernig var það?
0: Það var ótrúlega lærdómsríkt. Ég fekk að prófa allar hliðar á rekstunum. Ég lærði alveg ótrúlega mikið, en hérna, en líka erfitt. Mjög erfitt. Þetta er harður heimur að núti, sko.
1: Já, þetta er harður bransi.
0: Algjörlega. En eins og ég segi, þetta er bara besti skóli sem ég fengi. Þannig að hérna, ég, þú veist, ferðaðist til hérna Asíu mikið og ég var að opna verslanir og ég voru með hérna svona fransesbúðir að kýpur og ég fór þangað og ég var sér að opna þeim og opna verslanir í Hong Kong, sá heildsölu, við vorum að framlega fyrir ASOS, þú veist, ég snerti á öllum fletum Já. Hérna bransans.
1: Þetta hana. Var stórt merki á þeim tíma eitthvað?
0: Þetta var mjög stórt merki og Svava einmitt keypti það fyrir Kultúr á sínu tíma en hérna þetta var alveg svona smá hvað ég segja þetta var ekkit rosalega svona kommersial eða svona þannig sem maður segir eins og eitthvað merki eins og Topshop eða eitthvað þannig
1: Fór ekki mikið fyrir því?
0: Það fór, jú, það sko þetta voru allt svona frekar litla verslanir og hérna með mjög svona flotta hönnun og það var mjög mikið á svona frægu fólki sem veslaði hana til dæmis dó Amy Winehouse í buxum frá Aragon Cat hún veslaði mjög mikið hérna og það voru alltaf að koma ykkur og svona já, það var, hún var ekkit rosalega hæpuð en mjög mikið að gera og mjög mikið að aröpum sem að veslaði hana því að þetta er svona rosalega blingvörur og hérna en svo já Það, og svo bara náttúrulega kom líka kreppa úti og veist, auðvitað var reksturinn mjög erfiður á sínum tíma.
1: Já.
0: En hérna, þau lifðu í einhver ár og, en eru ekki lengur til því miður.
1: Þetta merki?
0: Nei.
1: Og var það hætt þá þegar þú hættir eða hvað?
0: Nei, en hérna, svona var á, hvað ég segja, svona loka metrunum. Maður vissi alveg í hvað stemdi, sko.
1: Já.
0: En ég ákvað bara hætta á að flytja heim. Ég var orðin meðeigandi í þessu fyrirtæki og sat í stjórn. En svo þurfti ég bara fyrir mínu einn heilsu líka að flytja heim.
1: Já.
0: Það var komið gott.
1: Já. Þú varst út í 8 ár
0: Já.
1: Og flyttur svo heim og í raun og veru, hvað hefur bara nýtt líf á Íslandi?
0: Já, ég flytt heim 2013 og hérna Ólafur klárar sem skólan sinn og flyttur heim sumari eftir. Þannig að í held í mars 2014 byrja ég aftur að vinna í NTC.
1: Já.
0: Þannig að Já, ég bara algjörða snýri blaðinu við þetta og búið að vera erfið ár úti, mikill hraði og hérna, og ekki, maður ekki búin að hugsa kannski nógu vel sjálfa sig, þannig að var ótrúlega gott að koma heim og hérna einhvern veginn byrja nýtt líf.
1: Mm-hmm. Og þú segir fyrir þína ein heilsu, þú tókst alveg, þú hættir að drekka áfengi, fórst í meðferð ekki?
0: Jú, ég fór í meðferð 2013.
1: Já, varstu þá búin að vera, var þetta búið að há þér mikið?
0: Já, ég, hérna, svona, ég myndi segja svona kannski síðustu 2-3 árin sem ég var úti. Þá var bara hraðinorðin og mikill og maður var bara búin að hérna, bara, já, ánetjast svona efnum og áfengi og hérna, bara til að halda sig gangandi einhvern veginn. Mm-hmm. Ég veit ekki að það er erfitt að útskýra þetta, en hérna þannig að já, ég var bara komin í einhverja hringra og sem ég vildi ekki vera í og bara, sérst, sem betur fer bara sá ljósið og tók ákvörðun að flytja heim og gaggir til að fara í meðferð. Mm-hmm. Og ég ætlaði alltaf að fara aftur út en ég bara gat ekki hugsa mér það og sem betur fer kannski.
1: Já.
0: Já.
1: Og var það ekki erfitt að hætta?
0: Nei, það var ekki. Ég, þú veist, auðvitað var það smá erfitt en ég var bara tilbúin.
1: Já.
0: Þú veist, ég bara einhvern veginn það bara gekk vel sko.
1: Já.
0: Og hérna þegar ég voru tilbaka var þetta ekki erfitt þó þetta örgla hafi verið það. Mm-hmm. Þú veist það einhver leiti.
1: Mm-hmm. Og gerir hlutinu með stæl þegar þú gerir.
0: Já, ég held það. Bara gerir þetta almennilega.
1: Já, akkurat. Mm. Og þegar þú ferði í meðferð þá varstu varst að gera upp alls konar málið ekki, þú veist svona, þú veist, fari gegnum lífið
0: Jú,
1: og allt þetta.
0: Jú, það er bara partur af prógraminu sko. Mm-hmm. Að hérna maður þarf að einhvern veginn að gera allt upp, maður hugsa tilbaka, veist, af hverju ég búin að koma mér í þessa stöðu og hérna, og af hverju ég þurft að deyða mig svona og hérna, þannig að það er líka bara gert, bæði hvað var það kannski ykkur áföll og líka bara, hérna, maður er kannski búin að missa samband við marga, maður er eitthvað búin að einangra sig og þú veist, það er sérst að gera allt þetta upp líka, þú veist, mm-hmm. gera upp hérna, kannski sambönd sem að höfðu orðið, hérna undir á þessum tíma þannig að það er svona gert með þeim tilgangi sem maður getur bara orðið frjáls og bara labba nöluð og eina að fara í krýluna og þú veist, eiga hætta og hitta eitthvað sem maður vill ekki hitta.
1: Já.
0: Þú veist, það er svona tilgangurinn að maður eitthvað neginn geri þó maður hafi ekkert endilega gert eitthvað slæmt á eitthvað hlutu eða lamið eitthvað þannig en þá kannski lokaði maður á fólk eða hætta að tala við fólk sem að því hvað maður var að gera.
1: Mm, þetta getur verið svolítið einangrandi líf að vera í
0: já, það er það.
1: Neysli og
0: já, það er það.
1: Já.
0: Þannig að já, þannig að það er bara gert upp og þá einhvern veginn ef maður bara frjáls, maður er bara búin að þú, tala við það sem maður vil tala við og mm-hmm. kannski býðast afsökunar einhverju framferði og hérna og svo bara halda áfram.
1: Já, og þú fórst alveg í þessa vinnu alla.
0: Já, bara batnandi mönnum er best að lifa, þannig að maður þarf að gera það.
1: Já. Akkurat. En þú hérna, að því ég þekki þér nú og við þekkst lengi, og þú hefur svolítið svona á svona síðust árum meira verið að opna þig með barsmissi sem þú varst fyrir bara mjög unga árum. Viltu að það hafi mótaði mikið?
0: Alveg klálega, sko. Ég hérna, já, ég var 17 ára gömul þegar ég átti hérna Aron og hann deyr vöggudauða, 3.5 mánaða.
1: Já.
0: Og hérna, og ég kem að honum og er bara ein og hérna, þú veist, auðvitað mótaði mig þetta mikið og ég held ég að ég hafa aldrei náða að vinna úr þessu. Og hérna, þannig að þetta klárlega hefur spilað mikið inn í kannski líka þegar kom seinna mér að þegar maður var hérna að nota mikið og drekka mikið og svona, þá var þetta örglega líka til að deyfa eitthvað svona gamalt mm-hmm. þegar maður hugsa tilbaka.
1: Já.
0: En ég hefur alveg búin að vinna úr þessi í dag en ég gerði það aldrei á sínum tíma. Ég man að mamma, hún vildi endilega að ég færi að tala við eitthvað sálfræðing eftir þetta gerðist eðlilega, mm-hmm. bara sem mömmur vilja. Og hérna, ég fór til eitthvað skama skall sem hún hafði fundið og svona fyrsta skipti alltaf að opna mig um þetta og hann sopnar í tímanum.
1: Sopnaði sálfræðing?
0: Já.
1: Já,
0: hann byrja bara að dotta, þú veist, hann geti hafa verið kláum 4-5 og auðvitað ég svona ung,
1: mm-hmm.
0: tekur sig bara persónulega.
1: Já, bara þetta er já. Það leðilegt
0: að Nei, já, bara að því ég bara svona mamma mikið búin að berjast fyrir því að ég myndi fara og tala með einhvern að því ég neita alltaf að gera það og hérna, og ég var bara ok þú veist, þetta var til þess að ég bara lokaði alveg og vildi ekki gera neitt meira
1: Nei.
0: Og þetta kannski líka bara þannig ég bara eitthvað neginn, let bara þess að hafði eitt gerst
1: já, enda mjög
0: mörg ár
1: já. Já. Bara, ég mun bara bat, þegar hún missir
0: ég bara algjörlega bat sko
1: já.
0: Þannig að þetta var mjög skelfileg lífsreynsla
1: já.
0: En ég hef unnið vel úr henni núna mm-hmm. og á auðvilt með að tala um þetta og þannig að
1: og minnast hans já.
0: Þannig að það er oft talað um hann á mínu heimili
1: já.
0: Og bræður hans vita þó er aldrei hitt hann
1: mm-hmm.
0: þeir vita allt um Aron sko
1: já.
0: Stóra bræður
1: en þú akkurat kemur heim og svona tekur til í þín lífi mm-hmm. og byrjar svona svolítið nýtt líf
0: mm-hmm.
1: og hérna eignast svo nýjan mann
0: Já.
1: og

0: tvö börn til viðbútar.
1: Yes.
0: Og hvernig var það að svona að byrja upp og nýtt, eða ekki byrja upp og nýtt, en svona samt á ákveðinótt?
1: Já, bara, ég sé ekki eftir neinu sem hefur gerst hjá mér. Ég held að það hafi engi gott af ykkur svona eftirsjá.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, þannig að ég held að bara, ég veit að klysja að segja þetta, en þú veist, maður bara gengur gegnum ýmislegt, kannski út á ykkur ástæði. Og hérna, þannig að ég mjög þakklátt fyrir að hafa upplefað, þú veist, það, tíma mín í London og hafa gengið gegnum tímabil og þurfti að fara í meðferð og svona, ég held að þetta gera manni bara betri manneski og hérna og opni svona augumanns bara fyrir alls konar, þú veist að það geta öllum orðið á og bara líka kenna börnunum sínum að maður geti gert mistök og geti bara byggt sér upp aftur.
0: Mm.
1: Þannig að mér finnst bara dásand að hafa fengið tækifæri til þess að hérna, gera þetta aftur og það allskáð.
0: Mm.
1: Og hérna, þannig að já, þetta er svona fyrir og eftir.
0: Já.
1: Þannig að bara æði. Ég meina, ég var 39 ára þegar ég átti Storm, yngsta minn.
0: Já.
1: Þannig að það er náttúrulega tvennt ólíkt. Eignast börn þegar maður er, eins og þú veist,
0: já.
1: Þegar maður er 20 eitthvað eða 30 eitthvað.
0: Já, akkurat.
1: Ég tala ekki 17.
0: Já. Þannig að, já. Og fannst þú að fara svona öðru sig inn í móðurhlutverkið?
1: Já, ég held að maður gera það alltaf,
0: já.
1: Hvort sem að maður hérna, bara út af aldrinum.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að auðvitað miklu þroskari og maður einhvern veginn, ég veit ekki, nýtur tímas betur.
0: Já. Maður veit hvað þú fljótt að liða.
1: Já, maður veit hvað þú fljótt að liða og maður einhvern veginn ekki alltaf að bíða eftir hvenær gerist þetta og hvenær fyrir að labba. Maður vill bara tíminn stoppi, sko. Ég var alltaf bara að býja eftir hvað er að fyrir gerast næst. Bara hvernig allar að labba, hvernig allar að skriða. Núna vilt maður bara að tími stoppi, sko. Þannig að þetta er öðruvísi þegar maður er aldri.
0: Mm-hmm. En svo fórstu líka að vinna aftur hjá NTC, mm-hmm. þar sem þú hafðir svona stíð, já, næstíð fyrstu skrifin í tískubransanum.
1: Já.
0: Hvernig var að koma aftur þarinn?
1: Það var bara eins og að koma aftur heim, sko. Þannig að það er ekkert þannig að ég er þar enn sko þannig að ég bara orðin húsgagnana ég held ég sé.
0: Þú frangatistur í dag?
1: Já, frangatistur í dag.
0: Já.
1: Ég held að sé að vera það 3 ár síðan tók við þeirri stöðu og það var svona bara kannski eðlega skref fyrir mig búin að einhvern veginn vinna mig upp síðan var ung.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, já, nýtist mjög.
0: Já. Og svo ertu líka með hlaðvarpnuna nýtt sem heitir Stílbrot.
1: Já.
0: Þar sem þeir eru þú og Andrea Magnúsdóttir,
1: já.
0: Þeir eru svona að tala tísku og fjallum alls konar svona, hvað er í gangi. Og
1: já, bæði bara tísku og svona kannski mál bara sem tengja svona lífstil kvenna, mm-hmm. einhvern veginn. Þannig að okkur fannst svona kannski vanta eitthvað í flóruna fyrir svona kannski okkar kynnslóð þó að það sé alls konar fólk sem hlusti. En hérna, þannig að já, við ákvæmum bara að kýla það og bara höfum mjög gaman af.
0: Já.
1: Ég held líka svona stíga út fyrir þægindar að mann þegar maður komin á ákveðin aldur og kannski líka að rækta sambandi eins og við vinkonu sína.
0: Mm-hmm.
1: Að, veist hvernig það er, við erum alltaf að reyna að hittast og það hefur engin tíma til að gera neitt. Þannig að núna verðum við að hittast einu sinni viku.
0: Já.
1: Og tala um eitthvað sem okkur finnst skemmtilegt.
0: Akkurat.
1: Þannig að þetta er svona win-win á alla hliðar.
0: Já. En það var svolítið gaman að hlusta á þegar þið voru að tala sko, að þið byrjuðu báðar auðvitað ungar, mm-hmm. að vinna í þessum tísku bransa,
1: mm-hmm.
0: og fyrir þá sem að hafa kannski ekki dunnið í honum, það var svona er þetta ákveðin innsýn,
1: mm-hmm.
0: og þið voru að tala til dæmis bara svona tæknilega sér hvað
1: já.
0: Margt hefur breyst, þið voru að fara ykkur innkaupaferðir, og getur sagt ykkur hans frá því, hvernig það var þeirri byrjuð?
1: Já, það, hérna, þegar við byrjuðum að fara í þessar ferðir á Vestlín, þá hérna, voru ekki eins og komna svona digital myndavela, sko.
0: Nei, og svona fyrir þá sem ekki vita, þá þarf að fara út
1: já,
0: á Vestlín fyrir næsta ár og allt þetta.
1: Já, þeir eru yfirleitt keypt 6 mánuði fram í tíman og þú velur semst föt sem þú ætlar að kaupa og hérna, og þarft að skrifa niður magn og hvað þú ætlar að panta og svona og svo auðvitað að því þetta er 6 mánuði fram í tíman, þá viltu þú manst ekki endilega nákvæmlega hvað er lítið þessu og þarft að hafa einhvers konar gögn um það.
0: Mm-hmm.
1: Og þar að leiðandi þá voru við bara með svona Kodak myndavilar til að taka myndur þetta maður seti í framköllin þegar við komum heim og svo einhvern veginn að matsa það við pantanarnar.
0: Já.
1: Og hérna náttúrulega bara með við hvernig þetta er í dag. Þú veist, þá voru við bara að hlæja því að bæði voru sko, það voru ekki tölvupóstar eða neitt komið þá. Við liður eins og ég sé risaðilega að segja það. Það voru faxtæki.
0: Já.
1: Og þú varst með svona, gerði pantanar og það voru í þríriti, þannig að þú fekkst sérst, eitt hluta.
0: Já.

0: eitt afrit og þú þurftur náttúrulega að passa pantanar eins og bara ég veit ekki hvað af því að ef það týndust þá bara öll vinnan fyrir bí skilurðu þannig að ég man bara svafa sagði við mig sem að bara þið munið þið með aldrei setja pantanar í ferðatöskuna af því að ef hún myndi týnast þá
1: já,
0: er
1: þá eignin, bara,
0: þá er bara öll vinnan týnt meðan að núna farðu náttúrulega bara senda pöntunna í tölvupósti og ert bara með myndir á öllu símanum
1: getur næstu gert þetta allt bara
0: rafrænt,
1: já
0: það er hægt
1: mm-hmm.
0: en auðvitað vill maður kannski koma við og máta og svona en það er hægt og það er oft gert
1: mm-hmm.
0: í sömum tilfellum þannig að já, hérna ég og gera enn, ef ég fæ afrita pöntunni minni þá fer hún í handfangurinn minni þetta er bara eitthvað fast í mér þráttur að ég get alltaf hringt og kalla eftir auka eintæki ef þetta mynd týnast
1: já En þetta er svona orðið miklar tækni framfæri á þessum tíma.
0: Já, bara á ekki lengri tíma,
1: Nei.
0: 20 og eitthvað árum.
1: Já.
0: Þannig að já, þetta er fyndið að vorum að rifið upp, að við höfum verið bara framkalla myndin að það við komum heim.
1: Já, en líka að vera búin að vera svo lengi í þessum tísku bransa, þetta er náttúrulega tíska svolítið fyndi fyrirbriði.
0: Mm-hmm.
1: Það er eitthvað er rosalega inn akkurat í smá tíma, svo þetta er alveg út og svo kemur það aftur og kemur, þú ert búin að upplifa þessar hringrásur mjög oft
0: núna. Já, og algjörlega og náttúrulega kannski líka áður þegar það var ekki svona hérna samfélagsmiðlar og allt svona hratt að þá einhvern veginn held ég að við mótuðum tískuna miklu meira við bara keftum eitthvað og það var bara flott skiljið, að því þú varst ekki að sjá á TikTok eða á netinu eða þú veist að samfélagsmiðlum einhverja stjörnum vera að posta hinn á þessu sem eru núna meira að búa til trendin
1: mm-hmm.
0: þannig að hérna það hefur líka breyst mjög mikið þannig að þú þarft alveg að fylgjast vel með til að vita líka hvaða trend kom allt í einu bara upp úr þurru sem kannski var ekkert búið að spá fyrir eða stóru tísku sem ekkert endilega verið með
1: þannig að þið getur þurft að bregðast við kannski bara eitthvað fyrir tísku eitthvað samfélagsmiðli. Bara enn að retta því.
0: Já, það er bara þannig. Maður er ofta að gera það.
1: Já.
0: Það er bara kannski eitthvað verður bara allt í einu vinsalt og TikTok sem enginn áttu vona á því að maður veit ekki hérna, hvernig TikTok algoritmin virkar.
1: Nei.
0: Þannig að það hefur mikið breyst.
1: Og ertu með eitthvað svona dæmi um þetta? Hversu manst þetta er?
0: Nei, raunum var ekki. Það er kannski bara dæmi bara um einhver merki sem maður hefur verið með og hefur bara einhvern veginn verið með í einhver tíma og svo bara allt í einu, þú veist bara eins og tek bara sem dæmi, hérna, Havaianas hérna, sko slipanskotnir
1: sem eru svona
0: sandala
1: eða
0: svona mill tanna,
1: já.
0: Bara sem dæmi þú veist, það bara allt í einu þá þarftu að eiga meira
1: já.
0: Skilur heldur en kannski þú hafði keift bara,
1: allt í einu var það rosa vinsælt
0: og bara svona út um allt á TikTok
1: já, akkurat, það var meiri svona fyrirsjánleiki í þessu áður.
0: Já, við auðvitað einhvern veginn að einhver leiti bara á einhverju eigi hér, við bara einhvern veginn við sögðum bara hvað var í flott, skilur við. Núna eru aðrir að segja og leggja trendin. Þannig, en auðvitað var það alveg þannig áður að stóri tískósin komi með eitthvað, en þetta var svona meira, maður hafði meiri stjórn.
1: Já, en svo líka bara svona gjörbreyttur veruleiki bara verslana. Að því að þetta eru þetta, þú getur keypt allt á netinu og getur fengið allt sent og þetta hefur gerst svo hratt.
0: Þetta hefur gerst mjög hratt, en það sem ég held að hérna, kannski sem við höfum frammið kannski marga aðra, það er náttúrulega bara, það eru flestir sem vilja koma og máta og tala við einhvern og fá áleit og svona og hérna, þetta er bara mjög margir sem ennþá vilja það. En þetta eru aðrir og kannski, svona, kannski meira yngri kynslaðin sem hefur ekki þörfa því. Eins og við viljum fara á máta og spjalla og hitta fólk og þannig að já, þetta er bara, hefur gjörbreyst á mjög stuttum tíma.
1: Já.
0: Hvað þetta varðar.
1: Já. Og hafið þið verið að reyna að bregðast eitthvað við?
0: Já, maður hérna, auðvitað bara eins og til dæmis í COVID að það var lagt mjög mikið upp úr vefvöslunin okkar sem að hafði alveg verið til fyrir en þú veist, maður þurfti að gefa mikið þar það er bara til að auka þjónustuna og fólk náttúrulega mátti ekki vera á þvælingi og svona en ég held að auðvitað er maður bara að reyna að bregðast við með því að bjóða upp á framúskarandi þjónustu og reyna að fá fólki í verslanar áfram og ég held að þetta muni alveg fara hringin í að fólk vilji, þú veist, aftur þetta meira
1: Er það ekki?
0: Ég held það.
1: Að því að nú búir svo mikið og svona fólk kaupir svo mikið já. Og það sem ekki sóun.
0: Það algjör rosaleg sóun og bara kaupa eitthvað drastla á einhverjum síðum sem að þú notar aldrei og er eitthvað eiturefni í og, og ég einhvern veginn, ég meina eins og núna er að byrja, byrja svona eins og gamli sjónvarsmarkaðurinn. Það er verið að selja á svona Instagram live sem þú veist við erum að prófa okkur áfram í.
1: Já.
0: Þá ertu bara að sína vörurnar á Instagram, þú ert live og fólk kommentera bara hvað vöru hérna, hvað vöru það vill fá
1: já.
0: Og þá farið það bara að senda link beint í Messenger. Þannig að þú veist þetta er svona
1: Býtu, hvernig virka
0: það? Já, þetta virka þannig.
1: Og þið bara farið bara í beinu útsendingu.
0: Við erum bara í beinu útsendingu, erum bara búin að auðlýsa það.
1: Inn á samfélagsmiðlum,
0: Instagram. Já, Instagram og Facebook.
1: Já.
0: Og þar ertu bara búin að ákveða hvað vörur alltaf sína mm-hmm. og hver varum með ákveðið númer. Og svo ertu bara bæða að máta og sína vöruna og þeir sem eru að horfa live, þeir bara kommentara eða bara setja aðtöðasend, vara 105, þá fáðu bara að senda link beint til sín
1: já.
0: Til að kaupa, klára kaupin.
1: Bara með langar í þessa skipti.
0: Já.
1: Þetta bara næstu svo sölumenni sem að kerðu milli sveita í kannata.
0: Já, það er það sem ég er að segja og þetta er svo skemmtilegt. Þó þetta sé kannski svona aðeins tæknivættari útgáfa af sjónvarsmarkanum. Það er gaman að, þú veist að, mér finnst þetta að segja okkur að við sem að fara aftur, við sem búin að ná okkur hring hvað varðar með hennar hraða með þetta fast fashion og allt þetta.
1: Já, að því að við erum auðvitað bara að eyðileggja jörðina með öllum þessum, já, þessum flíkum sem að er bara hent eftir eitt skipti sem það eru notaðar.
0: Akkurát.
1: Allt þetta. Mm-hmm. Já, þannig að fólk kannski vill fara svona aftur tilbaka.
0: Ég held það. Ég held við sem að komast þangað.
1: Já.
0: Og það er gaman. Það er gaman að upplifa þessa hringrás.
1: Já, akkurát. En þið stöllur eru búin að vera með þetta hlaðvarpnuna mm-hmm. og eru bara, hvernig kom það til?
0: Herðu, það bara kom þannig til að, sko, mér hefur alltaf langaði að gera eitthvað með Andru. Þú veist, við unnum saman í NDC, vorum alltaf mjög gott teimi og erum alltaf bara mjög góða vinkonur. Og ég hafði alveg hugsað í smá tíma svona, það er ekkert svona, ég er sko podcast fíkill.
1: Já.
0: Og hérna, elskar hlusta podcast. Og hérna, þannig að ég hugsaði, ok, það er ekkert eitthvað svona, það er engi með eitthvað tísku podcast, allan ekki þá.
1: Mhm.
0: Og hérna, og ég man þetta var bara rétt eftir áramótin, þannig ég hringi bara Andri og segi, herri, við ætlum að byrja með podcast, ég og þú. Og hún var bara, ok. Af því að hún er búin að segja frá þessu líka ykkur viðtölum, hún hafði sett sér áramóta heitt að segja ekki nei,
1: já.
0: Þegar hún er byrjunum eitthvað. Og ég setti mér áramóta heitt að hérna, ekki að vera alltaf með ykkur hugmyndir og framkvæðan ríki.
1: Eiga.
0: Þannig að þetta bara
1: þetta er small,
0: þetta er small. Og í viku setna vorum við komna í stúdíu og taka fyrsta þátti ekki tálkáka þessum bæ
1: nei, þetta er bara, já, alla leið
0: já.
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara búið að vera mjög skemmtilegt
1: já. Bara svona, já, þetta er svona stund fyrir ykkur til þess að hittast og bara spjalla og lefa öðrum að vera með
0: já,
1: já.
0: Akkurat, að lefa öðrum að vera með og hérna og það, fólki virðist það var gaman af alltaf já. Einhverjum hóp þannig að, og meðan einhver nennir að hlusta, þá ætlum við að halda áfram.
1: Já. Akkurat. Og hvernig er svona, þú lifir svolítið annarsömu lífi sem framkvæmdastjóri NTC, nóga búðum og nóga verkefnum.
0: Já.
1: Hvernig er svona bara þitt líf almennt í dag?
0: Það er náttúrulega bara, þú veist, vinna og fara fótboltaleiki og fótboltamót og fara róló og ég fer ennþá að róló og þá yngsti minn sér nýra. Við erum alltaf eitthvað að dunda okkur á rólóum.
1: Já.
0: Þannig að maður finnir sér alltaf eitthvað að gera.
1: Já.
0: Ég held að ég eigi bara ennþá erfitt með að vera aðgerðlaus.
1: Það er svolítið sér alltaf, ennþá ég að virka og varst sem bara.
0: Já, þetta finnst mér gaman að leggist upp í sófa að horfa þáttur svona, en þú veist, maður er alltaf með, það er alltaf eitthvað í gangi.
1: Já, heldur þú svona, já, svo talar að maður, kannski nálgast móðhlutverki á annan hátt?
0: Já, ég held það. Ég, hérna, þú veist, ég til dæmis elska að fara fótboltamót. Ég elska að fara fótboltaleiki þegar svona mér keppa og bara á káurleiki og allt þetta, ég hefði enga tíma fyrir þetta að Ólöfu var í fótbolta sko. Gammir ekki tími þetta
1: Nei.
0: Og hérna, þannig, allt svona er öðruvísi
1: það reynslan hefur svona kentir
0: já, og bara, já, og ég held bara líka þegar maður er einhvern veginn að lifa meir í núinu og ekki alltaf að spá í hvað er næst og hvað er næst að þá einhvern veginn bara verður þetta allt skemmtilegt
1: já, og sér það svona lífi kannski á annan hátt eftir að Já, þú byrjar upp og nýtt þannig.
0: Já, þetta er bara daldið fyrir og eftir eins og ég er búin að segja. Þannig að maður er kannski alltaf, ég ætla ekki að segja, þegar maður er að flýta sér eða ég er alltaf á hlaupum og svona, en svona hugurinn er ekki alltaf að hugsa hvað gerist á morgun. Þetta bara ætla að njóta þess hvað gerist í dag.
1: Já, og litli hlutinir skipta oft mestu máli.
0: Það er bara þannig.
1: Já. Ég ætla bara að hleypa þér út eftir, ég veit að nóg að gera, þú varst að taka ykkur símtölur okkur byrgjum hérna,
0: Já.
1: Rétt ára komst inn, rétt náðum þér.
0: Já.
1: María Einarsdóttir, framkvæmdastjóri NDC, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.
0: Já, takk fyrir að hafa mig.

0: Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjón með segðu mér. Gestur hennar var María Einarsdóttir, framkvæmdastjóri NTSC.
1: Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meirum, segir sögur og aflar heimilda um atburði sem þú gast ekki

Heil og sæl og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið, göngum á táberginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og síðan göngum við, létt og leikandi. Og svo smá saman þá stígum við fastar til jarðar, göngum á stöppunniðu fæti í hverju skrefi, göngum ákveðið. Og séðan lyftum við hnjánum upp, hátt upp í hverju skrefi. Þetta gott og við draugum djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og öndum rólega frá okkur. Og við byrjum á því að liðka og styrkja kálfa og ökla og við stöndum alveg bein og höfum þægilegt bíl á milli fóta og þeir sem vilja geta stutt sér við vegga eða stólbak en við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og við gefum aðeins eftir í hnjánum og við endurtökum. Lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í hnjánum. Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp, Sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjánum og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjánum og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjánum. Þetta gott og við ristum aðeins fætur, en höldum áfram að liðka og styrkja kálfa ökla og við stöndum áfram og höfum þægilegt bíl á milli fóta. Og nú lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum aðeins frá gólfi. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælana og lyftum tánum aðeins frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og slökum á og hristum kálfana. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og svo þyngjum við æfinguna og stígum í annan fótinn einu og við byrjum á því stígi hægri fótinn. Höldum vinstri fætinum á lofti og nú gott að stíða sig við vegga eða stólbak. Og við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti og sígum rólega niður á hælinn. Og við endurtökum, lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti og sígum rólega niður. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður. Og svo skiptum við, stígum í vinstri fótinn. Höldum hægri fætinum á lofti og höfum líkamann alveg beinan og nú lyftum við okkur upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður á hælinn. Og við endurtökum, lyftum okkur hátt upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður á hælinn. Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp og sígum rólega niður á hælinn. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður og einu sinni enn. Lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður og hristum kálfana vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og það alltaf gott að teygja á kálfanum eftir þessa æfingu og við stíðum okkur við vegga eða stólbak, stöndum alveg bein með fætur saman, stígum síðan eitt skref aftur bak með hægri fæti

og finnum að teygjutilfinningin færist neðar í kálfan, meira niður í hásinina. Og við höldum. Þetta gott og við slökum á og hristum vel hægri fótinn og gerum síðan alveg eins vinstra megin. Byrjum við að standa alveg bein með fætu saman, stígum eitt skref aftur bak með vinstri fæti, setjum vinstri hælinn í gólf og það mikilvægt að tærnar vísi beint fram. Þungin í vinstra megin og vinstri fóturinn alveg beint. En við beygjum hægra hné, ítum þig fram og þrýstum mjöðmanu niður og finnum hvernig við teygjum á vinstri kálfa og við höldum teygjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá. Og svo breytum við æfinguna litið og beygjum vinstra hné án þess að lyfta vinstra hælnum upp og finnum hvernig teygjan færist neðar í kálfan. Og við höldum í nokkra sekúndur. Þetta gott og við slökum á og við hristum kálfana vel. Og í næsta öngu þá stiðum okkur áfram við veggjaða stólbak og við stöndum alveg bein með fætu saman og við spennum raskirna saman og gott að draga kviðina aðeins inn og við færum beinan hægri fótinn eins vel aftur og við getum en höldum líkamanum alveg beinum og kjurum og svo rólega tilbaka. Og við endurtökum. Færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Og við færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega að og tvisvar viðbót. Færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka og einu sinni enn vel aftur með hægri fótinn og rólega að. Gerum síðan alveg eins vinstra megin. Stöndum alveg bein. Spennum raskinnana þétt saman, síðan færum við beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Og við endurtökum, færum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega að. Og vel aftur með vinstri fótinn og rólega tilbaka og tvisvar viðbót, færum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega að. Og einu sinni enn, vel aftur með vinstri fótinn og rólega tilbaka. Þetta gott og við þyngjum æfingun örlítið og við stöndum alveg bein með fætu saman og spennum raskinnana þétt saman og nú færum við beinan hægri fótinn vel aftur en um leið þá lyftum við vinstra höndina hátt upp yfir höfuð, tegjum hana hátt upp, höldum stöðunni og slökum á. Síðan færum við beinan vinstra fótinn aftur og um leið þá færum við hægri höndin upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og við höldum stöðinni og slökum á. Og við endurtökum, færum beinan hægri fótinn aftur en lyftum vinstri höndinni hátt upp yfir höfuð, höldum stöðinni og slökum á. Síðan færum við beinan vinstri fótinn aftur og tegjum hægri höndinni hátt upp yfir höfuð, höldum stöðinni og slökum á og einu sinni enn á hvora hlið og við færum beinan hægri fótinn vel aftur og tegjum vinstri höndina hátt upp yfir höfuð og við höldum stöðunni og slökum á og síðan færum við beinan vinstri fótinn aftur og tegjum hægri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum stöðunni og slökum á og hristum vel hendur og fætur. Drögum djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja á okkur kviðvöðvana og við gerum þá æfingu uppi vegg og við látum bakið uppi vegginn. Fætur eru svona hálfu metra frá veggnum og við gefum aðeins eftir inn hjánum. Axlarnir eru alveg slakar og armarnir niður með síðum og við horfum beint fram. Og í þessari stöðu þá drögum við kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp af veggnum. Finnum að það myndast spenna í kviðarhólinu, höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum. Drögum kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum bakinu þétt upp af veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og við drögum kviðin inn, naflinn fer alveg aftur að hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp af veggnum, höldum og slökum á. Og tvisvar viðbót, drögum kviðin inn og þrýstum bakinu þétt upp af veggnum, höldum og slökum á.

slökum á og einu sinn enn, drögum kviðininn, þrýstum bækinu þétt upp að vegnum, aðeins betur, höldum og slökum á og réttum úr okkur. Drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við skulum aðeins liðka okkur hálsinn og við stöndum og höfum þægilegt bíli milli fóta og armar niður með síðum, horfum beint fram og við höllum undir flatt til hægri, tegjum að hálsinn í vinstra megin, veltum höfðinu fram, yfir til vinstri og upp og svo tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, veltum höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við endur svo leikum nú því að ganga á staðnum, létt og leikandi og við hvetum ykkur til að ganga áfram á meðanlagi hljómar en ég hvet ykkur að sinni og þakka ykkur samfylgdinn í dag, verið sæl.

er lagið aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið innblásið af vísindum og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finnir lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistinni í spilararúf.

Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, höfundar Ormstungu, glíma við Gunnlaug, hefsklukkan 20, þingvellir.is. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins, krabbameinsfélagið. Traktors vöflur, það opið frá klukkan 13 til 17, samgöngusafnið í Stóragerði, Skagafirði. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík.

Fréttastofa Rúf, klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Einn lést í alvarlegu umferðarslysi á Þrengslavegi austan Litla Sandfells í gærkvöld. Lögreglu barst tilkynning um slys þar sem bifreið hafði hafnað utan vegar og oltið laust fyrir klukkan 11 í gærkvöld. Lögreglan á Suðurlandi greinir frá þessu á Facebook. Tveir voru í bílnum og annar var ekki með lífsmarki þegar að var komið, endur lífgunartilraunir reyndust árangurslausar. Hinn var fluttur á Landspítala háskólasjúkrahús til skoðunar og aðhlynningar. Rannsóknardeild lögreglunar á Suðurlandi og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka tildrög slysins. Jarðskjálfti af stærðinni 4,1 varð við Nesjavelli rúmum hálf tíma eftir miðnætti í nótt. Hann fannst vel á suðvestanverðu landinu. Þetta er stærsti skjálftin á Nesjavellum frá árinu 1998 samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands. Jarðskjálftavirkni er algeng á þessu svæði. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, tekur á móti Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu í Lundúnum í dag. Hann verður fyrst

0: fyrsti þjóðarleiðtoginn sem Burnham fær í heimsókn frá því hann tók við embætti. Gert er ráð fyrir að á fundinum leggi Burnham áherslu á ófrávíkjanlegan stuðning Bretlands við Úkraínu. Þýsk yfirvöld liggjendur ámæli eftir að ljóst varð að maðurinn sem grunaður er að hafa ekið á mannfjölda og gleðigöngu í Berlín í gær gekk laus. Hann hafi verið laus þrátt fyrir að vitað væri að hann væri róttækur íslamisti sem nýlega hefði verið dæmdur fyrir að hafa hryðjuverk í undirbúningi. Þýska lögreglan skaut hann til bana. Ein kona lést í árásinni og 29 særðust. Í það minnsta 3200 tilfelli ebólu hafa greinst í liðstjórnarliðveldinu Kongo síðan faraldri var lýst þar yfir miðjan maí. 1405 þeirra hafa dáið úr ebólu samkvæmt opinberum tölum. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur sagt nærri 90% allra tilfella hafa verið greind í Ituri héraði í norðvestur hluta landsins. Héraðið liggur við landamærin að Suður Súdan og Úganda. Búist er við því að faraldurinn geti geisað í mánuði til viðbótar. Verkföll heilbrigðisstarfsfólks sem krefst þess að fá ógreitt laun sín hafa sett strik í reikningin á nokkrum spítulum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Við minnum á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Klukkan er nú liðlega 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðaustan og norðan 3-10 metrar á sekundu og léttskýjað, hiti 10-18 stig. Bjart með köflum á morgun en skúrir síðdegis. Kólnar heldur. Suðurland. Norðlæg eða breytilegt 3-10 og bjartveðri, en stöku skúrir austan til fram á kvöld. Létt skýjað á morgun en skúrir eftir hádegi með líkum á hellidembum á stöku stað. Hiti 12-19 stig að deginu. Faxaflói. Norðaustan 5-13 og bjart að mestu. Norðlæg átt 5-10 og létt skýjað á morgun en stöku skúrir síðdegis. Hiti 11-17 stig að deginum. Breiðafjörður. Norðaustan 5-13 og bjart með köflum. Hæg breytilátt og létt skýjað á morgun, en líkur á stöku skúrum. Hvessir seinnipartinn og hiti 10-17 stig. Vestfirðir. Norðaustan 3-10 og létt skýjað, en lægir í nótt. Hvessir aftur seint á morgun, hiti 10-16 stig yfir daginn. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 5-13 og bjart með köflum en lægir í nótt. Hæg breytilátt og stöku skúrir á morgun en norðan 8-13 síðdegis. Hiti 8-13 stig að deginu. Norðurland eystra. Norðlæg átt 3-8 bjart með köflum og hiti 8-15 stig, skýja dalitar skúrir og heldur svalar á morgun. Austurland að glettingi. Norðvestan og norðan 5-10 og styttir upp, en dálitil rigning í kvöld og hiti 6-13 stig. Norðlæg átt 3-8 dálitlar skúrir og heldur svalar á morgun. Austfirðir. Norðvestan og norðan 5-13 og styttir upp, en dálítil rigning seint í kvöld. Hiti 8-14 stig. Norðlæg átt 3-10 á morgun og dálítlar skúrir, engum síðdegis. Hiti 6-10 stig. Suðausturland. Breytilegt 3-10 og bjarta mestu, en líkur á stöku skúrum austan til í kvöld. Hiti 11-17 stig. Skýja með köflum á morgun og stöku skúrir, hiti 9-14 stig. Miðhálendið. Norðlæg eða breytilátt 3-10 og bjart með köflum, en stöku síðdegi skúri sunnan til. Hiti 8-16 stig, mildast sunnan til. Stöku skúrir á morgun og líkur á hellidembum vestan til, hiti 6-13 stig. Veðurhorfur á landinu

næstu daga. Á miðvikudag. Norðlæg átt 5-10 metrar á sekundu en 10-15 austast á landinu. Rigning á norður og austurlandi en bjarta mestu sunnan og vestan til. Hiti 6-16 stig, mildast syðst. Á fimmtudag, norðvestan 5-13, væta með köflum á norður og austurlandi og hiti 7-11 stig, en þurft annars staðar með hita 10-17 stig. Á föstudag, norðan og norðvestan 5-13 og rigning með köflum, en talsverð úrkoma norðanlands. Þurft að mestu sunnan og vestan til og hiti breytist lítið. Á laugardag og sunnudag, norðan og norðvestan átt, víða rigning eða súld og svalt, en úrkomu lítið og mildara sunnan og suðvestan til. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9 stig, engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt, en sólskin í gær mældist 16 klukkustundir og 54 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 1,5 stig við Mývatn. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 1,6 mm á Skjaldþingstöðum. Mesti vindhraði klukka 9 mældist 13 metra á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukka 9. Reykjavík, vestnorvestan 2, léttskýjað, hiti 13 stig, loftrýstingur 1008 millibör stígandi. Stafholtsey, austnorðustan 10, hiti 9 stig, Bláfeldur, norðan 6, hiti 11 stig. Gufuskálar, austnorðustan 7, hiti 12 stig, Stykkishólmur, austsuðustan 5, hiti 10 stig, Ásgarður, austnorðustan 7, hiti 9 stig. Reykhólar, austnorðustan 9, hiti 10 stig, Lambavatn, suðaustan 3, hiti 13 stig, Bjargtangar, austan 6, hiti 11 stig. Hólar í Dýrafirði, austsuðaustan 4, hiti 12 stig, Bolungarvík, austnorðustan 1, hiti 11 stig, Ísafjörður, suðaustan 3, hiti 11 stig, Æðey, suðvestan 3, hiti 11 stig, Hornbjargsviti, austnorðustan 2, hiti 10 stig, Litla Ávík, norðnorvestan 5, skýjað og sjólítið, hiti 7 stig. Hólmavík, austnorðustan 5, hiti 10 stig, Reykir í Hrútafirði, norðnorvestan 8, hiti 8 stig, Blönduós, norðnorvestan 6, hiti 9 stig. Hveravellir, norðan 5, hiti 6 stig, Skagatá, norðaustan 3, hiti 8 stig, Nautabú, norðnorvestan 3, hiti 8 stig, Sauðanesviti, norðaustan 4, skúr á síðustu klukkustund, sjólítið, hiti 8 stig, Akureyri, norðnorvestan 4, hiti 9 stig, Grímsey, norðan 4, hiti 8 stig. Mývatn, norðvestan 4, hiti 6 stig. Staðarhóll, norðnorvestan 4, hiti 8 stig. Mánarbakki, norðvestan 3, hiti 7 stig. Ásbyrgi, norðvestan 4, hiti 7 stig. Grímstaðir, norðvestan 5, súld, skyggni 7 km, hiti 5 stig. Rauðarhöfn, norðvestan 5, hiti 7 stig. Fontur, norðvestan 6, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, norðvestan 8, hiti 8 stig. Skjaldþingstaðir, austan 1, hiti 8 stig. Bjarnarey, norðvestan 13, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, vestnorðvestan 4, skýjað, hiti 11 stig. Kárahnjúkar, norðnorvestan 5, hiti 4 stig. Hallormsstaður, vestan 1, hiti 9 stig. Dalatangi, norðnorvestan 7, skúr á síðustu klukkustund, talsverður sjór, hiti 11 stig, loftrýstingur 1008 millibör stígandi, kollaleira í Reyðarfirði.

0: hægviðri, vestan 3, hiti 10 stig. Seley, austnorðustan 1, hiti 11 stig. Vattarnes, norvestan 11, hiti 10 stig. Kampanes, suðsuðvestan 2, hiti 13 stig. Papey, vestnorvestan 11, hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði, norrnorvestan 7, hiti 13 stig. Fagurhólsmýri, austan 7, hiti 15 stig. Skaftafell, norðaustan 2, hiti 13 stig. Kirkjubæjarklaustur, austsuðustan 4, hiti 15 stig. Skarsfjöruviti, suðustan 2, hiti 13 stig. Vaskarshólar, suðsuðustan 2, létt skýjað og dálítið sjór, hiti 13 stig. Stórhöfði, austnorðaustan 3, hiti 12 stig. Vestmanneyjabær, norðaustan 1, hiti 13 stig. Hella, norðaustan 8, hiti 13 stig. Hjarðarland, norðaustan 9, hiti 11 stig. Þingvellir, norðaustan 3, hiti 12 stig. Eyrarbakki, norðaustan 7, hiti 13 stig. Grindavík, norðan 6, hiti 14 stig. Garðskaðaviti, norðaustan 10, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 7, léttskýjað, hiti 12 stig. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 6:50 í kvöld. Veriði sæl.
1: Útvarp Reykjavík. Hér er tilkynning frá Fiskistofu. Skyndilokun númer 2 á Smáluðu gildir til klukkan 18 þann 3. ágúst næstkomandi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. Ágætu hlustendur, sumarmál verða á sínum staða á 12. tímanum í umsjón Gunnars Hanssonar og Huldu Geirsdóttur sem fá til sín Jódísi Skúladóttur sem ætlar að segja hlustendum frá regnbogahátíð á Austurlandi. Helga Volardsen kemur líki í þáttinn og segir frá því sem á döfinni í þjóðminnasafninu sem safn vikunar að þessu sinni og svo verður fugl dagsins að sjálfsögðu á sínum stað. En nú komið að flugum Jónatans Garðarssonar sem færir hlustendum dægurflugur og söngva við ljóð íslenskra skálda.

Komiði sæl. Söngvar við ljóð eru meginstefið í þessum þætti eins og í undanförnum þáttum. Og við byrjum á ljóði Snorra Hjartarsonar sem heiti Þjóðlag. Þetta er eitt þeirra ljóða sem að birtust í fyrstu ljóðabók hans en hún var gefin út árið 1944 og nefnist einfaldlega kvæði. Snorri var skipaði borgarbókavörður einu ári fyrr og gengdi því starfi til ársins 1966. Bókin kvæði var gefin út á lýðveldisárinu og þar yrkir Snorri landið og náttúruna og þjóðina en líka heimsmálin en það komst engin hjá því að skynja ógnirnar sem fylgdu seinni heimstyrjöldinni. Þegar Bubbi Mortens vann að plötunni Frelsi til sölu í Svíþjóð árin 1985-86 tóka meðal annars upp lag sem hann samti við kvæðið Þjóðlag eftir Snorra. Þetta lag var ekki eitt þeirra sem komust inn á vínilplötuna þegar Frelsi til sölu kom á markað en var engu að síður að finna á hljóðsnældunni og síðan á geistaplötunni sem fylgdi í kjölfarið.

Bubbi Mortens og lag hans við kvæði Þjóðlag eftir Snorra Hjartarson sem kom út í fyrstu ljóðabók hans árið 1944. Lagið er hins vegar frá árinu 1986 og var tekið upp í Svíþjóð. Bubbi Mortens hefur nánast eingöngu hljóðritað eigin lög og texta en engu að síður tekið að sér að syngja lög og texta annara endrum og sinnum. Árið 2000 sendi lagasmiður Yngvi Þór Kormáksson frá sér plötuna Dans stöðumælana. Það sem að hinir á þessi söngvarar flytja lög sem að Yngvi Þór hafði sami við ljóð ýmissa skálda. Lagið sem við heyrum hér á eftir samdi hann við ljóð eftir Anton Helga Jónsson og þetta ljóð birtist meðal annars í lesbók Morgunblaðsins í ágúst 1979. Þetta er skondið og skemmtilegt kvæði og Yngva Þór tekst ágætlega að fanga anda þess með laginu sem er afslappað í túlkun Bubba Mortens og minni svo litið á lögin á fyrstu plötum Tom Waits. Þeir sem sjáum hljófaraleik eru gítarleikarinn Eðvar Lárusson sem annast líka útsetninguna, píanó- og harmonikuleikarinn Kjartan Valdimarsson, bassaleikarinn Stefán Ingólfsson og trommarinn Steingrímur Óli Sigurðsson. Og þessi hópur nefnist einu nafni Ljóðabrot.

Bubbi Mortens söng lag sem heitir Ólasvíkurútan og er eftir Yngva Þór Kormáksson en hann samti það við samnefnt kvæði Antons Helga Jónssonar. Lagið kom út á plötinni Dans stöðumælana árið 2000 og sú plata inniheldur eingöngu lög eftir Yngva Þór við ljóð ýmissa skálda. Geislaplatan var seld til styrktar daufblindrafélaginu. Við heyrum annað lag af þessari sömu plötu sem Yngvi Þór samti við ljóðið Vaknað í gær eftir Úlfildi Dagsdóttur. Og hér er allt annars konar hljóðheimur, þó svo að sömu hljóðfaraleikarar annist spilverkið. Og það er Berglind Björk Jónasdóttir sem syngur.

Berglind Björk Jónasdóttir söng lag sem heitir Vaknaði í gær, lagið eftir Ingvar Þór Kormáksson, ljóðið er hins vegar eftir Úlfhildi Dagsdóttur. Bergþóra Árnadóttir samdi mjög fallegt lag við ljóð Sigurðar Antons Friðþjóssonar sem heitir Borgaljós. Árið 2008, þegar Bergþóra hefði orðið 60 ára og eitt ár var liðið frá andláti hennar, stóðu nokkrir vinir hennar að útgáfu plötunar Sýnir. Þar má finna nokkur lög eftir Bergþóru í flutningi hinna á þessara söngvara í útsetningum Eyjólfs Kristjánssonar. Jón Elvar Hafsteinsson leikur á gítar og mandólin, Friðrik Sturluson á bassa, Jóhann Hjöllusson á trommur, Kjartan Hákonarsson blæs í trompet og Björgvin Halldórsson syngur aðalrödd, en með honum syngja þeir Eyjólfur Kristjánsson og Stefán Hilmarsson.

Þarna var Björgvin Halldórsson í aðalhlutverki í lagi sem Bergþór Árnadóttir samti við ljóði Borgaljós eftir Sigurð Anton Friðþjófsson sem var jafnan kallaður Anton. Hann fæddist í Selvík á Árskógsströnd árið 1942 en lést óvænt árið 1980 aðeins 38 ára gamall. Sigurð Anton Friðþjófsson ólst upp á Akureyri hjá föður sínum og stjúpmóður eftir að móðir hans lést þegar hann var barnungur. Hann ólst upp við vísna og ljóðagerð og sendi frá sér ljóðabókina Nætuljóð árið 1965. Anton, eins og hann var kallaður, var dugmikill sjómaður en náði ekki háum aldri. Bergþór Árnadóttir eignaðist ljóðabókina sem hann sendi frá sér og samti tvö lög við ljóður bókinni. Og svona hljómar lag hennar við ljóðið Nótt í erlendri borg.

Bergþóra Árnadóttir söng eigi lag við ljóðið Nótt í Erlendri borg eftir Sigurð Anton Friðþjófsson. Þetta lag kom út á plötunni Lífsbókin sem Bergþóra sendi frá sér árið 1998. Þessu næst hlýðum við á Ragnhildi Gröndal syngja lag sem að Tómas R. Einarsson samti við ljóð eftir Ingibjörgu Haraldsdóttur og það heitir Sumarkvöld við Hvalfjörð. Lagið er frá árinu 1994 en það hefur komið út í nokkrum mismunandi útsetningum. Lagið kom út í þessari gerð á plötunni Trúnó árið 1998. Tómas R. Einarsson leikur á kontrabassa, Ómar Guðjónsson á gítar, Davíð Þór Jónsson á píanó og Mattías Hemstokk á trommur.

0: Ragnheiður Grandal ásamt hljómsveit Tómasar R. Einarssonar og lagið Sumarkvöld við Hvalfjörð sem Tómas samdi við ljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Teitur Magnússon tekur við og flyttur tvö lög sem kom út af plötunni 33 árið 2021. Nafn plötunnar vísa til þess að Teitur var 33 ára gamall árið sem þessi plata var í vinnslu, en það var árið 2020. Svo eru reyndar fleiri tengingar í þetta sérstaka nafn. Því staðreyndin er sú að heildarlengd plötunnar er 33 mínútur. Og þegar þessi tónlist kom út á vínilplötu, snerist sú plata að sjálfsögðu á 33 snúningarhraða og reyndar einum þriðja betur. Þar að auki er það þriðja sóloplata Teits. Fyrra lagi sem að flytur heitir Kyssti mig. Þetta lag samdi Teitur við ljóð eftir Stefán frá Hvítadal sem kom út í bókinni Söngvar förumannsins.
1: Hey.

Teitur Magnússon söng eigi lag sem heitir Kisti mig, en það lag samdan við ljóð eftir Stefán frá Hvítadal. Teitur flytur annað lag sem hann samdi við ljóð eftir Halldór Laxness og það ljóð heitir Háfjöllin rísa. Þar syngur Misti Silla með honum, en það er listamannsnafn tónlistakonuna Sigurlaugar Gísladóttur sem hefur komið víða við í íslensku tónlistalífi á undanförnum árum. Sá sem stjórnar upptökum er gítarleikarinn Daniel Björgvinsson og það er góður hópur tónlistafólks sem flytur lagið með Teiti.

Teitur Magnússon og Mr. Silla eða Sigurlaug Gísladóttir sungu lag Teits við ljóð Halldórs Laxness sem heitir Háfjöllin Rísa. Næst eru tvö lög eftir rithöfundinn Guðmund Andra Thorsson sem að sendi frá sér á plötunni Syngdu líti kvæði en sú plata kom á markað snemma árs 2026.

en síðan bætti Guðmundur Ingólfsson við kontrabassaleik og Aðalgeir Arason mandolínleik. Guðmundur Andri Thorsson syngur og leikur jafnframt á harmoníku.

sky'ım hljómið.

bjart og næð.

Guðmundur Andri Thorsson og lag sem að samti við kvæðið þegar vetra þokan grá eftir Þorsteinn Ellingsson. Við ljúkum þættinum á því að heyra Andra flytja annað lag sem kom út á plötinni Syngdu líti kvæði í ársbyrjun 2026. Þetta er lag sem hann samti við kvöldvísur Hallgríms Péturssonar. Og þar með líku þættinum, takk fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Jónatan Garðarsson hafði umsjón með flugum og lauk þættinum með því að Guðmundur Andri Thorsson flutti eigilag við kvöldvísur Hallgríms Péturssonar.
1: Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskúrsfyrði, óbyðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Hollustu hlaðborð, í hádeginu, landnámsetri Borganesi. Komdu norður verslunarmannahelgina, Akureyri tekur vel á móti þér, Halldór Ólafsson úr og skartgripir, Glerartorgi og Vélfang. Tróðfull verslunarmerkja vörum, 70% afsláttur á öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum Vestló, kaffisel, veitingastaður, golfklúburinn Flúðir og Líntré Virnet. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi. Samráðsfundur öryggi í borginni verður haldin á morgun klukkan 17 í Ráðhúsi Reykjavíkur, fræðslu erindi öryggismál, nágranna versla, tökum höndum saman til að skapa öruggt og ánægjulegt umhverfi. Verið velkomin Reykjavíkuborg. Stigateppi, harfiðarval.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Erlingur Erlingsson hernaðarsagfræðingur segir Donald Trump Bandaríkjaforseta eiga nokkrar leiðir út úr stríði Bandaríkjana og Írans. Erlingur segir að Trump sé fastur í ákveðinni gildru með þrjá kosti sem allir eru vondir. Fyrsti kosturinn sé að auka hernaðaraðgerðir og jafnvel beita landhernaði.
1: Það mun hann heyra frá Pentagon, frá herfóringi sínum, er vondleið og ekki líklegt að það nái þeirri niðurstöð sem er sækist eftir pólitískt.
0: Annar kosturinn sé að þrengja efnahagslega að Íran meðal annars með hafnbanni og viðskipta þvingunum og vona að úthald þeirra verði minna en heimshagkerfisins.
1: Það er líka ólíklegt. Þannig að eiginlega vænsti kosturinn fyrir Trump er að lýsa yfir sigri og stíga í burtu en það er heldur ekki vandalaus niðurstaða.
0: Erlingur rætti ástandið í Miðausturlöndum í þættinum framundan á Rás 2 í morgun. Hann sagði að það eigi eftir að taka marga mánuði að ná sama flæði á olíubirðum inn í heimshagkerfið, jafnvel þótt deilan leysist á morgun. 25% af olíu heimsins komi úr þessum heimsluta. Áhrifana eigi eftir að gæta í háu olíuverði í einhver tíma vegna uppsafnaðs vanda. Erlingur bendir á að Íran hafi hingað til verið hikandi við að beita lokunum á Hormúsundi.
1: Hvernig sem þessi átök enda, þá mun Íran í framtíðin hafa ákveðið kverkatak á þessu sundi og geta svona beitt þvingunum þar ef í harbakkan slæri í framtíðinni. Og það er alveg nýtt fyrir þá, þeir eru ekki vilja að fara þessa leið áður.
0: Sagði Erlingur Erlingsson. Emmanuel Macron, Frakklands forseti, hefur boðað ríkistjórn landsins á neyðarfund í dag til að ræða skógareldana sem geisa nærri

0: borginni Bordeaux í suðvestanverðu Frakklandi. Eldurinn hélst nokkuð stöðugur í nótt að sögn yfirvalda í Gironde sýslu. Búist við enn einni hitabylgjunni í Frakklandi, Thomas Casanave. Borgarstjóri Bordeaux hefur áhyggjur af því að hún eigi eftir að torvelda slökkviðstörf. Hann hefur sagt að ekki sé ráðgert að flytja íbúa borgarinnar á brott vegna eldsins sem í 15 kilometra fjarlægð frá útjaðri hennar. Íbúar Bordeaux eru 850.000. Á 400.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í Frakklandi og á Spáni vegna skógarelda sem þar hafa geisað undanfarna daga. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan nú 3:00 gengin í 12 og sumarmál næst á dagskrá. Umsjón hafa Hulda Geirsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag mánudagur og það 27. júlí og með mér þessa vikuna verður Hulda Geirsdóttir velkomin.
1: Já, það liðhlaupi sem að slæst í hópinn.
0: Hljófst hérna yfir ganginn frá lámenningunni.
1: Jú, segðu.
0: Velkomin.
1: Takk fyrir, ég hlaka til að vera með þessa viku og næstu, þá verður þú reyndafærin.
0: Já, þá fyrir ég frí og þá kemur Arnhildur til þín og þetta verður svona kolla kolli. Þessi þáttur bara svolítið svoleiðis, en það má segja, myndur segja að þú varir komin upp deild.
1: Þú meinar? Sko, það vill nú þannig til í þessu húsi að fólk vinnur nú mjög svona oft þvert á deildir.
0: Ég
1: er nú nýkomin úr verkefni fyrir íþróttadeildina.
0: Ég er að reyna að búa til núning hérna.
1: Já, ég er að reyna að vera svona vinnur allra.
0: Já, enda það er algjör óþari. Ég hérna hlusta sjálfur mjög mikið á Rástöf, sko. En efni þáttarins í dag, við ætlum svona eins og bara sumamáli er að það er bara við förum hingað og þangað, við förum bara með þessi austur í land í dag, það regnbóða hátíð á Austurlandi þessa vikuna. Það verða ýmsir viðburðir víða Austurland, þau hófu leikinn á bræðslunni í Borgarfirði núna helgina en verða svo víða. Götur verða málaðar, það verður lifandi tónlist, hinsegin listasmiður og fleira og Jódís Skúladóttir ætlar að segja okkur betur frá öllu sem að framfer á hinsegin hátíðinni á regnbóga hátíð hinsegin Austurlands hér á eftir.
1: Já, við höldum áfram að kynna okkur söfnin í landinu og safnvikunar í þetta sinn, ég ætla lega mér að segja að það kom úr efstu deild.
0: Já, já.
1: Þegar það er sjálf þjóðminjasafn Íslands og Helga Wollersen er safnkennari þar á bæ og hún ætlar að koma til okkar í dag og segja okkur frá því sem er á döfinni í þjóðminjasafninu núna og á næstunni. Það er til dæmis verið að sína brúðarbúning frá 18. öld sem að fannst á 7. áratugnum í London. Svo er það verk Sólons Íslandus eða Sölva Helgasonar og fleira sem að við fáum að heyra af hérna þegar Helga kemur til okkar eftir.
0: Já, þetta minnir mig alltaf á, maður þarf að fara reglulega á þjóðminjasafnið.
1: Þetta er svo skemmtilegt safn og svo magnað safn.
0: Alveg dásanlegt og bara þetta er sagan okkar. Og þetta bara safn í landsins, það er það sem er að skemmtilega við hérna að hafa safn vikunar í hverju viku í sumarmál, sko. Það er bara mikið af skemmtilegum og fjölbreyttum safnum víða land. Fugl dagsins, hann er auðvitað á sínum stað. Hvert þú tilbúin?
1: Ég er rosalega spennt, ég er eiginlega bara búin að bíða í allt sumar eftir að fá að koma hérna inn aftur og vera með í fugli dagsins.
0: Já, þetta er, við gerum okkar besta. Já, ég segi ekki til þess að reyna af við að leiða ykkur, en jú, kannski smá.
1: Leggjum okkur fram.
0: Já, hann verður hér eftir þetta fyrsta lag og fyrsta lagið í dag er Vilhjálmur Vilhjálmsson, þar sé að hann syngur það og hann vissi að samt í textan.
1: Já, já, og það sem er svo magna við þetta lag er ekki síst textin sem er alveg frábæra mínu mati, en lagið heitir Það er svo skrítið.

0: Þetta var Vilhjálmur Vilhjálmsson og lagið það svo skrítið. Þetta að finna á plötunni Hana nú sem nú svona, já, með þeim betri í íslenskri dagulega svo ætli ég leiðum mér að segja.
1: Já, Magnús Eiríksson eða ekki laga höfundurinn.
0: Það heyrðust alveg svona svolítil Magga einkenni þarna þegar gítarinn kom inn og þetta frábært lag og
1: frábært texti.
0: Frábært texti sem á alltaf vel við hamingjan druknar sem dægur fluga í draumu meira á allsnægtar borð. Maður þarf ekki alltaf meira drasl.
1: Nei, þetta dásanlegt og talandi hana nú, þá kom að fugli dagsins. Fyrsta platan hérta, ég var náttúrulega reyna að tengja, sko.
0: Vel gert.
1: Já, takk. Heyrðu, nú förum við, rúllum við yfir. Við höfum margoft gert við mistök að missa út úr okkur nafnið, þannig ég bara minnið á að býða með það.
0: Ég alveg gengið það.
1: Já, já. En þessi fugl nú í minna lagi, kannski, miðað við hennan er ekki það, hann alveg 10 sinnum stærri en sá minnsti. Þessi það bil 140 gram. Með vænkaf sem nú alveg 66 cm sem nú alveg ágætlega stórt.
0: Mm-hmm.
1: Ég ætla að henda fram fræðiheitinu. Ert þú til dæmis eitthvað nær þegar þú heyri fræðiheiti á fuglum eða dýrum?
0: Mjög sjaldan.
1: Mjög sjaldan.
0: Og alls ekki núna.
1: En til dæmis þú verandi hestamanneskja.
0: Já.
1: Hvað fræðiheiti bara á íslenska hestinum? Er það eitthvað?
0: Ekkus.
1: Það ekkus?
0: Já.
1: Og eitthvað, það alltaf eitthvað 2 orð.
0: Já, ég man ekki hvað.
1: Kannski ekkus Ísland, ekkus eða eitthvað svona.
0: Já, fyrir íslenska hestin kannski eitthvað svoleiðis, en akkur man ég ekki, hérna...
1: Nei, ég að koma þér í veldu hérna með aðeins að... En sko, fræði heiti þessa fugls, fuglsdagsins í dag, fuglsdagsins, Tringa Tótanus.
0: Já, ekki segi það mjög margt.
1: Er það nokkuð?
0: Nei.
1: Aftur segi ég að þið ykkar sem viti,

0: við fræðiheitin. Þið bara eru þá alltaf fyrst að vita hver fuglin og það bara, það fær maður í velun fyrir að læra fræðiheitin utan.
1: Það hægt að segja frá því að þessi fugl, hann borðar skordýr, orma og áttfætlur, marflær og kuðunga og ýmislegt fleira.
0: Sem gefur þá til kynna að hann heldur sig í graslendi og votlendi á sumrin, en í fjörum á fartíma og á vetuna. Hann sem sagt farfugl að mestu leiti.
1: Já, og liggur á í 24 daga.
0: Já, sem að enn svona, við erum einmitt búin að pæla svolítið í þessu, þetta svona meðaltími, meðalengd á að liggja á og fjöldi eggjana, að því að við sögum það þetta, hann ekki nema 140 grömm og eggin eru í tíkallaprófinu hérna neðst það sem verið að bera saman stærðina við tíkall, þá ekki nú stærri en tíkall, sko.
1: Já.
0: Alveg 1,5, myndi ég segja, eitthvað svo leiðis. Og eggin eru 4. Og það ekkit 4 til 5, það bara 4. Já. Það greinilega.
1: Það bara alveg á hreinu hvernig það
0: Já.
1: En hann hávær, þessi fugl.
0: Já. Það einmitt ýmislegt sem að fylgir eigu að fá hljóðið. Allir það komi og að gefa, sko býtu, ég ætla að komi eitt hérna tengt hljóðinu og að hann sé hávær. Önnur heiti, hérna, þetta svo skemmtilegt í íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, þetta Sigurð Ægilsson, þá eru svona önnur heiti sem að eru öruglega bara hérna og þaðan að landinu og þannig að einhver staðar á landinu þá fattar fólk hver hann þegar heyrir að hann önnur heiti til dæmis Securitas.
1: Ha?
0: Já, og þetta ekki hérna, sem sagt við ekki styrkt af Securitas eða eitthvað svo leis, heldur bara að þessi fugli kallaður Securitas og það væntanlega og að því að hann gefur frá sér mjög kvelt hljóð þegar honum finnst sér ógnað.
1: Já, hann þetta svona varðfugl.
0: Já, og svo annað sem að svona tengist öruglega eða tengist alveg 100% hljóðinu, það hann stundu kallað staura söngvari.
1: Hefðurðu fattað? Ég hefði kannski kveikt á þessu.
0: Já, en ég velti fyrir mig, ég sé bara ofsalega margar típur af fuglum sitt á staurum.
1: Það reyndar rétt.
0: Já, þannig að þetta ekki dendilega að þrengja hringin mikið, sko.
1: Nei, nei, nei, þetta alls ekki eini fuglin sem að maður sé stundum upp á staur. Ekki aldeilis, en viltu fara eitthvað í að lýsa litónum á honum?
0: Já, sko, þau eru, þetta eru svona, myndi ég segja bara svona fugla litur, þar sé að þetta þessi grá, brún, flíkróttur að ofan og ljósar að neðan. Þeir eru, hérna, við tölum oft að íslenski típiski hárliturinn sé svona einhver músa, músalitur.
1: Já.
0: En þetta svona greinilega fugla liturinn. Það svona svolítið brúnt og ljóst og já, mismunandi típur af brúnu.
1: Já. En það hvítur gumbur.
0: Já, það nefnilega það. Og vængbelti eru áberandi á flugi. Og svo þetta svo fallið orð líka, stélið þver rágótt.
1: Já, þetta dásamlegt.
0: Já, kynin eru eins þó að kvenfuglin sé ívið stærri. Það nú, þetta ekki eina tegundin það sem kvenfuglin stærri, sko. Komum með hljóði bara, hendum því fram því að Securitas. Já, og það hérna til dæmis, það saga í íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, það sem verið að tala hvað eru klárir þessir fuglar að afvega leiða fólk ef einhver nálgast hreiðri þeirra og þetta gera auðvitað fleiri fuglategundir, sem eins og krían bara ræðist á mann og kúkar á mann, jafnvel.
1: Já, já.
0: En tjaldurinn og þessi fugl, þannig að nú er ég búin að koma upp að það ekki, þetta ekki tjaldurinn.
1: Nei.
0: Svona afvegaleiða eins og til dæmis eru þessi fuglir þekktu fyrir afvegaleiða hunda. Ef að hundar koma nálægt ungunum eða hreirinu, þá hleypur hann í hina áttina og vælir eitthvað og þannig að hundurinn eltir.
1: Heldur að þetta sé þar.
0: Já. En þá bara mjög meðvitað að vera að leiða viðkomandi, hvort sem það manneskja eða hundur, eða frá ungunum.
1: Já.
0: bara halda þeim og með svona hérna sterkum hljóðum sko. Hvað segir, erum við að nálgast þetta?
1: Við erum að nálgast þetta, ég held að á varpstöðum er þessi fugl áberandi
0: Já.
1: Og eins og við nefndum hérna hann, hann tillir hann sig gjarnan á staura með stjél og höfuð rykkjum og hefur hátt ef honum finnst utan að koma til nálgast reyður eða unga of.
0: Já, við skulum bara koma með þetta. Þetta er fugl dagsins í dag sem að er meira og minna varpstöðarnar út allt land og stundum vetrarstöðar á Íslandi svona hér og þar en færi sig til Evrópu, norður Evrópu á vetunar og fugl dagsins í dag er...
1: Stelkur.
0: Það er stelkurinn.
1: Já.
0: Þar hafið það, heyrum hljóðið eins og enn, það er gaman að heyra það eftir að maður er búin að heyra hver fuglinn er.
1: Það er dásanlegt að heyra þetta. Mér langar núna ekkert að vera hér inni í vinnunni.
0: Nei.
1: Heldur bara út í sveit.
0: Nú er veðrið.
1: Ó. Oh.
0: Bara eitt hérna bókinni góðu. Á Írlandi var áður fyrir ráð við bráðri jafnt sem þrálátri nýrnabólgu að leggja sér bóga eða læri stelks til munns. Og hvers vegna fylgir ekki sögunni.
1: Nei.
0: En að þá átti nýrnabólgan bara að lagast.
1: Já, hérna hér.
0: Já, við ætlum ekki að...
1: Við ætlum ekki að prófa að það.
0: Nei, við Nei. Látum bara stelkin bara vera fallegan út í náttúrunni og njótum Já, þess.
1: Algjörlega.
0: Þetta var fugl dagsins.

0: Þarna var sungið sól og sumaril, þetta voru Steppu og Eyvi, þeir eru vanir að smetla í allskins ábreiður og þetta var eina af þeim og eiginlega bara ekki annað hægt en að spila svolítið svona sumarmúsík í dag. Þeir eru loksins hér á suðvestur hotinu sjáum til sólar.
1: Já, en Jódís Skúladóttir.

0: sem á línunni, hún hefur nú heldur betur verið í blíðu talsvert lengur en við. Það er búið að vera, eða hvað, það fór allt kannski hund og kött helgina.
1: Já, var það ekki.
0: Hvað segir þú, Jódís? Hæ.
2: Hæ, jú, sko, við erum búin að hafa hér, sko, Mallorca sumar fyrir Já. Austan.
1: Oh.
2: En svo kom nú aðeins babbi bátinn helgina.
0: Já, já.
2: En það var allt í lagi, það var að koma tími til að vökva aðeins.
1: Já, mér fannst nú samt illa gert að veðu guðanum að leiði ekki bræðsluna að klárast fyrst.
2: Já, en sko bræðslan var dásamleg, ofsalega vel heppnuð og við bara, við kunnum þetta á Austurlandi. Við já. Færðum bara til dæmis dagskrá hins einu Austurlandin og hérna sölumarkað svona bara inn í hús og gerðum bara það best úr hlutunum.
1: Já, já, og það hefur allt gengið vel.
2: Já, það gerði það. Það var frábær helgi á Borgarfirði.
0: Það er sko akkurat það sem við ætlum að ræða hér við þig. Það er regnbogahátíðin sem að var einmitt svona því hófu leikinn á bræðslunni nema þegar þið færðu það inn í hús sem að var samt á, að það var formlega séði það ekki á bræðslunni.
2: Jú, við höfum undanfarin ár verið svona í samstarfi við hinar og þessar hátíðir á Austurlandi og hérna við stofnum félagið hinsegin Austurland árið 2019 og við lögðum mikla áherslu á það að við yrðum ekki svona félag sem væri kannski bara á Egilsstöðum eða eitthvað svoleiðis heldur að við værum fyrir allt Austurland og þess vegna höfum við haft okkar góðu regnbogahátíð með því sniði að hafa hana í lengri tíma og halda viðburði vítt og dreift fjórðunginn. Því að það er okkur svo mikið kappsmál að öll geti tekið þátt og verið með.
0: Já, hvað hérna, hva þýðir það þá? Þú segir fjórðungurinn, hvar verða viðburðir og hvað verður á döfunni hjá okkur?
2: Sko, í gegnum árin höfum við verið bara út allt og við svona verðum núna við sem sagt störtuðum hátíðinni á Borgarfirði, þar var setning hátíðarinnar og bara frábær dagskrá og Halla Tómasdóttir heimsótt okkur meir segja og hérna vorum með lifandi tónlist og gengum gleðigöngu undir merkjum friðsemdar og fjölbreytileika. Næsta helgi er svo komið að verslunamannahelginni og þá ætlum við að vera í Neskaupstað og þar er náttúrulega hinn glæsilega hátíð næsta flug, alla helgina og við verðum svona hluti af þeirri dagskrá, við opnum búðin okkar á hátíðarsvæðinu klukkan 12 og seljum regnbogavarning og svo ætlum við að hefja okkar dagskrá hins einn Austurland í tónspili sem er gömul plötubúð í Neskaupstað og þar verðum við með hátíðardagskrá, þar verður lifandi tónlist, andlitsmáling, grillaða pilsur og bara stuð og stemming.
1: Já, en það er ekki allt stuð og stemming þessa dagana í kringum regnbogahátíðir. Nú var þessi hörmulega árás í Berlín. Hvernig fer þetta í ykkur bara, og þetta umræta margumræta bakslag? Hvernig líður hinsegin samfélaginu og er auðvelt að fagna þráttur er allt?
2: Sko, þetta er auðvitað ákaflega þungt og þetta er ekki fyrsta árásin. Við munum það var í Oslo fyrir nokkrum árum og við upplifum þetta einhver staðar á hverju ári, svona alvarlega atburði. Við sjáum líka mjög harnandi lagasetningu víða heim. Við sjáum ákveðna hópa sérstaklega tekna fyrir, þá vil ég nefna transfólk sérstaklega. Og þetta er auðvitað þungt, en það sem að hinsegin samfélagið hefur einhvern veginn í gegnum ára taugina náð einhvern veginn að gera er að halda í kærleikan og halda í gleðina og við höfum alltaf mætt neikvæðni, niðurrifi og svona alvarlegum atburðum með því að gefa bara í. Gefa bara í gleðina, vera með meiri sýnileika og bara einhvern veginn mæta svona hörku með kærleika og ég held að það sé ekkit annað hægt að gera.
0: Já, en það, því hérna, þú segir að mæta, því að við að það komi neikvæðinu og þið mæti

0: við henni gjarnan en þið fáið væntanlega líka mikinn stuðning eða ekki?
1: Já, heldur betur og ég vil nú nota tækifærið og þakka bara sko fyrirtækjum, stofnunum, sveitafélögum og einstaklingum fyrir frábærar móttökur og svona hátíð eru þetta ekki taldin í einhverju tómarúmi. Hún er möguleg að því að samfélagið tekur þátt og er með mikinn hérna vilja til að styðja við okkur. Og hérna þess vegna gengur þetta upp og við erum gríðarlega þakklátt fyrir það, það mikið að sjálfboðaliðum sem tekur þátt.
2: Já, hvar getur fólk nálgast eitthvað skona heilsta þetta yfirlit yfir það sem í bóði? Því að þetta nú, eins og þú sagðir, víða Austurland og margs konar viðburðir.
1: Já, við erum auðvitað þannig að við verslum í heimabyggð og við hérna verðum með hálfsíðu auglýsingu í næstu dagskrá sem kemur út og er hægt að nálgast allstaðar á Austurlandi og á netinu ef ég skil það rétt. Mm-hmm. Svo eru það auðvitað okkar samfélagsmiðlar. Við erum á Facebook og við erum á Instagram og þar bæði setjum við inn dagskrá, heildar dagskrá og auglýsum ákveðna viðburði svona jafnt og þjætt og þar setjum við líkin myndir og svona leifum öllu landinu og öllum heiminum að fylgjast með jafnóðum hvaða er gaman og gott að vera hinsegin og hérna íbúi á Austurlandi.
0: Og er fólk að koma langt að, vitið þið, á regnbóháttíðina?
1: Já, við höfum hitt gesti bara allstaðarað og það er líka svo gott að vera í tengslum við okkar góðu austfisku háttíðir að við hérna njótum þess að fólk vill taka þátt og til dæmis gengum við frá tjálfsvæðin og borgarfirði að hérna að Fjarðaborg og það bara týndist út fólk úr húsum og tjöldum og húsbílum og öllu og tók þátt í göngunni og þetta fólk var bara allstaðarað og fullt af fólki erlendis frá og náttúrulega margir búin að vera að ganga fíknarslóðir þannig að það var mikið af fólki á borgarfirði. Og þannig verður það líka áfram og fólk kemur allstaðar að úr fjórðungnum til að fagna með okkur.
2: Já.
1: Stærsta hátíðin er svo auðvitað, svo ég fái nú að nefna það, á Seyðisfirði á sjálfan hérna Pride-daginn sem er laugardagurinn 8. ágúst. Og sko Hýr Halarófa hefur verið gengin árum saman, löngu áður en að félagið var stofnað á Seyðisfirði. Og við verðum í samstarfi við þau og höldum þar glæsilega dagskrá með seyðfirðingum og austfirðingum öllum sem koma á heimsækja okkur. Og svo slúttum við hátíðinni á sunnudeginum 9. ágúst á Egilsstöðum þar sem við ætlum að mála regnbogagötu og hérna ganga gleðigöngu og halda fallega hátíð í Sláturhúsinu sem er menningamiðstöðun okkar hérna.
0: Að regnbogagata, að regnbogahátíð, að regnbogafánar væntanlega út allt ekki sagt?
1: Jú, fyrir nokkrum áru lentu við í svona atviki að fyrirtæki voru rosalega dugleg og einstaklingar að kaupa fána og flagga og það var eitthvað sem að var alveg ómulögur inn í sér yfir því og reif niður fánana og það var svo ánægjulegt að það var eins og samfélagi tvíeldist við þann gjörning því að það bara salan rauk upp úr öllu valdi og helmikið fleiri flögguðu. Þannig að sko fyrir þetta erum við svo þakklátt, við heyrum, það er neikvæðinni, þetta er nú oft einhverju svona dálítið litlar sálir sem fela sig á bakvið nafnleysi á netinu og kalla okkar fallega sameiningar tákn petofána og segja við séum ómögulega og það eigi bara ekkit að veita okkur meira pláss í samfélaginu. En hérna lang flestir eru glaðir og taka bara vel í þetta.
0: Það er svolítið magnað bara að því þú orðar þetta svona að hérna á sínum tíma þegar samtökin 78 voru að byrja og bara átta hinsegins fólks, þá var svolítið svipuð orðræð og er verið að nota í dag transfólk.
1: Yeah, algjörlega, þetta er 40 ára gömul umræða sem að við heldum kannski að við værum laus við, en þess vegna hef ég alltaf minnst á það, eiginlega í öllum viðtölum sem ég hef farið í frá því að ég fór nú að brasa í svona hinsegin baráttunum sem eru nú orðnir sko á þriðja áratug, mm-hmm. að við megum aldrei gleyma því

0: að sko á millistríðsárunum í Þýskalandi var blómatími hinsegin fólks. Þar voru skemmtistaði, þar voru umburðalindi, þar voru hommar og lesbjör bara í góðum feeling og allir voru sáttir. Örfáum árum síðar var það orðið dauðasynd og við vorum flutt í fangabúðir og tekin að lífi. Þannig að við megum aldrei horfa á jafnrétti sparáttu. Hvort heldur hún snýr að hinsegin fólki, konum, fólki með fatlanir, fólki af erlendum uppruna. Við megum aldrei segja, já, ok, flott, við erum búin að ná þessu, þannig að nú erum við bara ok. Réttinda barátta er lifandi barátta sem að má aldrei einhvern veginn láta lognast út af, af því að hlutirnir geta gerð svo hratt.
1: Já. Sko, við ætlum að enda með að spila lag sem að var samið fyrir, hvað var það, regnbogaháttíðina 2021, við komum heim.
0: Já.
1: Þú ert eina textahöfundur þar.
0: Já, þetta var æðisleg hátíð sem við heldum. Við fórum út um allt Austurland, við fengum frábært tónlistar, fólk með okkur í lið, yndislegar stelpur hérna af Austurlandi til að syngja. Páll Óskar var með okkur og elsku Svavar heitinn, prinsinn okkar besti Pólo, syngur þarna líka. Og við ákváðum eitthvað neginn þegar við vorum settu saman, ég og Stefán Bogi og Ingunn Bylgja og fórum að smíða texta, hverju við vildum koma framfæri, jú, auðvitað kærleika og samstöðu og allt það. En við vildum líka segja, við komum heim á Austurland, af því að í gegnum áratugina er það þekkt staðreynd að hinsegin fólk er mjög jaðarsett á landsbyðinni og þetta þekkist út um allan heim. Hinsegin fólk flýr svolítið inn í stóru borgirnar til að finna sína jafningja og svona einhverja viðurkenningu og annað, og við erum svolítið í þessum texta með bara ákveðna andspyrnu, við erum velkomin heim hver sem við erum.
1: Jóti Skúladóttir, takk fyrir spjallið, sendu bestu kveður austur á regnbogaháttíðin og vonandi fáið þið nú sólina fljótlega aftur. Við ætlum ekki að skila henni alveg af okkur en þið við getum delt henni með ykkur, sko.
2: En þú veist
0: já,
2: hvernig...
0: við erum nefnilega svo til í það að leif ykkur að njóta hennar með okkur.
1: Já, já, hvað sérðu?
2: Ég ætla að segja, en þið vitið það að til þess að fá regnbóa, þá þarf stundum að regna.
1: Já, nákvæmlega.
0: Já. Og það er bara, við fögnum bara fjölbreyttu veðri eins og fjölbreyttu mannlífi.
1: Jóti Skúladóttir, takk fyrir spjallið bestu kveður austur og við endum á þessu lagi, við komum heim.

0: Við komum heim á litríkt Austurland, sunguðu, þetta var hinsegin Austurland, þar segja fullt að söngurum, meðal annars Páll Óskar Hjálmtýsson og Svavar Pétur Eysteinsson, heitin. Þetta erlent lag, en textan sömdu Jóti Skúladóttir, Stefán Bogi Sveinsson og Ingun Bylgja Einarsdóttir.
1: Já, en það komið að því að kynna okkur safn vikunar og eins og við sögðum hér í upphafi þáttar og þá sækjum við þetta safn í efstu deild. Þetta er nefnilega þjóðminjasafn Íslands sem við ætlum að spjalla í dag og til okkar er komin hún Helga Wollersen sem er safnkennari þar á bæ. Já.
0: Velkomin.
2: Takk fyrir, góðan daginn.
0: Sko, það er auðvitað, við vorum að tala þetta líka í upphafi að þetta er safnin sem við verðum alltaf að fara reglulega á. Þetta er safnið okkar.
2: Já, og ég helst.
0: Sagan okkar.
2: Fólk er alltaf að sjá eitthvað nýtt. Maður finnur alltaf eitthvað nýtt þegar maður kemur hann í hvert einasta skipti. Ég er búin að vera hann í bráðum 20 ár og Já. Ef ég lappum sýningarnir þá er ég ennþá að finna einhverja nýja punkt, einhverja nýja tengingar og eitthvað spennandi.
0: Hvað er hlutfallið af safngestum Íslendingar eða þá erlendi gestir?
2: Sko... Það er alveg, náttúrulega stór hluti af gestunum okkar eru erlendir, sérstaklega þessum ástíma, en Íslendingarnir sækja meiri sérsýningarnar okkar, það er sýningar sem standa í skemmri tíma, við erum með viðburði fyrir lestra og leiðsagnir og annað sem að, og barnaviðburði fyrir börnin, og svo tökum við móti skólahópum sem að eru, 10.000 nemendur ári, eitthvað svo leiðis, öllum skólastígum.
1: En þú ert einmitt safnkennari, þannig að ert þú þá að sinna þessum hópum til dæmis?
2: Já, meðal annars.
1: Er þetta ekki skemmtilegt?
2: Þetta er ótrúlega skemmtilegt og þau eru svo, sko, þau sjá hlutinu svo allt öðru vísi, bara sem dæmi. Ég er búin að tala valþjófstaðahurðina, einhverja einustu leðsök sem ég hef verið með á safninu. Valþjófstaðahurðina.
0: Valþjófstaðahurðina, já.
2: Kirkjuhurð á valþjófstað, skorinn kringum 1200.
0: Já.
2: Og þar er flott mynd af dreka og riddara og hérna, ljóni.
0: Þá kvikna nú á krökkunum.
2: Já, og riddarinn og ljónið er að drepa drekan. Ég er búin að segja þess að sögu í mörg ár alltaf að riddarinn kemur og bjargar ljóninu og hjálpar honum að drepa drekan og svo fara þeir. Svo allt í einu segir eitt 5 ára barn við mig, nei, þú ert að miskilja. Ha? Ljónið og riddarinn eru vondukallarnir. Þeir eru að drepa drekamömmuna, sjáðu ungana og bendi mér á 3 litla drekahausa sem ég hafði aldrei tekið eftir. Þannig er maður alltaf að sjá eitthvað nýtt þegar maður skoðar þessa gömlu gripi og það er svo skemmtilegt.
0: Sögurnar er ekki eins einfaldar og við höldum á.
2: Alls ekki.
0: Áhugavert.
1: En það eru líka þessar sérsýningar sem þú nefnir sem eru auðvitað, þannig að safnið er lifandi, það er ekki alltaf bara sama sýningin í gangi endalaust, það eru auðvitað eitthvað grunnsýning en síðan alls konar svona auka hlutir og við nefndum hérna, já, þennan áhugaverða brúðarbúning.
2: Já. Með sögu í farangranum heitir sýningin brúðabúningurinn. Þetta er ótrúlega flottur gripur, búningur, faldbúningur svo kallaður frá 18. öld sem er í Victorian Albert safninu í London. Hann er ekki

0: í hérna einn af okkar fastu safngripum, en við erum með hann í láni núna í heilt ár og erum með hann á þessari frábæru sýningu. Og þetta er búningur sem er sem saumaður hérna á 18. öld, síður hluti 18. aldar, og er síðan seldur úr landi 1809. Skipið sem hann siglir á utan til Englands sökk, við brann og sökk.
1: Já.
0: Og Sigur Guðmundsson málari sem var safnstjóri Þjóðminjasafnsins fyrstu, hann taldi að búningurinn hafi glatast. En svo kemur í ljós að hann var ekkert týndur, hann var týndur jú vissulega, en hann hafði ekki farið í sjóin. Og þegar textilsérfræðingurinn okkar á safninu Elsa Guðjónsson 1963 er í London að rannsaka íslenska útsaum og textil þarna á safninu, Viktor Albert safninu, það rekst hún á þennan búning og finnur hann í rauninni. Við framhaldinu kom hann hingað heim nokkrum árum setna og var sýndur. En síðan hefur hann ekkert verið til sýnis á Íslandi. Nei. Þannig það er ótrúlega spennandi að fá hann, geta sýnt hann, bórað hann saman við aðra búninga sem við eigum frá svipum tíma. Þannig að fyrir sko, handverks áhuga fólk þá er þetta bara eins og að fá rockstjörnu.
2: Bara... Merkir ég með hvað sér það bil 250 ára?
0: Eitthvað svoleiðis, já.
2: Já.
0: Já.
1: En þetta lítur að vera hvalreiki fyrir allt þetta fólk sem er núna að sauma sér þjóðbúninga. Það er algjör sprengja í áhuga á því.
0: Það er það og sko, ég get ekki líst í það að fallegt eins og sýningarotnunum hjá okkur og viðbyrður sem við höfum verið með þegar að mæta allar í fullum skrúða og eru í búningunum með. Þetta er ótrúlega skemmtilegt og við erum með marga viðbyrði í vetur sem að í samstarfi bæði við heimilisinnafélagið og Anriki og fleiri aðila þar sem fólk ætlar að koma og mæta á sínum búningum og svona gæða safni lífi.
2: En getur þú útskýrt hverju munurinn á eins og búning sem er gerður 1700 á 18. öldinni eins og þessi brúðarbúningur með við það sem að þær koma í að þau í þjóðbúninga?
0: Þau koma nú mörg á falbúning í dag.
2: Já,
0: það er margir búin að sauma
2: þessu. Mjög svipuðum kannski.
0: Já, falbúningurinn hann er sem sagt nokkur lög af búning og á brúðabúninga sýninguna þá sér maður þessi lög í sundur, þannig að maður getur séð undirfötin og ytri kjólin. Undirfötin eru vesti eða hérna svona eins og korsett, það er það sem heitir upphlutur og sem við köllum upphlut í setni tíma búningum. Svo var sem niður hlutur það er pilsið við og svo var hinn yfir sem er samfella, það er að segja pils með svuntunni svona saumari við og treyja og krægi og svo faldurinn það er höfuðfatið, svona það er upp, sind fyrir hlustendur að sjá ekki hvernig ég lýsi þessu með höndunum sko, þetta er faldurinn sem er upp úr höfðunni. Og svo það er að líður á tíman og það eru harðindi og 18. öldinni og fólk fer að spara svolítið í fatnaði og efnum og bara aðeins svona hugsa meira hvernig hvaða eyðir miklu í fötin sín. Þá förum við að sjá það að fólk fer að fara úr treyjunni, að konur nú er þetta sérstaklega kvenmannsbúningur, úr treyjunni og úr ytra útsaumaða pilsinu, er þá í einhverju milli pilsi og í upphlutnum og setur á sig vinnusvöndu. Og þá erum við komið með þennan upphlutsbúning sem við þekkjum.
2: Já. Sem er aðeins einfaldari.
0: Já, 19. aldar búningurinn rauninni.
1: Já, og þá einfaldara höfuðfald líka.
0: Já, ég skil ekki hvernig að hafa nefnt að vera með þessa háu fald alltaf í torpæjunum.
2: Því þeir eru flottir.
0: Þeir eru rosa flottir.
1: Ískan tala sínu máli.
0: Já.
2: En svo er hérna, það er Solon Íslandus.
0: Já, við erum með ótrúlega, hún er svo falleg. Hún er bleik og gul. Það er ekki átt sem er svo mikla fína liti inn á sýningunni. En þetta er hljómsveitin Mógil sem hefur gefið frá sér plötu með lögum sem byggja á verkum Sólis Íslandus, Sölva Helgasonar. Og við erum svo með frummyndir frá Sölva til sýnis líka og þetta skoða þær hlusta.
2: Dásamlegar myndir
0: þetta. Það er bara svo fallegar, svo skemmtilegar.
2: Já.
0: Og, sko, og svo hlusta tónlistina með og svona fara svolítið inn í hreyfing á munstrum og annað þannig að maður getur svona aðeins sagt sér honi þetta smá núvitum.
2: En það eru svo sérstakar myndirnar hans að því fyrsta lagi eru persónurnar á myndunum mjög sérstakar en svo alls konar skreitingar í kring og svona er þetta eitthvað í anda þess sem var verið að gera á þessum tíma eða var hann bara alveg sér á parti?
0: Þetta er, sko, ef maður skoðast til dæmis útsaumin á búningnum sem að er hérna á svipuliti, aðeins fyrir kannski.
2: Svona flúr. Svona,
0: þetta er svipuð blómamunstur, þetta er ekkert mjög ólík allavega.
2: Já.
0: Alveg hægt að tengja þar á milli, en svo var hann náttúrulega bara með ótrúlega svona frjóvan huga og býr til þessi hrikalega fallegu blómstusverk og nota svo skemmtilega liti og svo bara hans saga svo skemmtileg flökkumaður og skáld og bara
1: En stígum aðeins tilbaka aftur yfir í búningin, brúðabúningin ég er svolítið forvitin að vita, er það algengt að íslenskir gripir séu á söfnum í öðrum löndum?
0: Já, það er þó nokkuð það Það er nú ekkert mörg á síðan við vorum með stóra sýningu á refilsaumuðum textilum sem að voru þá fengum við bæði frá Hollandi og Danmörku og frá Lúr, mér að segja, lánaða gripi, íslenska gripi sem eru á þeim söfnum. Og það er náttúrulega, sko, þegar á 18. öld þá fara menn að sækja Ísland heim og koma hérna mikið vegum ferðabækurnar bæði íslenskar en líka erlendra ferðamanna sem að voru að skoða land og þjóð. Og þá er ekkert óalgengt að fólk tæki með sér minjagripi, ekkert ólíkt því sem við gerum í dag, og færu með fatnað, útskurð og fleira með sér heim.
2: Og þá væntalega keiftu jafnvel bara flottustu munina.
0: Já, og það sem fólk vildi selja og fólk var að selja eitthvað gamalt plast sem það er hægt að nota.
1: En þetta var þá í flestum tilfellum selt, þetta er ekki eins og við þekkjum kannski úr safnasögunni að mörg af stærstu söfnum í heimi hafa legið á, bara þýfi, getum við sagt. Í einhverju tilfellum?
0: Nei, þetta er rosalega flókin spurning með
1: þetta er annað skilmenni.
0: En við vorum, þá voru íslenski gripi sendið utan alltaf til Danmörkur. Við vorum partur af danska konungsríkinu og þar var ríkiskista konungs sem var upp vísirinn að danska þjóðmunasafninu. Marga þeirra gripi fengu við tilbaka á alþingisháttíðinni 1930. Þannig það er til dæmis valþjóðstafið hurðin og grundarstólarnir og fleiri. Hann var skilað, sem er mjög sérstakt í íslenski, eða svona í alþjóðlegri safnasögu.
2: En bara rétt í lokin líka áðurna því að þegar við erum að brenna á tíma með þjóðminnasafni, það er ekki bara við Hagatorg.
0: Nei, alls ekki. Við erum út allt land, við erum með hús út allt land og sérstaklega svona sumardegi eins og núna, það langar mig að brunna austur á Keldur á Rangárvöllum, sem er einn elsti torfbær landsins. Og heilegasti og dásamleg vin að heimsækja. Mæli eindræmið, fólk kíkja við þar eða á leiðum Suðurlandi eða bara sundarsbíldur.
1: Það er frábært að fara þanga í bíldur.
2: Og til að sjá alla staðina það sem að safnið er í raun og veru, þá er það bara hægt að fara inn á þjóðminjasafn.is eða ekki?
0: Jú, þjóðminjasafn.is og það eru líka viðburðardagskráin okkar sem að fer af stað í haust með alls konar fyrirlestrum og kveikmyndasýningum og viðbjörum fyrir bötn og allt mögulega.
2: En grunnsýningin sem stendur alltaf eða ekki, sem er svona, hvað heitir hún, saga þjóðar eða?
0: Samfélag verið til menning og saga í 1200 ár.
2: Já, þar er hún er alltaf uppfærið eða ekki, við erum alltaf að fara lengra og lengra.
0: Jú, hún er alltaf upp, við þurfum að setja svolítið 21. öldinni á hana, það vantar kannski pínu, en sérsýning að hann hafa líka svolítið verið að dekka það hjá okkur.
2: Já.
0: En það stendur til að bæta við þar. En svo erum við alltaf líka uppfæra stöku staði inn á sýninguna bætti til dæmis við fullt af konum núna á í október síðastliðnum. Þannig það er alltaf eitthvað að gerast.
1: Svo fær maður að þjóðminjasafni og sér svona hluti sem fá mann til þess að átta sig að því hvað maður er enn gamall.
2: Já.
1: Hey, ég átti svona.
2: Já, sem er komið á safn.
1: Já, þjóðminjasafni.
2: Já, við endum örugglega á safni. Fötin sem við erum í hérna, þetta verða safni.
0: Við erum alltaf safn alltaf nútímanum líka, því hann er orðin saga áður en við vitum.
2: Já, nákvæmlega. Helga Wallesen frá Þjóðminjasafni Íslands, takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá hvað er á döfinni hjá ykkur núna og framundan.
0: Já, takk.

0: Þetta var Solskins reggae eða Sunshine reggae og hljómsveitin heitir því fróma nafni Laid Back. Það er afslapað gott.
1: Sem á mjög vel við reggi takt.
0: Já, já.
1: Maður eiginlega svona slaknar á manni að heyra reggi.
0: Algjörlega og höfundarnir er Tim Stoll og John Guldberg.
1: Já, það eru margar gamlar góðar minningar tengdar þessu lagi. Þetta var svona 80s smellur.
0: Jú, jú, það er rétt rifjast ýmislegt upp. En það komum við að lokum hjá okkur í dag, Gunnar.
1: Já, þetta var lokalag þáttarins í dag, þar sem fyrir utan stefið sem í loftinu núna. Við verðum hér bara aftur á sama tíma á morgun með fugldagsins og miklu, miklu fleira. Það verður á morgun eru bæjarperlur sem að Hinrik Völu sendir okkur og fleira.
0: Alltaf gaman. Takk fyrir okkur í dag. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku besti eiginmaður minn, faðir okkar og afi, Hilmar Oddur Gunnarsson, sjómaður og vörubifreiðastjóri, Suðureyri Súgandafirði, varð bráðkvaddur 27. júlí á heimili sínu. Útförin verður auglýst síðar. Lilja Rafney Magnúsdóttir, Jófríður Ósk Hilmarsdóttir, Gunnar Freyr Hilmarsson, Einar Kári Hilmarsson og Harpa Rún Hilmarsdóttir, barnabörn og tengdasonur. Elskulegur eiginmaður minn, pappi okkar, tengdapappi, afi og langafi, Ófeigur Sigur Páll Hólmar Jóhannesson,

virkjameistari Stapasíðu 6 Akureyri lést á sjúkrahúsinu á Akureyri þriðjudaginn 21. júlí. Útför hans fer fram frá Glerárkirkju fimmtudaginn 7. ágúst klukkan 10. Steinun Helga Sigvaldadóttir, Jóhannes Ófeksson, Pía Mott Pettersen, Helgi Hólmar Ófeksson, Heiðbjört Ófeksdóttir, Ava og Langava börn. Elsku besti eiginmaður minn, faðir okkar og afi, Hilmar Oddur Gunnarsson, sjómaður og vörubifreiðastjóri, Suðureyri Súandafirði, varð bráðkvaddur 27. júlí á heimili sínu. Útförin verður auglýst síðar. Lilja Rafney Magnúsdóttir, Jófríður Ósk Hilmarsdóttir, Gunnar Freyr Hilmarsson, Einar Kári Hilmarsson og Harpa Rún Hilmarsdóttir, barnabörn og tengdasonur. Lestir dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Frakklandsforseti hefur boðað ríkisstjórn landsins á neyðarfund í dag til að ræða skógarelda nærri borginni Bordeaux í suðvestanverðu Frakklandi. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið hófst í morgun. 33 dagar eru í kjördag sem 20. og 9. ágúst. Það stefnir í besta dag sumarsins í höfuðborginni, spáðir 18 stiga hita í Reykjavík. Jarðskjálftin af stærðinni 4,1 varði Nesjavelli laust eftir klukkan 12:30 í nótt. Hann sá stærsti á Nesjavöllum á þessari öld og fannst vel á suðvestanverðu landinu. Steinun Helgadóttir náttúruvár sérfræðingur segir erfitt að segja til hvort skjálftin sé fyrirboði eitthvað meira.
1: Skjálftavirkni þá mjög algeng á þessu svæði og skjálftin varð áþekktur í jarðskjálftasprungu. Þannig að þetta er allavega sá stærsti á þessari öld.
0: 17 ára ökumaður var tekin á 168 km hraða í Aðaldal við Húsavík helgina. Hann var sviftur ökuréttindum og færður á lögreglustöð. Lögreglan sinnti öflugu umferðareftiliti á meðan mærudagar stóðu yfir. Forsætisráðherra segir umrót í alþjóðamálum gera samningsstöðu Íslands við Evrópusambandið betri en ella. Hún segir ásælni Bandaríkja forseta í Grænland vera áhyggjuefni. Hernaðar sérfræðingur segir hætt við að Írana ráðist á olíu innviði við Persaflóa haldi árásir Bandaríkja manna áfram. Þróun olíuverðs ráðist af næsta skrefi Bandaríkja forseta. Nóttin var svo þriðja í röð án árása. Maður sem lenti því að vaka fjarlægði bíl hans úr stæði fyrir fatlað fólk við heimili hans vill meina að það hafi verið þjófnaður. Fyrirtæki segir bílinn hafa verið tekin fyrir mistök og skilað aftur. Guðmundur Birgir Pálsson eigandi bílsins segist hafa þurft að leita að bílnum.
2: Tók mér bara tölunar tíma að leita að bílnum. Þannig ég vil meina það að þetta sé þjófnaður að bílnum.
0: Stjarnan færist nær fallsæti í bestu deild Karla í fótbolta. FH-ingar eru enn í fallsæti þrátt fyrir að hafa ekki tapað í 7 leikjum í röð. Og veðurhorfur norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu bjart með köflum og yfirleitt þurft en lítilsáttar væta norðaustan og austan til í kvöld. Hiti 9-18 stig yfir daginn hlýjast sunnan heiða. Heldur hægari á morgun skýjað og dálítil væta öðru hverju en bjart með köflum og stöku síðdegisskúrir landið vestanvert með líkum á hellidembum. Hiti 6-17 stig mildast á suðvestur og vesturlandi. Hádegisfréttir verða saðar klukkan 12:20.

Barbörukórinn söng Hér er landið frjótt og frítt, lag Sigurðar Bragasonar sem jafnframt stjórnaði kórnum við kvæði Jónasar Hallgrímssonar. Hljóðutunna er að finna á geisladisknum Blómljóð, lög eftir Sigurð Bragason frá árinu 2024.

0: Kristinn Hallsson söng og Guðrún A. Kristinsson leika á píanó, Litla skálda og grænni grein. Lag Gylfa Þótt Gíslasonar við kvæði Þorsteins Erlingssonar. Hljóritunin er frá árinu 1970.
1: Rás 1 veitir innsýn í það sem er efst á baugi, en leitar einnig upp í sögur og sjónarmið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttana. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Halldór Vilhelmsson söng einu sinni rerum úr 10 númerum í íslenskum þjóðbúningum, íslensk þjóðlag í útsetningu eftir Gunnar Reyni Sveinsson, textin er þjóðvísa. Guðrún A. Kristinsdóttir lék á piano, hljóðritunin er frá árunum 1972-74.
1: Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskúrsfyrði, óbyðarsetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Hollustu hlaðborð, hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámsetri Borganesi. Komdu norður verslunumanna helgina, Akureyri tekur vel á móti þér, Halldór Ólafsson úr og skarkripir, Glerartorgi og Vélfang. Tróðfull verslunamerkja vörum, 70% afsláttur á öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum, Vestló, Kaffisel, veitingastaður,

0: golfklúburinn Flúðir og líntrefir net. Útvatnaður saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi. Samráðsfundur öryggi í borginni verður haldin á morgun klukkan 17 í Ráðhúsi Reykjavíkur, fræðslu erindi öryggismál, nágranna varsla, tökum höndum saman til að skapa öruggt og ánægjulegt umhverfi, veri velkomin Reykjavíkur borg. Stigateppi, stigateppi, harfiðar val.
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
2: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Hugleiða? Nei. Grilla. Weber.is.
5: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
7: Nú útsala í fullum gangi. IKEA.
8: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
10: Útvarp Reykjavík, klukkan 20:00 gengin í eitt, fréttir.
11: Á 400.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í Frakklandi og á Spáni þar sem miklir skógareldar geisa en ríkisstjórn Frakklands á neyðarfundi vegna eldana. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hvort hefja í á nýja aðildarviðræðu við Evrópusambandið hófst hjá sýslumanni í morgun. 33 dagar eru til kjördags. Banaslys varð á Þrengslavegi í Ölfusi í gærkvöld. Einn lést í slysinu og annar slasaðist. Hernaðarsagfræðingu segir hætt við að Íranar hefji aftur árásir á olíuinnviði við Persaflóa, haldi árásir Bandaríkjamanna áfram. Þróun olíuverðs ráðist af næsta skrefi Bandaríkjaforseta. Nóttin var sú þriðja í röð án árása. Hér að saksóknari sætti sig ekki við frávísun í manndrapsmáli gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni lækni. Hann hefur kært úrskurðinn til landsréttar. Og það stefnir í eitt besta dag sumarsins í höfuðborginni, spáðir 18 stiga hita í Reykjavík síðdegis og Stjarnan færist nær fallsæti í bestu deild karla í fótbolta. FH-ingar eru enn í fallsæti, þóttir ef ekki tapaði 7 leikjum í röð. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Miklir skógareldar geisa enn í Frakklandi og á Spáni. Á 400.000 manns hafa yfirgefið heimili sín og ríkisstjórn Frakklands situr á neyðarfundi og ræðir aðgerðir. Mist Grönvold, fréttamaður augu stjórnvalda beinast á helsta Bordeaux.
12: Jú, Emmanuel Macron, forseti í Frakklands, boðaði til fundarins en þar má ætla að ríkisstjórnin ræði aðgerði til að takast á við eld sem logar í Gironde sýslu sem 15 km frá suðurhluta Bordeaux. Þar búa 850.000 og eldurinn hélst nokkuð stöðugur í nótt, vindin lægði og það ringdi lítilega en úrkoman virðist hafa haft takmörku áhrif og síðan þykkur reykur sem liggur yfir borginni. Eldurinn hefur verið svo öflugur að hann myndaði svo kallað eldingaský en þau vera til þegar hiti frá eldinum þeytir heitu lofti reik og ösku hátt upp í andrúmsloftið og skýið getur síðan mynda vindkviður og eldingar. Hitin gæti náð alltaf 40 stigum í vestanverðu Fraklandi í vikunni. Það ekki spáð miklum vindi en ef vindátt breytist geta eldarnir breyst enn meira út. Og rúmlega 200.000 manns hafa yfirgefið heimili sitt vegna þessa og margir hafast við í íþróttahúsum.
11: Og á Spáni er staðan þar álíka slæm?
12: Já, hún virðist vera ansi slæm á Spáni líka en þar hafa 60.000 yfirgefið heimili sitt vegna skógarelda vestur af Madrid. Þar hefur dregið úr útbreiðslu eldsins í átta höfuðborginni en stjórnvöld segja að sé erfitt að ráða niðurlögum hans. Hluta íbúi á Spáni hefur verið leift að snúa aftur heim en síðan er þar auki er annar minni eldur sem logar í Valencia og hann breiðist út við austurströnd Spánar. Á Spáni hafa 300.000 manns flúið heimili sitt.
11: Takk fyrir þetta, Mist Grönvold. Maður lést í umferðarslysi á Þrengslavegi í Ölfusi í gærkvöld. Lögreglu barst tilkynning laust fyrir klukkan 11 að bíll hefði

0: holtið og hafnaði utan vegar. Tveir voru í bílnum. Ekki fundust lífsmörk með öðrum þeirra þegar að var komið og endurlíkuna tilraunir báru ekki árangur. Hinn var fluttur á Landspítala en ekki vitað líðan hans. Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hófst í morgunum hvort hefja í aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður á einum kjörstaðana, hún í Kópavogi hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já, ég þar og núna í hádeginu þar svona slæðingur af fólki og ja, kjörstaðsfólki hérna á kjörstaðsvæði hafi verið biðröð við dyrnar. Þegar þau komu hingað til starfa í morgun og þegar hafa svona hátt í 100 greitt atkvæði hér. En hér líka Ástríður Jóhannesdóttir, hún framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Ástríður, hvernig fer þetta af stað?
2: Mér sýnist að þetta fara mjög vel af stað eins og við að búast vel undirbúið og vel að verki staðið hérna.
1: Vel undirbúið en það var nú ekki mjög langur aðdragandi að þessu.
2: Nei, þetta fyrir nú að vera frekar regla heldur en eitthvað annað en hérna, en það var ekki langur aðdragandi en með því samtak átaki það hafa allir lagst á eitt og þetta fer vel af stað.
1: Fer vel af stað, segiru, hvað er hægt að greiða atkvæði á mörgum stöðum utan kjörfundar?
2: Innanlands þá telst okkur til að þetta séu í kringum 50 staðir, það sagt, á öllum skrifstofum sýslumanna og jafnvel víðar. Og erlendis þá hægt að greiða atkvæði hjá öllum sendiráðum og ræðismönnum og það eru 240 staðir sem hægt að greiða atkvæði á erlendis.
1: Og hversu margir eru á kjörskrá?
2: Sko, það eru núna 272.000 manns ríflega á kjörskrá og þaraf eru 17.000 rúmlega sem eru búsettir erlendis. En auðvitað þó sem að sé búsettir erlendis þá getur maður þetta greitt atkvæði á Íslandi og öfugt. Náttúrulega greiða líka atkvæði erlendis þó maður sé búsettir á Íslandi.
1: Sumarleyfi, algleymingi og fólk út kvipin og kvappin og eiginlega allstar annars staðar heldur heima hjá sér. Heldur það hafi áhrif á kjörsó?
2: Það verður mjög áhugavert að sjá það. Nú höfum ekki reynslu af því að halda kosningar á þessum árstíma en utan kjörfundar atkvæðagreiðslan er þessi rímlega 30 dagar en það verður gaman að sjá hver niðurstaðan verður.
1: Gaman að sjá hver niðurstaðan verður, segir Ástríður, takk fyrir þetta og við kveðjum héðan frá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu.
0: Takk fyrir þetta Anna Lilja og þá talaði við Ástríði Jóhannesdóttur. Veðrið hefur leikið við fólk á suðvesturhorninu í dag og helgina og langþráð sólin skinið glatt í fyrsta sinnum nokkur skeið. Marcel de Vries, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands er á línunni. Marcel, hvernig er spáin í dag?
3: Já, spá í dag er mjög svipað eins og í gær. Aftur getur maður búast við svona 18-19 gráðum á suðvesturhorninu og í raun bara allt á sunnan og vestaverðlandinu.
0: Og er útlit fyrir að blíðan haldist sunnan á vestamegin á landinu eða fer hún aftur austur þar sem hún var heima?
3: Nei, svona þessi ástand eins og þegar núna það verður áfram nokkra daga líka frekar hlýtt á sunnan á vestanland á morgun samt eru líkur á nokkru skúradempum.
0: En er þá vont fyrir austan eða, og norðan?
3: Ekki vond, en frekar leiðilegt. Skýjað, úrkoma lítið í dag, en smá væti í kvöld og rigning á morgun.
0: Það styttist í Vestlandamannahelgina og fólk farið að huga að veðurspánni, ferðaspánni. Er orðið tímabært að segja hvar veðri verður best og verst?
3: Já, það eru við vita smá óvissu í spánum enn, en eins og spáin núna, þá lítur út að vera vætusamt fyrir norðan og úrkoma lítið suðan, en ef ég horfa á Vestmannaeyja þá lítur út að laugardag gæti verið svolítið kvast norvestan átt en eins og núna er frekar lengst af þurft þar yfir helgi.
0: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Marcel. Jarðskjálfti á stærðinni 4,1 reið yfir á Nesjavöllum rétt eftir miðnætti. Hann fannst vel á suðvesturhorni landsins.
4: Þetta sagði Kristrún í hlaðvarpinu Restis Politics.
5: Nákvæm upptök jarðskjálftans voru 3,5 kilometra norðaustur af Skeggja á Hengli. Þetta er stærsti skjálftin á Nesjavöllum frá árinu 1998. Steinun Helgadóttir, náttúruvá sérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir erfitt að segja til hvort skjálftin sé fyrirboði eitthvað meira. Lítil eftir skjálftavirkni hafi mælst.
6: Skjálftavirkni er þá mjög algeng á þessu svæði og skjálftin varð áþekktur í jarðskjálftasprungu. Þannig að þetta er allavega sá stærsti á þessari öld.
5: Jarðskjálftar sem urðu í Húsmúla fyrir sumar gætu tengst skjálftanum í nótt.
6: Já, skjálftanir sem urðu fyrir sumar við Húsmúla, þeir gætu náttúrulega leitt til spennulósunar á öðrum stöðum nálægt, en hvort þeir séu tengdir er að rétt að segja þessari stundu.
0: Sagði Steinunn Helgadóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Héraðssaksóknari ætlar að kæra til Landsréttar úrskurð Héraðsdóms Reykjanes í máli Skúla Tómasar Gunnlaugssonar hjartalæknis. Þetta staðfestir Ólafur Þór Hauksson, héraðssaksóknari. Málinu var vísað frá í Héraðsdómi Reykjanes í vikunni. Skúli Tómas var ákærður fyrir manndráp og brot á lögum heilbrigðisstarfsmenn vegna konu sem lést í umönnun hans á heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2019. Málinu var vísað frá á þeim grundvelli að honum hefði þegar verið refsað með sviftingu lækningaleyfis árið 2021. Hann endurheimti leyfið 2024. Framkom í fréttum í gær að Skúli Tómas snúi fljótlega aftur til starfa á Landspítalanum. Forsvarsmenn hans sögðu að ekkert væri því til fyrirstöðu sem stendur en brugðist yrði við ef niðurstaðan yrði önnur á aðra dómstigi. 42 voru kærðir fyrir of hraðan akstur á Norðurlandi eystra helgina. Sá sem hraðast ók keyrði á 168 km hraða.
7: Húsvíkingar héldu mærudaga og lögreglan hafði öflugt eftirlit með umferð. 17 ára ökumaður var tekin á 168 km hraða á klukkustund í Aðaldal þar sem að hámarkshraði 90. Hann var sviftur ökuréttindum og færður á lögreglustöð. Alls voru 42 kærðir fyrir ofhraðan akstur og einn tekin ölvaður undir stýri. Tveir bílar skullu saman í Vaðlaheiðargöngum seint í gærkvöldi. Minni háttar meiðsl urðu á fólki en bílarnir skemmdust mikið. Göngunum var lokað meðan þeir voru fjarlægðir. Kári Erlingsson, lögregluvarastjóri, segir að tali sé að annar bílstjórinn hafi sofnað undir stýri en hinn var ölvaður. Að öðru leiti hafi allt gengið vel helgina, mærudagar hafi tekist sérstaklega vel. Þar var margt manninn þrátt fyrir haustlegt veður og fámál komu til kasta lögreglu.
0: Sigur Óli Sigurðsson sagði frá. Nokkur röð myndaðist á Keflavíkurflugvelli í morgun þegar töskuflokkari við innritunarborð bilaði. Andri Ómarsson, staðgengill upplýsingafulltrúa í Savia, segir að bilurinn hafi varað í stundarfjórðung og á meðan voru tösku sendar fram hjá flokkaranum. Engin seinkun varð á flugi vegna þessa. Töluverða tafir hafa verið við vegabréfa eftirlit í sumar vegna nýs fyrirkomulags við komur frá löndum utan Schengen. Forsætisráðherra segir að umrót í alþjóðamálum gerir samningsstöðu Íslands við Evrópusambandið betri en ella. Ásælinni Bandaríkjaforseta í Grænland sé áhyggju efni.
4: Þetta sagði Kristrún í hlaðvarpinu Restis Politics, þar sem hún ræddi meðal annars þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna að Evrópusambandinu. Kristrún sagði að nú væri góður tími fyrir Ísland að ganga í sambandið, ekki síst vegna breyttrar stöðu heimsmála. Hún telur að innganga myndi ekki síður gagnast Evrópusambandinu en Íslandi. Ekki síst vegna þess að norðurslóðir hafa verið í brennidepli að undanförnu. Ísland væri því góð viðbót í samstarfið og það geri samningsstöðu Íslands betri. Alistair Campbell, annar þáttastjórnanda, spurði Kristrúnu hvort hún hefði áhyggjur af ásælni Donalds Trumps í Grænland. Ekki síst vegna þess að hann hefur átt að til að ruglast á Grænlandi og Íslandi.
8: All of this Greenland matter concerns people, right? It's a huge problem. The fact that we have leaders in the free world talking like this is an issue. It's a massive issue. And I know Icelanders are very concerned about it.
4: Augljóslega hefur fólk áhyggjur af þessu Grænlandsmáli. Þetta er stórt vandamál, sagði Kristrún. Það að þjóðarleiðtogar í hinum frjálsa heimi skuli tala svona er vandamál. Stórt vandamál og ég veit að Íslendingar hafa miklar áhyggjur af þessu, bætti hún svo við.
0: Greta Þór Sigurðsson tók saman. Bandaríkjaforseti hefur stillt Írönum upp við vegg með árásum sínum undanfarna mánuði, segir hernaðarsagfræðingur. Með frekari hernaðaraðgerðum er líklegt að Íranir ráðist á olíuinnviði við Persaflóa í Sádi-Arabíu.
5: Undanfarnar þrjár nætur hefur verið hlé á átökum Bandaríkjana og Írans. Ríkin gerðu fram að því nær daglegar árásir í tvær vikur eftir að friðarumleitanir fóru út þúfur, en er engin lausn í sjónmáli. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, segir erfitt að leysa rót deilunar. Valkostirnir sem standa Bandaríkjaforseta til boða séu ekki góðir. Bandaríkjamenn geti aukið hernaðaraðgerðir eða þrengt að efnahag Írans, hvorugt sé vænlegt til árangurs.
9: Það virðist vera með Trump og kannski aðra svolítið svipaða hérna leiðtoga og þá hugsa ég kannski um þann sem situr í Kreml að það vantar svolítið á bakkýrin og þetta verður svolítið persónulegt, þetta fer að snúast ego og sjálfsmyndina

0: Já, við höfum séð í gegnum forsetatíð Trump, hvort sem það var í fyrra skiptið eða núna, hann viðurkennir aldrei mistök og hann bakkar helst aldrei, en getur mögulega breytt stefnu og lýsti við sigri. Hann hefur gert það áður í mjög mörgum málum, þannig að það er líklega vænsti kosturinn.
1: Stigvaxandi átök og röskun olíuflutninga Hormúsund hafa áhrif á heimsmarkaðsverð olíu sem hefur sveiflast undanfarna mánuði. Eftir miklar hækkanir í síðustu viku lækkaði verð á brent hráolíu 7% í morgun og stendur í 85 dölum á tunnu. Það hefur ekki verið lægra í rúman mánuð. Það kemur Erlingi á óvart hvað olíuverð hefur hækkað lítið. Hann segir þróun olíuverðs fara eftir því hvert næsta skref Bandaríkja forseta verður. Það geti liðið margi mánuður áður en olíubirðir í heimshagkerfinu komast aftur í fyrra horf.
0: Ef hann fer í frekari hernaðar að gera þá er líklegt að Írann er ráðist á olíuinnviði með frekari hætti við Persaflóa í Saudi-Arabíu og að bandamenn þeirra að Jemen hútarnir haldi áfram árásum á Saudi-Arabísk olíuskip við Rauðahaf. Og þá dýfkar vandinn enn, en ef það kemst á vopnahlé á nýjan leik og þeir, hann bakkar Trump og gefur Írönum eitthvað eftir sem er besta lausnin líklega, að þá getum við farið að skríða út úr þessari olíuhólu sem við erum í núna efnaðaslega.
2: Sagði Erlingur Erlingsson Mist Grönvold tók saman. Í það minnsta 3200 ebólutilfelli hafa greinst í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó síðan faraldri var lýst yfir miðjan maí. 1405 hafa látist í faraldrinum samkvæmt opinberum tölum. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir nærri 90% allra tilfella hafa greinst í Ituri héraði í norðvestur hluta landsins. Héraði liggur að landamænum Kongós við Suður Súdan og Úganda. Búist er við að faraldurinn geti geisað mánuðum saman. Vaka fjarlæði bíl fatlaðs manns ranglega og stæði við heimili hans eftir að hann hafði lagt upp á gangstéttarbrún og nokkrum dögum fyrr. Fyrirtæki segir þetta hafa verið mistök.
3: Þannig var að ég legg bílnum sennilega á miðgutarskvöldu upp á hérna gangstéttarkant í kannski 2-3 tíma og fer ég út og færi bílina því að það var komið stæði. Svo veit ég ekkert fyrir ná sem fastaskvöldu og þá legg ég bara bílinni í hérna fallaðastæði. Svo í morguninn og lögðu morguninn þá var því að taka bílinni og það finn ég hann ekki.
4: Segir Guðmundur Birgir Pálsson í búi Norlingaholti. Guðmundur tilkynnti lögreglu að bílnum hefði verið stolið. Hann hringdi síðar í vöku og þá sagði starfsmaður honum að bíllinn hefði verið tekin óvart og honum skilað.
3: En hann læti nokkur ekkert vita hvar bíllinn er með neitt svoleiðis. Þannig að ég var að fara að leita að bíln. Þannig að ég tók mig að fara tölum að tíma að leita að bíln. Þannig að ég vil meina það að þetta sé þjófnar á bílnum.
4: Guðmundur segir að barnabarn hans hafi fundið bílinn 150 metra frá heimilans. Sjálfur hann öryrki og erfitt með gang eftir alvarlegt fjórhjólaslys fyrir 7 árum. Vöku barst í síðustu viku tilkynning frá húsfélagi Guðmundar að bíllinn væri uppi á gangstéttabrún. Vaka brást ekki við fyrir nokkrum dögum síðar og fjarlægði bílinn sem þá var komin í mert stæði fyrir fatlaða. Thomas Beck, deildarstjóri akstursdeildar Vöku, segir að þetta hafi verið mannleg mistök. Bílnum hafi verið skilað annað því ekkert stæði var laust. Það hafi einnig verið mistök að láta Guðmund ekki vita hvar bíllinn var.
2: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Forstjóri tæknirisa sem framleiðir örflugur fyrir gervigreindar iðnað hafi betur í skilnaðamáli gegn eiginkonu sinni þegar dómstóll lækkaði greiðslur hans til hennar 2/3 í því sem suður kóreskir fjölmiðlar hafa kallað skilnað aldarinnar.
5: Chae Tae-won og Roh So-young virtust lengi vera fyrirmyndar hjón í suður kóresku viðskiptalífi með 100 miljarda umleikis og í áberandi stöðum. Hann forstjóri stórfyrirtæki sem framleiðir örflugur fyrir gervigreindar iðnað, hún dóttir fyrrverandi forseta landsins. Þau giftust 1988 en síðasti þriðjungur hjónabands þeirra hefur að mestu verið varið frammi fyrir dómstólum þar sem þau deilum hvernig skipti í eignum við skilnað. En er mikið í húfi. Hlutabréf Chase í örflugu framleiðandum SK Hynix eru metin á 5,5 miljard bandaríkjadala, andvirði 700 miljard króna. Verðmæti þeirra hefur þrefaldast síðan hann játaði á sig framhjáhald fyrir rúmlega áratug. Síðan þá hafa hjónin ekki búið saman. Suður kóreski dómstólar dæmdu Ró upphaflega andvirði 180 miljard króna. Þar var meðal annars tekið tillit til þess að mútusjóður föður hennar hefði verið notaður til að greiða götu fyrirtækisins í upphafi. Þetta taldi dómstóllinn að ætti að meta sem framlag hennar til bús fjölskyldunar. Því hafnaði hæstiréttur sem sagði að fólki ætti ekki talið sér mútufé til tekna í dómsmáli því það væri ávinningur af ólöglegri starfsemi. Nýjasti dómurinn kveður á að Ró fái 81 miljard í sinn hlut

0: en viðbúið að máli fara aftur fyrir Hæstarétt áður en öll lokið.
1: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman og þá að íþróttum Stjarnan einungis 3 stigum frá fallsæti í bestu deild karla í fótbolta eftir stórt tap á Akranesi í gær. FH fór taplaust í gegnum 7. leikinn í röð.
2: 2 leikir fóru fram í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld. Ía vann 5-1 sigur á Stjörnunni á Akranesi. Haukur Andri Haraldsson, Viktor Jónsson og Jón Gísli Eiland Gíslason komu Ía í 3-0 á fyrstu 25 mínútum leiksins. Andri Rúnar Bjarnason minkaði munin í 3-1 miðjan seinni hálfleik en Markus Páll Ellertsson bætti við 4. og 5. marki Ía skömmu seinna. Skömmu fyrir 5. markið varði Árni Marinó Einarsson markur Ía vítaspyrnu frá Árna Vilhjómssyni. Þetta langþráður sigur Ía sem vann síðast leik þann 16. júní gegn Val en síðan fylgdu 5 tapleikir í röð. Ía komst upp úr 9. sæti í það 7. með 18 stig. Stjarnan aftur á móti að sogast niður í fallbaráttu og í 9. sæti með 15 stig, 2 stigum frá fallsæti. Í hinum leik kvöldsins gerðu Fram og FH markalaust jafntefli í Úlfarsárdal. Fram hefði með sigri geta komist upp fyrir KR í annað sæti deildarinnar. Fram í 3. sæti með 34 stig, einu á eftir KR. FH aftur á móti taplaust í 7 leikjum í röð, en ennþá í fallsæti, því 11. og næst neðsta í deildinni. FH hefur gert 5 jafntefli í síðustu 7 leikjum og unnið 2 sigra. FH með 13 stig, einu stigu eftir Káa sem í 10. sæti en á leik til góða. Káa mætir Þór í Akureyrarslagi í kvöld og þá mætast Breiðablik og IPVF í Kópavogi. Slóvenska knattspyrnusambandið gaf frá sér tilkynningu í gær þess efnis að hinn 46 ára gamli Slavko Vincic væri hættur sem alþjóðadómari hjá FIFA. Þetta kemur í kjölfar þess að 19. júlí dæmdi hann úrslitaleik HM milli Spánar og Argentínu. Það var hann síðasti leikur á dómaraferlinum sem þykir engar glæsilegur. Vincic varð FIFA-dómari árið 2010 en hann dæmdi bæði á EM 2021 og 2024 hvar hann dæmdi meðal annars leik Spánar og Frakklands í undanúrslitum. Á heimsmeistaramótinu í sumar sem var hans annað á ferlinum dæmdi hann 4 leiki en yfirlýsingu sambandsins segir að Vincic sé eitt besti dómari sögunar.
1: Gunnar Birgisson sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur, norðlæg eða breytileg átt í dag 5-13 metrar á sekundu, bjart með köflum og yfirleitt þurrt en lítils háttar væta norðaustan og austan til í kvöld. Hiti 9-18 stig við daginn og það verður hlýjast sunnan heiða. Heldur hægar á morgun, skýjað og dálítil vætaður og hverju en bjart með köflum og stöku síðdegisskúrir landið vestanvert með líkum á hellidembum. Það var helst í hádegisfréttum að á 400.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í Frakklandi og á Spáni þar sem miklir skógareldar geisa. Ríkisstjórn Frakklands á neyðarfundi vegna eldanna. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðilda viðræði við Evrópusambandið hófst hjá sýslumanni í morgun hægt að greiða atkvæði á 50 stöðum innanlands. Banaslys varð á Þrengslavi í Ölfusi í gærkvöld. Einn lést í slysinu og annar slasaðist. Hernaðar sagfræðingur segir hætt við að Íranar hefji aftur árásir á olíuinnviði við Persaflóa, haldi árásir bandaríkjamanna áfram. Þróun olíuvers ráðist af næsta skrefi bandaríkjaforsetta. Nóttin var svo þriðja röð án árása. Hér að saksóknari sætti sig ekki við frávísunni manndrápsmáli gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni lækni og hefur kært úrskurðinn til landsréttar. Og það stefnir í eitt besta dag sumarsins í höfuðborginni. Spáðir 18 stiga hita í Reykjavík síðdegis, veðurfræðingur segir stefnaði rigningu Norðalands verslunarmannahelgina. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri er lokið.
3: Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrurásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagarinn Smára Torgi. Sérfræðingar í marskiptum glerjum, sjónlínan gleruglanverslun Strandgötu Hafnarfirði. Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vert að sjá, sjóminnesafni Borgarsögu, safni Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavóks og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminnesafs Íslands í Perlunni. Flugna fælur og límspjöld KB Borganesi. Skelltuðu norður verslunarmannahelgina, fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Raveri EHF, Raveri alltaf í stuði. Útsala, herrateld Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri.
4: Grillað með Hagkaup. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
5: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
6: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
8: 25% afsláttur af öllum sólglerugum. Augað glerugnaverslun Kringlunni.
9: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af öllum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
10: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
12: Góður hlustendur, næsta á dagskrá er gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar sem gramsar í safnakosti útvarsins eins og honum einum er lagið. Hlustendum til fróðleiks og skemmtunar.

0: Velkomin í gamla kortýrið. Það nú ekki meiningin með gamla kortýrinu að fara að hafa hér mikið af framhaldsþáttum. Hver þáttur á að standa fyrir sínu, einn og óstuttur. En allar reglur eru til að brjóta þær. Og þegar ég fann í safni Ríkisútvarpsins frásögn Ingólfs Gíslasonar læknis af því þegar hann gerði tilraun til að lækna Guðna gamla af Sullaveiki, þá stóðst ég ekki mátið að taka undir þau tvö gömul kortir því svo mögnuð er sú frásögn. Ingólfur Gíslason var einn af kunnustu læknum landsins á fyrirhluta 20. aldar. Hann fættist 1874, lést 1951 og var lengst af læknir í Vopnafirði en einnig í Borgarfirði skeið. Hann skrifaði magnaða bók sem heitir Læknisævi, þar sem hann fjallar leiðangra sem hann þurfti að fara oft í snarvitlausum vetrarveðrum til að vitja sjúklinga sinna og hann flutti líka erindi í útvarpið það sama en því miður þá hafa öll erindi Ingólfs glatast nema eitt en það erindið Guðna gamla og Sullaveikina. Og við skulum hlýða á erindi Ingólfs, fyrri hlutan, en seinni hlutin verður fluttur í öðrum þætti af gamla kortirinu og þá segir líka af því skelfilega fyrirbæri Sullaveikinni.
1: Gott kvöld. Guðni gamli var óskum lasin af mæði og þyngslum og svo hafði hann töluverðan hita með köflum, feitur var hann ekki því að matalistin hafði verið lítil tíma og þó var hann svo framsettur og mikill bringsbalinnar. Hann átti að heita vinnumaður eða húsmaður hjá faktornum og endundiði hann við að gljúfa spýtur í eldin og það þurfti mikla uppveikju því ofnarnir voru margir í faktorshúsinu. En honum var nú orðið megn að hirða þessar tvær kýr og vatnsfötunar voru orðnar eitthvað svo erfiðar og óbærilegar. Faktorinn sem var góður og glöggur maður sá að ekki var allt með feldu og skipaði yngsta assistentinum að hjálpa kallinu með vatnsfötunar og fleira, vonaði hann svo að þetta liði hjá. En Guðna vesnaði alltaf fremur en hitt og þá var ekki annað fyrir en að reyna að leita honum læknishjálpar. Ég skoðaði gamla manni nákvæmlega og komst að raunum að hann hefði stóran sull í lifrinni og skipaði honum að fara í rúmið. Og nú varð eitthvað að gera. Ég vissi að meðul dugði ekki neitt við þessu og að eina ráðið væri að skera til sullsins en ungur og óæfður læknir áttu bátt með að gera stóra operasjón í afskektu útkjálka héraði. Ekkert var sjúkrahúsið, lítið áhöld, óra leið til næsta kollega yfir fjöll og firnindi og fáir þarna slóðir sem höfðu séð mannsblóð nema þá vætl úr fingri á sjálfum sér og því síður var nokkra æfða hjálp að ræða. Ég var í hálgjörðum andræðum en það var raunar ekkert nýtt. Alltaf var eitthvað að koma fyrir í mínu héraði eða þá í sveitunum í kring. Hinum megin við fjöllin og löngu heiðarnar og það lendi oft á mér að reyna að ráða eitthvað fram úr því. Ég gat ekki vita með vissu hvar sullurinn var í lifrinni því að mynda eða gagnlýsingar tæki voru auðvitað engin og varasamt að gera ástungu til rannsóknar þótt með mjórri nál væri því innihald sullsins gat þá síjast út í lífholið og valdi lífhunubólgu. Og þá hefði ekki þurft að binda. Nú vaknar eflaust sú spurning hjá ykkur, því sendur þú ekki manninn til Reykjavíkur eða eitthvað annað á spítala. Því til að svara að þetta var í skammdeginu, veður válind og engar skipaferðir á þessum tíma árs. Þetta var áratug áður en eimskip var stofnað og strandferðir viðsjárverðar smáskipum í skammdeginu. En Guðni gamli mátti ekki deyja. Það kom öllum saman og strán tekið var töluverð ástæða til að krefjast þess að ég legði í að óperera hann. Þetta fann ég nú með sjálfum mér þótt ég leti ekki mikið á því bera. Svo oft höfðum við séð Guðmund Magnússon gera sullskurð og jafnvel aðstóði hann við og við. Þetta var sú óperasjón sem tíðast bar að höndum á litla og lélega spítalanum í Reykjavík aldamótin. Ég vissi svo sem hvernig að þessu ætti að fara ef allt væri með feldu og flest nauðsynlegustu tæki hafði ég. Sullurum virtist vera framan til og neðan til í lifrinni en vandratað um þessi svið og margt óvænt gat komið fyrir og svo spítala laus og hjálpa laus. Nei, álitlegt var það ekki en samt afréð ég nú að reyna það. Blessaður kallinn var þó dauður hvort þið var og ég gat losnað við að hafa samviskubit af því eftir á að hafa látið þess ófreistað að hjálpa þótt óbyrlega blési. Í næsta húsi við litla bústaðin minn var roskin kona sem oft tók á móti gestum og gangandi og liðsinti eftir getu húsviltum og hjálparþurfum. Hún hafði raunar aldrei lært neitt til hjúkrunar og ekki mundi yfirlæknir á fínum skurðstofum hafa talið hana hlutgenga í baráttu við sóttkveikjur. Þeir mundu hafa beðið guð fyrir sér og rekið hana út ef hún hefði gekkst inn í skurðstofuna, en ég ákvað nú samt að kjósa hana fyrir spítalahaldara og hjúkrunarkonu og bað hana að taka guðnagamla í lítið herbergi sem var laust hjá henni í svipinn. Næst var að fara til ljósmóðurinnar sem raunar var mjög heilsu lítil en hana vantaði ekki vilja og sama mátti segja myndarlega kaupmannskonu. Þær voru báðar skynsamar og ég vissi að þær mundu gera sitt besta sem aðstoðarmenn við uppskurðin. Þá var að ákveða daginn og stundina og ekki var til neins að fresta því sem fram átti að koma. Óperasjónin var ráðin klukkan 10 fyrir middag daginn eftir í litlu borðstofunni veitingakonar sem nú var ráðin hjúkrunarkona og varð hún að auglýsa að hótelinu yrði loka næstu 2 daga eða lengur af óviðráðanlegum ástæðum. Þessu næst labbaði ég til faktorsins og sagði honum tíðindin, bað hann að láta flytja sjúklingin gætilega upp á þetta nýja

Hinnum að sjá að honum yrði strax komið á ákvörðunarstað. Ég treysti ekki grautarpottum, veitingkonnar, því þeir voru orðnir svo hrufóttir og sprungnir af margra ára matarsuðum. Ég rendi raunar hýru auga til skópskjólu og annara glansandi búsáhalda sem hengu niður úr loftinu í búðinni og hefðu verið tilvaldir í sjúkrastofu en ekki tjáði að vera of kröfuharður. Þegar ég nú hafði látið þvo þennan fína nýja pott, sett ég fyrst í hann samanbrotið handklæði á botninu honum og þar ofan á öll þau verkfæri, hnífa, tengur og króka sem ég gat hugsa mér að nota þyrti, síðan samanbrotna grisju snepla sem við köllum kompressur og þá var ekkert annað eftir en setja hreint vatn á þetta næsta morgun og sjóða stund. Borðstofan var þvegin hátt og lágt og smáborð sett við endan á borðstofuborðinu, dýna, kotti og hreint lag þar á ofan og vaxtúk smeygt undir rekkjuvoðuna, þá var óprasjóðsborðið til. Ég svaf hálf órótt nóttina, þótt maður láti lítið á því bera, þá er okkur ekki alltaf vel rótt með líf náungas í lúkunum. En þetta eldist stundum að minnstu kosti hjá þeim taugasterkari. Morgun var fremur skuggalegur eins og þeir eru oft þarna norðaustursá. Austur við Íshaf á jólaföstunni. Það snjóaði í slóðina á veginum, fáur voru á ferli, það hafði eiginlega enga þýðingu að vera að rífa sig og fætur snemma, slátur tíðum að liði hjá fyrir löngu, aldrei farið á sjó þetta leiti árs, engin verksmiðjun rekstur, né húsasmíðar og raunverulega ekkert við að fást nema máski, hirða, örfáar skepnur sem leið þó vel þótt þeim væri ekki gefið fyrir allar aldir. Þær þjáðust ekki af orma eða mæðiveiki í þá daga. Og endur reisnar tímabilið í búskaparmálum var naumast byrjað. Allt var í þessum gömlu og rólegu skorðum. Meira segja hundarnir heldu sig inni við og steinþögðu. Ég var meira en lítið fegin því hvers sjaldan ég heyrði hund gelta eftir ég kom í kauptúnið. Áður með ég bjó í sveitinni hafði það svo ónáttuleg áhrif á taugar mínar þegar rakkarnir þutu allt í einu út með urri og óhljóðum. Þá var ábyggilega eitthvað slæmt á ferðinni, nema svo væri að saklaus hraðboði þeysti í lað í þeim erindum að sækja lækni. En það gat líka verið gaman laust. Þetta allt var ég að hugsa á leiðin til Guðnagamlu um morguninn. Blessu nýja hjúkrun og kona var búin að kveiki í ofninum í ófrelsustofunni og aðstofar konundum voru komnar. Potturinn með soðnu áhaldunum var í einu stofhorninu og góður lemmur yfir svo ekkert óhreint kemist að. Meðan við vorum að þvo okkur vel og vandlega frammi við eldhúsbekk, hélt ég langan og ítarlegan fyrirlestur fyrir hjálparliðinu sóttkveikjuvarnir og yfirleitt allt það helsta sem aðstoðumaður á skurðlækningastofu þurfti að vita. Það er að segja undirstöðu atriðin og nú hjálpuðust við að því að bera sjúklingin inn á borðið, koma fyrir skálum með nýjum þvottavötnum og svo litlu borði hjá skurðborðinu þar sem breiða mætti á soðið handklæði og nota síðan undir verkfærin og þurr unnar kompressur. Guðni gamli hafði sofið vel nóttina. Innibli voru galtóm og í ró og samviska var líka róleg. Ýms nauðsynleg störf höfðu verið unnin ævina, lítið syngja tiltölulega, máski meðfram að því að tækifæri voru fá til slíkra hluta. Allar helstu bænur höfðu verið lesnar undir svefnin og óvinn átti Guðni engan. Hann hafði fyrir löngu fyrirgefið allar smá mótgjörður og vonaði að eins færi sínar eigin hálfgleymdu smá yfirsjónir. Nei, það var eiginlega allt í lagi nema þessi sullur sem nú átti að fara að reyna að ráða bót á að veikumætti. En það varð að ráðast eftir æðri lögum og Guðni lokaði augunum, syngdi sig og fór svo að anda að sér
klóraformblöndinni

0: sem kaupmannskona lét leka í hettuna sem huldi munn og nef.
1: Við heyrum svo hvernig fór í næsta þætti af gamla korterinu.

0: Illugi Jökulsson hafði umsjó með gamla korterinu og færði hlustendum hljóritun af útvarserindi sem Ingólfur Gíslason læknir flutti árið 1949. Illugi verður á ferðinni á sama tíma á morgun með seinni hluta þessa forvitnilega erindis.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Næsta á dagskrá er hljóra á sæfi minnar.
1: Kæru gestir, velkomin í þáttinn Hljóðrás ævi minnar. Ég heiti Gísli Galdur og ætla að fara með ykkur víðan völl í hljóðrásinu minni. En hún hefur ferðast vítt og breytt dali og fjöll, en ætli við verðum samt ekki að byrja á byrjuninni.

Eins og áður sagði, þá heiti ég Gísli Galdur og ég starfa sem tónlistamaður og tónskáld í dag og hef eiginlega gert alla mína ævi. Ég byrjaði snemma að sína áhuga tónlist og tónlistarlegum blæbrigðum en lagið sem við heyrðum hér áðan var einmitt mitt uppáhaldslag þegar ég var settur í hoppuróluna Korn ungur á móður minni. Þegar Villi Glaði, eins og hann var kallar á mínu heimili, var settur á fóninn og Galdurinn var settur í hoppuróluna þá var dansað eins og í sirkus af loftfimleika listamanni. Villi Glaði, sem hét nú rétti nafni Vil Glahe, var afar vinsæll harmoníkuleikari, tónskáld og hljómsveitastjóri frá Wuppertal í Þýskalandi á seinnistríðsárunum og hlustuðu við á einn af hitturunum hans, Beer Barrel Polka. Í þessum fyrsta þætti mínum þá ætla ég að reyna að varpa ljósi á eitthvað af hljóðrás lífsmíns frá því að ég fættist og þanga til að ég var 10 ára.

0: fannst þér þetta ekki falleg vísa?
1: Á, ekki sem mest.
0: Á ég að syngja hann aftur?
1: Já, þú getur gert það.

Ég er alinn upp á miklu leiklistarheimili en móður mín hún Guðrún Snæfríði Gísladóttir er leikona og var í því alinn að miklu leitu upp í ránkölum leikúsuna. Þjóðleikúsinu, borgarleikúsinu, Iðnó og svo framvegis og þessuna ómaði títt tónlist frá hinum og þessum leiksýningum. Ekki endilega frá þeim tíma sem ég var lítill en þetta blandaðist allt saman í eitt hrærigraut í mínu lífi þannig að ég var til dæmis vissum að ég hefði séð þessa uppfærslu á dýrinum í Hálsaskógi lengi þó ég hefði nú ekki verið fæddur þá. Við hlustuðum á hið ægifagra lag, vögguvísu úr dýrinum í Hálsaskógi þar sem Lilli klifum og svæfir mikka ref með ljúfri vögguvísu. Já, hann afiðin var rugludallur. En næst ætlaði ég leika lag sem er einnig úr hálgerri leiksýningu sem ég hlustaði mikið á þar að segja plötuna Hattur og Fattur komnir á kreik eftir Ólaf Hauk Símonarsson.

Þessi plata var mikið spiluð, enda ótrúlega margi gimsteinar á lögum sem liggja á henni. Hattur og fattur fæddust hjá Ólafi Hauki út í Kaupmannahöfn, þar sem hann bjó í upphafi 8. áratugar síðustu aldar. Eftir að Óli kom heim, voru gerðið nokkri sjónvarpsþættir fyrir Stundin okkar, þar sem Kjartan Ragnarsson og Árni Blandón léku Hatt og Fatt, en síðar tók Gísli Rúnar við af Kjartani og Hattur og fattur tróðu upp sem götuleikhús víðsvegar um bæ og krakkarnir elskuðu þá, enda skemmtilega skrýtni félagar. Þetta var tími ádeilu sem blandaðist inn í barnaefnið sem var svo briljant. Þarna var til dæmis verið að skjóta á skólakerfið í textum eins og...

En nú færum við okkur aftur inn í þokukennt minnið tónlist sem var mikið spiluð í skólastrætinu af mömmu og þetta lag hefur einhvern veginn alltaf verið fast í minni mínu þar sem ég að handleika hinn ýmsu plötukofur Rolling Stones albúmið Let It Bleed mér einstaklega minnistætt þar sem ég velti vöngum yfir þessari skrýtnu köku sem var samsett úr bíldekki, diski, teip, spólu og svo framvegis. Lagið þó ekki Stones, en ekki langt þar frá.

Já, kingsarinn hafði eitthvað sérstakan blæi yfir sér. Rátt mixið samansett af gítar, trommum og vókal og ég held svo í mér þá að þarna hafði maður strax verið byrjað að velta fyrir sér hvernig lögur mixuð mismunandi. Þetta byrjaði að seytla inn í undirmeðutina. Á þessu tímabili var maður náttúrulega bara svampur sem tók inn það sem að gerðist í kringum hann og allskins tónlist byrjaði að síast inn í systemið. Ég man eftir að hafa heyrt mömmu spila Rolling Stones og John Lennon, hennar uppáhaldsmann. Þetta voru langir sumardagar með candy floss og nammi snuðum á 17. júni, BMX-klúburinn sem þrætti allar götur miðbæðirins, grillaðar pulsur og kvöldlestur á rússnenskum barnaþjóðsögum og kartöflur með öllu. Kartöflur, kartöflur, kartöflur. Ég man stundum eftir að hafa vaknað kvöld eða nótt og þá var gestagangur, húsið orðið fullt af leikurum sem hefur verið að frumsýna eftir langa, stranga lotu af æfingum. Það voru gestir út allt, að drekka eitthvað annað en malt.

Karíus og Baktus flögur stofuna, fuglabúrið mátar flugfreyja. Þessi plata lög unga fólksins með hrekkjusvínunum var mikið spilið í skólastrætinu og heima hjá pappa á Öldugötunni. Pétur Gunnarsson, rithöfundur og stóri bróðir pappa míns sem heitir Þorgeir Gunnarsson, samti alla þessa snildar texta og lögum unga fólksins. Og það var ekki fyrir ég var orðin fullorðinn maður að ég heyrði að því í fjölskyldubóði að þessir Karíus og Baktus hefðu verið tveir páfagaukar sem sluppu úr búrinu. Það ótrúlegt hversu vel Pétri tekst að setja sig inn í persónu bassins í þessum textum við lög unga fólksins og hvernig hann lýsir minningum bass sem að velti fyrir sér heimi fullorðna fólksins. Þessi plata með rekkisvínunum situr eftir í minnunni eins og góð bíómynd eða leikrit þar sem þú upplifir allan tilfinningaskalan og enn þann dag í dag setji þessa plötu á fóninn. Lagasmíðin, textagerðin, innihaldið, spilagleðin, sandið og upptökunar þessi plata er mögnuð. Og ekki má gleyma að nefna þið ótrúlega flotta og skemmtilega umslag plötunar. Hann hafa stengri með Eyfjör Kristmundssyni, en það hafa geyma myndasögu sem fór í gegnum öll lög plötunar. Dálit ég anda annara plötu sem var mikið spiluð á svipum tíma í mínu lífi. Ég er að sjálfsögða að tala plötuna Sumar á Sýrlandi með stuðmönnum.

0: Sumar á Sýrlandi. Þvílíkt ferðalag sem þessi plata er og eins og litrískasta plata í minningu hljóðrásar ævi minnar. Verk Sigur að Bjóli voru mikið spilið á mínu heimili, enda höfðu mamma og Siggi einu sinni verið kæristupar. Spilverkið Stuðmenn og Megas flættu eyrun á manni þegar maður gæti sér á dýrindis kartöflum og fisk í raspi og fletti andrisblöðum. En færum okkur aftur inn í leikhúsið. Plata sem maður setur mikið eftir í minningum frá þessum tíma eru lögin úr leiksýningunni eða söngleiknum Öskubusku sem sett var upp í Þjóðleikhúsinu árið 1978. Tónlistina samti Sigurður Rúna Jónsson eða Diddi Fiðla eins og margir kannast við. Söngtextarnir voru eftir Þórarinn Eldjárn og þvílíki snildar textar sem þetta voru. Í leikritinu var valinn maður í hverju hotni, Stefán Baldursson leikstýrði, Messíana Tómasar var með leikmynd og búninga, Þórildur Þorleifs var danshöfundur og leikaravalið var ekki á lakari kantinum. Þórallur Sigurðarson lék sympatíska prinsinn og Árni Tryggvason var kóngurinn sem að vildi bara dansa og nennti eiginlega ekki þessu royal stússi. Öskubusku lék svo og söng Edda Þórarinsdóttir sem var meðlimur í hljómsveitinni Þrjú á palli. Lagasmíðin hjá Didda Fiðlu á þessari plötu og lungnir og húmoríski textar Þórarins Eldjárs gera þess að plötu að innstöku gulli að mínu mati í tónlistarsögu Íslands. Öskubuska er að fara á djammið en má ekki gleyma að vera komin heim fyrir 12.
1: Og svo er eitt sem þú mátt ekki fyrir nokkra muni gleyma, mín elskulega. Þú verður að vera komin heim á slaginu 12. Á miðnætti verður kjóllin aftur að gömlum bættum druslum, hestarnir að músum og vagnina grasklið.
2: Þakka þér fyrir góða Dís, ég skal ekki gleyma því. Góða skemmtu.

0: Gæðingarnir töltu mjúklega af stað og námu ekki staðar fyrir við hallartröppurnar. Þar voru þjónar á hverju strái, þeir hlupu til og hjálpuðu Öskubusku niður úr vagninum. Hún virti fyrir sér dýrðina.
1: Já, hún Öskubuska átti ekki 7 dagana sæla, en allt fór vel að lokum þrátt fyrir allt. Fyrir í þættinum lustuðu við að hatt og fatt og við því byrjuðu að skoða Ólaf Hauk Símonarsson. Eninga meninga er líklega þekktasta barnablata Íslandssögunar og ég gjörsamlega saug þessa plötu í mig á sínum tíma og ég held sveið mér þá að hún sé nú orðin hluti af DNA mengi mínu í dag. Á svipaðan hátt og textar Péturs Gunnarssonar og Þórarins Eldjáns náða samtvinna sjónarhorts bassins saman við pólitískar ádeilur og samfélagi þá nálgaðist Ólafur Haukur þessi málefni á húmorískari hátt og ég leiði mér að sletta með fríari spirit og eilítið heimspekilegri sína á þeir daglega hversdagslega líf. Að vakna snemma er viðbjóður ef veðrið það er slæmt, að sjá ekki út úr augunum og anda heldur dræmt, að hita upp gamlan hafragraut og háma í sig með skeið, klæða sig í klossana og kjaga sína leið.

En það var fleira sem að gerjaðast í haustum á manni á þessum tíma en leikhúsið og tónlistin. Kvikmyndirnar og teiknimyndirnar sem að sá á þessum tíma settu einni mark sitt á hljóðrás æfuminnar. Einn af mínum uppáhaldsmyndum var til dæmis Mary Poppins, en þar voru það Sherman Brothers, Richard Sherman og Robert Sherman sem voru fengnir í það verkefni af Walt Disney að semja lög og skor við myndina. Ekki nóg með að bræðirna þyrfti að frumsemja lögin, heldur þurftu þeir einnig að finna leið til að samtvinna lögin inn í uppbyggingu kvikmyndarinnar, sem var afar framústefnulega á sínum tíma. Mestaraverk og útsetningarna svo falleg blanda að því þegar bandaríkin mæta Bretlandi í sondi. Þetta lag er algjör gimstein og ég man hve mikið ég kendi í brjóstu fuglakonuna. Fallegt, angurvært, smá sorglegt, smá mannlegt.

Þegar ég byrja að rifja upp endurminningar frá þessu tímabili, þá koma upp melodíur sem að maður fékk gersamlega á heilan og voru jafnilega poppa upp mörgum árum seinna. Pabbi var mikið að vinna í framleiðslu við sjónvarp á þessum tíma, bæði í nýja bíói og síðar sem aðstoðadagsforstjóri í sjónvarpinu á RÚF. Lögleðing bjórsins árið 1989 fór ekki fram hjá neinum Íslendingi og það var Valgeri Guðjónsson að kenna að ég fékk þetta lag á heilan. Eftir einn eigi ekki neinn.

Ég sá gamla vídeo upptöku af mér fyrir stuttu síðan sem pabbi skaut þar sem ég að öskur syngja Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim Þetta virkaði greinlega svona helvíti vel hjá Valgeri og umferðastofu að ég bara ákvað aldrei að taka bílprófið Þegar ég var lítill varði ég miklum tíma hjá mömmu í skólastrætinu en einni hjá pabba sem seinna flutti á öldugötuna En á tímabili bjó hann í afar berlínalegri íbúð við Laugaveg og ég man svo vel eftir 80s stálhúsgögnunum og ljósaskiltinu inni. Kampar í flaskan var alltaf á sínum staðin í skáp og á tímabili var þetta lag mikið spilað. Enda pabbi og Hilmar Oddsson góði vinir og Edda Heiðrún og pabbi höfðu verið par sem ungt fólk. Einstaklega fallegt og sérstakt lag úr myndinni eins og skepnan deyr.

Eins og ég nefndi áðan, þá spila tónlist úr kvikmyndum og teiknimyndum stóran þátt í minningu minni hinar og þessar upplifanir á þessum tíma. Ghostbusters, Teenage Mutant, Ninja Turtles, Goonies, Beetlejuice, Home Alone, Mary Poppins og svo framvegis. Ein mynd situr þó örlítið meira eftir, með ansi sterkar hljóðrás og einn mega hittara eftir engan annan en ítalska goðið Giorgio Moroder sem gerði hið fræga lag I Feel Love með Donny Summer. Tvær útgáfur voru gerðar á laginu, eina á ensku með söngvaranum Lima og Beth Andersen í bakgröðum en einni var gerð frönsk útgáfa með söngkonunni Ann Calvert.

Margar góða minningar eru tengdar þessari frábæru mynd Neverending Story. Ein af mínum bestu vinum á þessum tíma var stelpa að nafni Silja Glömmi, en hún einmitt líka plötusnúður og með einn besta tónlistarsmekk sem ég veit Silja bjó á Flókagötunni og við vorum iðin við útvarsþáttagerð sem við tókum upp á kasettur. Eitt aðal lagið okkar sem við elskuðum og dönsuðum við var með hljómsveitinni Fine Young Cannibals. Það eitthvað ótrúlega skrítið og heillandi við hljóðheim þessarar plötu sem ber nafnið The Raw and the Cooked og kom út árið 1988.

Og nú komið að lokum þessa fyrsta þáttar míns, þar sem ég hef farið víðan völl hljóðrás ævi minnar. Það var gaman að fá að rifja upp bersku minningar tengdar tónlistinni úr ýmsum áttum og ákveðin undarlegan hátt þá getum að skynjað einhvers konar hrærigraut sem varð að grunni og hefur svo sest að í undir meðvitundinni. Hrærigrautinni var svo notaður sem áburður fyrir næstu uppskeru. Meira það seinna. Ég ætla að enda þetta á einum af mínum uppáhalds gullmola lagið Ævintýri á lögum unga fólksins sungið svo fallega af Eggerti Þorleifssyni, leikara og garðyrkjumanni. Síðan sit ég svefndrukkinn í bíó, sálarlaus. Tilveran eins og gamalt tyggjó.

0: Marína Ósk Þórólfsdóttir söng kvæði ungs manns sumar, lag Sunnu Gunnlaugsdóttur við kvæði eftir Jón úr Vör. Hljóritunin er á plötunni Ástin, Bjartsinninn og anskotans blæðrið í fólkinu sem Sunna sendi frá sér árið 2024.
1: Fjórar myndir, margar sögur. Í nýri þáttaröð segi ég, Þórdís Gísladóttir, frá myndum sem sendu mig í rannsóknaleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndamál.
2: Af því hún er líka bara barn, sko, því sem hann er 16 ára.
1: Já, já, en þá náttúrulega það, þarna var náttúrulega bara, þú fermdist kannski 13-14 ára, þá varst bara hann fullari.
2: Einmitt, þetta hljómar er svona ótrúlega mikil harka.
1: Já, það hljómar undarlega, en það var beinlínis hægt að dæma konur í vændishús í Danmörku.
3: Í upphafi var myndin. Hlustaðu klukkan 10.15 á laugardögum á Rás 1, í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

Ferðagrill, flugnanet, tjaldtrælar, kerrurásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagarins Mára Torgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vert er að sjá, sjóminnesafni Borgarsögusafni Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands,

0: sýning náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Flugnafælur og límspjöld K.B. Borganesi. Skelltuðu norður verslunumannahelgina, fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Raveri EHF, Raveri alltaf í stuði. Útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri.
1: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Héraðssaksóknari ætlar að kæra til landsréttar úrskurð Héraðsdóms Reykjaness í máli Skúla Tómasar Gunnlaugssonar hjartalæknis. Þetta staðfestir Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari. Málinu var vísað frá í Héraðsdómi Reykjaness í liðinni viku. Skúli Tómas var ákærður fyrir manndráp og brot á lögum heilbrigðisstarfsmenn vegna konu sem lést í umunun hans á heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2019. Málinu var vísað frá á þeim grundvelli að honum hefði þegar verið refsað með sviftingu lækningarleyfis árið 2021. Hann endurheimti leyfið 2024. Fram kom í fréttum í gær að Skúli Tómas núi fljótlega aftur til starfa á Landspítalanum. Forsvarsmenn hans sögðu að ekkert væri því til fyrirstöðu sem stendur en brugðist yrði við ef niðurstaðan yrði önnur á æðra dómstigi. Þyrla landhelgisgæslunar og björgunarsveitir voru kallaðar út til að aðstoða við leit og björgun á manni sem hafði hlekst á svifvæng laust fyrir hádegi og orðið viðskila við samferðamenn. Maðurinn er fundinn og var hýfður borð í þyrlu. Slysið er til rannsóknar en frekari upplýsingar liggja ekki fyrir að svo stöddu. Veðrið hefur leikið við fólk á suðvesturhorninu í dag og hiti verið 18 eða 19 stig. Marcel Dufrís, veðurfræðingur á Veðurstofu Ísland, segir að veðrið haldist svipað næstu daga.
2: Líka frekar hlýtt á sunnan og vestanland á morgun, samt eru líkur á nokkru skúradempum.
3: En er þá vont fyrir austan og norðan?
2: Ekki vont, en frekar leiðilegt. Skýjað, úrkoma lítið í dag, en smá væti í kvöld og rigning á morgun.
3: Það styttist í verslunarmannahelgina og fólk farið að huga veðurspánni, ferðaspánni. Er orðið tímabært að segja hvar veðri verið best og verst?
2: Já, það eru víta smá óvissu í spánum enn, en eins og spáin núna, það lítur út að vera vætusamt fyrir norðan og úrkoma lítið svíðan, en ef ég horfa á vestmenneiga þá lítur út að laugardag gæti verið svolítið kvast norðvestan átt, eins og núna er frekar lengst af þurft þar yfir helgi.
1: Þetta var Marcel Dufrís, Ævar Örn Jósepsson talaði við hann í hádegisfréttum. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu fór í útkallum klukkan 12:30 til að aðstoða slasaðan mann á Esjunni sem ekki gat gengið óstuttur. Samkvæmt upplýsingu frá slökkviliðinu aðstoðuðu björgunarsveitir við að koma staðmanninum í miklu brattlendi og koma honum í sjúkrabíl. Fréttalestri er lokið.
4: Góði hlustendur, nú heyrum við sígilda og samtímatónlist. Og í dag leggjum við þáttina megninu til undir eitt verk sem við vindum okkur strax í. En það er konsert fyrir fiðlu og hljómsveit í D-dúr, opus 61 eftir Ludwig van Beethoven. Þættir verksins eru þrír. Fyrst kemur Allegro Manon Troppo, þá annar þátturinn Larghetto og sá þriðji ber yfirskriftina Rondo Allegro. Það er María Duenas sem leikur einleik á fiðlu með sinfoníuhljómsveit Vínarborgar. Manfred Honeck stjórnar, en þessi hljóðritun kom út í maí árið 2023.

Við heyrðum hér leikinn í heildsinni, konsert fyrir fiðlu og hljómsveit í D-dúr, opus 61 eftir Ludwig van Beethoven. María Dueñas lék á fiðlu og með henni lék sinfoníu hljómsveit Vínarborgar undir stjórn Manfreds Honeck. Hljóðritunin kom út árið 2023. Við höfum tíma fyrir eitt lag til viðbótar hér í lokinn. Og við hlýðum næst á Kane Mason-sískinin, sellóleikaran Sheku og systur hans, píanóleikaran Ísötu, flytja Söng án orða, opus 109, eftir Felix Mendelssohn.

0: Þetta var söngur án orða fyrir selló og píanó opus 109 eftir Felix Mendelssohn. Sheku Kane Mason lék á selló og Isata Kane Mason á píanó. Þessi hljóðritun kom út í september árið 2022.
1: Ertu fyrir norðan, söfnin eru mörg og allskonar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Frábær dagskrá, alla verslunamanna helgina, eru velkomin á Flúðir Vestló. Græjaðu þig fyrir helgina í Sportís. Velkomin í fjölskeldustemningun á Flúðum Vestló, Flúðasveppir, Farmens Bístró, Matarupplifun, Félagsheimili Hrunamanna, Gröfutækni og Sundlaugin Flúðum. Garðplönt úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Stórð. Megatilboð, 50% afsláttur, Lindin tískuverslun, Selfossi.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, boðar hert lög í ljósi á

0: rosserinnar á hinsegin dögum í Berlín helgina. Hann segir stjórnvöld verða að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að takmarka ferðafrelsi einstaklinga á borð við mannin sem ók bíl inn í mannfjölda með þeim afleiðingum að pólsk kona lést og minnst 29 særðust. Ef ekki sé unnt að úrskurða slíka einstaklinga í gæsluvarðhald verði að gera allt sem réttarríkið heimili til að takmarka ferðafrelsi þeirra. Ekki sé hægt að svifta einstakling þýskum ríkisborgararétti ef það eina ríkisfang hans, segir Merz, eins og á við hinn grunaða árásarmann. Merz telur hins vegar vel mögulegt að svifta tvöfalda ríkisborgara þýskum ríkisborgararétti án þess að breyta stjórnarskrá. Mikilvægast sé þó að tryggja þeir sem eigi að yfirgefa landið gerir það eins fljótt og auðið er. Í þeim hópi séu margir sem taldir séu ógna öryggi samfélagsins. Merz sagði jafnframt að skýra þyrti hvernig hinn grunaði árásarmaður gat gengið laus þrátt fyrir að hafa verið undir eftirliti, talin öryggisógn. Karlmaður var handtekinn í útjaðri Parísar í Frakklandi í morgun fyrir að ráðast á þrjár konur vopnaður tveimur eldhúsnýfum og stinga þær. Konurnar eru 19, 24 ára og 36 ára og voru fluttar á sjúkrahús. Tvær þeirra eru mikið særðar og ástand þeirra sagt alvarlegt. Ekki hefur verið greint frá því hver árásarmaðurinn var og hvað honum gekk til. Ein af konunum er sögð vera barnshafandi. Lögreglumaður á frívakt sneri mannin niður og tók hann höndum. Bjartviðri hefur verið síðustu sólarhringa á suðvesturhorninu. Að minnsta kosti og útlit fyrir að veðrið haldist svipað eitthvað áfram, segir Marcel Dufrís, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Óvissa sé enn í spánni fyrir verslunumannahelgina.
1: Já, það eru víta smá óvissu í spánum enn, en eins og spáin núna þá lítur út að vera vætusamt fyrir norðan og úrkoma lítið suðan, en ef ég horfa á Vestmannaeyja þá lítur út að laugardag gæti verið svolítið kvast norvestan átt, en eins og núna er frekar lengst af þurft þar yfir helgi.
0: Og þetta var Marcel Dufrís veðurfræðingur. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á ruv.is. Fréttalestri er lokið.
2: Næsta á dagskrá er fræðafólk í umsjón Illuga Jökulssonar sem að þessu sinni hugar að nýrri og forvitnilegri ritröð.

Komið sæl. Upplýsingaóreiða er orð sem ekki hafði heyrst á Íslandi fyrir en 2003. Samkvæmt lauslegri leit á tímarit.is þá virðist orðið allavega hafa birst í fyrsta sinn í maí 2003 þegar Sigmundur Ernir Rúnarsson, þá ritstjóri DVF, skrifaði leiðara afar mismunandi upplýsingar sem bærust frá aðilum eftir að bandaríkjamenn og hinnar svonefndu viljugu þjóðir, þar á meðal Íslendingar, höfðu staðið fyrir innrás í Írak og hófst nokkrum dögum fyrr. Það er ekki hægt að segja að orðið hafi slegið umsvifalaust í gegn, það var notað sjaldan í fjölmiðlum næstu 17-18 árin, en núna, síðustu árin, þá heyrist það æ oftar. Og þá ekki aðeins í þröngri merkingu misvísandi upplýsinga, heldur einnig og ekki síður, er það notað þá ofgnótt upplýsinga, sannra og ósannra, sem hellast nú yfir okkur af netinu og eftir æ fleiri leiðum. Líklega heldum við flest þegar aðgangur að upplýsingum opnaðist með tilkomu tækninar að þar með yrðum við öll miklu mun fróðari, svo auðvelt sem það yrði að finna réttar upplýsingar um hvaðina og við að sér áraðanlegum heimildum. En það hefur ekki farið svo. Þvert á móti þá virðist ýmsum blöskra svo upplýsinga ofgnóttin sem finna má á netmiðlum hvers konar og margir gera sér beinlínis að leik að jafnvel starfi að ausa út alls konar

0: vælu, rugli og dellu að fólk farið að hrökkva frá í ofboði, treystir ekki lengur neinu, en það var alltaf hægt að greina milli hins sanna og hins ósanna eða villandi, eða þá fólk lendir hún í einhverjum kanínuhólum svo kalluðum, þar sem kjamsandi kanínur fylla það af allskonar þvætingi. Afleiðingin verður svo að þvert hún í það sem við heldum að myndi gerast, þá verðist ábyggilegur, traustur, fróðleikur og þekking til dæmis og ekki síst á sögu okkar, ekki eflast, heldur ég að þvert á móti. Ég hef fyrir sagt að einn helsti tilgangurinn með nýrri bókarröð sem sögufélagið stendur fyrir sé einmitt að einfalda fróðleiksfúsu fólki leitað pottjættum, ábyggilegum og staðfestum upplýsingum um svo margt úr fortíð okkar. Þeirri fortíð sem við stöndum á og þurfum að þekkja svo við önum ekki út í forar vilpur upplýsingáreiðunar nú eða niður í kanínuholurnar. Bækurnar í þessari ritröð eiga að vera stuttar og skorinorðar, skemmtilegar og læsilegar fyrir allan almenning en síður skrifaðar fyrir sérfræðinga. Þær eiga að vera í mestalagi 100 síður og hafa að geyma heilmikið af fínu myndefni og sem sé hjálpa fólki að feta sér leið söguna undir leiðsögn valinkunra höfunda. Þessi bókaröð mun eiga sér fyrirmynd frá Danmörku þar sem slíkar bækur hafa reynst vinsælar og engin ástæða til að ætla að þær verðu ekki hér á landi líka. Ljóst má vera því sem við vitum nú þegar þennan bókaflokk að þar verður þess freistað að varpa ljósi og mikilvæg mál með því að beina athyglinni að einhverjum afmörkuðum þætti eða atburði og sagan greinilega frekar skoðuð neðanfrá ef svo má segja frá sjónarhóli alþýðunar heldur en að bara sé fjallaðum silkihúfur samfélagsins og hvað þær höfðu stað. Í undirbúningi eru margar bækur sem munu birtast næstu misseri og ár, bókum heiður, hefnd og ofbeldi á miðöldum, bókum Viðey með útgangspunkt í stofnun hins svonefnda milljónafélags árið 1907, bókum pólitík og íþróttir og sambandi Íslendinga og Dana með útgangspunkt í 14.2 fótboltaleiknum fræga árið 1967, bókum kvennaheimilið Hallveigarstaði er líka í undirbúningi og svo er í smíðum forvitnileg bókum valdatöku jörundar 100 daga kongs árið 1809 og annur kalda stríðið. En fyrstu tvær bækurnar eru nú komnar út. Önnur heitir Hringvegurinn, þar fjallar Arnþór Gunnarsson hina sögulegu víxlu Hringvegarins árið 1974 og hvaða þýðingu greiðari samgöngur höfðu fyrir byggðina í okkar hrjóstruga landi og samband manns og náttúru. Og svo tók Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor, að sér að fræða fólk þurfamenn. Fólk sem þurfti að fá aðstoð samfélagsins við að hafa í sig og á af ýmsum ástæðum. Það er löng saga og stundum döpur, en Ragnheiður einbytti sér að breytingum sem gerðar voru á lögum þurfamenn árið 1920 og 7. Ragnheiður hinga komin til að fræða okkur bókina og þurfamenn, komdu sæl Ragnheiður.
1: Sælblessar.
0: Nú ég að reyna að koma á þeirri hefð að áður en víkur að þeim bókum eða rannsóknum sem verða til þess að fólk kallað hingað í stúdíó 9 þá fáum við vita svolítil deili á gestunum, geturðu sagt okkur frá sjálfriðir og svona þinn feril í gegnum skóla og fræðastörf svona framöndir þetta.
1: Já, það er nú svona íðlega tilviljun að ég er sagfræðingur. Það var alls ekki að því stemt. Ég var, sem sagt, kláraði stúdentspróf frá MR 1988 úr eðlisfræðideild og hélt að mér langaði til þess að verða arkitekt. Þannig ég tók eitt ár í byggingaverkfræði og síðan eitt ár í arkitektúr við Edinborgar Háskóla. En einhvern veginn endaði svo með því að eftir smá svona hik og breytingar að ég kláraði B.A.-próf í sagfræði frá Háskóla Íslands. Og ég byrjaði fór svona inn í það með þá hugmynd að ég hefði alls ekki neina áhuga á Íslandssögu en mér langaði svona að læra kannski aðeins byggingar

0: listasögu og svona þannig ég kom aðeins við í sakfræði við HÍ svona til þess að svona undirbyggja þá breytingu á ferlinum að fara úr arkitektúr yfir í byggingarlistasögu en svo bara einhvern veginn fattaði ég hvað þetta var skemmtileg grein sem ég hefði ekki átt að með áður svona sérstaklega ekki þegar ég var í menntaskólanum.
1: Og hvað hefur orðið svona þitt sérsvið innan hérna innan sakfræðina? Þú hefur nú endað í Íslandssögu.
0: Já, alveg heillast að henni. Byrjaði á því að fá áhuga á svona sjálfstæðisbaráttunni, það var verið að endurskoða hana og mjög skemmtilegan hátt þegar ég var í B.A.-náminu og þar var ég meðal annars í námi hjá Guðmundi Hálfdánarsinni skrifaði hjá honum B.A.-ritgerð fjölnismenn og Jón Sigurðsson og var að tengja þeirra þjóðutnishugmyndi við nýlega rannsóknir á sögu þjóðutnistefnu í útlöndum og síðan fór ég í meistaranám í Englandi og hafði þá komist að því að það gæti verið sniðut að skoða hvernig tvinnaði saman þjóðutnistefna og kommunismi því að þetta átti að vera andstæður og mér fannst eitthvað sniðu hugmynd að skoða hvernig þessar andstæður gæti fletta saman þannig að ég gerði lokaritgerð þjóðutnis hugmyndir skoskra kommunista á millistríðsárunum og samfylkingarárunum svo kallaði fyrir þá sem að kannski það ekki að sögu komi tern og kom síðan aftur hinga heim og vann áfram með það efni en var þá að skoða íslenska kommunista og alþýðuflokksmenn líka og í raun og voru svona verkalýs hreyfinguna. Þannig að þar svona lagði ég grunnina því sem að ég sérhæði mig í þessu kannski þjóðernishugmyndum, lýðræðishugmyndum, verkalýssögu. Þannig að það er svona ákveðin grunnur og síðan hef ég svona á undaförnum kannski hvað var að segja 10 árum svona aðeins skrifa meira kvennasögu meðal annars í tengslum við það þegar við gáfum út 4 saman bókina Konur sem kjósa og vorum með stórt svona rannsóknarverkefni í tengslum við það og svo í framhald að því hef ég verið að skoða þróun kosningaréttar ekki kvenna heldur svona samtvinnun kosningaréttar og efnahagslegrar stöðu á svona stóra möppi í tölvunni minni sem heitir kosningaréttur fátækra.
1: Það er skilt efni þeirra bókar sem að hérna við ætlum að ræða núna. Það er bók um þurfamenn. Þurfamenn og þá einhverjum sérilegi breytingar sem urðu á löggjöf og hugsunarhætti þá á fyrir hluta 20. aldar en ef þú getur svona reyndir aðeins í gegnum forsöguna. Hver hefur verið staða þurfamanna á Íslandi svona gegnum aldirnar allt frá nánast upphafi Íslands byggðar?
0: Já, þetta er saga sem maður þarf að fara alveg bara í Grágás og hérna alveg aftur á þjóðveldið til þess að reykja þessa sögu og hún er svona, það eru svona mjög sterkir samfelldir þræðir í gegnum alla Íslandssöguna. Þú hefur nú ekki tækifæri til þess að fara neitt djúft í það í þessari bók, enda svo sem ekki sérfræðingur í því tímabili, en það eru þess að 10. lögin hans Gissurar Ísleifssonar frá 11. öld sem er í Grágás og þar er þessi fátakramanna 10. þannig að það er gert ráð fyrir því að þeir sem að engin megi deyjur hungri og það er að hjálpa öllum með einhvers konar fátakra framfærslu og síðan er í Jóns bók líka þar er hérna framfærslu bálkur ef ég mann það rétt sem að Jóns bók er sett 1281
1: Það fyrir ekki, það vekur náttúrulega athygli að það virðist vera kirkjan sem setur fyrstu er það kirkjan sem setur fyrstu ákvæðin um fátækrahjálp en ekki ríkið eða það ríkið sem að hér var á þessum árum eða var það einn og sami hluturinn kannski
0: sko, ég tala nú ekki miðaldafræðingarnir að þessi hafi ekki verið ríki hérna á tímum þjóðveldisins. Þannig að jú, það vekur þetta aðtekli, þetta er erlend fyrirmynd en það sem er samt sérstakt við Ísland er að þessi framkvæmd er ekki á vegum kirkjunar heldur á vegum hreppanna á þessum tíma, þannig að það er svona þessi veraldlega tenging við fátækra framfæsluna virðist vera sterkari hér heldur en annar staðar. Og það held ég komi líka fram sem sagt í Jónsbók 1281 þar sem er þá gert ráð fyrir því að þeir sem að hafa engan að til þess að framfæra sér að samfélagið bjargi þeim á einhvern hátt.
1: Við höfum svona frá seinni öldum alls konar, þá þekkjum við alls konar hryllingssögur það hvað var illa farið með hérna þurfa menn, við komum kannski að því aðeins á eftir, en hvernig heldur þetta hafi verið svona á fyrri öldum? Heldur að þeir hafi alltaf átt svona undir höggasækja þurfa menn, en við bara, þeir sögur hafi ekki varðveist eða var á einhvern hátt farið skár með þá en til dæmis á tímum kaþólsku kirkjunnar?
0: Sko ég þori ekkert að fullur þetta sem ég hef ekkert, því við höfum litlar heimildir það held ég eftir því sem ég þekki. En hins vegar þá er svona bara útrá þeim þræði sem ég að reykja og við komum inn á eftir, þá held ég að það sé bara mjög sterk sko samfella í því að reyna að koma svona þokkalega vel fram við þá sem að virkilega þurfa á aðstoð að halda, en jafnframt að reyna að koma í veg fyrir að fólk lendi á sveitinni með því að vera með stífar reglur og stífar ramma, leyfa fólki ekki að bjarga sér sjálft utan sveita heimilana, setja reglur við, og skorðu við flakki, og það er svona í orðræðinu alveg langt aftur og aftur fyrir síðaskipti og eftir síðaskipti er þessi hugmynd um svona letingja sem að flakka og eru til óþurftar en ekki að vinna og svo framveg sem að er ástæða til þess, finnst yfirvaldinu á hverjum tíma fyrir sig að taka hart á. Auðvitað þekkjum við líka þessar sögur um niðursetninga sem að var farið illa með og ég hérna, og það eru heimildir frá 19. öld, mjög mikið heimildum það og ég veit ekki hvað við að svona leif okkur að giska á með það sem var á fyrir tíð, sérstaklega náttúrulega verandi ekki sérfræðingur ekki í tímabili.
1: En maður hefur stundum á tilfinningunni þegar maður les þessar sögur niðursetninguna að sko það hafi beinlínis verið hérna tilgangur reglnanna og yfirvaldanna að fara illa með fólk en þá má ekki gleyma það, það var þrátt fyrir allt er það ekki tilgangurinn að hérna að bjarga þeim sem að versta áttu þótt framkvæmdinn væri ýmis konar.
0: Jú, sko við erum að tala samfélag sem að er ekki ríkt svona ef við höfum á heldina og það þarf og lendir í alls konar krökkum, harðindum áföllum og þá þarf þetta samfélag að finna einhverja leið til þess að bjarga þeir sem virkilega þarf að bjarga eins og samfélagi sér þá hverjum tíma fyrir sig en samt ég að framt að tryggja allir reyni eftir fremsta megni að bjarga sér sjálfur og þannig sem sagt horfir yfirvaldið á þetta. Svo horfum við tilbaka og þetta vesalingsfólk sem að hérna, og líka bæði þá sem að hérna, við valdinu fannst sannarlega þurfa á hjálpa að halda og líka fólkið sem að fekk á sig stimpilin fyrir að vera letingjar eða drykkjusjúklingar eða hvað það var. Og okkur finnst þetta hart vegna þess að við hefum byggt upp annars konar samfélag og annars konar viðhorf.
1: Ef við förum fljótt yfir sögu þá eins og ég sagði aðan þá fjallar þín bók fyrst og fremst svona viðhorf til þurfamanna á upphafi 20. aldar og hver er svona staðan þá svona í byrjun aldarinnar, hvernig er þá er samfélagið að breytast, það er við erum búin að fá heimastjórn og samfélagið er svona þokast í átt til einhvers konar nútíma réttindi, hvenna eru aðeins að aukast og svo framvegis, hver er stað að þurfum hann að svona í blábyrjun 20. aldar?
0: Ég myndi nú alveg segja að hún væri svipið því sem að var á fyrri öldum. Þó eru viðhorf að breytast og það eru tekin upp ný lög 1907, þau eru sett á alþingi 1905, taka gildi 1907 sem að þar sem við erum komin inn svona nýrri viðhorf sem að við getum tengt við lýðræðis hugmyndir byltingana, upplýsingarinnar og svo framvegis, þar sem að er svona viðurkenning á því með öðrum hætti en áður hafði komið fram að það geti hver sem er lent í því að geta ekki unnið fyrir sig sjálfur og það sé ósangjent að hegna því fólki með einhvers konar mannréttinda missi. Þannig að slík hugsun er komin inn í pólitísku umræðina svona aldamótin 1900. Það eru komin ný lög sem að eru svona með mannúðlegri ákvæði en það er samt ennþá mjög ríkjandi þessi hugsun um að þessi sem að fylgi ekki reglum samfélagsins að það er að taka mjög hart á þeim og það...
1: Og það kemur mjög fram og beinlínis einn helsti þráðurinn í þenni bók að það er að þurfamenn höfðu ekki kosningarétt eftir að kosningaréttur fór að verða svona misalmennur framan af. Það kom beinlínis fram í stjórnarskránni frá okkar fyrstu er það ekki að þurfamenn skildu ekki hafa hérna kosningarétt. Og af hverju var það, fundum menn einhverjar ástæði fyrir því að það var bara verið að refsa þeim fyrir að hérna vera á sveit?
0: Sko, þetta er alþjóðleg hugmynd og ekkert sérstakt við þetta í íslenska samhenginu og sérstaklega náttúrulega ekki ef maður skoður þetta í samhengi við Danmörku. Flesta þessum reglum eru innflutta frá Danmörku og eiga sér hliðstæðar í mörgum öðrum löndum. En þegar kosningarétturinn er að þróast á 19. öld, þá er það fyrst menn sem eru sjálfstæðir, karlar sem eru sjálfstæðir, eiga eignir, borgarskatt til samfélagsins og svo framvegis sem að eiga rétt á því að fá að kjósa. Þetta er hugsunin í hérna svona þessum, þetta er svona grundvallar atriði þessum lýðræðis hugmyndum sem að eru ríkjandi upp úr byltingunum og fram eftir 19. öld. Þannig að það... Og það er kannski rétt að taka fram hér að þeir sem að fengu styrk, sveitastyrk eins og það var kallað, þetta var lán. Þannig að þetta eru einstaklingar sem að skulda sveitinni og þannig er það orðað í stjórnarskránni. Að ef að þú skuldar samfélaginu fyrir þegin sveitastyrk, þá máttu ekki kjósa. Þannig að þetta er svona kannski svolítið öfugt við þessa hugmynd sem að var í kosningalögunum þá að þeir sem að greiða tiltekinn skatt, að þeir fór rétt til þess að kjósa, þetta eru menn sem að ekki borga skatt og meira sig að skulda samfélaginu. Þannig að út frá þeirri hugsun þótti eðlilegt að fólk misti kosningaréttin, eða karlar á þessum tíma misti kosningaréttin við það að þykja sveitastyrk nema þeir hefðu greitt hann til baka.
1: Nú, bókin, hún heitir ekki þurfamenn, punktur, heldur heitir hún þurfamenn fá mannréttindi og fjallar beinlinn sem það hvernig þessum ákvæðum um að þeir mætti ekki kjósa var breytt. Voru það fleiri mannréttindi sem að þurfamenn svo kallaðir voru sveiftir eða var það fyrst og fremst kosningarétturinn?
0: Nei, það var líka, sveitarstjórnarnar hefðu víðtækt vald yfir þeim. Ef þú varst orðin sveita limur eða þurfamaður þá fjekkstu ekki að ráða því til dæmis hvar þú bjóst. Það mátti flytja fólk nauðugt heim á framfærslu sveitina því að Ísland var þannig byggt upp að það voru framfærslu héruð og ef að þú lendir í því að þurfa styrk á einum stað þá var hægt að færa því heim á sveitina þína. Þannig að svona nauðungaflutningar á fátækafólki voru gerðir samkvæmt lögum og líka að leysa upp fjölskyldur, taka börn frá foreldrum sínum, jafnvel flytja sér satt eigin mannin á eitt stað og eigin konun á annan stað. Þannig að það er svona ekki ferðafrelsi, ekki atvinnufrelsi og síðan voru líka hegningar ákvæði í þessum fátækra lögum sem gerir ráð fyrir því að þeir sem að hlýttu ekki það væri hægt að refsa þeim jafnvel með fangelsis vist eða einhvers konar sektum.
1: Og bókin hefst árið 1927 þegar hérna umræður eru komnar á skrið um það að það sé nauðsynlegt að breyta þessu eða sanngjarnt. Og þú segir þar fara á fundi í fátækranefnd Reykjavíkur og við skulum fá að heyra hvað þar gekk á. Það er Jelena Tyrkic sem að les.
2: Borgarstjóri er fjarri vegna veikinda en í stað hans er mættur skrifstofustjóri bæjarins. Að auki eru á fundinum þrír nefndarmenn og þrír fátækra fulltrúar. Eins og vanalega er meginverkefnið að rýna í aðstæður þurfamanna, fólks sem

0: af ýmsum ástæðum getur ekki séð fyrir sér sjálft og fær aðstoð frá bænum. Sum þeirra eru óvinnufær vegna veikinda eða slysa, önnur eiga í erfileikum með að sjá fyrir stórum barnaskara, einhver eru í óreglu. Í gjörðabók fátækranefndarinnar má sjá að á meðal þeirra sem fá styrk til framfærslu að þessu sinni er Kristbjörg Kristjánsdóttir, Njálsgötu 16, einstæð móðir með eitt barn og annað á leiðinni. Einnig Markus Jónsson, Bergþórugötu 10, giftur 5 barna faðir sem er óvinnufær vegna veikinda. Öðrum er úthlutaður styrkur til skilgreindra útgjalda. Hugborg Helga Ólafsdóttir ekkja, Túngötu 50, fær styrk til að kaupa fermingarföt. Ingveldur Rut Ásbjarnardóttir fær styrk sem líklega er ætlaður 14 ára gömlum syni hennar sem vantar föt til að klæðast í skólanum. Ingveldur er einstæð móðir sem hefur glímt við margskonar veikindi og verið á framfæri bæjarins í nokkur ár. Fátækranefndin hefur komið börnum hennar fyrir hjá vandalausum en sjálf býr hún í Suðurpól, húsnæði sem byggt var til bráðabirða í fyrri heimstyrjöld til að hýsa fátækra bæjarbúa. Þriðji styrkþegin sem fær fé til fatakaupa er Helgi Halldórsson. Af einhverjum ástæðum er ekki gert ráð fyrir að hann kaupi fötin sjálfur. Ákveðið er að umsjón með kaupunum skuli vera í höndum fátækra fulltrúana Samúels Ólafssonar og Jóns Jóhanssonar. Þá er á fundinum tekin ákvörðun að tilkynna Ingimar Jónssyni, fjölskylduföður sem býr í Suðurpól, að honum verði mætt með hörku ef hann heldur áfram að neita því að fara í byggingavinnu sem bærinn hefur fundið handa honum. Vinna nefndarinnar snýst ekki einungis að tryggja fátæku fólki húsaskjól og helstu nauðsynjar. Bæjar yfirvöld hafa víðtækt vald yfir þeim sem fá fátækra styrk. Þau mega til dæmis skikka skjólstæðinga sína til vinnu, senda börn þeirra á önnur heimili og í vissum tilfellum flytja fólk nauðugt milli landshluta. Ef þau sem eru á framfæri bæjarins hlýða ekki, er hægt að bregðast við með sektum og jafnvel fangelsisvist. Þá gera lög ráð fyrir að þau sem fá fátækra styrk missi við það kosningarétt til alþingis og sveitarstjórna. Þurfamenn eru ekki fullgildir borgarar í íslensku samfélagi.
1: Nú, þetta hljómar dálítið skringilega, hann er einhver nefnd í hérna á vegum bæjarins að skipta sér á því hvort þessi að hinn fær fermingarföt og hérna hver og hvað eigi að kaupa það og svo framvegis. Hvaða nefndir voru þetta sem að sá þetta og voru þetta talin eðlileg verkefni?
2: Já, þetta er byggt upp samkvæmt fátækra lögunum og ég fókusin í minni bók er á Reykjavík og þannig ég er að vinna þarna með mjög ríkulegt heimildasafn sem að safnaðist upp hjá borginni eða bænum eins og þá var og það er sem sagt fátækra nefndin Reykjavíkur sem að starfar að því að ákveða hvernig eigi að úthluta til þeirra sem að leita til hennar. Og í tengslum við hana starfa líka fátækra fulltrúar nokkrir og nefndin kemur bara saman og fer yfir mál hvers og eins, fundar var ekki hálfsmánaðarlega með minni það og á 50-tugum í brunastöðinni við Tjarnargötu og fer bara yfir mál hvers og eins og niður í smáatriði vegna þess að þarna er hugmyndin svo að það þurfa að fara vel með þessa fjármuni sem að eru til fátækra framfærslunar og fara bara yfir mál hvers og eins og það eru miklar upplýsingar sem að nefndin hefur og við líka sem sakfræðingar sem erum að vinna með þessi skjöl um aðstæðu hvers og eins og þörfin er sér sniðin að því sem að henda hverjum og einum.
1: Það kemur fram í bókinni þinni sem best að taka það fram að hafi ég ekki gert það fyrir að þetta er stórkostlega fróðleg bók, þó hún sé ekki löng og skemmtilega aflistrar og umfjöllunar efni sé ekki alltaf skemmtilegt. En þannig kemur fram að það er mjög, talaðum það alveg blákalt að til séu bæði verðugir og óverðugir hérna, þurfamenn. Hvað er átt við með því?
2: En það er nú þar sem þetta snýst allt þarna 1927 á Alþingi sem við komum að þarna, kannski bitur eftir smá. En verðugir þurfamenn eru þeir sem að sjálfir eiga ekki sök á fátækt sinni. Það er ekkjur sem við að sjá fyrir börnum, eklar, það eru fólk sem er með mjög stóran barnaskara sem er erfitt að sjá utanum, hald utanum, það er aldrað fólk og svo framins. Þetta er fólki sem að getur ekki talist eiga sög á fátækt sinni sjálft. Það hefur lent í einhverjum aðstæðum sem það ræður ekki við og það sem er það fátækt. Hinn er óverðugu, eru hins vegar, fyrst og fremst kallar, sem að nenna ekki innan gæsalappa, að vinna, þeir eru latir, þeir eru óhlýðnir, þeir eru í óreglu og þetta getur reyndar líka átt við konur en svona grunnhugmyndin er að þetta séu karlar sem að hafa ekki sinnt þeirri megin skildu sinni að vinna fyrir sér og sínum. Og það er svona grundvallar hugsun í þessari löggjöf allri saman að það er svona, þetta er svona siðferðileg krafa um að þér beri skylda til að vinna fyrir þér og þínum.
1: Og ef þú gerir það ekki þá hérna ferðu kannski sveitastyrk en þér skal líka refsað.
2: Já, við höldum áfram að refsa þér ef að þú hérna ert óverðugur. Og það vill löggjafinn þarna 1927.
1: Og hérna, þú rekur þarna nokkuð umræður, miklar umræður sem eruð á Alþingi greinilega. 100 síður í Alþingis tíðindum minni með að þú nefnir þarna. Og út af hvað, svona, ef þú getur rakið það svolítið fyrir mér eða okkur, út af hvað gengu umræðurnar og hver voru sjónarmiðin sem að koma fram og hverjum fannst hvað?
2: Það sem að máli snýst þarna árið 1927 er að breyta þessum fátækralögum sem hefði verið sett 1905 og tóku gildi 1907 og sérstaklega með það í huga að bregðast við því sem að flesti voru þá orðnir sammála því óréttlæti að þetta verðuga fólk ekkjurnar til dæmis og kallarnir sem að höfðu kannski lent í slysi eða voru veikir bregðast við því óréttlæti að fólk misti kosningaréttin við það að þurfa að fá aðstoð sjúkrahús, fyrir sjúkrahúsvist til dæmis og hérna, þetta þótti flestum núna orðið ósangjæmt og þannig að þá átti að breyta kosningalögunum þannig að hluti, að þetta verður að fólk fengi kosningaréttin. En það voru eiginlega allir jafn sammála það að það væri engin krafa, réttlætt krafa hinna óverðugu, hinna óhlýðnu, hinna lötu, hinna drykkjusjúku til þess að fá kosningaréttin. Þannig að þannig er verið að reyna að finna einhverja leiðir til þess að hægt sé að veita þessum góðu fátæklingum innan gæsalappa kosningaréttin ekki hinum. Og það eru þetta svolítið snúið mál. Komi ljós og það er auðvitað deilt það hvernig sé best að gera það og hvort þetta sé yfir höfuð hægt.
1: En og hvernig fór með það atriði?
2: Það fór þannig að það var ákveðið að fela sveitarstjórnum þar sé sem að voru fóru með fátækra málin í hverju tilfelli fyrir sig að meta hvort að styrkurinn væri lán eða bara hreitt styrkur. Því ef þetta var hreitt styrkur þá skuldaður ekki sveitinni og þá máttur kjósa.
1: En það var sem sagt ekkit rætt um önnur ákvæði þessara fátækralaga sem við myndum núna líta á sem mannréttindi eins og hún nefndir að það mætti hérna sundra heimilum og svo framvegis. Það var kom lítið til umræðu um þetta leiti eða hvað.
2: Það kemur til, það er ekki það sem að þessi lagabreyting snýst en þeir sem að hefðu barist fyrir slíkum breytingum, þeir notuðu þetta tækifærið og tala það í þinginu. Og það eru helst þingmenn Alþýðuflokksins sem var flokkur sem hafði verið stofnaður um hagfélagið.

0: hagsmunni verkafólks árið 1916. Þeir beittu sig mjög fyrir því að breyta fátækra lögunum úr hegningalögum eins og þeir orðuðu það einhvern tímann í blaðinu í tryggingalög. Þannig að þingmenn Alþýðuflokksins sem voru tveir á þessum tíma, Héðin Valdimarsson og Jón Baldvinsson, þeir tala fyrir því að afnema sveitaflutningana sem ég nefndi áðan, þar sem það má færa fjölskyldur á milli héraða nauðungaflutningum og aðrar breytingar í mannúðar átt eins og þeir hugsuðu það.
1: Já, þú vitnar til þess í bókinni að Jón Baldvinsson hafi beinlínis tekið svo til orða þessum sveitaflutningum mætti jafna við það þegar skínlausar skepnur væru leittar til slátrunnar. Það er nokkuð hraustlega að það orði komist.
0: Já, og hann var reyndar skammaði pilliti fyrir það en hann notaði þá líkingu.
1: En svo kemur það líka fram að einmitt um þetta leiti er verið að segja frá því í blöðum, allavega í Alþýðublaðinu að þá er verið að segja frá dreng sem hefur greinilega verið niðursetningur eða sveitarlimur eins og þá kallaðist og sætti þá hrottalegri meðferð á hjá ungum hjónum sem hefur tekið hann að sér. Þannig að þessi hryllingsdæmi sem við þekkjum úr bókum, þau voru við líði ansi lengi.
0: Þau voru við líði ansi lengi og við sjáum þetta ennþá sögur. Sem að minna okkur á svona lýsingar. Það er nokkuð langt síðan og bara þegar ég var að klára bókina þá var til umræðu alveg hræðilegt mál sem að hérna var meðferð á börnum sem voru í fóstri á vegum félagsmála yfirvalda. Þannig að
1: það er lengi eftir að þessu.
0: Já, ég meina þetta er náttúrulega alveg óendanlega snúið verkefni og einhvern veginn virðist ekki vera hægt að finna leið til þess að leysa það almennilega af hendi og ekki enn þann dag í dag.
1: En hver voru svo næstu skref í þessu máli? Ákvæðin hérna að sundra fjölskyldum og strangt eftirlit með þurfamönnum, þau eru nú allaveg líði en þá er það?
0: Nei, það voru sett... Alþýðutrygging er þess að ný framfærslulög í tengslum við það að var verið að setja á fót alþýðutryggingar sem eiga þá að svona taka við af fátakralögunum. Það er þú átt rétt á sjúkratryggingum, ellitryggingum og svo framvegis. Það er fyrsta stóra skrefið í þá áttir stíði þarna 1936. Í tengslum við það eru sett ný framfærslulög sem taka við af fátakralögunum. Og það kom mér satt að segja svolítið á óvart þegar ég las þau í fyrsta skipti að ég hafði einhvern veginn séð fyrir mér þessa stóru og miklu breytingu 1936 að þessi framfærslu lög sem taka við á fátakralögunum það breytist ekkit ofsalega mikið í orðalagi ákvæðina þar þannig að þar eru ennþá er hluti af ákvæðanum undir fyrirsögninni vald sveitarstjórna yfir þurfamönnum. Þannig að það er ennþá svona gert ráð fyrir því að þeir sem að þykja félagslega aðstoð að þeir þurfa að haga sér á ákveðin hátt. En sveitaflutningarnar eru afnumdir og reynt að hugsa börn með öðrum hætti en að setja þau niður á bæi með hliðstæðum hætt og gert það verið. En ég held að við eigum ekki að svona... hugsa til þess að þarna sé einhver stór tímamót minnstaðar í þessari sögu. Þetta er svona, það er ýmislegt sem að helst lítið breytt þrátt fyrir að við séum að koma upp svo kvöldu velferðarkerfi.
1: Nú afstæðan til þess að vera þurfamaður, það þótti skelfilegt hlutskipti og það var búið innræta þjóðinni að það væri það versta sem hægt var að hugsa sér, það var að þurfa að þykja af sveit og fólk skammaði sín verulega mikið fyrir þetta, er það ekki?
0: Jú, og það er alveg innbyggt í lögin sem sagt að þetta og maður sér það þegar þeir verða að setja lög eins og lögin til dæmis þetta 1905-1907 sem átti að vera mannúðlegri að einn af helstu flutningsmönnum þess frumvars Páll Brím, hann segir að það eigi áfram að fylgja því svo mikil óþægindi að þykja af sveit að fólk eigi helst ekki eða ég reyna að leita allra leiða til þess að gera þetta ekki og það er mjög margt í löggjöfinni og framkvæmdinni sem að er á þennan hátt og hérna og við höfum mörg lesið sögur og heyrt sögur af því hvað það þótti mikil skömm að þykja af sveitar. Ég meina, það kemur örgulega fáum hlustendum og óvart að það hafi þótt skammarlegt.
1: Nú, eitt dæmi um afstöðuna til, hérna, til þrumana. Eitt dæmi kemur fram í auglýsingum sem þú birtir í bókinni og úr blaðinu Austurlandi, birtist í febrúar árið 1920. Þar eru ýmsar auglýsingar ýmislegt en ein þeirra sker sig svolítið frá hinum.
2: Hjá vatni fást úrvals handklæði rekkjuvoðir, flónels, millipils, moreng, flaugel, margi litir. Taða til sölu hjá Guðmundi Halldórssyni hesteyri. Leitið þér munu finna, Einar Blandón, ef þið þarnist eftir grendra vörutegunda, Karlmanns fataefni, stórtreyjuefni, morgunkjólaefni, mannsettuskirtur, kakiskirtur, milliskirtur, karlmannsbindi, flippa, axlabönd, sokka, millipeysu karlmanna, úr öll, unglega hlífar, úr öll, rekkjuvoðir, reyk, munn og neftóbak, vindlar, sígarettur, súkkulaði, karamellur, gúmmi stígvél með leðurbólum á krónu 33 og krónu 28.50, skóábörður, sínóla, svartur og gulur, dúsinið, krónu 5.40, kaki kápur.
1: En ein auglýsingin, hún var sem sagt dálítið mikið öðruvísi.
2: Góðverk óskast. Austurland hefur verið beðið að spyrja þess góða menn, hvort eigi vildu þeir gera það góðverk að taka til eignar og uppeldis nokkura mánaða gamlan, hraustan, efnilegan, óskýrðan dreng. Eru foreldrarnir blá fátækir og vilja gjarnan gefa drengin eigi sækja ræktaleysis, heldur hins að þau þýkjast með því sjá bæði honum og hinum börnunum betur farborða en ella án þess að þykja sveitastyrk. Upplýsingar hjá ritstjóra.
1: Nú þetta hljómar óneitanlega heldur skelfilega, þannig að sé verið að auglýsa í blaði eftir fólki til að taka sér barn án þess að hérna engin viðkoma yfirvald af neintægi virðist koma þarna við sögu. Var þetta virkilega þannig að hérna það var ekkert eftirlit með hverjir tóku að sér börn eða jafnvel ættleitu?
0: Þetta er 1920. Það eru í fátækralögunum einhvers konar ákvæði um það hvernig að fara með börn sem að eru tekin í fóstur frá foreldrum sínum og dæmi sem að við komum inn á áðan um þessa illu meðferð á dreng sem að var hérna, niðursetningur og lést líklega af ofbeldi á hálfu bónda. Þetta er ekki löglegt. Þannig að það er alveg eftirlit með þessu en ég held að þetta hafi verið frekar laust í reipunum á þessum tíma hvernig þessu var háttað. Ég veit að árið 1932 þá eru sett í fyrsta sinn á Íslandi ný barnaverndarlög og þá er gert ráð fyrir því að barnaverndar yfirvöld sem eiga að vera starfandi allstaðar í hverju héraði að þau eigi að hafa svona milligöngu um þetta og umsjón með þessu. En mér grunar að þetta hafi verið frekar laust í reipunum. Og þar sem að manni finnst þarna standa til er að barnið sé bara gefið í raun og verið til ættleiðingar, til eignar, eins og einhvern veginn hugsunin er í þessum texta. Og á þessum tíma þá giltu ekki mjög svona ákvæði um ættleiðingar. Ættleiðingar eru teknar upp sérstök lög á sjötta áratugnum, snemma á sjötta áratugnum og þá þegar það er sett og kemur fram að þetta hafði verið svona frekar laust í reipunum.
1: Ég man eftir því að hafa séð auglýsingar í blöðum frá 1962-23 það sem að fólk er að auglýsa eftir börnum til ættleiðingar þannig að þetta hefur nú verið ansi lengi svona frekar losalegt.
0: Já, og það er mjög góð umræða um þetta svona í kringu 1960 þá er greinlegt að kvennahreyfingin hefur áhyggjur af þessu. Það er góð umræða um svona framkvæmd ættleiðinga, lögin sem gilda og hvernig þetta virkar í 19. júni, mann nú ekki alveg árið hvort ekki 59 eitthvað sliðis. Og þá sér maður alveg að kvennahreyfingin hefur áhyggjur af þessu að það sé svolítið svona losarlega farið með þetta þegar að til dæmis að konur sem er á vonu á barni, ungar konur kannski sem eru einstæðar að þær eru kvattar til þess að gefa barnið frá sér og þetta umræðan er svona um það hvort að þetta sé æskilegt eða ekki og eitt sem að kemur þarna fram líka að það virðist hafa verið svona orðið miklu meira um það að ballus hjón reyni að fá börn til ættleiðingar og það má lesa á milli línana að valda afstæðan á milli konunnar sem að gefur frá sér barnið og hjónana sem að vilja taka af sér barnið sé kannski ekki jöfn. En barnavendanefnd reynir sem sagt og barnavendar yfirvöld og það kemur líka skýrt fram í þessum umræðum þau reyna svona hugsa til þess og eru reyna að vera og eru meðvituð um þennan vanda og þá hættu sem getur fallist í svona valda ójafnvægi.
1: En hvað finnst þér um þessa auglýsingu? Hvaða hugarfari lýsir hún í garð þurfamanna? Fæst að ef að textin er bara samkvæmt orðan að hljóðan þá virðast hjón eða parið sjálft beinlínis óska eftir því að gefa barnið svo að það verði hugsanlega ekki þurfa maður eða hvernig sem maður á að túlka þetta. Þetta hefur þá verið ansi hræðilegt hlutskiptið. Það er verið að neyða þau til að gefa barnið. Hvað lestu út úr þessu?
0: Já, sko, það er ástæði fyrir því að þetta er eina svona indregna beina tilvitnin í bókinni. Ég var svona, það var náttúrulega til alveg óskaplega mikið af textum sem að hefði verið hægt að svona draga inn sem beina tilvitninu. Það er alveg ástæði fyrir því að ég vel þennan tiltekna texta því mér finnst hann, og hann er ekki langur, mér finnst hann segja okkur mjög mikið. Ef ég maður rétt þá sagt að þetta séu góð hjón og hvernig eru þau góð? Jú, þau eru góð vegna þess að þau ætla ekki að fara á sveitina. Mér finnst einhvern veginn að það sé innifælið í þessu, að það séu svona mannkostir þeirra gerða verkum að þau vilji ekki verða íþingjandi sveitinni. Og það er líka gefið í skyn að þau séu sko góð við barnið og þess vegna séu þau að gera þetta. Og þetta bara segir svo mikið um ríkjandi viðhorf á þessum tíma finnst mér. Ég velti einhverju svona fyrir mér þarna í lokin, ég fyrir svo sem ekki djúpti mínar pælingar en auðvitað, hver orðar þessa auglýsingu, hver ákveður að þessa auglýsing sé sett þarna inn, eru það foreldrarnir, eru það fátækra yfirvöld? Hver er það sem ákveður að setja hlutina svona fram? Við vitum það ekki, en aftur minni ég á það að við eigum alveg óskaplega ríkuleg gögn um sögu fátækra framfærslun og sérstaklega þessu tímabili, þannig að það er alveg möguleik að fara þessu ofan í sögu þessa barns. Ég gerði það ekki fyrir þessa sögu því að hún er, fókusin er á Reykjavík. Ég sko, þetta er fyrsta atlaga mín að sögu fátækra framfærslu á Íslandi og sögu þurfamanna og ég kem að þessu úr hinni áttinni þar að segja áhuga mínum á þróun kostningaréttar iðkun kostningaréttar hverju máttu kjósa hvernig var þeim gert kleift að kjósa, hvaða hindranir voru í vegi fyrir því að fólk nýtti kostningaréttin og svo framvegis ég hef verið að stúdera það svolítið mikið undanfarin ár, bæði svona, með því að skrifa eitthvað á íslensku en líka í alþjóðlega samhenginu þannig að jú, auðvitað sko bara ef ég fæ að fókusera bara inn á nákvæmlega það sem ég er að fjalla í bókinni, er þess að þessi lög það sem á að flokka þurfa menn í tvo flokka og ákveða þá eru en að vera hverjir eigi að fá að kjósa og hverjir ekki fara að kjósa. Ég tók svolítið sjens með því að leggja upp með þetta sem svona megin þráðin í bókinna því ég vissi ekki alveg hvað ég myndi finna varandi framkvæmdina í Reykjavík þannig ég fór og las allar fundagerðir fátækranefndar frá þessum tímabili og það kom mér mjög skemmtilega á óvart að finna sem sagt að sjá bara nokkuð ítarlegar upplýsingar um það hvernig þetta var framkvæmt, hvernig var ákveðið smám saman að flokka, þurfa menni þessa tvo flokka og hvaða var flókið og svona hvernig í raun að veru yfirveldin síðan bara gefast upp á þessu og eitt af því skemmtilegasta sem ég fann var tilvitnunin í Knúð Símsen sem að segir þessi lög að þetta hafi verið vitlausustu lögin sem að nokkuð tíma hafi verið sett. Þannig að þetta svona komið skemmtilega óvart að sjá þetta. Þetta líka svona, sem ég vissi svo sem fyrir að ég verið að kenna heilmikið sögu fátakra framfærslu og verið með frábæra nemendur sem hafa verið að vinna með þessu gögn og ég hef ekki skrifað með það sjálf fyrir núna. En það eru þetta að sjá kannski svona samfelluna í þessu sem að kannski ríkari og sterkari heldur en ég hefði kannski átta mig á. Þar að segja hvernig sem sagt þessi viðhorf til hérna óverðu og hvað þau eru rík lengi og þessi breyting hérna 27 er í raun að vera bara svolítið að herða á þessum skilum og þau eru notuð hérna í Reykjavík af meðal annars og aðalega kannski lögreglustjórnum í Reykjavík til þess að elta uppi þessa lötu innan gæsalappa
1: svo óverðugu
0: já og feðurnar sem hefðu hlaupið frá börnum sínum, Hermann hefði mjög mikið áhuga því að finna þá og reyna að beita svona refsingar ákvæðum sem voru í gildi til þess að hafa upp á þeim. Þannig að það er ýmislegt sem að þetta maður finnur sem að kemur manni óvart og ég reyndar kynntist einni konu þarna í gögnunu sem að ég þarf eitthvað að skoða betur, hún kemur fyrir þarna í framhjálupi. Það er kona sem að saga hennar samskipti fátækra nefnd, hún spannar þrjár heimsálfur, Ameríku, Evrópu, Afríku.
1: En getur þú sagt okkur í örstu þetta máli frá henni?
0: Nei,
1: ég
0: veit ekki hvað ég ætla að gera við hana. Hún sést að hét Georgette og endar hérna uppi einstað með þrjú börn og vill helst ekki vera hérna. Þetta er hún bara á engar rætur í þessu samfélagi. En er á framfæri fátækranefndar og skrifast á við Knúð Símsen á tveimur tungumálum, ensku og frönsku og hérna, já, þetta er spennandi saga sem ég langar að skoða. Ég veit ekki alveg hvernig ég finn svona fræðilegan vinkil á þessu, hvað hérna, en já, ég er svona aðeins byrjað að dunda mig við að safna upplýsingum um hana.
1: En þú þurftir að takmarka þig ansi mikið við þessar 100 síður sem þessi nýi bókaflokkur má vera ærtæki, þannig að þú átt nú efni í handraðanum til að skoða þetta betur eða ekki?
0: Jú, og mér langar mjög mikið að skoða betur svona framkvæmdin á sem lögum og ekki bara í Reykjavík heldur hérna, annars staðar líka. Þetta var svona mjög pólitískt, ég hef svona heimildur að sko þar sem alþýðuflokkurinn var í meiri hluta þá var reynt að koma sem flestum inn á kjörskrá af þeirnum fátæku því þeir eru líklegasti til að kjósa alþýðuflokkinn og svona þannig að þetta er alls konar svona áhugaverði þræðir í framkvæmdinni sem við langar að skoða betur og þá kannski svolítið út frá kosningaréttar og kosningavinklinu.
1: Heldur þú verðir munir unaðir við þetta næstu árin kannski að skoða þessi máli eða er einhver fleira sem þið langar til að einbeita þeirra fyrir þetta náttúrulega kennsluna?
0: Já, nei, ég svona bara er óskup sátt við þetta í byli held ég.
1: Nú, það er eitt að lokum. Ég var að fimpulfamba það hér í byrjun þáttarins að kannski færi þekking manna ekki síst á sögum minkandi frekar en hitt, þar áttur er allt upplýsingaflæðið úr tækjunum okkar. Nú er þú náttúrulega professor í sögu og unga fólkið sem þú hefur mest kynni af er sjálfsagt og vonandi að minnstakosti hefur góða undirstöðu í sögunni. En hvaða tilfinningu hefur fyrir því svona yfirleitt hvernig ástandið á sögu þekkingu okkar og þá sérstaklega unga fólksins er heldur að þekkingin svona traust þekking þá en ekki svona alls konar villu upplýsingar sé meiri eða minni en hún hefur verið
0: Ég veit ekki með trausta þekkingu því að við þetta sem skiptum svolítið skoðun á því hvað sé traust þekkingi með að hérna var mikið rætt sögu á tímum sjálfstæðsbaráttunar þar byggðist upp ákveðin svona skoðun á því á framvindu Íslandssögunar sem að síðan hefur verið endurskoðuð. Líklega hafa fleiri svona heyrt aðalatriði Íslandssögunar þá en núna er sögukennsla hefur minkað í skólum og í framhaldsskólum og þó að þeir sem að koma til mín og hef ég nám ákveða að leggja fyrir sig sagnfræði þá er sem betur fer mjög margt sem á eftir að kenna þeim þannig að

0: að fara að segja alls konar sögur, ekki sem sagt svona eitthvað eitt stórt narratíf sem allir eru eitthvað að gangast inn á. Við heyrum það svo sem kannski í pólitísku umræðinni, en ég meina ég veit ekki hvaða kröfum maður á að gefa til þess að það sé djúp sakfræðileg umræð. Þannig hvað ég að segja þér? Ég hef áhyggjur en ekkit rosalega miklar. Þetta hefur oft verið slæmt. Þetta ekkit endilega ofsalega gott núna. Mér finnst mikilvægast að fólk svona fái tækifæri til þess að átta sig á því hvað þetta er gjöfult fag og gaglegt. Þannig að ég vonast til þess að eiga fá tækifæri til þess að fá fullt af hérna, góðum nemendum til þess að ræða við það hvernig maður býr til sögu og það sem gerist í fortíðinni í framtíðinni.
1: Og þurfaðu menn fá mannréttindi, þar einn þáttur sögunar komin. Ragnheiður, ég þakka þér fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.

0: Illugi Jökulsson hafði umsjón með fjórða þætti að fræða fólk og ræddi við Ragnheiði Kristjánsdóttur sagnfræðing.
1: Fjórar myndir, margar sögur. Í nýrri þáttaröð segi ég, Þórdís Gísladóttir, frá myndum sem sendum í rannsóknaleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndamál.
2: Af því hún er líka bara barn, sko, fyrst manni,
1: já, 16 ára. Já, já, en þá náttúrulega það, þarna var náttúrulega bara, þú fermdist kannski 13-14 ára, þá varst bara hann fullarinn.
2: Einmitt, þetta er hljómar eins og svona ótrúlega mikil harka.
1: Já, það hljómar undarlega, en það var beinlínis hægt að dæma konur í vændishús í Danmörku.
3: Í upphafi var myndin. Hlustaðu klukkan 10.15 á laugardögum á Rás 1, í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

0: Neistaflug í Neskaupstæðum Vestló verið velkomin í Fjarðabyggð. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur salka.is. Tróðfull verslunarmerkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Veist þú hvað pergóla er? Trefjar.is. Megatilboð, 50% afsláttur, Lindin tískuverslun Selfossi. Garplöntúrvalið er í laugarási tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Storð. Svíðu á nýjum hóka skóm frá Sportís skeifunni 11. Menning og kósi á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Frábær tjaldstæði Sæludagar Vatnaskógi. Viðarparkett Egill Árnason. Velkomin á eina með öllu og Akureyrum Vestló og munum að fara varlega í umferðinni Egill Ökuskóli og KG Sendibílar. Loftslöngur, loftstýringar og lofttekkar, loft og raftæki.
1: Fréttastofa RÚF klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Þyrla landhelgisgæslunar og björgunarsveitir voru kallaðar út til að aðstoða mann sem hafði hlekst á og brotlent á svifvæng sunnan við Mýrdalsjökul í dag.
2: 23 björgunarhópar, þar á meðal landhelgisgæslan og björgunarsveitir komu að björgunar aðgerðum. Tæpar 2 klukkustundir liðu frá því að útkall barst þar til maðurinn var fluttur á sjúkrahús. Hann brotlendi í djúpu gili eftir flug á svifvæng eða paraglæt með hópi fólks í morgun. Þegar hópurinn lendi eftir flugið varð fólk vart við að einn vantaði.
3: Þannig að þeir leggja aftur á stað til þess að leita að félaganum og sjá þá vængin á flugildinu ofan í bröttu djúpu gili.
2: Segir Margrét Gunnarsdóttir, staðgengill upplýsingafulltrúa Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Björgunarhópar voru ekki

0: fengi að finna manninn. Hann var með meðvitund þegar hann fannst og gat veifað til björgunarmanna. Margrét segir aðstæður hafa verið erfiðar.
1: Þetta þröngt og djúft gil, þannig að það var svona fyrst útlit fyrir að þyrlan myndi ekki ná að hífa hann svona hátt og fjallabjörgunar hópur frá landsbjörg og mættur og svæðið var tilbúin til að fara að hérna, koma hann niður á hann hátt.
0: Þyrlunni tókst á endanum að hífa manninn upp og flytja hann til skoðunar og aðhlynningar á bráðamóttöku Landspítalans.
2: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Lögregla í Danmörku, hann tók mann síðdegis vegna grunsum vopnaburðinari í Kastrúpflugvelli í Kaupmannahöfn. Maðurinn var handtekinn skammt frá flugvellinum eftir að tilkynningar höfðu borist að sést hefði til manns með hlut í fórum sínum sem líktist skambissu. Lögregla segist ekki geta staðfest að maðurinn hafi verið vopnaður, en staðfestir að hann hafi verið handtekinn. Hann búsettur í Danmörku, en þó ekki danskur ríkisborgari. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, boðar hert lög í ljósi árásarinnar á hinsegin daga í Berlín helgina. Hann segir þýsk stjórnvöld verða að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að takmarka ferðafrelsi einstaklinga á borði manninn sem ók bíl inn í mannfjölda með þeim afleiðingum að kona lést og 29 særðust. Merz segir að ef ekki er unnt að úrskurða slíka einstaklinga í gæsluvarðhald verði að gera allt sem réttaríkið heimili til að takmarka ferðafrelsi þeirra sem teljast hugsanlegir eða raunverulegir brotamenn. Merz sagði jafnframt að skýra þyrti hvernig hinn grunaði árásarmaður gat gengið laus þrátt fyrir að hafa átt að vera undir eftirliti sem öryggisókn.
3: Und wenn die gesetzlichen Grundlagen für eine solche Maßnahme nicht ausreichen, dann muss man über gesetzliche Grundlagen sprechen, die das ermöglichen.
2: Merz sagði að ef lagaramminn dugaði ekki til, þá er það ræða hvernig breyta mætti lögum. 42 voru kærðir fyrir ofhraðan akstur á Norðurlandi eystra helgina, sá sem hraðast ók var á 168 km hraða. Hann 17 ára gamall og var tekin í Aðaldal, þar sem hámarkshraði 90. Drengurinn var sveiftur ökuréttindum og færður á lögreglustöð. Í vaðlæðagöngum skullu tveir bílar saman seint í gærkvöldi, minniháttar meðislurðu á fólki en bílarnir skemmtust mikið. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu talið að annar bílstjórinn hafi sofnað undir stýri en hinn verið ölvaður. Gianni Infantino, forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA, hefur svarað gagnrýni í tengslum við heimsmeistaramótið af fullum þunga. Þetta gerir hann í langri færslu á Instagram. Þar segir hann að fólk sé upptekið af því að spúa hatri og neikvæðinni. Infantino segir að margir hafi mist af því sem skipti mestu máli á mótinu. Það fallegum fótbolta, sterkum tilfinningum, hátíðarstemningu, hlátri, tárum og gleði. Einmitt vegna þess að þeirra hafi verið of uppteknir af gaggrinni og neikvæðinni. Infantino beinir spjótum sínum engum að fjölmiðlafólki og öðrum álitskjöfum sem hann telur hafa gaggrínt mótið án þess að taka þátt í framkvæmd þess. Þeir sitja við tölvuskjái og skrifborð og dreifi röngum sögum og hatri á meðan starfsfólk FIFA vinni á vettvangi að skipulagningu mótsins. Veður, norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu í dag, bjart með köflum og yfirleitt þurrt, en lítilsháttar væta norðaustan og austan til í kvöld. Heldur hægar á morgun, skýjað og dálítil væta, öðru hverju, en bjart með köflum. Frétti næst klukkan 5, fréttalestri er lokið.

Viltu ganga með mér hérna niður á sjónum, spurðan. Hún var að leita í hugskoti sínu að einhverju orði sem verður nógu sterkt til að brenna hjarta hans ævilangt. En áður en henni hefði hugkvæmst þetta bitra snjallyrði sem átti að gefa í skyn að jafnvel eilífin sjálf myndi ekki endast til að slökkva þann hatur seld sem logaði milli þeirra né svelgja upp hafi mikla sem skildu í tilverunni, þá hafði hann sagt allt sem þurfti. Salka, ég ætla að kveðja þig. Ég er að fara. Hún nam staðar í bleiku túninu þar sem frostið var enn upp úr sverðinum að leita á hann. Fara? Hvert? Spurði hún. Og hann nefndi þið ríka og sólhlýja orð sem um skeið hafði verið inntak bernsku drauma hennar og fólkið sér fylling vona. Endur

fyrir löngu. Áður en dagarnir höfðu öðlast hæfileik til að miðlina reynslu sem var í blandin trega fyrir kendum. Meðan hún og móður hennar voru enn ekki orðnar tvær stúlkur. Heldur dreymdi sameiginlega um leiðir og leiðarlok, suður

Komiði sæl, við sjá er komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur miðvikudaginn 13. maí. Í viðsjá dagsins höldum við áfram með bókaklúbin okkar, aldrei las ég Laxness, en það er samlestraklúbur sem við höldum úti hér í þættunum fyrir þau sem hafa lítið kynnt sér verk Halldórs Laxness, þau sem hafa jafnvel aldrei lesið hann, fyrir þau sem hafa bara krukkað í þessari gamalkunnu menntaskólaskildu og auðvitað öll þau sem hafa áhuga á skáldskap Halldórs. En þetta er gert í þeim tilgangi að geta nálgast texta Laxness nokkuð kalt og blátt áfram til að geta hugsanlega myndað einhvers konar svar við spurningunni hvort textar Halldórs Laxness eigi enn erindi við nútíman og allra helst við nútíma lesendur. Skáldsagadagsins er stórvirkið Salka Valka sem kom út í tveimur bindum árið 1931 og 1932 og segir verkið sögu Salvarar Valgerðar Jónsdóttur sem er kölluð Salka Valka. En hún elst upp á Óseyri við Axlarfjörð á miklum umbrotartímum í lífi íslensku þjóðarinnar. En áður en við vindum okkur í umræðana og byrjum að segja frá og krifja Sölku Völku langa mig að taka fram að í þessum þætti munum við spilla öllu sem kemur fram á blaðsíðum bókarinnar. Svo ef þú ágæti hlustandi vilt ekki verða fyrir slíkri spillingu þá mæli ég með að skipta yfir á Rás 2 eða Rondó næsta klukkutíman eða svo og síðan getur náð okkur í ólínulegri dagskrá í spilar á Rúf þegar þú ert búin að lesa verkið. Þar eru við með sérstakt rými fyrir klúbin undir heiti hans aldrei las ég Laxness og þar birtast þættinir líka í lengri og mun ítarlegri útgáfum til að mynda að verða áhugaverð innlegg frá Unni Ösp Stefansdóttur, leikkonu, leikskaldu og leikstjóra og Ástu Kristínu Benediktsdóttur, bókmyndafræðingi að finna í lengri útgáfu þessa þáttar í spilara. Einnig er hægt að finna klúbin á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram undir heitinu Aldrei las ég Laxness. Eins er grúpa á Facebook sem hægt er að skrá sig í til að fylgjast með gangi klúbsins og taka þátt í umræðum bækurnar og manninn sjálfan Halldór Kiljan Laxness. En hingað í bókaklúbin Aldrei las ég Laxness mætir yfirleitt gestur að loknum lestri hverjar bókar. Manneskjan sem las Sölku Völku samferða mér og er hingað komin til þess að ræða verkið er engin annar en Bergur Ebbi, rithöfundur og fyrirlesari. Og ég byrjaði á að spyrja hann út í opnun verksins.

0: Byrjun Sölku-Völku er fræg og eiginlega alveg einstök. Það er þessi svona bátur sem er að þokast nær landi, hugmyndur þorpið, óseyri við Axlarfjörð og svo þessar tvær mæðgur sem að ætli land vegna sjóveiki mömmunar. Það er Sigurlína og hinn 11 ára Salka. Þessar fyrstu blaðsíður bókarinnar, þetta er, hann er að draga mann einhvern veginn inn í verkið. Hvernig fílar þú þessa aðkomi?
1: Þetta er bara rosalega sterkt og þetta er líka sko, þetta er svo flott sko þegar maður hugsar tilbaka, þegar maður búið með allt verkið, af því að sem maður fá nú að spilla, en þetta er reyndar hefur að gera með þema og stílbrað fremur heldur kannski framöndu, það sem er svolítið merkjöld við þetta verkið það gerist allt á óseri.
0: Mm.
1: Þetta er bara þannig harður realismi að það er, og þetta er kannski svona að búa til hugmyndina, gera ideologíuna skýra að það sem er að gerast í heiminum, alheimskommunismin eða það sem er að gerast í Reykjavík, uppreisnir, óerðir, þú veist, eitthvað, þessu hlutir, það er bara að tala þá, þú eru aldrei vitnaðum, öll sagan og allir atburðinir gerast nákvæmlega þarna og það er stíð inn í hennan heim í þoku og það er ekki einu svona vita hvaðan, það er koma norðan og þarna plantaði sér á milli hára brattra fjallshlíða á einhverju eyri sko og það getur verið svo margi staðir. Fyrir vestan og víðar.
0: Mm.
1: Þetta er bara svo rosalega sterk og skýr tákmynd fyrir sérstaklega ákveðna áratví í sögu Íslands. Þar sem að efnahagur hverðist allur í kringum útgerð sem að var byggð upp á þunnum sandeyrum sem að sköguðu fram í grimma firði með háum fjöllum í kring.
0: Amen. Og hann er náttúrulega líka sko útgerða maðurinn sjálfur sem var svona kannski sá stæsti í þorpinu, nefndur þannig á annari þriðju síðu bara strax og maður skilur það eiginlega bara frá einmitt þessu fyrsta kafla hver á og stjórnar þorpinu, hann mm-hmm. Jóhann Bóensen,
1: mm-hmm.
0: sá sem er að róa bátnum með þær í land, hann sko er óviss hvort hann megi það af því að hann er ekki búin að fá orð frá Jóhanni Bóensen. Þannig strax stígur eitthvað svona vald inn í söguna, en á sama tíma stígur líka algjör örvænting inn í söguna, að hann haldur sko, hann laugar sig alveg í þessari örvæntingu, af því að hann einhvern veginn dregur þær á herinn og þar fáður ekki gistingu, en þær hitta þá Steinþórsson í fyrsta skipti þó hann sé ekki kynntur með nafni, og hann er svona óstýrlát orka, hann er náttúruafl, segist eigaþorpið og þá hann svona eigi ekki mikið. En svo bara dregur hann þær einhvern veginn til prestsins og, mm-hmm. og apotekar hans og einhvern veginn. Og hann er bara strax komin í eitthvað svona persónagallerí,
1: mm-hmm.
0: en hvergi fá þær gistingu. Þetta eru held ég var eitthvað svona að reyna að reikna þetta til og para við líka svona hugmyndunum hvernig hugmyndar eiga tæknilega að skrifa sögur að svona að vera húkur og að draga mann einhvern veginn, en þetta er einhvern veginn andi það eða vissulega þessi örvending komin.
1: Sko, ég upplifa þetta miklu meira sem sko allt þetta, allar þessar lýsingar og þetta, það er miklu meira svona eins og einhver áferð og stíl sem að er bara í hans tilfelli áhugaverð og dregur mann inn, en öll framvindan og allt þetta hefur verið að kynna þessa persónu, það hefur verið að kynna bara tákmyndir og ideologjur og það er náttúrulega alveg bara mjög augljóst eins og þú nefndir að Steinþór er jörðin og einhvers konar jarðtenging, Jóhann er valdið og kannski svona gamla kerfið sem að þessi ideológia er að breyta. Ein fyrsta ideológin sem ég kynnti hann inn er herinn, hjálpræðisherinn.
0: Mm.
1: Og það er svolítið áhugavert, ég þetta flettir sig svolítið upp, að sko hjálpræðisherinn er frá Bretlandi. Það er svolítið áhugavert, sko, að því að bara eitthvað sem kemur ekki frá Danmörku, það er uppreisnarafl á Íslandi. Alveg svo kaupfélögin, þau byrja á sko sauðasölunni til Bretlands og Jónas og Hriflu fær hugmyndi sínar samvinnureyfinguna og þetta co-op og allt þetta frá Bretlandi.
0: Mm.
1: Bara það er rosalega mikil uppreisnar andi versus hvernig hlutir hafa verið. Á meðan Jóhann Bóensen er bara eins og hlutir hafa verið í nokkur hundru ár þar sem að danski kaupmenn stjórna öllu.
0: Mm.
1: Og hjálpræðisherinn kemur frá Bretlandi, bara þetta fyrirbæri, og er kristileg samtök einhvers konar viðbragð við innbyltingunni. Það er svo mikið heimilislausa fólki og hjálpræðisherinn fólki og götum London að það verður til svona sestu kirkdeild sko, sem að bara er mikið á götunni og er mjög mikið í svona svolítið bara hörðum realisma, bara raunverulega að skafa fólk upp bara frá mikillu örbirð og ég er í svona, ég veit ekki hvað að trúboð er að hafa verið eitthvað brjálæðislega hart, ég held að það hafa verið ákveðin mildi alltaf verið sýnd þar, hjálpa þessir náttúrulega ennþá starfandi á Íslandi og hjálpar fólki, það er ótrúlegt hvernig við þurfum alltaf á alls konar stofnunum að halda í þjóðfélaginu, það er hérna, en þarna er svona fyrsta ideologían sem maður kynnist í bókinni. Já, kaupfélagið, jú, gamla kerfið, en fyrsta svona sem er að íta við því í hjálpræðisherinn.
0: En þær sérst að já, fara þannig á milli allra og þær fá hverki inni, fá hverki vist, þangað til að renda einmitt aftur á hernum og þar Steinþór á áfylliríi, þessi mikli maður sem að, já, þessi rosa mikla óþægilega orka sem stafa frá honum, en það samt ykkur glóð og svona hiti sem það nema, sko. Mm-hmm. Þannig að ég sé alltaf að það, sko, þannig setur hann inni, sko, eins og það svona funi, einhvern veginn.
1: Já, einmitt.
0: Reykir af honum.
1: Og mjög mikil, svona, það eru lýsingar á húðin á honum og svona, maður svona fær mikla svona áferð, sko.
0: Já.
1: Það er svona mikil svona áferð sem fylgir honum, sko.
0: Algjörlega. Og hann segist eiga þorpið og fjöllin og hafið og einhvern veginn, hann svona, svona, þetta er svona eins og maður skrifa það sem fyllir í þessu raus og svo svona hvernig það mun þróast ekki verkið er líka mjög áhugavert en hann tekur þannig á mótið í seinna skiptið að hernum og segist geta rettað þeim vist ekkit mál og það er svona bjargast örlög þeirra smá en það er gista þarna var það ekki eina nótt á hernum og fara á samkomi og þá svona byrja eitthvað að skrýna viðvörunarbjöllur að syngja allavega hjá mér með Sigurlínu og náttúrulega í mjög slæmri stöðu greinlega með lausaleiksbarn þannig með sér og þarf að redda húsnæðu eitthvað svona og hún fer hún á herin og hún fær bara einmitt ideológiu Krist beint í fangið og það verið að syngja og hún bara frelsast og sko ég var mjög mikið svona jafnvægið sko er þetta, það er eitthvað svona unhinged orka í henni, eitthvað svona hömluleik

0: vissi, mm-hmm. en það líka þessi örvænting, sko, mm-hmm. og það helst auðvitað örugglega í hendur, en og svo Steinþór og allar viðurinn og bjöllunar er í kringum hann og hún eitthvað neins samþykir hans vist síðan í framhaldinu. Mm-hmm. Er það hömlulaus karakter eða er þetta meira örvendingin sem að stjórnar?
1: Já, mér finnst þetta sko fyrst og reyðins bara hvernig þetta allt sem mann fyrir fram. Þetta er bara þetta er svona harður realismi. Þetta er bara svo mikið svona life happened. Mm-hmm. Þú veist, að því að svona eru bara alvöru sögur. Þetta er einhvern veginn blanda af öllu. Þú lætur undan ideológiu, samt eftir ekki alveg hreinn í trúnni. Þú lætur eftir einhverjum fýstnum og freistingum. Samt eftir líka alveg heil persóna. Þannig er raunveruleikin. Raunveruleikin er að þú getur verið bara góð móðir. Þú getur samt líka svona stundum gert eitthvað, þú veist. Ég held að það sé svona erfitt að festa hana niður í eitthvað eitt ákveðinum að bara hún er ótrúlega raunveruleg persóna. Mm. Og eitt sem er langar eiginlega að nefna strax hérna, bara í umfjöldunum Sölkuvölku, að þetta er svo harður realismi. Og ég fór alltaf inn að hugsa um það eftir á að Halldór Laxness, eða sko, ef við gefum okkur að fyrir hluti bókarinnar gerist svona 1910-14, setni hlutin meira nær samtímanum, 1920 eitthvað, sko, Sölkuvölka er jafnaldri hans. Þú veist, þú ert að lýsa einhverju mannesku sem þú getur að hafa verið með í skóla og þú getur ímyndað þér að hafi mótast að því sama og þú en þú getur farið með það einhver aðrar áttir og hann er einhvern veginn búin að lifa svolítið svona ideológisku lífi Halldór, á einhvern veginn ótrúlegan hátt og bara einhvern veginn breytir hann sér í bara veraldlegan aristokrata bara einhver 10 ár og bara búin að vera rosalega mikið erlendis, búin að vera með höfuð í kaþólsku kirkjunni og alheimskommunisma og bara stórum hugmyndum, búin að feta sér rosalega áfram í mótin í mótern skáldsagnagerð og nýjustu hugmyndum, stefnum og straumum og svona eins og svona stefni á að verða bara einhver avantgard sko framúrstefnu höfundur, það sem að sko allt er bara einhverjum ótrúlega þróðum tákmyndum og ekkert niður á jörðinni svona hann er einhverjum komið með vopnabúrið í það mm-hmm. og þá skrifar hann realísku sögur sem hún gætir ímyndaðir og ég held að út af því hann með allt þetta í fartiskinu, út af því að þetta er punktunum sem að kemur frá en svo fer hann bara beint inn í bara stelpu sem að kannski var með honum í bekk eða ég veit að var ekki þannig í gaman dag einhver sem hefði geta verið og lifði ekki þessu lífi og fer aldrei neitt og er bara óseri við axlafjörð. Mm. Þetta finnst mér sko bara linsam bara fyrir allt dæmið og hérna og þessi persóna bara sem er nefnaði þetta fyrir Siglína. Þetta er bara einhvern veginn, hann er einhvern veginn búin að ná svo ótrúlega miklu raunsæðis glerugum á allt hann að þetta er, hann ég túlka þetta bara sem þetta er bara eins og manneskja í dag myndi þetta vera einhver sem er bara sýsla við einhver smá lán kemst svo í einhvern smá pening fyrir teinir rífi og gerist fastegnasali þar í smá tíma gerist síðan eitthvað annað og bara hver allar að dæma hvert skilur
0: Akkurat. En við komum í Mararbúð og þar eru þau Steinun og Eyjólfur sem að taka hann að Sigurlínu í vist og Sölku völku mm-hmm. og bara næsti kapli búm þá kemur Halldór og lætur Steinþór káfa á Sölku og hún er að segja mömmu sinna og mm-hmm. mamma tekur ekki einhvern veginn mark á henni mm-hmm. og það strax einhvern veginn komið óþægileg heitt, mm-hmm. Sigurlína fer það á einhvern veginn strax að sofa hjá Steinþóri mm-hmm. og þetta fer svona að verða einhvern veginn svolítið svona erfiðara strax, það maður hjælt þetta væri að verða betra, en svo sko fá við líka að heyra sko hvernig Salk er að pluma sig í Þórskun, hún er greinlega mjög ákveðin sjáum þannig að rifrild hennar við Angantýr Bóensen mm-hmm. þegar þau eru þannig að leita gistingu eða vist þar og hún einhvern veginn æðir bara í hann þó hann sé einhvern veginn með miklu meiri valdastöðu og svona, mm-hmm. þannig að við sjáum hún er með svona orku mikil og tilbúin að taka allar slægi og svona maður hefur strax trú á henni, á henni pluma sig sko. Mm-hmm. og síðan er henni strýtt mjög mikið og hérna kölluðu öllum millum nöfnum og virðist síðan ekkit svo klár þannig að presturinn kemur og athuga málið og sendi síðan til hennar strák til að kenna hennar að lesa og það er svona fyrsta kannski breykið hann Arnaldur, sem að ég held líka að sé kannski sá karakter sem er næstur höfundi í bara sko svona persónuleika. Mm-hmm. Hvernig tengdur við hann Arnald hann að framan af?
1: Já, hann kemur svona sem svona ákveðin mónar glæta
0: Já.
1: Og er svona hugljúfari og er náttúrulega bara svona, mann er ljóst mjög fljótt, það er svona tákmynd ideológiunar hins huglaga og létt já, kannski ekki bara léttleikandi en líka svona einhver leið út en líka önnur hlið á því, svona gufulegri ekki að mikill líka með, ekki að mikill klettur mm-hmm. það er svona búið að sá fræðunum strax að þetta sé svona kannski ekki alveg á festandi, sko hans persóna
0: Já, hann fær líka svona, svolítið svona sígildan kannski samkendar skjöld eiginlega, hann er hérna, foreldrar hans eru annars staðar, mammas líklega dáin og hann er búin að semja þannig að einhvers konar útskýringa og hún sé bara handan við fjöllin bláu, já. Mjög romantísk sín sem að hún kaupir strax einhvern veginn salka þannig að hann er svona svolítið grey, á kannski betra skilið og svona maður, og, en það er þessi mikla von en ef við kannski reynum að komast úr fyrsta hlutunum þá sess að er þetta svona þessi kannski mjög skrýtni og óþægilega ástar þríhyrningur sem hann er búin að stilla upp hann Halldór þannig að mm-hmm. það er Steinþór Arnaldur Salka en Sigurlína er vissulega þar líka því að hún verður ólétt eftir Steinþór og hún líka kaupi sér kjól út á launsölku eftir að Salka sko fær sér vinnu og það er mikil sveik sko Salka endur að fá kjól frá Jóni Bóhansen ókeypis og krónupening.
1: Þetta er alveg með því átakanlegra sko í sögunni, náttúrulega svona þessi kannski kergja eða vantröð sem er á milli mæknana
0: já.
1: Og svona já, bara merkjöld einhvern að fara inn í það, það því að oft hugsa maður en þetta er nú eitthvað heilagt í sögum þá bara, letum að þetta bara kjurt liggja, en það farið svona inn yfir í svona inn í líka bara svona harðan reyðismá og svona nitti gritti hluti hjá akkurat. Þeim sko og hérna, en það er aftur bara, þannig er bara lífið
0: og sko tilfinning fyrir orsök og afleðingu líka er svo góða því að mammanar kaupi sér hennar kjól út á launin hennar sölk og það er bara fyrstu sveika en líka þessi sveika hafa að vera að byrjuð að sofa hjá Steinþóri sem að Salka einhvern veginn hatast við út af þessu káfi og Jóhann Bóhansen einhvern veginn pikkar þá sölku upp og reynir að malda einhvern veginn í móin og gefur hennar krónupinning Steinþór verður öfundsjúkur út í það gefur henni tvo krónupinninga og Sigurlína sér það að verður öfundsjúk út í dóttur sína þetta er bara einhver svona minnstur sem er bara guð minn góður en það fer mjög illa því að einmitt, hún, Sigurlína er orðin ólétt eftir hann, hún tilkynir honum það hann tekur því mjög illa er ekki vissum að þetta sé hans badn og eitthvað svona fer og dettur í það kemur heim og allt, einhvern veginn fer í áflog og þá er maður skilin eftir í þannig þessum fyrsta hluta á þessum ógisla stað að það er látið njóta vafans en maður svona telur sig einhvern veginn skilja það að mjög svo drukkinn Steindór búin að loka Sigurlínu úti úr Marabúð að hann sem sagt bara nauðgi sölkuvölku og þetta er svona rosalegasti kliffhengur og ég manni mitt að lesa þetta sko á menturskóla aldrei þú veist þetta var það sem stóð eftir bara má þetta einhvern veginn og svona í dag líka kannski í ljósi þróunar í umræðinu í kringum þessum mál er Halldór ekki svolítið búin að slaufa Steinþóri með þessum endi strax hann fær aldrei einhver aðkomu aftur nánast eftir það eða ekki
1: Jú, en þetta er náttúrulega svona kannski haft nógu margrætt þess að hann náttúrulega er engin að fara að hugsa sér að hann sé einhver hreinlind sál sko. Hérna, og það þarf ekki náttúrulega þetta atvik til karakterinu bara ekki byggðu þannig upp en hins vegar er svona hann hefur ennþá tilverurétt í sögunni áfram það er því er haldið opnu
0: mjög áhugaður líka umræðan sko, að því að maður velti fyrir sér sko, að skrifa um þessa hluti á þessum tíma hvort þetta hafi verið mikið í skáldsögum ég hef bara ekki þekkingu á því og líka sko hvort líka bara umræðan á þessum tíma hafi sko leift að því að þetta er líka látið njóta að hafa sko leift einhvers konar fyrirgefning að því karakterinu í sögunni eru svolítið farnir að sérstaklega sko Steinun og Eyjólfur í Marabúð sem eru vistinn hennar sölku þau eru svolítið farin að íta þessu undir teppið svona í næsta hluta sko.
1: Ég vil sett bara um þetta að segja sko, ég held að við séum nú alltaf svolítið segjum svona nútíðarhyggju það sem er kallað presentismi höldum að við höfum fangað svona hennar einu svona reglur um siðferði oft sko í nútímanum og tölum ótrúlega oft jafnvel bara bókmyndaverk svona sem bara sinns tíma varandi svona ákveðna hlutin ég held að þrátt fyrir allt og hafi bókmyndir og jafnvel dægur umræða höndlað djúpa og erfiða hluti kannski meira heldur en við gerum okkur grein fyrir og ég tek undir með þér, ég áttam ekki á hversu svona algengt þetta er sem umfjöldarrefni í kannski samtíma bókmyndum á þessum tíma hins er held ég að þetta sé bara átakanleg lesning og hafi verið það þá eins og nú og eflaust myndi höfundur fjalla eitthvað eins öðruvísi ummið í dag bara eins og gengur, en ég held samt að grunn eigindin í þessu séu bara höndla með þau af bara mjög mikilli dýft og skilningi ég held að þetta sé bara, maður átti sér á bæði þjáningu og svo líka verða, já, það kannski kemur ekki mikið til kastana einhverjum hugmyndunum fyrir

0: efningu eða eitthvað þess háttar en þetta samt náttúrulega bara tíminn líður og það eru element í þessari sögu það sem bara svona ákveðin raunveruleiki og nauðsin bara krefst ákveðina breytni frá mannverunum. Salka er í gegnum alla söguna, hún er föst á milli hugsjónana og realismans. Það er bara hennar hlutskipti og þess vegna er hún í þessum þrýrningi hérna að milli bara ógæfinar sem fylgir Steinþóri og svo vonar hennar í Arnaldi en þetta er líka bara svolítið bara tvíhyggjan í manneskjum alltaf. Við getum lifað einhverju fullkomna og áferðaföru lífi með siðferðislega réttri breytni í ideologíunni en svo er einhvers konar raunveruleiki það sem að bara lífið ekki að fullkomið. Og þetta er náttúrulega ykt tölvöld upp þarna.
1: Já.
0: En þetta er, ég held að gefi samt svona einhver mynd af þessi barátta hefur alltaf verið til í fólki. Alveg. En þarna er þetta líka svolítið ykt, þetta er yktur heimur, ideologían er mjög mikil ideología. Við höfum þetta að lifa svona tíma, kannski aðeins svona undanfærin ár, vanandi svona siðferðismál og fleira, sem við erum svona aftur komin í strangar ideologíur sem eru svona stundusæðar orði frekar en á borði og það er hérna áhugavert að svona einhver annar veruleiki stundu sem fólk þarf að, einhver jarðtenging sem fólk og oft harkaleg lending hjá mörgum.

0: Ef við klárum kannski sko þennan fyrri hluta, þá er sko þessi seinni hluti, hann er svo mikið svona framhald af þessum fyrsta og svo kemur þetta smá svona rift á milli þeirra. Hann náttúrulega gefur bókin út í tveimur bindum. Í þessum seinni sko þá eru ákveðin sjokk sem að svona skella á þeim þarna mæðgum. Salka, sem sagt, verður öfundsjúk út í Arnald, hann starfar hann í búðinu og er eitthvað að reyna við kaupmannsdótturina sem er samt að notfara sér hann. Jukki á Kvíum, svo skemmtilega persóna kemur og trúlóast Sigurlín eftir að Steinþór hefur yfirgefið landið eftir fyrsta hlutan. Og það einhvern veginn reynist allt tölver betra þegar hann er ekki á staðnum sem er ágætt og þægilegt svona í fyrir hluta þess. Hún eignast barnið, hún Sigurlína, hann Steinþórs, og hann er einhvern veginn veikur nánast allan hlutan og hann er bara ekki komast á legg og hann kemst heldur ekki á legg. Hann deyr þannig að sama dag og ákveðin svona skemmtunum haldin til að safna fyrir sjóminum sem fórust.
1: Þetta finnst mér svo áhugavert að kannski fara að hugsa stíl aðeins sko út af því að hérna, maður, það kemur fram að hérna, Salkavalka hafi verið hugsað sem kvikmyndaverkefni á einhverju tíampunkti Girl in Pants hvað átt að heita og Halldór hefur þann stíl í mörgum verka sína sko að geta líst hlutum svolítið svona eins og þessi kvikmyndasinnur hafi greinlega metnað fyrir þeim miðli á einhverju tíampunkti í lífi sínu það er svo rosalega flott myndræn og raun kvikmyndalegur endir á seinna bindi fyrir að hluta að hérna, að því að það gerist margt í einu og það er þetta kvöld á ballinu sem, já, þú varst að koma að þarna það sem að hérna litli drengurinn er dáin og svo verður svona mikið showdown, gerist allt á einu kvöldi og ég myndi segja svona stílega og í rauninni svona hversu svona hrífandi sagan er, þá nær hún eina bara öll bókin hápunkti þarna. Sko, með fullri vinningu fyrir setanbindinu sem náttúrulega bara hefur svakalegan áhrifamátt og impact bara út af því að það er verið að klára stóra sögu, þá er bara svona litbrigðin í frásögn eru mest á þessum blaðsjum.
0: Já, og einmitt hann er líka búin að stilla upp sögunni og hann hefur kannski svona takmarkaða sko þræði til þess að stilla upp þannig en einmitt.
1: Nýtir á allt kemur saman.
0: Já.
1: Og hérna, þetta líka finnst mér að skynja svo ótrúlega vel að þetta er líka unglingasaga.
0: Já.
1: Maður er kannski svona búin að gleyma því oft sko. Þetta er, hérna, það er ekkit jafn áhugavert nokkuð tíman og unglingasögur. Það er bara ástæðan fyrir því að bara fullorðið fólk horfir ennþá okkur teenage high school drama í sjónvarpinu. Það er allt skrúfað í botn. Það er allt hefur merkingu langt umfram stað og stund. Á ballinu, horfir þessi á mig, gerist þetta. Þú veist, þetta er allt, þetta hefur bergmál sko áratugi fram í tíman. Þetta er allt svo stórt, allt svo mikilvægt og allt er svo meirt, svo ótrúlega bara öll litbreiði, ljós og skuggar, allt er lengra, stærra, áhrifa meira. Og þú veist, þetta er kallað, þú veist, coming out, þú veist, á ensku, þú veist, á ballinu er þetta, bjóða þig fram, fyrsta skipti, hútt falur, hútt föl, og hún er nýbúin að missa bróðu sinn, og allt sem hún hefur gengið í gegnum, svona þarf hún bara að, já, bara hangir utra á henni, bara eins og á unglingnum, sko. Og þetta ball innheldur samt, eða maður rétt að langa ræðu frá kaupmanninum og sem er líka finnst mér alveg stórkostleg sko, og er eiginlega sá hluti af allri þessara bók sem ég finnst eiga mest erindi við nútíman af öllu, út af því að mér finnst þessi ræða á kaupmanninum, mér finnst hún vera svona hún sýnir ekkert hefur breyst bara við getum heyrt nákvæmlega eins ræði núna það sem einhver maður með mikla hagsmuni fær rökur því að það sé mjög gott að halda hlutum óbreyttum út af því að ef þú breytir einhverju þá sé allt í skítnum í útlöndum sé allt í haki jafnvel í stórborgum eins og New York sé bara heimilislausir og öllum líði illa, það sé bara langbest að vera ósýri, axlafjörð, það sem að bara er hugsað hlutina og þeir eru bara í föstum skorðum og við skulum ekki vera að gera okkur grillur eitthvað annað, við erum bara svo ótrúlega sko, þetta verður alltaf svona. Það skiptir engu máli hvað við erum sítengt netinu eða förum 20 ferri til Tenerife á ári eða hversu mikið tengt umheiminum við erum, það er alltaf bara eitthvað svona comforting dæmi sem að klára ballið.
0: Svo einmitt klárar hlutan sko í svona eftirmála ballsin sko að þá farið að reyna að redda hlutum, Salkar einhvern veginn að skipast einþóri og giftast mömmu sinni til að einhvern veginn þegar hann er komin aftur til landsins þar að segja til að einhvernig bæti upp fyrir bróður dauðan og eitthvað svona hann segir bara já og já og hérna en hann samt játar Sölku ást sína gefur henni hring sem hann segist að unni fyrir 2-3 ár og segist sko einhvernig eina sem kominum í gegnum alla erfiðisvinnina þegar hann var í útlöndum að gera mjög svakalega hluti að vinna okkur lestateinum og eitthvað svona var bara hennar nafn bara að hlugsa Sölku sem er
1: og það er leið kaplar sko.
0: Já, en þar kemur þessi ást inn sko, þar að eitthvað næran allt í henni gegnum þessi rök sko, hún er einmitt svona, hún er að vaxa úr grasi, hún er þessi úlingur sko, og það er eins og hún gefi eitthvað einn eftir þessari ræðu, þessari ástarjáðningu tekur við hringnum og hann eitthvað sem byrja að káa brjóstin á henni og það verður vitni og Sigurlína er vitna þessu og hann leggur það á flóta eftir að allt kemst upp og Sigurlína er stungin af á brúkastæðin og gengur í sjóin með skó skóna sem Steinþór keypti handa sinni þeirra vitandi ekki að hann var ritt á henn og þetta er einmitt þessi sinematíski endir á þessum tveimur hlutum fyrsta bindis og þetta er svo einhvern veginn svona heildstæð saga og svo einmitt sko líður held í áriða tvö og þá kemur þetta næsta bindi út.
1: Og er ekki einmitt ótrúlega harður realismi að halda áfram þegar slaufan er komin að þannig er líka lífið. Þú bara, þú veist, þú gerir eitthvað rosalegt skilur og heldur einhverja svaka veistlu, klárar einhvern samning og eða bara klárar rosalega tragedíu, bara að jarða þær einhvern svo bara heldur lífið áfram, það eru bara skjáulýsingar daginn eftir bara lífið heldur áfram þannig að mesta framlag realisma af öllu sem Halldór gerði þið bara á sínu ferli er að halda bara áfram með þessa sögu
0: og þróun hennar er rosalega, við fáum að hoppa aðeins fara með tíman og salka fullornast og eignast marabúð og hluti bát og er að stofna sjómannafélag og er komin í svona smá deilur í Jóhann Bóensen út að sko verðlagning á fisk og eitthvað þannig
1: þá eru fyrir ekki með lokan nefnilega að skjóta inn í að það er eitt svolítið merkilegt, það eru komin aðeins meina efni mögulega salka fyrir aðeins komin til löpunum það er ennþá raunsæra að því að þú ert alltaf í fátæktinni og þú ert alltaf að horfa að fyrir 20 árum þá er alltaf einhver romantísk sleikja sem að sko, þú getur festi í og þá er þetta bara einhver eins og bara einhver biblíusaga sko. En að því hún heldur áfram og hún er orðin svona sæmilega sjálfstæð á smá peninga búin að koma sér fyrir þarna þá einhvern veginn verður þetta bara allt ennþá harðara og raunvörulega.
0: Já, og það er líka sko hún greinlega fær þennan pening frá Steinþóri sem er í útlöndum að vinna einhver hörkuvinnu og það er svona dressað og henni svona
1: blóðpeningar sko.
0: Já, henni svona strýtt og þetta er svona lagt á hana eins. En hún líka fær þá að vera mjög áhugaverðin skilum og það er svona nýju skilin sem að munu móta þetta seinna bindi. Hún er þarna í fyrri hlutunum eins og þú greindir frá staðsett milli sko svona raunarinnar og hugsjónana milli sko Steinþórs og Arnaldar einhvern veginn og það er sko persónulega sagan ástin einhvern veginn í fyrirrúmi. Þarna er hún allir staðsett á milli stjætta. Hún er bara mjög greinlega ekki alveg komin í þessa verslunastjætt. Hún er ennþá, sko, hún er verkstjóri þannig í fiskinum, sko.
1: En er þetta ekki bara svona algjörlega tákrænt fyrir stöðu eina allra á Íslandi á þriðja áratugnum eða hvenær sem er. Það verður að reyna að stofna stjórnmálaflokk.

0: okkar fyrir alþýðuna og annan fyrir bændur og annan fyrir borgarastétt. Svo eru alltaf einhverju sulli á milli að því einhver bara verkamaður eitt árið og svo nokkur mánuð setna hann komin einhver álnir út af einhverju eða þú veist, svo setna kom herinn og þá eitthvað við erum alltaf einhverju flökti náum aldrei kynslóðum saman sem náttúrulega gott að það náttúrulega gott að það sé svona flúks, skilur það sé hérna, flæði Saga Íslands svo mikið þetta, við náum aldrei að vera nú lengi einhver einu þess að verði alveg ideológið í kringu það og líka bara að þú minnst þá í byrjun að þessi saga byrjar á því að það sigla að norðan einhverstaðar og koma inn á Óseyri. Saga Íslands hefur vist alltaf verið þannig, fólk bjó aldrei kynnslóðum saman á sama staðanum, ég vil ekki einu svona bóndabæðum, í gegnum Íslandssöguna hefur fólk alltaf tekið sig upp og hugsað, nei, heyrðu, það miklu betra að búa í Skagafirði, ég ætla að taka sensin á því, við fórum aldrei frá landinu, við förum ykkur að endalausa hringi og þetta það sem málvísinda fólk hefur bent á að ástæðan fyrir höfum ekki alveg dialekta, út af því að við bara erum alltaf að hitta hvert annað og fara ykkur hringi endalaust og þetta eins með stéttinar og ég held að sérstaklega á þessum tíma, þá sé hún bara í mjög dæmigerðri stöðu, hún svona armslengd frá því að geta orðið einhvers konar iðjuhöldur sjálfur eða, en hún bara ekki komið ákað
1: Nei.
0: Og ég held að enginn hafi raunverulega verið komið ákað eða sé nokkuð til mann komið ákað en á Íslandi
1: En þessi staða samt mjög sko hérna verðmætt fyrir verslunamennina kemur ljós af því að Kristófer Torfdal er ykkur sá mesti kommunisti og bolsevisti talsmaður þess hér á Íslandi og ætla sér með jafnaðarflokknum að ná völdum á Íslandi og stónda til byltingar og ég veit hvað það fara svona mikið óorð af honum, hann er algjör hundingi og slagsmála hundur og allt þetta og þeir eru orðnir hrættir verslunumenninir mann finnur það, það er ekki sagt alveg svona almennlega, þannig að þeir sko þegar hann sendir útsendara sinn til Óseyrar til að stofna verkalýsfélag hennan Kristófer Torfdal að þá sem þetta búið að búið hann að fund sko til að stofna þetta verkalýsfélag þá vilja þeir verslunarmenninni nú fá að koma orðið að þessum fundi og þeir vilja að salka sé þeirra maður að því hún getur talað
0: milli að þannig vilt að hafa þetta sko vilt hérna vera svona behind enemy lines sko þú vilt hérna vera með trójuhest sko það er náttúrulega bara alltaf klassíst sko og en þarna byrjar þetta að vera sko núna erum við búin að nefna það sem ég finnst vera svona allavega svo persóna í þessari bók sem ég geti bara að tala mest um Kristófer Torfdal það er spyrt við hann alls konar öfgastefnum og bara hvers konar ideológiu og hann sé bara þetta brjálaður og hitt og allt er eina bara fest utan á hann af því hann sést aldrei og hann bara einhverstaðar í fjarlæð og fólk byrja bara svona blása upp þessa persónu í hugum sér og hann sendir vissulega útsendara og með eitthvað net og þetta, bara, og þetta endurspegla víst sko tíðina sem var þarna, það sem fólk var bara með ákveðnar persónur á heilanum Kristófer Torfdal er svona tala um það sem mjög mikið til byggður sko bæði á Jónasi frá Hriflu og líka Ólafi Friðrikssyni hins vegar sko, ef við pælum bara í Jónasi frá Hriflu og hann náttúrulega frækt hann stopnaði bæði Alþýðuflokkin og Framsóknarflokkin sama árið að því að hann vildi bara aðeins móturni sér að landið og koma bara á einhverju flokkakerfi. Þannig að hann bara, tók bara ómakið og bara bjóð til flokka fyrir allar þær stéttir sem það þurftu. Hann virðist að hafa verið sko einhverjum ljósárum á undan samferðamönnum sínum og er bara, þetta er rosalega mikið andspyrnu og afl sko, hvort sem þú kennir það við jafnaðamennsku eða samverðurheimingu eða hvað annað. En þetta er svo skemmtileg persónótt því að þannig getur bara, hann er eins og svampur sem tekur í sig alla ideológiu og allt sem bara alveg klikkað og eitthvað í sveimi í samfélaginu, það rakið til hans og en svo hann persóna sem að maður fara aldrei að sjá og það bara eitthvað svona klassísk stílbrað og bókmyndum sko, það sem að stóra manneskjan hérna direktörin eftir helu þú veist, bara eitthvað hérna alltaf í einhverju corner office og sést aldrei fyrir nýlókin og þá sungar allt alveg hressir að niður á jörðina þegar maður sér að maðurinn er af holdi og blóði og er kannski ekki eins og mikið fyrir manna að sjá og er ekki bóðbyrði nema bara svona ágætlega raunsara hugmynda sko, fyrir sörku og framvindu málsins.
1: Ákveðan styrkleiki líka sko við að þetta sé annað bindi sörkuvilku en ekki ný bók þess að þegar þið haldur sagt skilu við sörku eftir þessi, þetta fyrsta bindi og búið séðan bara til einhvern annan aðra persónu sem er á milli þessar stétt og farið þessar stétta sögu er að þess að nú getur hann fara að toga í alla strengina úr fyrir hlutanum og sko salka sko er þannig að komin þá aðeins ofar í stétt og orðin þessi mikilvægi talsmaður verslunumanna en svo er talsmaður jafnaðamanna Kristófer Torfdal útsendana sem er sendur á Óseyri er Arnaldur og það kemur hann aðeins óvart fannst mér og en samt skemmtlegt af því það er hann náttúrulega auðvitað fór til útlanda og lærði og og sögvísi kommunisma og er bara harður. Það
0: kemur eitthvað tvist í hann að hann er með einhverja borgarlega þræði í gegnum pappa sinn.
1: Já.
0: Þú veist, það er svona, þannig að það er, þannig að þetta komið allt einmitt upp í loft, hann er sko, en það er nú oft raunin líka með, með hérna, þá sem verða miklir, miklir sósialistar, eða það var svona, eða þú ert svona alvöru kampanjins komið, sko, þá ertu með borgarlega þræði, sko, það er að flottast af öllu á, í vinstúkum Evrópu, sko, það er að vera aristokrati sem að vilt tala fyrir hönd verkalýsins, sko, eða það er svona einn pínulítið þannig þráður í honum, hann hefði getað
1: Akkurat.
0: Bara sett upp flotta liðurhanska og sagt bless við slórið, sko, en hann einhvern veginn vill koma aftur og
1: En svo er sko þessi fundurhaldin, verkalýsfundurinn, og það er svona eins og ballið, sko, það er þá ægir öllu saman, þeir halda sína ræður, jafnaðamenn, Salka situr og hlustar og hún svona sannfærist bara svolítið og það er hættan kannski við trójuhestin að henni finnst hann bara að tala svona af skynsinni og svo náttúrulega endar allt í slagsmálum og þar gerist það náttúrulega að Katrínus sem er ráðinn hann að bóin sinn til þess að slá niður byltinguna, hann ætlar að fara að ráðast á Arnald og þá hleypur Salka í veg fyrir hann og slær Katrínus svo hann fær tvö glóðru og þá var hún sko sökuð um að svikja lit og þá var hún komin alveg bara beint í þessa miðju einhvern veginn, milli þessar að tveggja
0: stelta Já, ástin að blandast inn í ástin og efnahagurinn sko. Og blóðpeningarnir frá Steinþóri, þetta er allt þetta er orðin bara já, þannig er bara, þetta er hún alveg komin í allir þræðirnir faraði gegnum hennar ákvarðanir og hún er samt ennþá bara jarðbundin manneskja, sko, hún er mesti styrku sögunar er það Salka verður aldrei að einhverju, sko stílfræðilegu tóli, sko
2: Já, ég hef fyrirheyrt málrómin yfir Arnaldur og þess vegna verð ég ekki aldeilis uppvæg þó að þú ferð að tala stór hísin og göturnar Nei, alveg minn, verð alveg viss Þú narrar hann að sjálfku velk ekki lengur og þó þú segir að eigi að skapa annan heim hér í plássinu þá hef ég verið á sálu hjálpar samkomi fyrr
3: Rifjum út, helvíti sjómannafélaginu vil ekki fara með góðu
4: Já, búma,
3: búma,
4: búma,
3: búma
5: Niður með öll glæpamannafélag Niður með rústa
0: Sko, buxurnar eru sko hún er ultra mótur með því að vera í buxum en svo er þetta líka bara svona ultra realismi hún er í buxum bara því að það er bara eitthvað sem passar hennar líkamsgerð og eina sem er til
1: nýtsimin
0: þannig þetta er svona já, ideologi á nýtsimi er bara í þessum buxum sko, bara alveg fast í þeirri tákmynd
1: Já, og mér fannst ég alveg líka greina svona kynusla í því að því hún minnist alveg oft á það að hún sé eiginlega ekki kona, hún er, þú veist, vill ekki verða kona eða vill ekki verða stelpa og þú veist, þannig að það er einhvern veginn svona uppreitt gegn kyninu og að þú veist, hún vill ekki sofa hjá sem að hún hefur greinlega frá móður sinni, sko, hún vill ekki gera þau mistök sem hefur líka með svona stert svona kynvitundar en líka usla dæmi. Kannski áður með förum þá fær Arnaldur þarna í þriðja hluta sitt töffara moment það sem hann lokar verksmiðunum stendur fyrir utan verkunar stöðina og segir hér er verkfall og allt fyrir lás Jón Bógen sinna þarna lokaður eiginlega inni sko hann neitar að hækka kaupið og það far allir í verkfall stofnaður sjóður til að halda fólki í gangandi og frá sínum valdhöfum má Jóhann Bógen sinna ekki gefa eftir þannig að verkfallið eitthvað neginn bara leggst yfir og það er bara fast og það er eitthvað neginn svona gengur þessi hluti svona hann svona eitthvað neginn endar svolítið bara í sko þeim lás en fjórði hluti kjördagur lífsins, þetta er svona konklusjónu það sem hann haldur fyrir að tegja sig eitthvað neginn alla þræði beggja hluta og leiða þetta saman Enginnist kannski helst af ástasambandi Sölku og Arnald loksins náði saman fyrir langan göngutúr kynnast Steinþór kemur aftur í fjörðun og byrjar að sagt, kaupa hluti hann bara hugsanlega rændan peningum erlendis eða eitthvað svo leis, það er ekki alveg vita hvernig hann komst yfir það, fer að fjárfesta í hlutum og eignast hluti meira sig að tekur þátt í verkfallsjóðunum
0: og þetta sýnir svona kannski hérna, hugunum berði halva leið, sko, hann sýkritaði sig bara í eignast orpið, hann bara telur sig bara eiga það og þannig eignast hann það það er þetta spegla bara þorpið alltaf á Ísland sko, svona gerist alltaf öru hvori, að koma menn annarkot heim eða bara eftir ykkur, já, einhver að fræða för og kaupa bara upp allt pleysið sko, að það er bara til að sé eiga það sko
1: Og sko, já, það eru það kannski þessir þræðir

0: sem að sem svona dóminar þessum endi, það er bara Steinþór eignast allt hann, mm-hmm. bara, hann vinnur þetta efnahags þessa efnahags sögu
1: mm-hmm.
0: Kristófer Tortal, hann kemur loksins í þorpið og þá sjáum við að hann er eiginlega bara einn af þessum verslunumönnum
1: mm-hmm.
0: og hann sendir Arnald hann að þessi burtu til að vera með einhverjum ferðamönnum að gæta einhverjum túristum mm-hmm. og fjöllum
1: mm-hmm.
0: meðan pólitíkin er að eiga sér staða mm-hmm. að vera að kjósa um hluti
1: mm-hmm.
0: og þá er hann sko lækkaður í tign og ónauðsynlegur af því að hann lagði eitthvað flóta meðan allt skipti máli og svoleiðis hann að
1: svo er þetta líka bara Tortal sko er bara maður fær allt í líka bara Arnaldur er bara einn af mörgum skil, hjá honum, þú veist þetta er svo mikið sko maður er að fá svo mikið sko snerta raunveruleikan og þetta með það þegar hann loksins mætir þá skilur maður það að Arnaldur er bara já, þetta er bara hann er bara eitt peð í stórum leik sko þessi kjördagur lífsinn sko sem allir er að býða, þetta er ekkit úrslita mál fyrir örlögu allra sko, þetta er bara eitt lítill leikur í stærri orustu sko
0: mm.
1: og líka hérna Arnaldur sko hann, mér finnst það náttúrulega að vera svona hálf dapurleg örlög sko, það er svona soldið verið að gefi skýna hann sé bara linur maður sem bara svona, þetta er svona áhugavert þegar ég er, lesið þetta ungur
0: mm-hmm.
1: svona í minningunni bara geggjaður sko, bara fór til Ameríku eitthvað, eða skilur þú veist núna finnst mér þetta vera það deigasta og slappasta sem ég get ímynda mér
0: mm-hmm.
1: bara, þetta er bara verra heldur en hann hefði bara sparkaði hund og slasa smábatt sko mm-hmm. þú veist þetta er bara þú veist, svona einhver róla einhver svona hegðuna þegar maður svo sem hann fyrir sér eitthvað bara einhver svona einhvern róla bara eitthvað þú veist þessu er þægilegt identitet að vera sósialisti í Ameríku skilur við
0: mm-hmm.
1: þú veist þessu Halldór Laxness prófaði það í 2 ár hætti því að því að hvers konar líf er það þá ertu með ógsla skýrt identitet út alltaf að berjast á móti, þú ert aldrei að fara að breyta hann einu og hann er bara, eins og Arnaldur allir bara hans identitet er að vera bara einhver svona beautiful fagurgala típa sem að bara, já bara hálfbrotin táldregur konur í já. Nýja heiminum skilur þú veist allavega, ég var alveg, ég gaf honum engan síðan sem ég var að lista núna, mér fannst þetta Nei. Alveg og, það, og þetta litar alltaf þegar maður veit einhvern veginn hvernig það fer, þegar maður er að lesta að nákvæmlega eins og það er skatta náttúrulega samband Steinþórs og Svölku í fyrrabendinu algjörlega ömulegt sko, samband byggt á valda ójabæi og bara ekki hægt að taka og hann fyrir því án nokkurn hátt þá er einhver holu hljómur í sambandi Arnaldar og Svölku í seinnabendinu sem að ég hefði kannski ekki verið að blæsa á ungur.
0: Og það er sko líka áhugavert sko að því að Salka náttúrulega slæst raunverulega við Steinþór í þessum hluta, hann kemur hana til hennar og vill giftast henni og hérna gera hana sinni konu og hún bara þarf neitar og eitthvað svona og þá segir hann henni sko að hann hafi ekki nauðgað henni á sínum tíma að þess að hún hafi bara klórað og bitið þar til hún leið út af og við það breytist eitthvað, maður veit ekki hvort maður á trúunum að því hann lýgur allt verkið en við það breytist hann eitthvað hjá henni og þá einhvern veginn loksins nær hún sama með Arnaldi en eins og bara skiptist eitthvað en þá er ennþá eftir í henni þetta svona hún vill ekki sofa hjá honum að því að vill ekki gera sömu mist eitthvað móður sín sem Halldór svona segir ekki það er alltaf bara gefið skinn, mm-hmm. snerpa, gaman en svo kemst hún að því að hann er að sofa hjá ykkur annar konu ja. Sko, einhverju 16 ára og
1: já, því er hendinn að það svona, þannig kannski ekki skrítið þú, ég hef ekki haft
0: já, og þá er maður svona, ó nei, er hann döllis okkur eitthvað, og þá eru hans rögg sko að þessi sölku að kenna mm-hmm. að þegar hún er ekki að gefa hana það sem hann þarf og svo þarf hann að borga fyrir hérna þungunarof hjá þessari stelpu og þú veist, þá er allt komið í vesen og hann er að átta sig á því að það er að vera að nota hann í pólitíkinni en mér erst líka að vera ákveður í mig fyrir samkennd með honum að því hann er að átta sig á að það er, þú veist, Kristófer Tortal er búin að svíkja hann bara, hann er búin að notfæra sér hann og bara eitthvað nýtt upp að því Ameríku hljómar örgla bara
1: frekar fínt. Það er einhanda svona smá aukasaga í þessu að þegar Kristófer Tortal kemur og gefur síðan bara Arnaldi það verkefni að gæta túrista
0: mm-hmm.
1: það finnst mér líka bara við aftur vera bara svo realismi sem bara fólk bara, þú veist, hversu margir hafa lært kannski bara stórkostlega skipulagsfræði í einhverjum bara ævílík skóla í Bandaríkjunum, skilur við eitthvað og bara erum við hugmyndunum það að gera eitthvað stórkostlegt, eitthvað fjölnóta íbúðar dæmi eitthvað og svo er þið náttúrulega bara gæta túrista, skilur við mm-hmm.

0: voru nálgast lokin hjá okkur. Þú lögst lestri á verkinu, hvað svona, og byrjar að melta hana, hvað tilfinningar, myndur segja?
1: Ég var rosa mikið með hugann bara við þess að þroska sögu þjóðar, sko, sem er svona líka bara almennt þema sem að mér finnst bara, ég spekla rosa mikið við margar hluti í nútímanum, tæknibreytingarnar í dag og mér finnst það vera svona eitt stærsta þema, sko. Þetta eru ótrúlega harmlanar og djúpar lýsingar á fólki og gefur manni mjög mikið þar, en hérna, já, það sem svona situr samt mest eftir á mér er svona einhver kollektív saga. Já. Og berist gleiki bara heils samfélags og þetta er ekkit allt harmrænt, ég menn, þetta er líka bara þetta er bara geggja, sko. Ég hugsa svo oft það bara það er svo gaman að alast upp í þjóðfélagi sem er í mótun. Já. Og mér finnst bara svo gaman þegar mann er myndur á að vera valja mikið mótun núna og kannski fyrir það var að vera 100 ár síðan þetta var og sjálfsmyndin er unglingurinn, þess að fannst mér líka svo mikilvægt að þetta er unglingasaga, sko. Það er mestalagi að við sem farin frá því að vera 14 ára ef að Ísland var 14 ára þegar Salkavarka var, við erum í mestalagi orðin svona 21 árs núna. Af því að þú veist, 100 ári í raunheimum eru samt bara í þessu þroskasugu þjóðar, þar eru hlutir miklu hægar, sko. Þetta er alveg öfugt gæludýr, skilur við hvað við, þú veist að hérna.
0: Já, þetta, við erum alveg nálgum svona kvartlífskrísun okkar.
1: Já, er það ekki, við erum svona sko sérstaklega líka að nú er búið að teygja á sko unglingnum, þannig að unglingurinn sko er alveg fram til 25 eða eitthvað, sko, einhver svona einmitt svona krísur áfram, sjálfsmyndarmál og fleira, við erum algjörlega þar ennþá og varandi til þess bara þess að stórkustlega sem einhver hugmyndur sko iðnvæðingu og fleira, við erum bara ennþá svolítið á sama stað, sko, svolítið svona bara hoppa á þann bransa sem að henda best hverju sinni og auðvitað er þetta líka bara það er engin rétt niðurstaði þessu, þetta er náttúrulega það eru svo mikla þverstæðu líka bara í hugsjónum Halldórs Laxness sem að gera þetta svo spennandi og því hann er í aðra röndina virðist vera bara mikill alþjóðasinni og bara eins og á þessum tíma þetta er svona kannski, það er bara svona ákveðin alþjóðavæðing í loftinu þarna, alheims kommunismin kannski hérna stærsta aflið, en hann náttúrulega bara hendi sér í kaðurska trú líka, því hún hefur líka þess að alheim skýrskotun og er greinlega mjög spenntu fyrir öllu sem er þannig. Þórbergur var í Esperanto og það er bara gríðarlega einhver svona unity stemning, en í hinaröndina held ég að Halldór sér líka mjög meðvitaður en það að einhvers konar serviska, kannski ekki einangrun, en einhvers konar superfókus samt á okkar tungumál, okkar svona litbreiði sé samt sko leiðin, sko. Og það er náttúrulega ótrúlega mikið þroski að hafa öðlast og því hann er súper metnaðafullur og kannski þú ert búin að vera stúdir að þessi fyrstu verk núna í verkefninu núna, en hann náttúrulega er virðist svona hafa áhuga á einhverju svona romantík sem kannski er meira universal svona til að byrja með. En þarna bara hann, svo hann átti sig á því að í metnaði sínum þess að verða heimsfrægur sé málið að fara súper realist í eitthvað ótrúlega lokal. Ég held við eigum alveg ennþá eitthvað inni þar, sko. Við erum með það, ég er svona sjálfur aln upp, sko, þú veist, maður er svona, þegar ég var unglingur sjálfur, sko, það er á 10. áratugnum, þá er allt að vera universal og út af við, sko. Og þú veist, eins og þú ætlar að meika því tónlist, þá er að syngja á ensku og vera svona, bjóða sig þannig, sko. Svo bara lífið gerist, svo er ég einhvern veginn að vakna upp í það núna bara, heyrðu, þetta breyttist, ég er alltaf eins og bara ungt fólk er ekki svona sturlað upptekið af því að allt sem það gerir sig ótrúlega universal, almennt og falboðið út um allt. Það er bara ótrúlega til í að tala inn í sinni einn hóp og nota það sem og með örgla bara oft betri árangri. Og minnst það merkilegt að þetta skipt hafi líka orðið bara á mínu líftíma, sko. Svo fyrir örgla aftur í hitt, hoppum svona milli, sko.
0: En við erum svona komin að lokum þáttar. Mikilvægasta spurningin er samt eftir áðurunni kveðið. Já, nei, kvarðin. Bergur Eppi, Salka Valka, já eða nei?
1: Það er já.
0: Ég ætla að fá að segja já líka, þetta er stórglæslega bók, en ég fæ að þakka þér kærlega fyrir spjallið, þetta er búið að vera mjög skemmtilega innsýn inn í þína upplifun.
1: Bara takk fyrir mig og sömuleiðis, bara virkilega gaman að byrja saman bækur.

0: Tómas Ævar Ólafsson hafði umsjón með Vísjá og rætti við Berg Ebba Benediktsson rithöfund og fyrirlesara í bókaklúbnum Aldrei lasið Laxness. Þátturinn var áður á dagskrá á liðnu vori.
1: Næsta flug í Neskaupstæðum Versló verið velkomin í Fjarðabyggð. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur salka.is. Tróðfull verslunarmerkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Veist þú hvað pergóla er? Trefjar.is. Megatilboð, 50% afsláttur, Lindin tískuverslun Selfossi. Garplöntúrvalið er í Laugarási tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Storð. Svíðu á nýjum hókaskóm frá Sportís skeifunni 11. Menning og kósi á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Frábær tjaldstæði Sæludagar Vatnaskógi. Viðarparkett Egill Árnason. Velkomin á eina með öllu og Akureyrum Vestló og munum að fara valli í umferðinni Egill Ökuskóli og KG Sendibílar. Loftslöngur, loftstýringar og lofttekkar, loft og raftæki.
2: Tapasbarinn, sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
3: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
4: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
6: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð.
7: Nú er Utsala í fullum gangi. IKEA.
8: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
9: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Illa gengur að ná tökum á miklum skógareldum sem geisa í Frakklandi. Forseti landsins Emmanuel Macron blés til neyðarfundar hjá ríkisstjórninni í dag. Embættismenn hafa áhyggjur á því að hvorki sé til nægur búnaður né mannafli til að slökkva eldana. 40,000 hektara lands hafa þegar orðið eldinum að bráð í Gironde héraði. Svæði sem nemur 56,000 fótboltavöllum að stærð. Í Gironde búa 850,000 manns, en á 400,000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Að loknum neyðarfundurum í dag, sagði Laurent Núñez, innanríkisráðherra Frakklands, að slökkulismenn stæðu frammi fyrir fordæmalausum aðstæðum. Hann sagði eldin hafa róast nokkuð, þrátt fyrir að enn hefði ekki tekist að ná tökum á honum. Spáðir alltaf 40 stiga hita í vestanverðu Fraklandi í vikunni. Ekki gert ráð fyrir miklum vindi, en breyting á vindátt gæti leitt til þess að eldarnir breyðist enn frekar út. Þyrla landhelgisgæslunar og björgunarsveitir voru kallaðar út vegna manns sem hafði hlekst á og brotlent á svefvang sunnan við Mýrdalsjökul í dag. 23 björgunarhópar, þar á meðal landhelgisgæslan, komu að björgunaraðgerðum. Tæpar 2 klukkustundir liðu frá því að útkall barst þar til maðurinn var fluttur á sjúkrahús. Hann hafði brotlent í djúpu gili eftir flug á svifvæng eða paraglæt á ensku með hópi fólks í morgun. Þegar hópurinn lenti eftir flugið var fólk þess vart að það vantaði einn úr hópnum. Aðstæðu til björgunar voru erfiðar að sög Margrétar Gunnarsdóttur hjá Landsbjörg.
10: Þetta

0: þröngt og djúft gil. Þannig að það var svona fyrst útlit fyrir að þyrlan myndi ekki ná að hífan svona hátt og fjallabjörgunar hópur frá landsbjörgum mættur svæðið og var tilbúin til að fara að hérna, koma hann niður á annan hátt.
1: Sagði Margrét Gunnarsdóttir, staðgengill upplýsingafulltrúa Landsbjörgar. Héraðssaksóknari hefur kært frávísun Héraðsdóms Reykjanes í máli Skúla Tómasar Gunnlaugssonar læknis. Hann var ákærður fyrir manndráp og brota lögum heilbrigðisstarfsmenn. Héraðsdómur taldi að honum hefði þegar verið gerð refsing með sviftingu lækningaleyfis og því mætti ekki refsa honum aftur með vísan til ákvæða mannréttindasáttmála Evrópu. 42 voru kærðir fyrir ofhraðan akstur á Norðurlandi eystra helgina, svo sem ókraðast, og á 168 km hraða. Hann 17 ára gamall og var tekin í Aðaldal, þar sem hámarkshraði 90. Hann var sviftur ökuréttindum og færður á lögreglustöð. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6, minnum á vefinn ruv.is, fréttalestri að lokið.
2: Næst á dagskráð úr ævisögum listamanna í umsjón Gunnar Stefánssonar sem að þessu sinni lesur bókinni Strokið strengi, endurminningar Þórarins Guðmundssonar sem Ingólfur Kristjánsson skráði. Þátturinn var fyrst á dagskráð árið 2000.

Við heyrðum Sigrúnu Eðvaldsdóttur og Selmu Guðmundsdóttur leika lagið Þú ert eftir Þórarinn Guðmundsson, fiðluleikara og tónskáld. Í þættinum að þessu sinni verður lesið úr minningum hans sem Ingólfur Kristjánsson skráði. Bókin heitir Strokið strengi og kom út árið 1966. Þórarinn var einn kunnasti tónlistarmaður þjóðarinnar sína daga og sá hljóðfæraleikari sem oftast spilaði í útvarpið langt skeið. Og sum lög hans eru meðal þeirra sem oftast hljóma í útvarpinu enn í dag, eitt hið ljúfasta er einmitt lagið Þú ert. Þórarinn Guðmundsson fæddist á Akranesi 27. mars 1896. Foreldrar hans voru Guðmundur Jakobsson, trésmíðameistari og Þuríður Þórarinsdóttir. Hann var í Reifum þegar foreldrar hans fluttust til Keflavíkur og síðan fór hann með þeim til Reykjavíkur og átti uppvaxtar ár sín á Laugaveginum. Og það segir hann í minningum sínum að hljómlistin hafi verið gildasti þáttur í lífi hans frá því að hann mundi eftir sér. Tónlistin hefur ávallt verið höfuð atriðið í lífinu og raunar það eina sem allt snerist um. Hún var það eina sem ég hafði verulegan áhuga fyrir en það byrjaði ég að spila áður en ég hóf barnaskólan á. Þetta var mér svo áleitin þörf og aðkallandi. Þess vegna var áhugi minn líka takmarkaður fyrir ýmsu því sem jafnaldrar mínir tóku sér fyrir hendur og vinnu sem ég var ekki heldur mín sterkasta hlið. Einnig í barnaskólanum var áhugin í slakara lagi. Skólalærdómurinn var mér eins og hver önnur skildukvöð sem ég vissi að ég kæmist ekki undan. En mikil ósköp leiddist mér margt af þeirri visku sem kennararnir voru að reyna að troða í mig. Músík neyð mín hefur snemma látið á sér bera ef rétt er frá sagt tilburði mína í þá átt í Keflavík þegar ég var 2 ára. Og það getur svo sem vel verið satt því að frá því ég mann fyrst eftir mér hef ég aldrei settið mig úr færi að spila þegar ég hef komist í nálægð hljóðfæris. Mér er það minnistætt að einna vínum foreldra minna sem oft kom til þeirra gaf mér litla harmoniku á hverju ári. Þetta voru að sönnu ekki merkileg hljóðfæri og entust stutt. Og en þegar ein var ónýtt var sjálfsagt að ég fengi strax nýja í staðinn. Þessi velgjarðamaður minn í bernsku var Björn Kristjánsson kaupmaður, síðar alþingismaður og ráðherra. Hann var mikill áhugamaður tónlist, spilaði sjálfur á orgel og samdi lög og studdi af ráðum og dáð söngmennt hér og eftir aldamótin. Ég var 8 ára þegar ég byrjaði að ganga í spilatíma. Það var hjá frú Önnu Pétursson, móður dr. Helga Péturs, en hún var þær mundir aðal píanókennarinn í bænum. Hún átti heima á Smiðjustígnum og þegar ég kom til hennar í tímana byrjaði hún ávallt á því að gefa mér einhverja hressingu. Henni fannst ég að vera hálgerður sveitamaður langt að komin alla leið innan af Laugavegi 79. Pétur maður hennar var bæjargjaldkeri og skrifstofa hans var í svo kölluðu Dalhofshúsi en það var sambyggt við hús þeirra og aðeins timbur þýl á milli stofunar þar sem píanóið stóð og skrifstofu Péturs. Þegar frú Anna kallaði á mann sinn í kaffið, gerði hún það alltaf með sama hætti, spilaði ákveðið lag og þá heyrði Pétur það inn í skrifstofuna og vissi hvað það boðaði. Og litlu síðar heyrði maður fótatak hans er hann gekk út úr skrifstofunni. Helgi sonur þeirra bjó uppi á loftinu yfir píanóstofunni og heyrði ég oft dingi og skelli þar uppi og stundum tók lampin að dingla til og frá í stofuloftinu. Ég var í fyrstu döð hræddur við þetta en síðar vissi ég að þetta stafað af því að Helgi var að æfa liftingar og ýmsar íþróttir uppi hjá sér en hann stundaði jafnan mikið líkamsrækt. Nokkur eftir að ég hætti í píanótímunum hjá frú Önnu Pétursson byrjaði ég að læra á fiðlu hjá annari frú. Það var hjá Henriettu Brynjólfsson, konu Péturs Brynjólfssonar ljósmyndara, Kongelí Hoff sem kallaður var. Þá var hér enginn sem kendi að spila á fiðlu nema frú Henrietta.
Hún var dönsk og hafði á sínum tíma gengið í Hornemanns konservatórium og lagði þar einhverjum stund á píanoleik en hafði fiðluna sem aukagrein. Segja má að fiðla hafi verið hér óþekkt hljóðfæri á þessum árum, þar að segja það kunnu engir neitt að spila að gagni. Einstöku kallar áttu þó fiðlu og voru eitthvað að sarga á þær sjálfum sér til skemmtunar. Þetta voru aðalega iðnaðarmenn, snikkarar og járnsmiðir sem komist að því snertingu við músíkina hjá Jónasi gamla Helgasyni, en hann var járnsmiður að atvinnu eins og kunnugt er. Hann hafði dálítið lært á fiðlu þegar hann var út í Danmörku, að læra orgelleik hjá tónskáldunum frægu Gade og Hartmann. Hann átti tvær fiðlur og vildi svo til að ég eignaðist þær báðar eftir að ég byrjaði að spila. Faðir minn keypti þær á uppboði, önnur var lítil, svo kölluð 3/4 fiðla. Þetta var ágætt hljóðfæri en mér þótti hún helst til lítil. Hitt var heil fiðla og hefði Jónas fengið hann að gjöf frá söngfélaginu Hörpu en þó aðalega notað gömlu fiðluna. Ég eignaði steinnig takt stokk Jónasar Helgasonar en honum hef ég fyrir löngu glatað og sé mikið eftir. Þetta var forkunarfagur gripur en á honum voru 3 silfurhólkar. Ekkert mann ég eftir Jónasi Helgasyni enda var ég ekki nema 7 ára þegar hann lést. Aftur á móti mann ég vel eftir Helga bróður hans. Einn af þeim fáu sem áttu fiðlu í Reykjavík þegar ég var krakki var faðir minn. Hann hafði gaman af allri músík og fiðlan var honum eins og helgur gripur. Ég fekk aldrei að snerta á henni. En svo kom fyrir dálítið atvik er varð því valdandi

að ég fór að spila á fiðlu og orsakaði það jafnframt að ég var leift að læra á þetta hljóðfæri. Og því var það að nokkru síðar keypti faðir minn handa mér fiðlurnar hans Jónasar Helgasonar. Ég man að ég hafði oft rennt hýru auga til fiðlunar hans pappa en hún var aldrei á glámbekk og aldrei þorði ég að snerta hana í leyfisleysi. En svo var það einhverju sinni að faðir minn var að spila á fiðluna og þá kom til hans maður sem þurfti eitthvað að ræða við hann út af byggingamálum en pappi var þá orðin byggingafulltrúi. Hann hætti því snögglega að spila, lagði fiðluna frá sér á borðið og gekk með manninum inn í skrifstofu sína. Þannig hagaði til að á milli borðstofunar og skrifstofunar var svokölluð stástofa og þar fyrir framan gangur eða forstofa sem gengið var úr inn í skrifstofuna. Þegar ég heyrði að pappi og gesturinn voru komnir inn í skrifstofuna og búnir að loka hurðinni, stóðst ég ekki freistinguna. Þarna lá fiðlan fyrir framan mig á borðinu og ég einn inni. Ég seilist upp á borðið, gríp fiðluna, legg hana að öxl mér og strýk boganum yfir strengina nokkrum sinnum og áður en ég veit af er ég byrjaður að spila lag. Mér fannst þetta svo einfalt og eðlilegt og ég byrja á öðru lagi. Hafi ég nokkur tíma orðið allsællum ævina, þá varð ég það þarna inn í borðstofinni með fiðluna hans pappa míns undir vanganum. Ég spilaði og spilaði hvert lagið af öðru og var í svo gjörsamlegri leiðslu að ég veitti því ekki eftirtekt þegar hurðin opnaðist og gengið var inn í stofuna. Það hefur víst liðið löng stund en allt í einu var mér litið upp og sá þá hvar faðir minn stóð fyrir framan mig. Mér varð bylt við og þá kom á mig fát. Ég bjóst auðvitað við að hann myndi ávíta mig fyrir að hafa stólist í fiðluna. En svo sá ég að það gat ekki verið því að á andliti hans var hlýlegt bros og það var eins og kviknaði sólskin í augum hans. Síðan gekk hann alveg til mín, lagði höndina á öxl mér og horfði eitthvað svo undrandi og skrítilega á mig. Og ekki varð ég sjálfur minna undrandi þegar hann dró budduna upp úr vasa sínum og stakk 5 krónum í lófa minn. Þá voru 5 krónur peningar og þetta voru fyrstu spilalaunin mín. Og þar með var teningunum kastað, ég skildi fá að læra á fiðlu. Snemma fór Þórarinn að semja lög. Ég var 8 ára gamall þegar ég samdi fyrsta lag mitt. Það var árið 1904. Og lagið samið við erfiljóð eftir séra Matthías Jochumsson og heitir Lífið fljótt. En það kann að þykja kynlegt að þetta danslag. Það kannski ekki vel viðeigandi danslag við erfiljóð. Fyrsta erindi í kvæði Matthíasar svona. Lífið fljótt, líkt það elding sem glampar nótt, ljósi sem tindrar á tárum, titrar á bárum. Tildrögin að því að ég samdi lagið voru þau að pappi hefði séð þetta erfiljóð Matthíasar í nýútkomnu blaði og hann fékk okkur Eggert bróður, sitt hvort eintakið og sagði okkur báðum að gera lag við kvæðið. Það eina sem greip mig var eldingin og þetta, lífið fljótt. Nú, ég þóttist vita að það yrði að vera einhver flýtir í því og líkt það elding sem glampar nótt. Eldingin, hún hlaut að vera ansi fjörug líka. En ljósið sem tindrar á tárum og svo framvegis vissi ég ekkert hvað var og braut heldur ekkert heilan það. Með þennan grunnfæra skilning á ljóðinu samdi ég svo lagið og útkoman varð fjörugt danslag. Mörgum árum setna dvaldist ég nokkra mánada skeið norður á Akureyri. Þá kom ég oft heim til sér að Matthíasar Jochumssonar. Einu sinni sagði ég honum frá því að ég hefði verið heldur óheppin í sambandi við mitt fyrsta lag. Það hefði verið við erfiljóð eftir hann en úr því hefði orðið danslag. Síðan lét ég hann heyra lagið. Þá var sér að Matthías komin á þann aldur að honum lét betur að lofa en lasta. Næsta rósirði sem hann átti til var Bölvans. Það Bölvans gott samt, drengur minn, sagði hann. Jæja, hvernig getur það verið gott, segi ég, þegar þú semur erfiljóð og ég geri við að danslag. Þá ræskir Matthías í nokkrum sinnum en segir svo, jú, það gott samt, bara Bölvans gott. Nei, góði, þú sleppur ekki svona auðveldlega, ansa ég. Vilt ekki útskýra það?

fyrir mér hvernig það getur farið saman erfiljóð og danslag. En Matthías lét ekki máta sig. Hann ræskir sig aftur, hugsar sig dálítið og segir síðan og því skildu þeir ekki geta dansað hinum megin eins og hér. Hann hélt sem sagt að ég barnið hefði verið að hugsa með englana. Sko, þeir fljúga, það dans, það ballett. En auðvitað hafði ég ekki verið að hugsa með þeina engla. Ég hugsaði bara með eldinguna og þennan flýti. En svar Matthíasar þótti mér jafn snjallt fyrir því. Og það ekki hvað síst fyrir það umburðarlindi og þann góðvilja sem kom fram í orðum síra Matthíasar að ég hef alltaf haldið upp á þetta fyrsta lag sem ég samdi. Þórarinn og bróðir hans Eggert Gilfer fóru ungir til Danmerkur til tónlistarnáms. Þórarinn nam við tónlistarháskólan í Kaupmannahöfn í 4 ár, lauk prófi 1913. Kom hann síðan heim og reyndi að lifa á tónlistinni. Árið 1916 kvæntist hann Önnu Ívarsdóttur. Það var svo upp úr 1920 sem hann hélt til Þýskalands til árs dvalar. Dvaldist hann þá í Leipzig og Hamburg og segir svo frá því. Meðan ég var í Leipzig spilaði ég sem standfiðlari á samkomustað sem hét Italianter og þar fekk ég greitt 16 mörk fyrir kvöldið. Þetta var ákaflega fínn staður og þangað sótti aðalega efnafólk og aðrir þeir sem höfðu nóga peninga handa á milli til að eyða. Þegar ég kom til Hamborgar spilaði ég þar bæði í samkomuhúsi og í bíói. Í þessari bíóhljómsveit voru 16 manns og varð mér þá hugsa til okkar Eggerts bróður þar sem við sátum alltaf tveir þegar við spiluðum undir þöglumyndunum í nýja bíói. Kennari minn í Leipzig hét Heinrich Schachtebeck og var einn kunnasti kammermúsikus Þýskalands og eftir sóttur kennari. En í Hamburg gekk ég í tíma hjá Einar Hansen. Hann var af dönskum ættum en þýskur ríkisborgari. Síðar fór hann til Grikklands og loks til Ameríku þar sem hann lék með þinni víðfrægu Philadelphia sinfóníu hljómsveit. Þetta voru mjög lærðir og flinkir tónlistarmenn en það var dýrt að læra hjá þeim. Það vildi mér hins vegar til hver góða atvinnu ég hafði, bæði meðan ég var í Leipzig og eins í Hamburg og þurfti ég því engar fjárhags áhyggjur að hafa þó að námið væri kostnaðarsamt. Minnistæðustu hljómleikarnir sem ég heyrði í Þýskalandi voru þeir sem sjálfur Kreisler hélt í Hamburg en hann hélt þar eina hljómleika. Hann kom gaggert frá New York til þess að halda aðeins tvenna hljómleika í Þýskalandi, í Berlín og Hamburg. Það var náttúrulega útselt á tónleikana löngu áður en þeir voru haldnir. Mér minnir að maður hafi orðið að kaupa aðgöngum með hana mánuði áður. Á hljómleikunum í Hamburg spilaði Kreisler meðal annars fiðlusónótu eftir Beethoven, Kreutzer sónutuna. Ég gleymi því aldrei að í þessu verki tók hann einn feiltón. En mér finnst þetta hafi verið fallegasti feiltón sem ég hef heyrt. Þetta atvikaðist þannig að Kreisler tók svo kallaðan fístón í stað F og auðvitað var þann þess var um leið. Maður sá að honum brá ofurlítið en hann hélt náttúrulega áfram eins og ekkit hefði í skorist, leitað eins brosandi til undirleikarans og svo var það gleymt. En þetta sýnir að hversu færir og frægir sem menn eru getur þeim skeikað. Það ekki heldur nema mannlegt. Það rétt hægt að ímynda sér að jafn frægur maður og Kreisler hafi ekki fengið neina smá upphæð fyrir konsertin. En hann stakk fénu ekki í eigin vasa. Nei, hann varði hverjum eiri til góðgerðastarf sem í gaf allt til styrktar fátækum þýskum hljómlistarmönnum. Mikið atvinnuleysi var þetta leiti meðal hljómlistarmanna í Þýskalandi, engum þeirra sem léku í kaffihúsum og í smærri hljómsveitum. Það var líka sandur af þess konar músíkvöntum og þessir aumingjamenn röltu heila og hálfa dagana niður á svokölluðum músíkbörs til þess að fylgjast með því hvort nokkurt atvinnu tilboð bærist. Það var haft á orði að hljómlistarmenn væru almennt ekki hátt skrifaðir á borgaralega vísu. Gifstu heldur bílstjóra en músíkant var orðtæki sem foreldrum var lagt í munn er þau gáfu gjafvaxta dætrum heilræði. Eitt af því sem ég hafði upp úr dvölminni í Hamburg var fiðlan sem ég er nú búin að spila á síðan 1924. Og það var einmitt Mayer sem ég bjó hjá sem aðstoðaði mig í banka
þegar ég fór þanga til þess

þess að vitja peningana fyrir fiðlunni, en þá hafði faðir minn sendt mér að heiman. Þannig var mán með vexti að ég var búin að sjá þessa fiðlu hjá manni nokkrum sem verslaði með gamlar fiðlur, en Einar Hansen, kennari minn og hann, voru kunningjar. Ég var líka búin að taka nokkrum sinnum í fiðluna og heyri inn í tónin og ég var alveg veikur að geta ekki keypt hana. En fiðlan var svo dýr að það var útilokað að ég réði við það. Þá var það náttúrulega þrautalendingin að skrifa pappa. Hann sendi mér svo peninga. Það var fyrir milligöngu Einars Hansen að ég komst að góðum kaupum á fiðlunni. Hún hefði verið miklu dýrari í venjulegri músíkverslun. En ég gat látið fiðluna sem ég átti ganga upp í kaupin. Það var líka ágæt fiðla þótt hún væri ekkit í líkingu við þessa sem ég keypti í Hamburg. Ég man ekki lengur til hvaða verðs hann mat hana en ég þurfti náttúrulega að greiða mikið fé á milli. Þessi fiðla sem ég keypti í Hamburg 1924 og spila á enn þann dag í dag er yfir 300 ára gömul smíðuð á 17. öld að Peregrinius frá Lucca á Ítalíu. Hún er með öðrum orðum alveg ósvikin það sem hún er sögð vera. Fiðlusalinn sem ég keypti hana af ferðaðist víða lönd og keypti gamlar fiðlur. Það var allt fullt hjá honum af fiðlum og verðið á mörgum þeirra skipti tugum þúsunda. Ég held að ég hafi aldrei komist nær því að missa vitið en þegar ég kom inn til þessa manns. Það var flott að sjá. Þetta var stórt herbergi og á öllum veggjum hengu fiðlur. Í einu horninu var líka stór stemmigaffall sem hljómaði A-tón þegar slegið var í hann og þessi tónn hljómaði í margar mínútur. Þessi maður átti prógram frá hljómleikum Paganinis þegar hann spilaði í London og hann hafði svo mikið við það að það var rammað inn í gullramma. Að öðru leiti var ekkert í þessu herbergi nema fiðlurnar og lítill flygill, svo kallaður kabinettflygill. Á hann spilaði dóttir fiðlusalans, sjálfur spilaði hann á fiðlu og svo gat maður náttúrulega fengið að taka í fiðlurnar og prófa þær en stúlkan lék undir. Ég var oft búin að taka í fiðluna áður en ég keypti hana og reyndar margar fiðlur aðrar en það gerði tónninn að ég var að svona skotin í henni. Og nú var ég sem sagt búin að spila á þessa fiðlu í meirinn 40 ár. Satt að segja fjall mér illa við hana fyrst að öðru leiti hann tóninn. Hún er miklu stærri og þyngri en fiðlan sem ég átti, en sú var ákaflega létt með mjóan háls, en þessi er með digran og viðamikinn háls. En það gerir ekkert til þegar maður er búin að venjast því. En það tók mig upp undir hálft ár að verða fullkomlega dús við fiðluna mína og ég spilaði falskt og vitlaust alveg undir drep meðan við vorum að kynnast. En nú myndi ég helst ekki vilja spila á aðra fiðlu og býst ekki heldur við að þurfa þess. Hún endist mér áreiðanlega það sem eftir er og vonandi einhverjum fleiri í næstu 300 ár. Meðan Þórarinn var í Þýskalandi starfaði þar Pétur Á. Jónsson, óperusöngvari sem komið hefur við sögu í þessum þáttum. Heyrum nú Pétur syngja eitt besta lag Þórarins, Dísu við ljóð gests, upptakan er frá 1929.

Þórarinn þurfti að fást við ýmis konar tónlistastörf til að framfleyta sér, kendi fjölmörgum að leika á fiðlu, stjórnaði hljómsveit Reykjavíkur og var fyrsti formaður hennar þegar hún var sett á stopp 1921. Hann spilaði við jarðarfarir og á veitingahúsum í bænum, þar á meðal Hótel Íslandi. Á Hótel Ísland komu engum stórhöfðingjar bæjarins og góðtemplarar. Þegar ég spilaði þar var veitingamaðurinn Bjarni Magnússon, bróðir Guðbrands, síðar áfengis forstjóra. Þarna kynntist ég fyrst Sigvalda Kaldalóns. Hann var þá héraðslæknir og var gestkomandi í bænum og þá kom hann á hverjum degi til að hlusta músíkina. Ég þekkti ekkert þennan mann en veitt honum fljótt eftirtekt. Ég sá að hann hlustaði að meiri eftirtekt en aðrir og oft bað hann hljómsveitina að spila aftur og aftur lög sem hann varð sérstaklega hrifin af. Það var einkum eitt lag eftir Tchaikovsky sem hann vildi alltaf vera að láta spila. Það heitir Gamalt franskt lag og var í útsetningu fyrir fiðlu eftir Willy Burmeister. Í sjálfu sér var það ekkert óalgengt að gestir bæðu mann að spila ákveðin lög, en þegar beðið varum að spila sama lagið kannski 10 sinnum sama kvöldið, það þótti mér heldur mikið, enda gat þá sumum sínst helst til mikil fátækt í lagavali. Það var þó ekki tilfelli því við höfðum jafnan 100 lög æfð sem hægt var að grípa til hvenar sem var, eins og til dæmis þegar ég var með hljómsveitina hjá Rosenberg, en þar lá prentuð hljómleikaskrá á hverju borði sem gestirnir gáttu pantað eftir og á henni voru yfir 600 lög. En þó að mér væri ekki vel við að marg spila sömu lögin, gat ég með engum móti neitað Sigvalda Kaldalóns sem að spila það sem hann vildi heyra. Síðar komst ég að því að líklega hefur þetta orði til þess að þið fallega lag Kaldalóns Sofðu, sofðu góði var til. Lag Tchaikovskis sem hann heyrði mig spila í Hótel Ísland hefur kveikt hjá honum neista sem síðar hefur svo tendrast í huga hans þótt hún að væri það ekki ljóst sjálfum. Þetta var löngu áður en ég fór norður á Akureyri og auðvitað hvarf Sigvaldi Kaldalóns til sinna læknisstarfa og hætti að koma á Hótel Ísland. En svo bar við einu sinni norður á Akureyri þegar við Jón Ívars vorum að æfa þar undir konsert, þar á meðal lag Tchaikovskis, að Valdimar Steffensen læknir vindur sér allt í einu inn til okkar, en hann hafði heyrt það út um gluggan hvað við vorum að spila. Hann horfir á okkur um stund þegjandi en segir svo, þó að þið þykist vera miklir listamenn, þá megið þið ekki breyta svona læginu hans Sigvalda Kaldalóns. Ég skildi ekkert í því hvað hann var að fara. Ég vissi að Valdimar Steffensen var bráð músíkalskur, þekkti mikið af lögum og var heima.

heima í erlendri tónlist. Hvað ertu að segja, maður, svara ég. Breyta laginu hans Sigvalda? Þetta lag eftir Tchaikovsky. Svo rétti ég honum nóturnar og hugsaði að nú hlyti hann að sannfærast. En hann var víst ekki alveg ánægður þrátt fyrir þetta. Hann segir ekki neitt en hleypur út og heim til sín, kemur svo að vörmu spori aftur með nýútkomið sönglega hefti eftir Sigvalda Kaldalóns og réttir mér það. Meðal laganna í þessu hefti var Sofðu, sofðu góði, mjög keimlíkt lagi Tchaikovskís, svo að augljós áhrif er að ræða en auðvitað engan veginn eins. Nú segi ég þetta ekki af því að mér detti í hugað Sigvaldi hafi stælt lagið með vilja, heldur hefur það ómað einhver staðar í undirvitundinni. Þetta er ekkert einstæmi því slíkt hefur komið fyrir hjá heimsfrægum tónskáldum. Nei, mér kemur ekki til hugar að Sigvaldi Kaldalóns hafi verið gert það viljandi að stæla lag Tchaikovskís. Hann þurfti þess ekki heldur með að stela eða stæla allra síst hann af íslenskum tónskáldum sem ég hef þekkt því að hann var barmafullur af melódíum. Þórarinn segir einnig frá kynnum sínum af öðru frægu tónskáldi Sveinbirni Sveinbjörnssyni höfundi þjóðsöngsins. Hann bjó í Reykjavík á efri árum 1922-24. Þau tvö ár sem Sveinbjörn Sveinbjörnsson var búsettur í Reykjavík mátti heita við hefðum daglegan samgang. Hann var tíður gestur heima hjá mér en þá bjó ég á Bergstaðastíg 11B en sjálfur átti hann heima vestur á Bakkastíg. Þegar ég heimsótti hann þangað stóð venjulega svo á að hann sat við píanóið. Einu sinni fór ég þangað með lögin mín til hans í þeim tilgangi að fá hann til að segja mér álit sitt á þeim. Nú vissi ég raunar að hann var mér velviljaður og dómar hans myndu verða mildir, að hann vildi fremur lofa en lasta. En ég vissi líka að þekking þessa hálærða tónlistarmanns var mikil og mér væri styrkur í því að ræða við hann og heyra hans álit á tónsmíðum mínum. Það brást ekki heldur að hann færi yfir lögin af kostgæfni og með athygli og svipbrigði hans sögðu mér meira en orðin. Ef honum líkaði lagið var þessi heiðríka gleði í svip hans, en ef það var eitthvað sem hann kunni ekki við, var eins og allar hrukkur andlitsins yrðu dýpri. Og svo kom hann að einu lagi og þá leist mér ekki á blikuna, því að þá varð andlit hans allt í einu eins og stormvakið haf. Hvað er þetta góði? Þetta lagar eftir mig, sagði hann, og það þaut í nefin á honum. Þetta var þá lag sem ég hafði tekið með í ógáti. Það var alls ekki ætlun mín að gera neitt með það en það hafði ég ekki samið nema fyrir hluta lagsins. Seinni hlutin var eftir Einar Benediktsson skáld eða ég vissi ekki betur þá en þetta væri eftir hann. Ég var því alveg undrandi á þessum orðum hans og hugsaði með mér að nú hliti blessaður gamli maðurinn að vera komin í barndóm. Er þetta lag eftir þig, segi ég undrandi og með nokkrum þjósti. Ég veit þó ekki betur en ég hafi samið fyrir hlutan, en seinni hlutin sé eftir Einar Benediktsson. Hvenær varð Einar tónskáld, segir Sveinbjörnsson. En það er rétt. Fyrir hluta lagsins þekki ég ekki, en seinni hlutin, það eru nákvæmlega mínar harmoníur. Ég blóður áðnaði upp í hársrætur, bæði af blygðun og þó einkum af reiði, af blygðun út af því að hafa asnast til að þess að taka þetta lag með, lag sem ég hafði engum sýnt og hafði engan áhuga fyrir, en af reiði út í Einar Benediktsson fyrir að hafa mig að fýbli. En hvernig máttu þessi ósköp eiga sér stað? Ég verð að gefa nánari skýring á því. Þannig var málmað vexti að eitt sinn þegar ég kom upp í Þrúðvang við Laufásveg heim til Einar Spendisonar, þá segir Einar mér frá því að hann hafi eitt sinn samið lag við kvæði sitt hvítbláa fánan, Rís þú unga Íslands merki, en það vanti á það upphafið. Mér þykir þetta náttúrulega ákaflega merkilegt, en spyr þó hvort honum þykir ekki lag Sigfúsar Einarssonar nógu gott. Jú, það er kannski ágætt lag, segir Einar, en það er bara svo erfitt í söng. Það er eins og hús upp á tvær hæðir með kjallara og kvisti ofan á. Og án þess að lasta þetta ágæta lag vinar mín Sigfúsar Einarssonar, þá fannst mér sem Einar Benediktsson hefði nokkuð rétt fyrir sér að þessu leiti. Það er nefnilega ansi erfitt að syngja þetta lag. Það stígur á víxl ýmist svo hátt eða fer svo langt niður eins og allir vita sem þekkja fánasöngin.
og fyrst Einar hafði sjálfur samið lag sem honum líkaði betur var ekki nema sjálfsagt að hjálpa honum við að brjóna framan við lagið og rattsetja það. Jæja, og svo fer Einar þá með lagið fyrir mig og ég skrifa það upp eftir honum. Ég fer svo heim og sem fyrir hlutann og rattset lagið fyrir karlakór en yfirskriftin á nótunum vildi Einar að væri þessi Ljóð Einar Benediktsson, lag Þórarinn Guðmundsson og Einar Benediktsson. Nokkrum dögum síðar fer ég með þetta lag til Einars og það er ekkert sem heitir. Hann verður svo ánægður að hann heimtraði gefum lagið út og skipar mér að fara á stundinni niður í prentsmiðju til Péturs Lárussonar nótnasetjara sem þá var eini lærði nótnasetjarinn hér á landi. En sem betur fór hafði ég vit fyrir okkur Einar í báðum, svona óvart viljandi. Nei, takk, sagði ég. Það kemur ekki til mála að við látum það koma fram ofinberlega að við séum báðir höfundar þessa litla lags. Leikritaskáld og revíu höfundar geta ruglað saman reytum sínum á þennan hátt, en ekki við þessi stórveldi, Einar Benediktsson og Þórarinn Guðmundsson. Ef á að feðra þetta lag, þá verður þú að gangast við því einsamall. Það er guðvelkomið að minni hálfa að láta prenta það þannig sem lag og ljóð eftir Einar Benediktsson. En það vildi Einar ekki. Hann vildi víst ekki hafa að mér heiðurinn og hann hélt fast við það að við létum prenta lagið en ég harðneitaði því sem fyrr nema með því skilirði að hann teldist einn höfundur. Þetta þráttuðum við lengi og var að niðurstaðan sú að ekkert var gert í málinu og lagið hefur aldrei verið prentað. En ég á það enn í handriti eins og ég gekk frá því. Mér þykir þetta merkilegt plagg og geymi það enn til minningar samvinnu okkar Einars Benediktssonar á sviði tónlistarinnar. En nú að víkja aftur að prófessor Sveinbirni Sveinbjörnssyni, þar sem hann spratt upp frá píanóinu með skamdegis skugga á andlitinu, snefsin og argur. Hvað er þetta góði? Þetta er lag eftir mig. Og það var eins og færi sviftibílur stofuna leið og hann sagði þetta. Ég varð fyrst alveg miður mín en segi honum svo hvernig þetta hafi atvikast, að við Einar Benediktsson höfum ætlað að leggja saman í púkk og gera lag við fánaljóðið. Ég hafi ekki vitað betur en síðari hlutin væri eftir Einar og svo hafi ég samið upphafið og rallsett lagið. Þá sefaði skamli maðurinn brátt en ég gat ekki stillt mig að segja Einari Benediktssyni frá þessu og fór beint upp í Þrúðvang til að finna hann. Og þar sulla ég úr mér einhverjum ósköpum af skömmum, spyr hvern andskotan sjálfan hann meini eiginlega með því að það var mig að fýbli, látast af að samið lag sem sé svo eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Einar ætlaði ekki að vilja trúa þessu og stóð enn á því fastar en fótunum að hann hefði búið til lagið, en bara gleymd fyrir hlutanum. Hann kallaði mér að segja Valgerði konu sína til vitnis. Mér fór þá að renna reiðin því að ég sá að Einar var í góðri trú. Það hafði aðeins hendan þetta sama sem komið getur fyrir alla menn. Hann hefur einhver tíma heyrt lagið hjá Sveinbirni, kannski út í Edinborg fyrir mörgum árum og svo hefur það sest að í undirvitundinni og hann síðan ekki gert sér grein fyrir því hvernig það var þangað komið en álitið að það hafi orðið til í sínum eigin huga. Þannig fór það þegar við Einar Benediktsson ætliðum að fara að kompónera saman. En þó að svona tækist til þá spilti það ekki kunningskap okkar og ekki heldur við Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Þegar ég skýrði málið fyrir honum, skildi hann manna best hvernig svona lagað getur komið fyrir. Heyrum nú lag Þórarins Guðmundssonar við ljóð Gests, Sumargleði. Jón Sigurbjörnsson syngur.

Minningar Þórarins Guðmundssonar eru einhverjum smásögur, tíðum gamansögur af kynnum hans af ýmsum samferðamönnum. Meðal annars rekur hann leikhús minningar sínar. Í leikhúsunum spilaði ég langt árabil lengst hjá leikfélagi Reykjavíkur en einnig hjá ýmsum félögum sem færðu upp revíur og aðra söngleiki og svo náttúrlega í Þjóðleikhúsinu eftir að bæði það og Sinfóníuhljómsveitin voru komin til sögunar. Ég á margar góðar minningar frá leikfélagi Reykjavíkur og samvinnunni við leikara þess, enda var ég hljómsveitarstjóri hjá félaginu margra ára skeið. Það var reyndar aldrei stór hljómsveit sem ég var með. Í Iðnó var ekki aðstæða til þess að koma fyrir fjölmennari hljómsveit, valla fleiri en 8-10 manns. Við urðum að sitja framan við sviðið, milli þess og áhorfenda bekkjana. Stundum lékum við aðeins forleik á undan sýningum og gátum síðan farið, en ef söngleiki var að ræða var hljómsveitin náttúrulega að vera viðlátin allan sýningartíman. Á meðan ég starfaði hjá leikfélagi Reykjavíkur naut ég þeirra hlunninda þegar ég var á ferð í Kaupmannahöfn að fá frímiða í konunglega leikhúsið þurfti aðeins að hafa bréf upp á vasan frá leikfélagsstjórninni. Svona náið var sambandið á milli en það má segja að leiklistin hér hafi löngum notið góðs af konunglega leikhúsinu með margvíslegum hætti. Ýmsir kunnir og mikilhæfir leikarar þaðan hafa lagt íslenskri leiklist lið auk þess sem íslenskir leikarar hafa stundað nám við konunglega leikhúsið. Meðal hinna eldri leikara sem mér eru minnistæðastir og ég átti mikla samvinnu við, voru þau frú Stefanía Guðmundsdóttir og Jens B. Vóge sem bæði voru í forystu líði leikfélagsins og með allra fremstu leikurum hér fyrrum. Þegar ég var krakki komst ég snemma upp á það að fara í leikhús, ýmist með foreldrum mínum eða þá einsamall, því að ég fekk ofta smjúa inn hjá dýraverðinum svona óvart viljandi. Hann var ekki svona nákvæmur á það blessaður kallinn þótt svona rollingur slippi inn og fengið að standa einhverstaðar út í horni. Ég minnist þess að einu sinni sem oftar var verið að sína ævintýra og gönguför og þá fór mamma að sjá það með sér að Árna bróður sínum. Ég vildi fá að fara með þeim. Nei, ég mátti það ekki. En það gerði ekki til. Ég laumaðist bara á eftir þeim og var komin niður í leikhús jafn snemma og þau. Sér að Árni vildi að mamma ræki mig heim fyrst ég hafði komið í óleyfi, en hún lét ekkert verða af því, hefur víst ekki þótt viðeigandi að snupra mig þarna í margmenni. Þetta þótti frænda bágborið uppeldi að verðlauna óhlýðina. Daginn eftir fannst honum þó merkilegt þegar ég settist við píanóið heima og spilaði öll lögin úr ævintýrinu. Það var þó engin vandi því að þetta var ekki í fyrsta skipti sem ég hafði hort á leikritið og heyrt lögin. Íþróttafélögin og eins stúkurnar gengust nokkrum sinnum fyrir leiksýningum. Í eitt skipti þegar Skuggasveinn var sýndur lék Anna kona mín Ástu en Harald lék Stefán Þorvarðarson síðar sendiherra og sjálfan Skuggasveinn lék Erlendur Ó. Pétursson. Ekki manni hvernig hlutverkarskipun var að öðru leiti, en leikstjóri var Jens B. Vóge. Þetta var meða upp úr 1920 og þá var leikritið sýnt í 25 skipti fyrir fullu húsi. Það var fyrir þessar sýningar á Skuggasveini sem ég samdi lög við tvo söngva í leikritinu, þá voru þau sungin í fyrsta sinni, en hafa ávallt síðan verið sungin þegar Skuggasveinn hefur verið leikinn. Þetta eru lögin Hver vill sitja og sauma og lokasöngurinn Nú hressi menn og huggi. Áður voru þessi erindi sungin undir erlendum lögum, en mér þótti það óviðeigandi, Skuggasveinn er svo ram íslenskt og þjóðlegt leikrit. Og heyrum nú annað lagið sem Þórarinn samdi við kvæði í Skuggasveini Matthíasar Jökumssonar, Hver vill sitja og sauma, María Markan syngur, upptakan frá 1954 eða 55.

Þórarinn Guðmundsson réðst sem hljóðfæra leikari að Ríkisútvarpinu þegar það tók til starfa 1930 var ráðinn þangað fyrstur hljóðfæra leikara ásamt Emil Thoroddsen en litlu síðar bættist Þórhallur Árnason sellóleikari við. Eftir þetta varð útvarpið aðal starfs vettvangur Þórarins og átti hann flestum meiri þátt í að gera það að áhrifa ríkasta tónlistar miðlanda þjóðarinnar. Lengi var hann stjórnandi útvarps hljómsveitarinnar. Þórarin Guðmundsson var vissulega einu ljúfasti fiðlungur þjóðarinnar sína daga. Hann lifði langa ævi, lést á nýræðisaldri 25. júli 1979. Heyrum að lokum eitt af fegurstu og frægustu lögum hans, leikið af fiðluleikaranum Sigrún Veðvaldsdóttur og Selmu Guðmundsdóttur sem leikur á píanóið, Minning.

Þetta var þátturinn úr ævisögum listamanna í umsjón Gunnars Stefánssonar sem las úr bókinni Strokið strengi endurminningar Þórarins Guðmundssonar sem Ingólfur Kristjánsson skráði. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2000.

0: Þetta var trompetleikarinn Ari Bragi Kárason með lagið Spring Will Be A Little Late This Year eftir Frank Losser. Með Ara Braga spiluðu Karl Martin Almqvist á saxofón, Rasmus Sörensen á píanó, Mattias Petri á bassa og Anders Mogensen á trommur.
1: Samráðsfundur öryggi í borginni verður haldin á morgun klukkan 17 í Ráðhúsi Reykjavíkur, fræðslu erindi, öryggismál, nágrannavarsla, tökum höndum saman til að skapa öruggt og ánægilegt umhverfi, verið velkominn Reykjavíkur borg. Komdu norður um verslunmanna helgina, Akureyri tekur vel á mótið þeir, Halldór Ólafsson, Úr og Skarkripir, Glerortorgi og Vélfang. Beðarhinsun, garðlist. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi. Hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámssetri Borganesi. Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is.
2: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem bennum sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalag.
3: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
4: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

0: Gott kvöld. Slökkviliðsmenn í Frakklandi standa frammi fyrir fordæmalausum gróðureldum að sögn innanríkisráðherra landsins. Spáðir 40 stiga hita í Frakklandi á morgun. Ríflega 400 manns greiddu atkvæði utan kjörfundar framhald viðræðna við ESB á fyrsta degi utan kjörfundar atkvæðagreiðslu. Manni var bjargað úr lífsháska eftir að hann brotlenti svifvæng sunnan við Mýrdalsjökul í dag. Og lögregla við öllu búin fyrir verslunarmannahelgina. Miðasala á þjóðhátíð tekin að glæðast en á Akureyri búist við með tjölda. Nokkur tíma gæti tekið að ráða að fullu niðurlögum gróðurelda í Frakklandi. Innanríkisráðherra landsins segir að slökkviliðsmenn standi frammi fyrir fordæmalausu ástandi. En ein hitabylgjan skellur á suður Evrópu síðar í vikunni, Emmanuel Macron Frakklands forseti boðaði til neyðarfundar í morgun vegna skógareldana sem geisa nærri Bordeaux. Örlítill raki og rigning var í nótt og samkvæmt yfirvöldum hélst eldurinn nokkuð stöðugur. Á morgun hlýnari veðri og víðaði spáð yfir 40 stiga hita. Innanríkisráðherra landsins segir að þegar hafi 40.000 hektarar brunnið í eldunum.
1: En Gironde actuellement, on a un feu inédit. Bon, c'est un feu qui touche la une forêt du sud-ouest, un feu qu'on appelle le
0: Eldarnir í Gironde eru fordæmalausir, segir Laurent Nunier, þeir séu drifnir áfram af veðri en ekki síður af samsetningu skógarins. Því sé erfitt að koma böndum á eldinn. Rúmlega 400 hafi í dag greitt atkvæði atkvæði utan kjörfundar hvort hefja í aðildarviðræðu við Evrópusambandið. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir aðsóknina mikla.
2: Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hófst í morgun. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir aðsóknina góða. Mun fleiri hafi greitt atkvæði en búist var við á fyrsta degi. 266 hafa greitt atkvæði hjá sýslumannunum á höfuðborgarsvæðinu í dag. Það eru rúmlega 5 sinnum fleiri saman borið við fyrsta dag utan kjörfundar atkvæðagreiðslu sveitarstjórnarkostningana í vor.
3: Á fyrsta degi fyrir sveitarstjórnarkostningarnar sem voru í vor, þá voru 52 sem kusu hjá okkur hér í Hlíðarsmára. Þannig að menn hafa áhuga á þessum kostningum og við erum opið núna í 5 vikur fyrir kjördag, venjulega þetta 4 vikum fyrir kjördag, þannig að það má segja kostningi sem meiri.
2: Þjóðaratkvæðagreiðslan er haldin á heldur óhefðbundnum tíma. Sigríður telur að mögulegt sé að Íslendingar búsettir erlendis sem í sumarfrí

0: ég hér nýti tækifærið og kjósi. Hjá öllum sýslumannsembættum og sendiráðum hafa samanlagt 408 skýrað sínu atkvæði í kjörkassan. Sigríður segir að mögulega séu þessar móttökur fyrirboði það sem koma skal.
1: Við tókum á móti rúmlega 22.000 manns hérna í vor, það var sveitarstjórnarkosningar. Síðan voru forsetakosningar 24 og þá komu rúmlega 28.000 manns til okkar. Og í alþingiskostningunum sem voru líka 24, þá komur rúmlega 26.000 manns. Þannig að það er spurning hvort það verði nálægt forsetakosningunum eða sveitarstjórnarkosningunum. Þetta er spennandi.
2: Sagði Sigríður Kristinsdóttir Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Áhættum að ríkislögreglustjóra til endurskoðunar í ljósi árásarinnar á hinsegin dögum í Berlín helgina. Formaður hinsegi daga á Íslandi segir skipuleggjendur í góðu samtali við lögreglu.
3: Einn lést og 16 særðust í árásinni á hinsegin daga í Berlín á laugardaginn. Hinsegin dagar á Íslandi eru 4. til 9. ágúst og gleðigangan verður 8. ágúst. Í skriflegu svari embættis ríkislögreglustjóra við fyrirspurt fréttastofu segir að áhættumat sé til endurskoðunar í samráði við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Ekki liggi fyrir hvort breytingar verði gerðar á því. Helga Haraldsdóttir formaður hinsegin daga segir árásuna hræðilegt hryðjuverk og segir stjórnendur hátíðarinnar á Íslandi hafa sent samúðarkveðjur til Þýskalands. Hún skilji að árásin geti vakið óhug hjá fólki í aðdraganda hátíðarinnar hér á landi en segir að vel verði gætt að öryggi líkt og árin á undan.
4: Varðandi öryggismál, þá erum við og höfum verið senast ár í mjög góðu samtalið við öryggina og það verður engin breyting á því.
3: Þetta sé því miður ekki fyrsta sinn sem hryðjuverka árás sem þessi beinist að hinsegin fólki og nefnir hún sem dæmi árás á skemmtistaði í Orlando í Bandaríkjunum árið 2016 og árás á hinsegin daga í Oslo í Noregi árið 2022. Skipuleggjendur láti það þó ekki stoppa sig.
4: Við mætum álaugardaginn og göngum gleðugönguna og berum höfuð hátt og slagur hinsegin daga í árið saminum stundur ebbunum og það munum við svo sannarlega að gera.
2: Sagði Helga Haraldsdóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Þyrla landhelgiskeslunar og björgunarsveitir voru kallaðar út vegna svifvængs flugmanns sem hafði leggst á og brotlent sunna við Mýrdalsjökul í dag. 23 hópar frá landhelgiskeslu og björgunarsveitum komu að björgunar aðgerðum. Það var 2 klukkustundir liðu frá því að útkall barst þar til maðurinn var fluttur á sjúkrahús. Hann brotlenti í djúpu gili eftir flug á svifvæng eða svo kallum paraglæter ásamt hópi fólks í morgun. Þegar hópurinn lenti eftir flugið varð fólk vart við að einn vantaði. Aðstæðu til björgunar voru erfiðar, segir Margrét Gunnarsdóttir hjá Landsbjörg.
5: Þetta er þröngt og djúpt gil, þannig að það var svona fyrst útlit fyrir að þyrlan myndi ekki ná að hífa hann svona hátt og fjallabjörgunar hópur frá Landsbjörg og mættur á svæðið. Var tilbúin til að fara að hérna, koma hann niður á þann hátt.
2: Sagði Margrét Gunnarsdóttir, staðgengil upplýsingafulltrúa slysavarnafélagsins Landsbjargar. Stjórnvöld í Afríkuríkinni Tjad hyggjast segja sig úr alþjóða sakamáladómstólnum. Með úrsögninni bætist Tjad í hóp þriggja annara Afríkuríkja sem hafa sagt dómstólin ósangjarnan.
3: Stjórnvöld í Tjad segja ákvörðinina byggða á ítarlegri úttekt á starfsemi dómstólsins. Árangur hans hafi verið takmarkaður og starfsemin að miklu leiti beinst að Afríkuríkjum. Af 13 rannsóknum sem dómstólinn hefur hafið tengjast 9 þeirra Afríkuríkjum, segir í tilkynningu stjórnvalda. Þá séu 7 einstaklingar í haldi dómstólsins og 6 þeirra vegna mála sem tengjast Afríku. Með úrsögninni bætist Tjad í hóp 3 annara Afríkuríkja, Burkina Faso, Mali og Níger sem tilkynnt hafa úrsögn sína. Herforingastjórnirnar í ríkjunum hafa sagt dómstólin verkfæri notað til nýlendukúunar. Yfirvöld í Venezuela hafa einnig sagt sig úr dómstólnum. Þau saka hann hlutdrægni en hann rannsakar meintaglæpi gegn mannkynni sem framdir voru undir stjórn Nicolás Maduro. Bandarísk stjórnvöld hvöttu Tjad til að endurskoða aðild sína að alþjóða sakamáladómstólnum. Bandaríkin eru ekki meðal aðildaríkja en ríkisstjórn Donald Trump hefur ítrekað lýst yfir andstöðu sinni gagnvart dómstólnum. Þá hefur Marco Rubio utanríkisráðherra bandaríkjana sakað hann að heyja stríð gegn bandaríkjunum. Í fyrri yfirlýsingu utanríkisráðuneytis Tjad var ákvörunin tengd beiðni bandaríkjana. Abdullahi Sabre Fadul, utanríkisráðherra Tjad, hafnar því hins vegar að ákvörunin hafi verið tekin að beiðni bandaríkjamanna.
2: Mist Grönvold tók saman. Straumur fólks liggur bæði norður yfir heiðar og til Vestmanneyja verslunarmannahelgina að máli skipuleggenda að dæma. Lögreglan á Akureyri er við öllu búin.
6: Á fjölskyldu hátíðina eina með öllu á Akureyri er reiknað

0: með metfjölda gesta um verslunarmannarhelgina. Miðasala og stórtónleika á laugardagskvöld ganga vonum framar að sögn skipuleggjenda.
1: Svo bara miðasala, hún bara keyrist bara hærra og hærra og við erum að sjá tölur, betri tölur heldur en í fyrra. Það alveg, já, þúsundir miða og ætlum við förum ekki í tugi njú. Við erum að vonast eftir því og á góðri leið með það.
0: Segir Halldór Kristinn Harðarsson, einn af skipuleggjendum einnar með öllu á Akureyri, sem hefur tvöfaldað gæslun hjá sér miðað við fyrri ár. Akureyrabær hefur verið virkur á samfélagsmiðlum og undanförnu með alls kyns forvarnarauglýsingar fyrir komandi helgi. Formaður bæjarráðs segir mikilvægt að vera við öllu búin.
1: Ég sko, við höfum bara fundið það svolítið í umræðinni og heyrið það útendan okkur að það sé búist við miklum straumur og svona straumurinn sé hinga norður helgina sem bara frábært. En þegar að koma margir saman, þá náttúrulega geta fyllt í alls konar vandamál og við höfum svona verið að kannski innbráði við foreldra að svona hafa svolítið augun á boltanum um hvað krakkarnir þeirra að gera með hverjum og svoleiðis og bara þetta sé ekki að koma hérna norður í leyfisleysi krakkar undir 18, að hérna, þetta sé ekki kannski staðið fyrir það, þetta fjölskylduhátíð.
0: Segir Óðinn Svan Óðinsson. Hjalti Axelsson, aðstoða varstjóri hjá lögreglun á Norðurlandi Eistra, segir að lögreglan sé vel mönnuð fyrir komandi helgi og að mannskapur sé fjórfaldur á við venjulega helgi. Þá má einni búast við fjölda gesta til Vestmannaeyja. Sala á miðum og þjóðhátíð hefur verið dræmar en undanfarin ár. Jónas Guðbjörn Jónsson, formaður þjóðhátíðanefndar, sagði í samtali við fréttastofu að miðasala væri að taka við sér og veðurspáin væri frábær. Hann ætti erfitt með að gera sér grein fyrir fjölda gesta sem ætluðu að leggja leið sína til Eyja helgina. Þjóðhátíð hefur verið áberandi í auglýsingum á liðnum vikum og í dag sást auglýsingum afslátt af helgarpassa í dalinn ef pantaði með afsláttarkóða. Aðspurðu sagði Jónas að það væri bara til að minna á sig og fá miðasöluna til að taka kipp.
2: Sigur Óli Sigursson tók saman og þá að veðrinu veður horfur á landinu, norðlægða breytilega 5-13 metrar á sekundu, bjart með köflum og yfirleitt þurft, en lítilsháttar væta norðaustan og austan til í kvöld. Heldur hægar á morgun, skýjað á dáli til vætaður hverju, en bjart með köflum og stöku síðdegiskúrir landið vestanvert, með líkum á helli dembum. Hiti 6-17 stig, mildast á suðvestur og vesturlandi. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Óhætt að segja að sannkölluð sprenging hafi orðið á sviði net og símglæpa af öllu tagi á allra síðustu árum. Skipulögu fjölþjóðleg glæpasamtök hafa komið sér upp stærðarinnar útringi og tölvuverum sem ger ekki annað en að reyna að svíkja fé af fólki allstaðar í heiminum allan daginn, alla daga, allan ársins hring með hinum fjölbreytilegustu aðferðum og sækist það giska vel. Gott eða kannski réttara að segja óvenju slæmt dæmi þetta er rakið í nýrri skýrslu skrifstofu Sameinuðu þjóðanna á sviði afbrota og fíkniefna umfangslíkrar brotastarfsemi í Austur og Suðaustur Asíu, Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Í henni kemur fram að Suðaustur Asía og þá sérstaklega Kambodía og Myanmar sé orðin miðstöð skipulagðar glæpastarfsemi af þessu tagi sem stunduð frá vel búnum og vel vörðum gagnaverum. Þau eru mönnuð með fjölda fólks á tugum landa sem vélar fé fólki allan heim ýmist sjálfviljugt eða nauðugt auk þess sem gervigreindin leikur æ stærra hlutverki í þessum kima undir heimana. Niðurstaðan að þar hafi skipulagðir glæpahópar náða svíkja á bilinu 88 til 114 milljarða bandaríkjadala út úr brotaþólum í fyrra sem að minnstakostið þrisvarsinu meira en 2023. Vert bitna þetta á net- og símnotendum í Kína, Suður Kóreu og Taiwan en fólk í öðrum heimslutum verður líka fyrir barðinu á þessum gengjum. Agnes Ósk Marseljúsadóttir fulltrúi í miðlægri rannsóknadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Hún segir þróunina hér í takti við það sem að gerast annar staðar í heiminum á þessu sviði og tilkynningum netbrot og tilraunir til netbrota hafi fjölgað gríðarlega milli ára. Þær voru 155 í hitti fyrra, fjölgað upp í 552 í fyrra og eru orðnar 1745 þar sem afer þessu ári, þrefalt fleiri en allt árið í fyrra.
3: En svo er það varandi tjónið, fjárhagstjónið vegna netbrota sem er tilkynnt til okkar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu voru 190.689.000 árið 2024. Árið 2025 voru þetta 586.000.000 og svo það sem af er árið núna 2026 þá er þetta komið upp í 427.000.000.
2: Á hálfu ári.
3: En á sama tíma erum við að sjá það að fjöldi netbrota þau eru 45, 24, 182, 2025 en þau eru 91.

0: það sem að vera árið 2006, þannig við sjáum að á sama tíma og tilkynningum um tilraunir fjölga svona gríðarlega, þá fjöldi brota nánast að standa í stað á milli áranna 2025 og 2026, eftir að þeim hafið fjölga gríðarlega á milli 2024 og 2025. Þannig ég held að það megi túlkið á þann veg að fólk sé á varðbergi og aukin umfjöllun sé að skila sér í því að fólk verður síður fyrir tjóni þrátt fyrir að tilraunum sé að fjölga svona gríðarlega.
1: Brotin sjálf og brota tilraunirnar eru líka svipuð hér og annars staðar.
0: Sko við sjáum að flestar ábendingar um þessar tilraunir, þær eru í formi sko, fjarskiptasvika, þar sem að það er verið að nota símanúmer fólks og svo leis, senda SMS og ringja. Og svo er það tölvupóstsvik sem við erum að fá svona flestar tilkynningar um. En á sama tíma þá eru það ástarsvikin, fjárfestingasvikin og fölsk fyrirmæli, þar sem að eru mestu fjármuninir sem tapast á.
1: En hvernig ber að glæpamennis að við hinn ólíku brot?
0: Þetta er svo mismunandi eftir tegundum brota. Við erum með þessi ástarsvik sem hefur verið töluvert fjallað um. Og þar er verið að misnota traust fólks og mjög oft innmannalega, jafnvel veikindi. Og svo í fjárfestingasvikunum þá erum við að tala um það að fólk ætla sér að fjárfesta peningunum sínum. Og það er mjög oft að tala um rafmyndir í þeim tilvikum. Og svo í fölskum fyrirmælum, það var það sko fyrirtæki. Þá er kannski búið brjótast inn á tölvupóstaðgang hjá einhverju fyrirtæki og öðrum fyrirtækjum tilkynntum að þau hafi skipt bankareikning eða eitthvað slíkt. Þannig að fyrirtæki greiðin á rangan reikning og inn á reikning brotamannana frekar en þess sem að brotist var inn á aðgangin hjá. Og hefðu þetta fór peningana.
1: Agnes segir að hafa verið í huga að þessi stórfelldu net og símasvik séu ósjaldan bara nýjasta viðbótin við aðra og enn ógeðfældari starfsemi, stóra og þau skipulara glæpahópa, svo sem fíkniefna framleiðslu og sölu, kynlífs, þrælkun og mansal. Og það er ekki síður mikilvægt að átta sig á því, segir hún, að þau sem fyrir svikunum verða eru ekki að láta plata sig, eins og iðulega er sagt.
0: Ef við myndum hugsa til dæmis þetta orðalag að vera plataður, við myndum aldrei tala að neitt annar þið plataður einhvers konar brot. Við verðum átt okkur því að þannig er fólk sem að verða fyrir broti. Það er ekki verið að plata það, það er verið að svíkja og það er verið að brota á því. Og þetta eru brotaþólar og það á engin skömm að fylgja því að verða fyrir netbroti og við viljum að þetta fólk leiti til lögreglunar með sín brot. Að því staðan í dag er svo að það eru bara mjög fáir að tilkynna, teljum við. Við teljum að við séum bara rétt að sjá toppin á ísjakanum af því að fólk er að skammast sín og það vill ekki tilkynna og vill ekki viðurkenna það við orðið fyrir svona broti. En við verðum líka að passa að hvernig við tölum í samfélaginu þessi brot. Við erum átt okkur á því og við erum að fjalla meira og meira það. Þetta eru skipulögt alþjóðleg brotasamtök og þetta eru meðal hraðast vaxandi brotategundar í heiminum. Gervigreindin er að auka umfang og gæði, það er allt að gera straðar og það er allt orðið ódýrar og sveikin verða trúverðuri. Þannig að það er ekkert sem kallast að vera bara blektur eða láta glepjast eða vera plataður. Þú verður áttaði á því við hverju þú ert að eiga. Þetta eru stór skipulögð brotasamtök. Það er eitt sem mér þykir mjög áhugavert í þessu samhengi. Það er að brotamaður í dag, hann þarf ekkit að kunna til dæmis að hakka til þess að ætla sér að fremja netbrot. Hann getur bara keift sér þjónustuna. Hann getur bara keift sér allt sem þarf í pakka. Aðgangsupplýsingar, kortaupplýsingar, netþjóna, peningaþvættisþjónustu og jafnvel svona þjónustuver fyrir starfsfólk til að framkvæma brotin. Þú þarft ekkert að kunna. Þú þarft bara peningana. Og ávinningurinn að þessu fer svo í að fjármagna aðra brotastarfsemi og netsvík eru í dag einn arðbærasti tekjustofn skipulegra brotastarfsemi á alþjóðavísu. Og þetta er jafnvel þannig að brotahópun eru svo selja hvor öðrum sína þjónustu.
1: Og þetta er oft stór skipulegur glæpagengi sem eru líka í þessum hefðbundnu glæpum.
0: Já, við erum að tala alþjóðlega skipulegur brotasamtök sem starfa bara eins og stór fyrirtæki. Og þetta er bara iðnaður, það er verkaskipting, sérfræðingar og starfsemi í jafnvel mörgum löndum hjá sömu brotasamtökunum. Þannig að við þurfum að vera bara mjög vakandi fyrir því hvenar við erum líka raun farin að styðja skipulegur brotasamtök af því þau eru í mörgum tegundum brota. Þegar við kaupum einn sólgleru af götusala á Spáni eða kaupum okkur sjóræninga sjómarsþjónustu, þetta er allt saman leiði fyrir skipulegu brotasamtök til þess að ná sér í fjármunni.
1: Hvernig er það hér, er þessi brot sem er verið að tilkynna ykkur og brota tilraunir, er þetta allt að utan?
0: Nánast allt. Við vitum alveg til þess að það er verið að fremja netbrot á Íslandi og við

0: vitum til þess að það eru stóri brotahópar með fólk á Íslandi, bara útsendara hér, en mestmægnis er þetta að utan.
1: Og það er ekkit sem að lögreglu yfirvöld eða dómsmála yfirvöld eða önnur yfirvöld hér geta gert í raunin til þess að stemma stigu við þessu.
0: Jú, auka pening sem fer í rannsóknir, fjölga lögreglumönnum, það er alveg klárlega eitthvað sem er hægt að gera.
1: En svona í fyrirbyggingaskyni, hvað er hægt að gera þar?
0: Það er bara náttúrulega bara fræða og bara, og ég veit náttúrulega það eru fullt af fyrirtækjum og fleirum sem eru að fræða. Bankarnir í þessu alla daga sem og lögreglan og við erum með samfélagslöggæslu og fleira en svo er það líka bara að almenningur tali þetta. Að við tölum það þegar við verðum fyrir þessum brotum og tölum það þegar Sigga Frænka var fyrir þessu. Ræðum þetta.
1: En það er ekkert á tæknistíin, það er ekkert hægt að koma upp einhverjum rafrænum vörnum sem sigta út svona fyrirbæri.
0: Jú, við sjáum að til dæmis í Finnlandi þá hafa sagt, fjarskipta fyrirtækin tekið sér saman og hérna loka á svona útringi ver, ef ég á að segja þetta með sem einföldustum hætti. Þannig það er hægt og við erum ekki að gera það.
1: Myndurðu vilja sjá breytingu þar á?
0: Að sjálfsögðu.
1: Er það mögulegt?
0: Það er mögulegt. Ef Finnland nær að gera þetta, þá eigum við að geta gert þetta líka. En þetta kostar peninga.
1: Og í hvers verka hringar að sjá til þess að þetta gerist?
0: Það er þau reglan nokkri ræðalega sem þurft að koma að því.
1: Og heldur þú að þurfa að breyta lögum?
0: Ég er ekki viss það. Ég er ekki viss það að þess þurfi.
2: Sagði Agnes Ósk Marseljúsadóttir lögreglufulltrúi. Fleira er ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Hlusta maður á þennan þátt og aðra spegla í spilaranum á vefnum okkar, ruv.is, veriði sæl.

Komiði sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Við heyrðum hér Freno Tirsi il Desio, madrigala eftir Carlo da Venosa de Svaldo, sem fjallar smalan Tirsi sem heldur niður í lostanum þegar förunautur hans byður hann að deyja ekki strax því hún vill deyja með honum. Skemmtileg tvíræðni í dauðanum á tíma endurreisnarinnar. Það voru Mónika Máš,

sopran, Nelly Grams sopran, Alexander Schneider alt, Sitste Buvalda alt, Marcel Beckmann tenor og Harry van der Kamp bassi sem sungu ásamt Stephen Stubbs sem sló á lútu. Dauðin nokkuð bókstaflegri í næsta tónverki sem einnig undurfagurt. Þetta fimmti þáttur Stabat Mater stóð við krossin eftir Luigi Boccherini. Pro peccatis suae gentis titill þáttarins fyrir syndir sinna líða. Marta Guðrún Halldórsdóttir, Hlín Pétursdóttir Berens og Eyjólfur Eyjólfsson syngja ásamt Jab Schröder og Hildigunni Halldórsdóttur á fiðlur. Svöfu Bernhardsdóttur á Láfiðlu, Sigurði Halldórssyni á Selló og Dín Ferrell á Kontrabassa. Hljóritunin var gerð 2005.

Duke Ellington og Johnny Hodges komu á eftir Stabat Mater með Beale Street Blues eftir 2.5C Handy. Ellington lék á piano og Hodges á altsaxofón ásamt Harry Sweets Edison á trompet, Les Spann á gítar, Sam Jones á bassa og Joe Jones á trommur. Beale Street, sem gata í miðborg Tennessee, oft kölluð Mekka Bluesins. Næsti tjessari sem við heyrum átti tónlistarheimili á Indiana Avenue sem hefur verið nefnt Beale Street miðvestursins en gatan í miðbæ Indianapolis. Þetta er gítarleikarinn Wes Montgomery. Hann leikur með tríói sínu The Way You Look Tonight eftir Dorothy Fields og Jerome Kern. George Brown leikur á trommur og Mel Ryan á orgel.

Þetta var Lúpína með lagið Hoping. Lagið sem frumsamið upphafslag plötunnar Ljós í myrkri, Light in the Dark, sem kom út fyrir á árinu. Lúpína söng von, en í næsta lagi öll von úti. Í þessari aríu óperunar La Bohème eftir Puccini syngur saumakonan Mimi tregafulla kveðju til ljóðskáldsins og elskuga síns Rodolfos. Það Ingibjörg Guðjónsdóttir sem syngur aríuna Donde Lieta Uski við undirleik Sinfoníu hljómsveitar Íslands undir stjórn Gerrits Schwil í hljóðritun frá 2004. Ég þakka áheyrnina. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Við fregnir les Steinunn Helgadóttir. Stakir borgarísjakar sáust í ískönnunarflugi Landhelgisgæslunar í dag. Sá sem er staðsettur næst landi á stað 66 gráður, 55 mínútur norður, 22 gráður, 50 mínútur vestur. Sjá nánar á veður.is. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 19,2 stig og engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 20,7 stig í Urriðaholti í Garðabæ. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 15 metrar á sekundu við Reykjanesvita. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, austnorðustan 6, skýjað, hiti 17 stig, loftrýstingur 1008 millibör stígandi, Stykkishólmur, norðaustan 6, skýjað, hiti 14 stig, Bolungarvík, norðaustan 2, hiti 14 stig, Litla Ávík, norðan 4, skýjað og sjólítið, hiti 9 stig, Sauðanesviti, norðaustan 4, skýjað og sjólítið, hiti 8 stig, Grímstaðir, norðan 6, skýjað, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 7, skýjað, hiti 10 stig. Dalatangi, norðaustan 9, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, sunnan 4, hiti 12 stig. Vaskashólar, austsuðustan 5, hálfskýjað og dálítið sjór, hiti 14 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 9, skýjað, hiti 15 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðlæg eða breytilátt 5-13 metrar á sekundu, bjart með köflum og yfirleitt þurrt, en skýjað að mestu og lítilsáttar væta norðaustan og austan til. Heldur hægari á morgun, skýjað og dálítil væta öðru hverju, en bjart með köflum og stöku síðdegisskúrir landið vestanvert með líkum á hellidembum. Hiti 6 til 17 stig, mildast á suðvestur og vesturlandi. Sjóveðurspá. 400 km norðvestur af Þrándheimi er all

Víðáttumikil 987 millibara lægð sem hreyfist lítið og grinnist smám saman. 450 km suður af Reykjanesi 1005 millibara lægð sem þokast austur en yfir Grænlandi 1028 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðaustlæg eða breytilátt 3-10 metra á sekundu en 5-13 seint í kvöld og morgun. Faxaflóa mið. Norðaustan og norðan 8-13. Dregur úr vindi á morgun. Norðan og norðvestan 3-10 síðdegis. Breiðafjarðar mið. Norðaustan 5-13. En hægari seint í kvöld. Norðan og norðaustan 8-13 síðdegis á morgun. Vestfjarðamið. Norðaustlæg eða breytilátt 3-10. Norðaustan 8-13 seint á morgun. Norðvesturmið. Norðan 5-10 í dag. Hægari tíma í nótt og í fyrramálið. Norðausturmið. Norðan 5-10. Austurmið. Norðvestan og norðan 8-13 en 5-10 í nótt og á morgun. Austfjarðamið, norðlæg átt. Suðausturmið, breytilátt 3-10, norðaustan 8-13 á morgun en lægir vestan til síðdegis. Vesturdjúp, norðlæg átt 3-10 en 5-13 seint annað kvöld. Grænlandsund. Norðaustlæg eða breytilátt 3-10. Norðurdjúp. Norðan 8-13 í dag en hægari vestan til. Dregur úr vindi í kvöld, norðlæg átt 3-10 í nótt og á morgun. Austurdjúp. Norðvestan og norðan 8-13 en 5-10 hádegi á morgun. Lægir austan til annað kvöld. Færeyjadjúp. Norðvestan 8-15. Lægir í nótt en gengur í norðaustan 8-13 vestan til á morgun. Norðaustan og austan 10-18 annað kvöld en hægari norðaustan til. Suðausturdjúp. Austlæg eða breytilátt 3-10 en hvessir hægt í kvöld og nótt. Norðaustan 8-15 á morgun en norðan 13-20 austan til undir kvöld. Suðurdjúp. Snýst í norðan 5-13 en hægari suðaustan til fram á nótt. Dregur úr vindi seint á morgun. Suðvesturdjúp. Norðan og norðvestan 5-13 en 5-10 í nótt. Snýst í vestanátt eftir hádegi á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku besti eiginmaður minn, faðir okkar og afi, Hilmar Oddur Gunnarsson, sjómaður og vörubifreiðastjóri, Suðureyri, Súandaferði, varð bráðkvaddur 27. júlí á heimili sínu. Útförin verður auglýst síðar. Lilja Rafney Magnúsdóttir, Jófríður Ósk Hilmarsdóttir, Gunnar Freyr Hilmarsson, Einar Kári Hilmarsson og Harpa Rún Hilmarsdóttir, barnabörn og tengdasonur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Þetta voru GTRN og Tómas R. Einarsson með eigi lag og texta Ég byð ekki meir. En hljóritunin á plötunni GTRN og Tómas R. sem þau sendu frá sér fyrr á árinu.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Komið sæl. Sumartónleikum að þessu sinni útvarpað frá Schwarzenberg í Austurríki. Þar sem árlega haldin hátíð sérstaklega tilengu tónlist austuríska tónskáldsins Franz Schubert. Hátíðin var stofnuð árið 1976 og hefur síðustu 50 ár öðlast sess sem ein mikilvægasta tónlistarhátíð heims þegar kemur að verkum Schuberts. Þar hafa margir framúskarandi tónlistamenn komið fram síðustu ár og áratugi, sér í lagi söngvarar og kammer tónlistafólk, en ljóðsöngslög og kammerverk hafa verið þungamiðja tónleika á Schubert-hátíðinni, sem fara fram í tveimur frekar smáum en hljómfögrum tónleikasölum í vesturhluta Austurríkis. Á tónleikum kvöldsins sem fóru fram á sumarsólstöðum þann 21. júní síðastliðin voru flutt tvö af þekktari kammerverkum Schuberts, píanótríóið í B-dúr og píanókvintetinn í A-dúr sem flesti þekkja betur undir yfirskriftinni Silungakvintetinn. Og flytjendurnir eru ekki að vera í endanum því þar lék Reno Capuzón á fiðlu, Gerard Cosse á lágfiðlu, Julia Hagen á cello, Lorraine Campet á kontrabassa og Guillaume Bello á piano.

píanó. En öll eru þau meðal fremstu kammertónlistamanna samtímans. Franz Schubert lauk við píanótríóið í B-dúr nr. 1 opus 99 á fyrri hluta ársins 1928. En hann lést í nóvember sama ár. Verkið óvenjulega viðamikið af píanótríói að vera. Það tekur alltaf 40 mínútur í flutningi en einkennist þrátt fyrir það af innilegum léttleika. Schubert vann að píanótríóinu samhliða ljóðaflokkinum Vinterreise og ef til vill þurfti tónskáldið á einhverju hugljúfu og hugreistandi að halda mitt í veikindum og trega síðustu ævimánaðana. En verkið hefur veitt innblástur og hugreistingu langt umfram það. Þýska tónskáldi Robert Schumann á að hafa orðað það svo. Þú þarft ekki nema að líta á píanótríó Schuberts. Þá hverfa allar áhyggjur mannlegrar tilvistar og heimurinn verður ferskur og bjartur á ný. Píanótríóið, opus 99, átti eftir að hafa mótandi áhrif á margt sem á eftir fór. Til að mynda skrifuðu bæði Brahms og Dvorak píanótríó sem bera mörg svipuð einkenni og innileika. En þó verkið sé í dag eitt virtasta kammerverk tónlistasögunar, heyrði Schubert sjálfur aldrei flutt á opinberum vettvangi. Það mun þó hafa verið flutt á kammermúsíkvöldi í heimahúsi sem tíðguðust í stástofum Vínaborgar á 19. öld og kölluð voru Schubert Tíati, rétt eins og hátíðin sem við heyrum frá í kvöld. En nú stígur tónlistafólkið Renaud Capuçon, Julia Hagen og Guillaume Bello á svið til að leika píanótríó Franz Schuberts nr. 1 í B-dúr, opus 99.

Fiðluleikarin Reno Capuzón, selloleikarin Julia Hagen og píanoleikarin Guillaume Bello leiku píanotríó nr. 1 opus 99 eftir Franz Schubert. Dýnamískur, léttleikandi og fjörlegur flutningur hér á Schubert hátíðinni í Schwarzenberg í Austurríki á tónleikum sem fóru fram þann 21. júní síðastliðin.

Að loknu hlýi var áheyrendum í Angelika Kaufmann salnum boðið upp á annað höfuðverk Schuberts á sviði kammertónlistar og eitt af þeim allra þekktustu. Píanókvintettinn í A-dúr var gefin út ári eftir dauða Schuberts árið 1829 en verkið samt hann þó áratug fyrr þegar hann var aðeins 22 ára. Silungakvintettinn svokallaði hlaut viðunefnið vegna tónefnisins sem tónskáldið vinnur úr í fjórða kafla verksins. Þar skrifar hann út tilbrigði við sönglag sem hann hafði áður samið við ljóð Kristján Fríðrik Daniel Schubart og var nokkuð vinsælt sem slíkt. Ljóðið Die Forelle lýsir tilveru silungs sem svamlar en endar illu heilli á öngli veiðimanns. Hlustendur geta sér eflaust til hvenær þau dramatísku endalok eiga sér stað þegar laglínan fær á sig melankólískari umgjörð málsins. En áður en að ferðalagi silungsins kemur í fjórða kafla kvintetsins, ljóma fyrstu þættinni þrýr, Allegro vivace, Andante og Scherzo, og að lokum fer svo fjörlegur finalekabli. Og hér stíga hljófærleikararnir aftur á svið og fjölgar í hópnum. Ásamt þeim René Capuçon, Júlíu Hagen og Guillaume Bellum sem fluttu píanótríóið hér áðan, slást nú í hópinn kontrabassaleikarin Lorraine Campet og lágfiðluleikarin Gérard Cosset. Við heyrum þau flytja píanókvintett í A-dúr, silungakvintett Franz Schuberts.

Fiðluleikarin Renu Capuzón, sellóleikarin Julia Hagen, lágfiðluleikarin Gerard Cosé, kontrabassaleikarin Lauren Campet og píanoleikarin Guillaume Bellom fluttu silunga kvintett Franz Schuberts. Þetta var síðara verk kammertónleika sem fóru fram á Schubert-hátíðinni í Schwarzenberg þann 21. júní síðastliðin. Ágæða flutningur á einni fremstu tónlistarhátíð sinnar tegundar í frekar smáum tónleikasal, Angelika Kaufmannssalnum, sem dregur fram upprunalega stemningu og innileik Schubert Theater kammerkvöldana á 19. öld og geri tónlist Franz Schuberts hátt undir höfði. En hér með líkur sumartónleikum að sinni, við þökkum áheyrnina, verið sæl.

0: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með sumartónleikum og færði hlustendum hljóritun af kammertónleikum sem framfóru á Schubert-hátíðinni í Schwarzenberg þann 21. júní síðastliðin. En nú endurflytjum við hljóra á sævi minnar frá því skömmu eftir hátíð í dag.
1: Kæru gestir, velkomin í þáttinn Hljóðrás æviminnar. Ég heiti Gísli Galdur og ætla að fara með ykkur víðan völl í hljóðrásunni minni, en hún hefur ferðast vítt og breytt dali og fjöll, en ætli við verðum samt ekki að byrja á byrjuninni.

Eins og áður sagði, þá heiti ég Gísli Galdur og ég starfa sem tónlistamaður og tónskáld í dag og hef eiginlega gert alla mína ævi. Ég byrjaði snemma að sína áhuga á tónlist og tónlistarlegum blæbrigðum en lagið sem við heyrðum hér áðan var einmitt mitt uppáhaldslag þegar ég var settur í hoppuróluna Korn ungur á móður minni. Þegar Villi Glaði, eins og hann var kallar á mínu heimili, var settur á fóninn og Galdurinn var settur í hoppuróluna þá var dansað eins og í sirkus af loftfimleika listamanni. Villi Glaði, sem hét nú rétti nafni Vil Glahe, var afar vinsæll harmoníkuleikari, tónskáld og hljómsveitastjóri frá Wuppertal í Þýskalandi á seinnistríðsárunum og hlustuðu við á einn af hitturunum hans, Beer Barrel Polka. Í þessum fyrsta þætti mínum þá ætla ég að reyna að varpa ljósi á eitthvað af hljóðrás lífsmíns frá því að ég fæddist og þangað til ég var 10 ára.

0: með skottið undir vanga.
1: Ég er alinn upp á miklu leiklistarheimili en móður mín hún Guðrún Snæfríði Gísladóttir er leikkona og var í því alinn að miklu leitu upp í ránkölum leikhúsuna. Þjóðleikhúsinu, borgarleikhúsinu, Iðnó og svo framvegis og þessuna ómaði títt tónlist frá hinum og þessum leiksýningum. Ekki endilega frá þeim tíma sem ég var lítill en þetta blandaðist allt saman í hrærigraut í mínu lífi þannig að ég var til dæmis vissum að ég hefði séð þessa uppfærslu á dýrinum í Hálsaskógi lengi þó ég hefði nú ekki verið fæddur þá. Við hlustuðum á hið ægifagra lag, vögguvísu úr dýrunum í Hálsaskógi, þar sem Lilli klifum og svæfir mikka ref með ljúfri vögguvísu. Já, hann afiðin var rugludallur. En næst ætlaði ég leika lag sem er einnig úr hálgerri leiksýningu sem ég hlustaði mikið á þar að segja plötuna Hattur og Fattur komnir á kreik eftir Ólaf Hauk Símonarsson.

Þessi plata var mikið spiluð, enda ótrúlega margi gimsteinar af lögum sem liggja á henni. Hattur og fattur fæddust hjá Ólafi Hauki út í Kaupmannahöfn, þar sem hann bjó í upphafi 8. áratugar síðustu aldar. Eftir að Óli kom heim, voru gerðið nokkri sjónvarpsþætti fyrir Stundin okkar, þar sem Kjartan Ragnarsson og Árni Blandón léku Hatt og Fatt, en síðar tók Gísli Rúnar við af Kjartani og Hattur og Fattur tróðu upp sem götuleikhús víðsvegar um bæ og krakkarnir elskuðu þá, enda skemmtilega skrýtni félagar. Þetta var tími ádeilu sem blandaðist inn í barnaefnið sem var svo briljant. Þarna var til dæmis verið að skjóta á skólakerfið í textum eins og...

En nú færum við okkur aftur inn í þokukennt minnið tónlist sem var mikið spiluð í skólastrætinu af mömmu og þetta lag hefur einhvern veginn alltaf verið fast í minni mínu. Þar sem ég að handleika hinn ýmsu plötukofur. Rolling Stones albúmið Let It Bleed mér einstaklega minnistætt. Þar sem ég velti vöngum yfir þessari skrýtnu köku sem var samsett úr bíldekki, diski, teip, spólu og svo framvegis. Lagið er þó ekki Stones, en ekki langt þar frá.

Já, kingsarinn hafði eitthvað sérstakan blæ yfir sér. Rátt mixið samansett af gítar, trommum og vókal og ég held sveið mér þá að þarna hafði maður strax verið byrjað að velta fyrir sér hvernig lögur er mixuð mismunandi. Þetta byrjaði að seytla inn í undirmeðutina. Á þessu tímabili var maður náttúrulega bara svampur sem tók inn það sem að gerðist í kringum hann og allskins tónlist byrjaði að síast inn í systemið. Ég man eftir að hafa heyrt mömmu spila Rolling Stones og John Lennon, hennar uppáhaldsmann. Þetta voru langir sumardagar með candy floss og nammi snuðum á 17. júni, BMX klúpurinn sem þrætti allar götur miðbæðarins, grillaðar pulsur og kvöldlestur á rússneskum barnaþjóðsögum og kartöflur með öllu. Kartöflur, kartöflur, kartöflur. Ég man stundum eftir ég hafa vaknað kvöld eða nótt og þá var gestagangur, húsið orðið fullt af leikurum sem hefur verið að frumsýna eftir langa, stranga lotu af æfingum. Það voru gestir út allt, að drekka eitthvað annað en malt.

Karíus og Baktus flögur stofuna, fuglabúrið mátar flugfreyja. Þessi plata lög unga fólksins með hrekkjusvínunum var mikið spilið í skólastrætinu og heima hjá pappa á Öldugötunni. Pétur Gunnarsson, rithöfundur og stóri bróðir

pappa minns sem heitir Þorgeir Gunnarsson samti alla þessa snildar texta og lögum unga fólksins. Og það var ekki fyrir ég var orðin fullorðin maður að ég heyrði að því í fjölskyldubóði að þessir Karies og Baktus hefði verið tveir páfagaukar sem sluppu úr búrinu. Það ótrúlegt hversu vel Pétri tekst að setja sig inn í persónu bassins í þessum textum við lög unga fólksins og hvernig hann lýsir minningum bass sem að velti fyrir sér heimi fullorðna fólksins. Þessi plata með rekkisýnum situr eftir í minnunni eins og góð bíómynd eða leikrit þar sem þú upplifir allan tilfinningaskalan og enn þann dag í dag setji þessa plötu á fóninn. Lagasmíðin, textagerðin, innihaldið, spilagleðin, sandið og upptökunar þessi plata er mögnuð. Og ekki má gleyma að nefna þeir ótrúlega flotta og skemmtilega umslag plötunar hann hafa stengri með Eyfjör Kristminsinni en það hafa gema myndasögu sem fór í gegnum öll lög plötunar. Dálítið ég anda annara plötu sem var mikið spiluð á svipum tíma í mínu lífi. Ég að sjálfsögðu að tala plötuna Sumar á Sýrlandi með stuðmönnum.

0: Sumar á Sýrlandi. Þvílíkt ferðalag sem þessi plata er og eins og litrískasta plata í minningu hljóðrásar ævi minnar. Verk Sigurðar Bjóli voru mikið spiluð á mínu heimili, enda höfðu mamma og Siggi einu sinni verið kærustupar. Spilverkið Stuðmenn og Megas flættu eyrun á manni þegar maður gæti sér á dýrindis kartöflum og fisk í raspi og fletti andrisblöðum. En færum okkur aftur inn í leikhúsið. Plata sem maður setur mikið eftir í minningum frá þessum tíma eru lögin úr leiksýningunni eða söngleiknum Öskubusku sem sett var upp í Þjóðleikhúsinu árið 1978. Tónlistina samti Sigurður Rúnar Jónsson eða Diddi Fiðla eins og margir kannast við. Söngtextarnir voru eftir Þórarinn Eldjárn og þvílíki snildar textar sem þetta voru. Í leikritinu var valinn maður í hverju hotni, Stefán Baldursson leikstýrði, Messíana Tómasar var með leikmynd og búninga, Þórildur Þorleifs var danshöfundur og leikaravalið var ekki á lakari kantinum. Þórallur Sigurðarson lék sympatíska prinsinn og Árni Tryggvason var kóngurinn sem að vildi bara dansa og nennti eiginlega þessu royal stússi. Öskubusku lék svo og söng Edda Þórarinsdóttir sem var meðlimur í hljómsveitinni Þrjú á palli. Lagasmiðin hjá Didda Fiðlu á þessari plötu og lungnir og húmoríski textar Þórarins Eldjárs gera þess að plötu að innstöku gulli að mínu mati í tónlistarsögu Íslands. Öskubuska er að fara á djammið en má ekki gleyma að vera komin heim fyrir 12.
1: Og svo er eitt sem þú mátt ekki fyrir nokkra muni gleyma, mín elskulega. Þú verður að vera komin heim á slaginu 12. Á miðnætti verður kjóllin aftur að gömlum bættum druslum, hestarnir að músum og vagnina graskjæl.
2: Þakka þér fyrir góða Dís, ég skal ekki gleyma því. Góða skemmtun.

0: Gæðingarnir töltu mjúklega af stað og námu ekki staðar fyrir við hallartröppurnar. Þar voru þjónar á hverju strái, þeir hlupu til og hjálpuðu Öskubusku niður úr vagninum. Hún virti fyrir sér dýrðina.
1: Já, hún Öskubuska átti ekki sjöta hana sæla, en allt fór vel að lokum þrátt fyrir allt. Fyrir í þættinum lustuðu við að hatt og fatt og við því byrjuðu að skoða Ólaf Hauk Símonarsson. Eninga meninga er líklega þekktasta barnablata Íslandssögunar og ég gjörsamlega saug þessa plötu í mig á sínum tíma og ég held sveimir þá að hún sé nú orðin hluti af DNA mengi mínu í dag. Á svipaðan hátt og textar Péturs Gunnarssonar og Þórarins Eldjáns náða samtvinna sjónarhorts bassin sama við pólitískar ádeilur og samfélagi þá nálgaðist Ólafur Haukur þessi málefni á húmoriskari hátt og ég leiði mér að sletta með fríari spirit og eilítið heimspekilegri sín á þeir daglega hversdagslega líf. Að vakna snemma er viðbjóður ef veðrið það er slæmt, að sjá ekki út úr augunum og anda heldur dræmt, að hita upp gamlan hafragraut og háma í sig með skeið, klæða sig í klossana og kjaga sína leið.

En það var fleira sem að gerjaðast í haustum á manni á þessum tíma en leikhúsið og tónlistin. Kvikmyndirnar og teiknimyndirnar sem að sá á þessum tíma settu einnig mark sitt á hljóðrás æfuminnar. Einn af mínum uppáhaldsmyndum var til dæmis Mary Poppins, en þar voru það Sherman Brothers, Richard Sherman og Robert Sherman sem voru fengnir í það verkefni af Walt Disney að semja lög og skor við myndina. Ekki nóg með að bræðirnir þyrfti að frumsemja lögin, heldur þurftu þeir einnig að finna leið til að samtvinna lögin inn í uppbyggingu kvikmyndarinnar, sem var afar framústefnulega á sínum tíma. Mistaraverk og útsetningana svo falleg blanda að því þegar Bandaríkin mæta Bretlandi í sondi. Þetta lag er algjör gimstein og ég man hve mikið ég kendi í brjóstu fuglakonuna. Fallegt, angurvært, smá sorglegt, smá mannlegt.

Þegar ég byrja að rifja upp endurminningar frá þessu tímabili, þá koma upp melodíur sem að maður fékk gersamlega á heilan og voru jafnilega poppa upp mörgum árum seinna. Pabbi var mikið að vinna í framleiðslu við sjónvarpa á þessum tíma, bæði í nýja bíói og síðar sem aðstoðadagsrastjóri í sjónvarpinu á RÚF. Lögleðing Bjórsins árið 1989 fór ekki fram hjá neinum Íslendingi og það var Valgeri Guðjónsson að kenna að ég fékk þetta lag á heilan. Eftir einn eigi ekki neinn.

Ég sá gamla vídeo upptöku af mér fyrir stuttu síðan sem pabbi skaut, þar sem ég að öskur syngja Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim. Þetta virkaði greinlega svona helvíti vel hjá Valgeri og umferðarstofu að ég bara ákvað aldrei að taka bílprófið. Þegar ég var lítill varði ég miklum tíma hjá mömmu í skólastrætinu en einni hjá pappa sem seinna flutti á Öldugötuna. En á tímabili bjóðan í afar berlínalegri íbúð við Laugaveg og ég man svo vel eftir 80s stálhúsgögnunum og ljósaskiltunum inni. Kampar í flaskan var alltaf á sínum staðin í skáp og á tímabili var þetta lag mikið spilað. Enda pabbi og Hilmar Oddsson góði vinir og Edda Heiðrún og pabbi höfðu verið par sem ungt fólk. Einstaklega fallegt og sérstakt lag úr myndinni eins og skepnan deyr.

Eins og ég nefndi áðan, þá spila tónlist úr kvikmyndum og teiknimyndum stóran þátt í minningum minni hinar og þessar upplifanir á þessum tíma. Ghostbusters, Teenage Mutant Ninja Turtles, Goonies, Beetlejuice, Home Alone, Mary Poppins og svo framvegis. Ein mynd situr þó örlítið meira eftir, með ansi sterka hljóðrás og einn mega hittara eftir engan annan en ítalska goðið Giorgio Moroder sem gerði hið frægalag I Feel Love með Donny Summer. Tvær útgáfur voru gerðar á laginu, eina á ensku með söngvaranum Lima og Beth Anderson í bakgröðum en einni var gerð frönsk útgáfa með söngkonunni Ann Calvert.

Margar góða minningar eru tengdar þessari frábæru mynd Neverending Story. Ein af mínum bestu vinum á þessum tíma var stelpa að nafni Silja Glömmi, en hún einmitt líka plötusnúður og með einn besta tónlistarsmekk sem ég veit Silja bjó á Flókagötunni og við vorum iðin við útvarsþáttagerð sem við tókum upp á kasettur. Eitt aðal lagið okkar sem við elskuðum og dönsuðum við var með hljómsveitinni Fine Young Cannibals. Það eitthvað ótrúlega skrítið og heillandi við hljóðheim þessarar plötu sem ber nafnið The Raw and the Cooked og

Og nú komið að lokum þessa fyrsta þáttar míns, þar sem ég hef farið víðan völl hljóðrás ævi minnar. Það var gaman að fá að rifja upp bersku minningar tengdar tónlistinni úr ýmsum áttum og ákveðin undarlegan hátt þá getum að skynjað einhvers konar hrærigraut sem varð að grunni og hefur svo sest að í undir meðvitundinni. Hrærigrautinni var svo notaður sem áburður fyrir næstu uppskeru. Meira það seinna. Ég ætla að enda þetta á einum af mínum uppáhalds gullmola, lagið Ævintýri á lögum unga fólksins, sungið svo fallega af Eggerti Þorleifssyni, leikara og garðyrkjumanni. Síðan sit ég svefndrukkinn í bíó, sálarlaus. Tilveran eins og gamalt tyggjó.

Þetta var hljóðrás ævi minnar í umsjón Gísla Galdurs Þorgeirssonar. Hann verður aftur á ferðinni strax eftir hádegið á morgun með næsta þátt.

0: Þetta voru Herb Ellis á gítar, Roy Eldridge á trompet, Stan Getz á tenorsaxofón, Ray Brown á kontrabassa og Stan Levy á trommur með lagið Blues for Janet eftir Herb Ellis og Ray Brown. Hljóritunin frá árunu 1957. Kvöldsagan næst á dagskrá. Skáldsagan Svörtu hestarnir eftir norska rithöfundin Tarje Vesos samin 1930 en þar segir frá fólki á bílunu Framnesi. Heimir Pálsson íslenskaði en lesari Ingrid Jónsdóttir sem í kvöld les annan lestur.
1: Upp á loftinu þar sem föt og þvottur eru geymt innan kistur og hillur gengur Lísa húsmóðurinn sjálf. Kalli og Magga eru bæði hjá henni. Ef Magga ætlar að fara að stappa í gólfið, velta stólum og koma lífi í tuskurnar, hastar Kalli á hana. Smagga. Hann er orðin 6 ára og farin að skilja alvöru lífsins og taka þátt í sorgum annara. Honum dylst ekki að eitthvað er að. Móður hans er svo önnum kafin að fást við lök og annað lín, en hann sér að það eru bara látalæt í dag. Hún tekur fram fín strokna stafla og stingur þeim aftur í hillurnar. Það er allt í lagi með þvottinn. Hún gerir þetta bara til að gera eitthvað, finnst Kalla. Já, hún er svo kyrrlát og föl að hann kennir til þegar Magga vesalingurinn hlær og gleðst. Þegiðu Magga, annars getur þú farið niður aftur, segir hann ákveðin við áhyggjulösa telpuna. Nei, nú þorir hann ekki að nefna það sem kom fyrir áðan. Það sem hann kallaði Hallvarð. Nó virðist nú vera samt. Niður á þröskuldunum grét hann, en á leiðinu upp stigan hljóðnaði gráturinn. Og svo lættist hann inn án þess að gefa nokkurt hljóð frá sér. Hann starir á móður sína. Hvað er aðkalli? Hún er verið bylt og hann segir að það sé ekkert. Karlmenn barma sér ekki. Mamma lætur tali niður falla. Hún er að ganga frá línunu. Þú gerir ekkert við það, skreppur út úr Kalla og svo hleypur hann að dyr. Móður hans horfir á eftir honum og svo hættur hún allri vinnu, grípur Möggu sem stendur innan seilinga frá henni, þrýstir henni svo fast að sér að Magga kvenka sér. Æi mamma, ég næ ekki andanum. Elsku barni mitt. Þú ert mín stúlka. Já, það er ég. Skríkir Magga ánað með sjálfa sig og svo er ég líka stúlkan enna yngu og hans Leifs og hans Sveinssonar. Nei, þú verður bara að vera stúlkan mín. Þú átt ekki að halda á mér lengur, mamma. En mamma heldur á henni samt, eins og maður heldur það síðasta sem hann veit að það ná. Seinast fyrir Magga gráta hátt, það er gamalt ráð sem aldrei bregst. Móður hennar átta sig og sleppir henni. Hí, Magga leipur í kringum hana og togar í pilsfaldin. Lísa 32 ára. Hún enn ung kona. Og allt var öðruvísi þar sem hún átti heima áður. Þar glöddust menn við ljóð og tónlist. Þar var ekki þetta eilífa hrossaspark og akstur og farandsalar og ferðamenn og... Ó, drottinn minn. Það hefði svo sem allt mátt vera ef það hefði bara verið öðruvísi. Nú skoðu að koma niður, segir Magga. Já, bráðum, muldrar móður hennar inn í klæðaskápin. Magga býður stund, en það er ekki eftir neinu að býða. Hún stautar að stað einsömmul. Móður hennar heyrir hvernig hún mjaka sér niður stigan. Leggur við hlustir eftir þessu skóhljóði smára fóta sem henni er svo kært. Hlustar þangað til ekkert meira er að heyra. En samt stendur hún hreyfingalaus. Bölvið vitleysa er þetta, segir hún við sjálfa sig til þess að reyna að herða sig upp. Þessi ávani hennar að skríða hingað upp í hvert sinn sem blíku dregur á loft og róta í línun út í bláinn. Kalli hafði líka tekið eftir því. En þegar maður er ráðalaus þá haga maður sér svona. Þegar allra hugur á að vera brennumertur honum, víf og leifur sem hún annars skipti sér ekki af, veru hestar. Sem þau hugsa sínt og heilagt og Kalli, sem hún á þá sjálf, allt saman hestar. Það er eins og svartir hestar í blóði þeirra allra. er vilji hann svo stæltur að hann þrengi sér allstaðar inn. Gæti ekkert frá henni fengið að fljóta með. Þetta ógveikjandi. Og hann hæðir hana með því þegar sá gallin á honum. Loks færist ró yfir hana, hún loka skáknum hljóðlega og gengur niður. En hún nemur staðar niður á ganginum. Það hestur á hlaðinu og hún sér á reisingunni að það skuggi. Þá að fara járnan. Ketill, eitt svona Sveinssonar, heldur í og leifur járnar. Víf strýkur hestinum með löfgæðri grein til hann standi kyrr. Ambrós og Sveinsson standa þar hjá. Ambrós heldur í rökkva, það búið að járna hann. Sveinsson teymir blakk og að fara eitthvað og Ambrós slær á herðar Sveinssonu og virðist vera í góðu skapi. Það ekki þess vegna sem Lísa stansar. Rétt fyrir framanana á þröskuldinum situr Magga og syngur. Syngur eins konar vísu sem hún hefur búið sér til sjálf. Heldur í fæturnar á brúðunu sinni slær taktin með haus brúðarinnar við skósin. Og samtímis fylgist hún í ákafa með

Rosasýningun út á hlaði. Vísu orðin eru öll eins. Skuggi og hann blakkur og grimmi og hann rökkvi. Skuggi og hann blakkur og grimmi og hann rökkvi. Brúðan getur lokað augunum og sofið. Hún sofnar og vaknar í hverju sveiflu. Skuggi og hann blakkur og grimmi og hann rökkvi. Þriðji kafli. Oft er seint sest að á ferðastöð. Dagur að kvöldi komin, kyrrt og dult sumarmyrkrið, sígur yfir hlaðið og hangir á greinum aspanna. Það alls ekki niðdimmt, það læst bara vera nótt. Sá sem síðastur á fótum, á ekkert eftir nema að loka útidyrunum, en þá heyrir hann kunnulegt hljóð. Vagndinn. Ef það Leifur sem stendur í gettinni, kallar hann inn og byður menn að setjast ekki að, hér séu að koma gestir. En séða víf, lofar hún hinum að ganga til hvílu. Hún kinkar vingjalli og kunnuglega á kolli til ökustráksins og eftir viti ferðamannsins líka. Það oftast einn þeirra sem alltaf eru á ferðinni. Að minnsta kosti tekur víf á mótið þeim, spyr ekilinn hvort það milji vera. Nei, takk. Það svo ágætt að aka heim í þessu veðri. Ferðamanninum vísaðinn í stóru borstofuna. Víf tekur til mat og rappa við gestin meðan te vatni hitnar. Og gesturinn hress og ræðin ef víf á í hlut. Hún kann lægið á ráðskonustarfinu. Og svo hún fyllt til herbyggisins og víf gengur á ný út til að loka gangdyrunum. Hlusta samt fyrst eftir vaktin. Það orðið áliðið og enginn kemur. En það nú vanið samt á svona stað að hlusta. Skellir í lás. Það rokkið á ganginum og upp í stegan hlýtt og dulafullt þrungið sumarlofti. Þegar víf kemur að herbergi pappa og Lísu, stansar hún. Ljós leggur út með hurðinni. Hún heyri skrjáfa í pappír, síðan verður allt hljótt. Það hlustað innan við dyrna líka. Lísa og Magga eru einar inni. Það veit víf. Pappi ók til bæjarins í dag. Svo þið spurt hljólega innan við. Er það víf? Hún segir til sín. Það orðið áliðið fyrir þig. Og jæja, hefur þú ekkert sofið? Nei, ég sef oft lítið víf. Þetta næstum eins og stuna og víf spyr látt. Má ég koma inn? Já, gort og mátt. Og svo skrjáfar í pappír aftur. En þegar víf kemur inn fyrir, þá engan pappír að sjá. Lísa liggur upp í rúmi og spyr ráðviltum augum hvað hún vilji. Á borðinu loga á kerti í stjaka. Þarna auð kvíla föðurinnar. Hvað viltu mér? Spyr Lísa. Víf veit það ekki sjálf. Þetta að minnst okkosti ekki sagan vondustjúpuna og vesaling stjúpdótturina. Hún gengur til hennar og segir Liggur andvaka? Það bara það sem ég vildi. Getur nokkuð gert? Lísa eins og harkar af sér. Finnst þið nokkuð aðtúða að vertu við það þó ég leki andvaka? Ég veit það ekki, stammar víf. En nú gengur hin á hana, ger ólík sjálfur sér. Svaraði mér. Víf er undan í flæmingi. Það engin leið að vita hverju að svara þessum byðjandi augum. Svo hún spyr líka. Finnst þér við vera vond við þið hérna? Víf stendur við rúmstokkin fersk og einleg stúlka. En góða best að þú skilur mig ekki, hugsa Lísa. Ekki spyrja svona víf. Þú gætir ekki verið betri við mig en þú ert. En það bregður glampa á augunar. En allir hér eru af öðrum toga. Víf vill hugga, hún veit vel hvar skórin greppir. Þessna segir hún án frekar í formála. Hann ekki eins og hann lætur, það ég vissum, Lísa kippist við. Hann hatar mig frá mótni til kvölds. Vitleysa, hann segir það sjálfur, hann hefur formælt mér. Já, þú heyrðir það. Þá var hann fullur. Það fer hrollur Lísu og hún samsýnir. Hann sér eftir því. Hefur hann sagt það? Hvernig dettu þér það í hug? Hann hefur aldrei sagt nokkuð það, en hér orðið dauðarljótt, bæðin í herberginu og utan. Allt sefur sem svo við getur. Klukka tifa lágt og út í hotninu andar Magga djúft og reglulega.

0: Lísa þrýfur skyndilega í handlegg Vívar. Hún hrædd og segir, það mér að kenna. Nei, Víf starir, mér getur ekki þótt væntum hann. Víf finnst ég sortna fyrir augum, hún skelfur við slík orð. Þér hefur þó þótta, segir hún til að segja eitthvað og hún lofa Lísu að haldi í hendina á sér fyrst það skiptir einhverju. Lísa svarar ekki. Víf finnst ég vera þungtum andadrátt. Hefur henni aldrei Víf titrar. Hún ekki kærulausi ekillin á framnesi núna. Bara lítil stúlka. Þótt heimurinn var í boði, þyrði hún ekki að spyrja meira. Hún vorkenni Lísu og þessum varnarlausu augum og einum að auki. Víf læðist út, loka dyrunum hljóðlega. Út á ganginu mætir henni annar andblær, þungur og áfengur ilmur frá smáraengjónum því glugginn stendur opinn. Víf fer inn til sín og hún fleygir sér upp í rúmið í öllum fötunum án þess að kveikja. Þetta hræðilegt. Í 7 ár hefur þetta gengið svona. Og svo eina nóttina segja þau manni bara frá því. Og svo gengur það svona. Áfram. Ár eftir ár. Lísa slekkur ekki ljósið. Enn ofurlítill kertisbútur óbrunnin áður en það deyr. Hún dregur fram það sem hún faldi undir koddanum áðan. Pappísarkir. Sumar auðar, aðrar útskrifaðar. Hún les eitthvað og augun opnast þegar hún les. Lifa því lífi sem þar er. Svo fer hún að skrifa. Hún órafjarri. Öðru hvoru blaktir kertið. Svo logar áfram eins og fyrr. Kæmi vagn dunandi út af veginu núna, myndi Lísa hrökkvi við eins og eitthvað illt væri í vændum. Hún myndi finna til þess eins og óveðus sem breyti niður borgir hennar, eins og hnefa högs í andlitið. Engin kemur, hún fær að hafa sitt í friði. Á borðinu tifar klukka og það eina hljóði sem heyrist. Já, kannski getur móður eyrað greint annar hljóð. Í horninu á Magga grindarúm. Og þar andar hún djúft og rólega meðan hún safnar orku fyrir nýjan barnadag. Það þetta hljóð sem svæfi Lísu. Því nú síga armar hennar, pappísarkirnar liggja á brjóstunum. Kertið útbrunnið, hefur notað það líf sem því var gefið. Ljósi sloknar með lágu snarki. Herbergi verður óskýrt, tínir skorpum útlínum sínum. Rétt í sama bili berst hlátur úr horninu frá Möggu. Hár og innulegur upp úr svefninum. Þannig í ríki Möggu. En úti eru smáraengin, senn sprottin, ilmþung, smáralyktin eins og ósýnilegt haf, báru þess berast til og frá, nú þegar landi sefur, fljóta yfir engin, inni við skóana, svörtu sem gleypa þar, og svo yfir bílinn, milli skrautrjáa, yfir tún og hlað, yfir stígana sem mamma hefur gengið, innum opna hestgluggana, svo að hestarnir fnasa í svefni og innum opna glugga til manna. Eitthvað lítur að verða úr þessum ilmi. Hann getur ekki flætt svona til einskis. Hann grúfi sig yfir mennina. Getur sínt hættulegt atlot ef hann ætla sér. Víf liggur alklætt á grúfu í rúmi sínu. En glugginn opinn. Og ánganinn frá 20 milljónum blóma berst inn um hann. Eitthvað örsmátt og ósýnilegt smígur milli arma henni að andlitinu. Þegar Víf dregur andan, fyllir hún brjóstið smára ilmi. Hún hugsar stjúpmóðurina ungu í næsta herbergi. Hvernig hún stendur á gjá barmi, alein. Kannski með Möggu og Kalla við hönd sér. Og hérna megin eru pappi, Leifur og ég og allir. Já, en hvað var hún þá að vilja hingað að framnesi? Svo háttar Víf eins og venjulega til að sofa, eins og vera ber, en smára ilmurinn umlíkur hana. Hún liggur með augun opinn og kyrr. Það fleira til en ganga framneslaðið og gera ganni sínu allan daginn, eða aka í loftinu og ánöftum eða flá. Að hugsa sér að mönnum geti liðið svona illa, eins og henni í næsta herbyggi. Aftur eru þau komin þessu myrku augu sem spyrja og skilja ekkert. Víf sest upp. Það er áliðið, það er nótt. Víf veit ekki hvað lengi hún hefur legið vakandi og sinti þessu ósýnilega hafi. Hvað sem því líður er innu orðið einkennilega innanbrjósts. Hún þolir ekki lengur að hugsa Lísun sem spyr og fær ekkert svar. Hún verður að fara inn til hennar. Maður framkvæmir oftast það sem hann er dettur í hug svonum há nótt, eins og þegar maður var lítill. Hún kveikir og læðist hljóðlega fram. Í sínu eigin húsi veit maður hvernig að opna dyr svo ekki heyrist í klingu og í hvaða gólborðum marrar ekki. En inni hjá Lísu og Möggu ræður svefnin ríkjum. Bæði sofa þessi mannsbörn jafnfast. Hér er ekkert nema friður. Þarna er rúm pappa, aukt. Víf fyllir skelfingu, er henni verður hugsa til Ambrósar á Framnesi og svo til friðarins hér. Og þá sér Víf að Lísa hefur bunkað pappír ofan á sér. Og hún læðist undrandi á rúminu. Það er eitthvað skrifað á pappírin með skýrri hendi Lísu. Án þess að hugsa réttið að rangt, beygi við Vífsu niður og les efstu örkina sem hefst og nýgur eftir andadrætti Lísu. Og skógurinn hefur borið barr og nunnar blítt sem fyrr og svæfir allt sem vakir. Í skjóli lima mætast heitir munnar. Víf les, hér er ortum ást. En þetta er ekki nýskrifað. Pappirinn er gulur og rendurnar slitnar. Þetta hefur Lísa ort eitthvað tíma náður. En svo kom hún hingað. Víf finnur til. Hún starir. Eitthvað er að mótast með henni. Löngun til að vera þín megin þegar til kastana kemur. Það er eins og skuggi svífi skyndilega fyrir augu hennar stæltur og svartur, búin til alls. Það er rollur í Víf og hún man að hún stendur hér nakin, læðist út, pappirinn lyftist og hnígur á brjóstum Lísu. Fjórði kafli. Það er elvan sem gefur dalnum mynd og svip. Hún er stærsti þátturinn. Þjóðvegurinn bugðar samhliðenni og er mönnum ómissandi. Og eftir honum berst til sveitarinnar allt sem menn vilja fá og vilja ekki fá. En það er ekki vegurinn sem setur svip á landið. Það er elvan. Hún geislar og hennar er lífið. Hún skiptir stöðugt ham. Milli engjanna rennur hún afskipta lítil og blundandi. Þar sem birkiskógurinn slútir yfir hana er hún unglegust, í greniskóginum er hún myrk og alvarleg og ofan við stóra hýlinn hjá Ytranesi er hún gul og reiðileg og fellur í fossum. En vegurinn og elvan fylgjast að til bæjarins. Hálfa aðra mílu frá Framnesi er komið að stöðinni ánuftum. Og mílu vegar þaðan er bærin Dalakvammur við stórt stöðuvatn. Dalakvammur er engin stórborg, nánast bara allt og þéttbíl sveit kringum kirkjustað. Engu að síður hafa menn nefnt vegin að milli húsanna götur. Það er Stórgata og Hafnargata og nokkar fleiri. Því að hér er höfn, bryggja og þanga kemur einu sinni á dag stynjandi bátur og leggst til svefs. Hinga til Dalakvams kemur fólk úr nágranna sveitum til að sækja sér vörur, annarkort fyrir sig eða smákaupmin út í sveit. Við Stórgötu eru margar veslanir og milli veslunahúsana leynast tvö hótel. Í dag hitta bæjarbúar kunnugan gest. Honum er vel tekið hvar sem hann kemur. Þeir heilsonum þegar þeir mætonum. Ambrós á Framnesi er í bænum. Hann gengur háru vexti og vörpulegur eftir götunni ánæður að sjá. Kaupmennirnir fylgjólan til dyra. Að áliðnum degi kemur hann akandi á farmannshótelinu og hefur safnað saman í léttivagnin því sem hann hefur keift hér og þar. Sumstaðar greiðir hann, annarstaðar ekki. Og borgjan ekki, slá afgreiðslumennirnir hendinni kærur leysisleg út í loftið. Það er sönn ánægja að skrifa hjá Ambrós á Framnesi og svo framvegis. Og Ambrós kinkar kolli til þakklætis, blessaður. Þeir vita ekki skulda klafanans. Ambrós notar blakki þessari ferð. Það engin vannmeta skepna. Meðan hann stendur og býður úti fyrir búðunum, horfir hann stoltur í kringum sig, krafsar í mjölina, ánægð með sjálfan sig og á mikið í bakhöndinni ef á það skildir reyna. Víf bustaðan áður en hann fór að heiman, svo að núna þá glansar á hann. Reyndar gljáin farin að blandast ríkju og svita því það var ekki neitt lestargangur frá Framnes í morgun. Blakku lítur upp. Ambrós kemur enn út með pinkil undir hendinni, stígur upp í og svo brokkar Blakkur rólega heim að farmannshótelinu. Ambrós ætlar ekki heim í kvöld. Það veit Blakkur og það veit allir. Hann ætlar að eyða kvöldinu í veitingastofunni hjá Brankestað hótelhaldara. Í síðasta böglinum dýrt kjólefni. Víf baðanum efni í kjólbleðil handa sér þegar hann fór. Eitthvað sem hann héldi að hún vildi. Hann hafði keift rokdýrt efni og svo hafði hann keift í annan kjól, alveg jafn dýran. Nú situr hann í léttivagninum og naga sig í handabökin. Fjandinn sjálfur, hvað kom eiginlega yfir mig? En hann hafði fundið til ánægju og gleði þegar hann keifti efnið og valdi það allra dýrasta. Þetta sem ekki ætla víf. Svo þú ert í bænum, komdu blessaður. Það hávaxinn, renglulegu maður sem stöðvar Blakk. Ásmundur söðlasmiður. Blessaður, blessaður Ásmundur. Ambrós myndist þess í sama andataki að hann skuldar Ásmundi talsvert fyrir nýju aktíin. Hann getur ekki borgað það í dag. Þau sitja vel á, segir Ásmundur. Hver í óskupunum sitja vel á? Ásmundur hlær. Og það nú aktíin á honum Blakki sem ég var að horfa á. Það nú svo enginlegt með þau. Þau hafa svona smátt og smátt öðlast eitthvað stíl, sé ég. Það líklega rúm vika síðan víf á Framnesi kom að sækja þau. Það eins og verða notaðu daldið áður en þau fara vel, segir Ásmundur hægt og virðir handaverk sín fyrir sér með ástúð. Ný silfuslegin akti í Blakks. Ambrós velti því aftur fyrir sér hvort Ásmundur sé að grefja skreislu. En, nei, hann ekki þannig gerður hann Ásmundur. Ambrós sér hvernig hann gleðst, hvernig hann fer grönnum söðlasmís fingrum mólarnar og Ambrós segir Ég þakkaði kjærlega fyrir aktíðin, þau fara svo vel á að það alveg reynt undur. Ég sé það, þau gera það venjulega þegar ég smíða á hest sem ég þekki, svarar hinn. Já, peningana skal, já, þá fæ ég nú alveg öruglega, grípur Ásmundu frammi og ætlar að halda áfram sína leið. En Ambrós lætur ekki slá sig svona út að læginu. Ég segi skuli senda þér peningan eftir hálfa mánuð. Heyrurðu það? Já. Það líkur nú ekki lífið á. Nei, það veist þú best sjálfur. En hvað ég vildi sagt hafa, vildi ekki koma upp á farman í kvöld og fá þér í glas? Takk, segir Ásmundur. Og Ambrós heldur áfram eftir stórgötu. Hann stöðvaður fljótlega aftur. Nú það maður með gullspangagleru og möpp undir hendi. Það eru auðvitað málafæslumaðurinn í Dalakvami. Móen heitir hann. Hann hefur nýlega flutt fyrir Ambrós mál vegna deilu hesta og unni máli fyrir Ambrós. Þess vegna hann kumpanlegur. Blessaður Ambrós, þú heiðra staðinn og verð ekki að þessu. Viltu koma upp á farman klukkan átta? Takk, sjaldan get ég nú flotinu neitað á gætt klukkan átta. Móen þrýstir möppinni ómissandi betur upp í handakrikan. Þú þarft nú ekki á neinum lagakrókum að halda núna. Nei, guðu sér lof. Nú getur við lifað á einhverjum öðrum. En í kvöld ertu sem sagt velkomin. Kæra þakkir. Móen þegar lagður á stað. Þú vannst nú máli góði. Blakkur líka lagður á stað. Þeir eru brátt á leiðarenda. Hér ofurlítið malborið torg með harla einföldum gosbrunni í miðinni. Nánast það bara vatnsstampur. Og sikkur megin við torgið eru farmannshótelið og hótel prinsinn. Þau eru svarnir fjendur.
1: Ingrid Jónsdóttir las annan lestur af skáldsögunni Svörtu hestarnir eftir norska rithöfundin Tarje Vesos í þýðingu Heimis Pálssonar. Lesturinn var áður á dagskrá árið 2008. Útvarp Reykjavík, klukkan 10:00.

Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags á Veðurstofu Íslands, segir megin ástæðu

0: versta ár skógarelda í Evrópu hinga til og segir Halldór að útlit sé fyrir að árið í ár verði svipað. En gróðureldavandinn einskorðast ekki eingöngu við suður Evrópu.
1: Norðurabóginn og til dæmis í Norður-Kanada eru mjög miklu skógareldar. Það aðeins flóknar kerfi þar af því að þar hefur líka svo mikið, bara hlínunin, hún hefur svo mikið breytt gróðri. Það eru meiri eldsmatur, meiri skógur til að brenna. Það aðeins öðruvísi aðstæður en sama niðurstaða loftslagsbreytingar eru það sem að knýja þetta.
0: Segir Halldór Björnsson. Að minnstakosti 624 bandarískir hermenn hafa særst og 18 látist frá því að Donald Trump fyrir skipaði árásir á Íran í febrúar. Þetta kemur fram í nýjuppferðum tölum frá bandaríska varnarmálaráðuneytinu Pentagon. Í apríl undirrituðu Bandaríkin og Íran vopnahléasamkomulag en þrátt fyrir samningin hafa árásir haldið áfram linnulaust og vopnahlé ítrekað verið rofið. Þann 7. júlí hófust þó átökin aftur að fullum þunga og 8. júlí lýsti Donald Trump því yfir að vopnahléinu væri lokið. Samkvæmt nýjum tölum Pentagon sem birtar voru helgina létu 18 bandarískir hermenn lífið í hernaðaraðgerðinni Epic Fury eða innrás Bandaríkjanna í Íran. Sú tala var þó leiðrétt stuttu eftir birtingu og sagt að einungis 14 hafi í raun fallið í þeirri aðgerð en fjórar til viðbótar í öðrum aðgerðum erlendis frá og með 7. júli. Bandarísk stjórnvöld hafa verið harlega gagnrýnt fyrir að hafa með þessum hætti skipt átökunum upp í tvö aðskilin tímabil þráttur að sé að ræða eitt og sama stríðið. Talsmaður Pentagon sagði í færslu á samfélagsmiðlinum X að misræmið mætti rekja til tímabundinnar truflunar á gögnum og unnið væri að úrlausnmálsins í samstarfi við herdeildinnar. Tveir leikir voru á dagskrá í bestu deild karla í kvöld. Breiðablik og IPVAF mættust á Kópavogsvelli þar sem Breiðablik vann Naumann 1-0 sigur. Ágúst Þóri Þorsteinsson skoraði eina mark leiksins snemma í seinni hálfleik og tryggði Breiðablik 3 stig. Það var Akureyrarslagur þegar Káa tók á móti Þór á nýjum Káavelli sem var vígður í kvöld. Leikurinn var þó tíðindalítill og endaði með markalausu jafntefli. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les, Sigríður Kristjánsdóttir. Hafís tilkynning. Stakir borgar ísjakar sáust í ískunnunaflugi Landhelgisgæslunar í dag. Jaki á stað 66 gráður 55 mínútur norður, 20 gráður 16 mínútur vestur er stór en hefur byrjað að brotna úr honum. Annar jaki á stað 66 gráður 36 mínútur norður og 21 gráður 3 mínútur vestur er tæplega 400 metra hár og 200 metra langur. Smærri mólum að finna á svæðinni kringum jakana. Nánar má sjá á vef Veðurstofunnar. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, norðaustan og norðan 3 til 10 metrar á sekundu og skýjað að mestu en bjart með köflum eftir hádegi og skúrir síðdegis. Hiti 10 til 16 stig. Suðurland, norðalag eða breytilegátt 3 til 10 og skýjað að mestu en stöku skúrir í fyrstu. Birtir til með morgninum en skúrir eftir hádegi með líkum að helli dembum á stöku stað. Hiti 12 til 17 stig að deginum. Faxaflói, norðaustan 5 til 13 og skýjað með köflum. Norðlæg átt 5 til 10 og bjart með köflum með morgninum en víða skúrir síðdegis og sumstaðar helli dembur. Hiti 11 til 16 stig að deginum. Breiðafjörður, norðaustan 5 til 13 og skýjað með köflum. Hæg breytileg átt og birtir til undir hádegi en líkur á skúrum síðdegis. Hiti 10 til 17 stig. Vestfirðir, norðaustan 3 til 10 og léttskýjað en lægir í nótt. Hvessir aftur seinnipartinn, 8 til 13 kvöldið. Hiti 10 til 16 stig. Strandir og Norðurland vestra, norðan 3 til 8 og bjart með köflum, en hæg breytilegátt og stöku skúrir með morgninum, norðan 8 til 13 og sumstar skúrir síðdegis. Hiti 8 til 13 stig að deginum. Norðurland eystra, norðan 3 til 8, skýja með köflum en dálitlar skúrir síðdegis. Rigning austast seint kvöldið. Hiti 6 til 10 stig. Austurlanda glettingi, norðvestan og norðan 5 til 13 og sumstaðar lítilsáttar rigning, 3 til 8 og dálitlar skúrir eftir hádegi.

0: Rigning norðan til seint kvöldið. Hiti 6 til 11 stig. Austfirðir. Norðan og norðvestan 5 til 13 og dálítil rigning tíma en 3 til 10 og dálítlar skúrir síðdegis. Hiti 6 til 11 stig. Suðausturland. Breytilega 3 til 10 og skýja með köflum en smá skúrir austast. Skýja með köflum eftir hádegi og stöku skúrir. Hiti 9 til 14 stig. Miðhálendið, norðlæg eða breytilega 3 til 10 og skýja með köflum, en víða skúrir eftir hádegi, jafnvel hellidembur vestan til. Hiti 6 til 13 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, norðlæg átt 5 til 10, en 10 til 15 austast á landinu. Rigning á norður og austurlandi en annars bjartað mestu. Hiti 6 til 17 stig, mildast síðst. Á fimmtudag, norðvestan 5 til 13 og væta með köflum á norður og austurlandi og hiti 7 til 11 stig en þurft annar staðar með hita 12 til 20 stig. Á föstudag, norðan og norðvestan 5 til 13 og rigning með köflum, talsverð úrkoma á norðurlandi en þurft að mestu sunnan og vestanlands. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast sunnan til. Á laugardag og sunnudag, norðan og norðvestanáttir, víða rigning eða súld og fremur svalt en úrkomu lítið og mun mildara sunnan og vestan til. Á mánudag, frídagur verslunamanna, útlit fyrir fremur hæga norðvestanátt, skýjaða mestu og sumstar smá skúrir en áfram mild veður. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í fyrramálið en veðurspá verður lesið með fréttum á miðnætti. Verið sæl.
1: Góðir hlustendur, nú endurflytjum við sumarmál frá því undir hádegið í dag. Umsjón hafa Hulda Geirsdóttir og Gunnar Hansson.

0: heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag mánudagur og það 27. júlí og með mér þessa vikuna verður Hulda Geirsdóttir velkomin.
1: Já, það liðhlaupi sem að slæst í hópinn.
0: Hljófst hérna yfir ganginn frá lámenningunni.
1: Jú, segðu.
0: Velkomin.
1: Takk fyrir, ég hlaka til að vera með þessa viku og næstu, þá verður þú reyndafærin.
0: Já, þá fer ég frí og þá kemur Arnhildur til þín og þetta verður svona koll að kolli. Þessi þáttur bara svolítið svoleiðis, en það má segja, myndurðu segja að þú varir komin upp deild?
1: Þú meinar? Sko, það vill nú þannig til í þessu húsi að fólk vinnur nú mjög svona oft þvert á deildin. Ég er nú nýkomin úr verkefni fyrir íþróttadeildina.
0: Ég að reyna að búa til núning hérna.
1: Já, ég er að reyna að vera svona vinnur allra.
0: Já, enda það er algjör óþari. Ég hérna hlusta sjálfur mjög mikið á Rástu, sko. En efni þáttarins í dag, við ætlum svona eins og bara sumamáli að það bara við förum hingað og þangað, við förum bara með sér austur í land í dag, það regnbóða hátíð á Austurlandi þessa vikuna. Það verða ýmsir viðburðir víða Austurland, þau hófu leikinn á bræðslunni í Borgarfirði núna helgina en verða svo víða. Götur verða málaðar, það verður lifandi tónlist, hinsegin listasmiður og fleira og fleira og Jódís Skúladóttir ætlar að segja okkur betur frá öllu sem að framfer á hinsegin hátíðinni á regnbóga hátíð hinsegin Austurlands hér á eftir.
1: Já, við höldum áfram að kynna okkur söfnin í landinu og safnvikunar í þetta sinn, ég ætla lega mér að segja að það komi úr efstu deild.
0: Já, já.
1: Þegar það sjálf þjóðminjasafn Íslands og Helga Wollersen safnkennari þar á bæ og hún ætlar að koma til okkar í dag og segja okkur frá því sem á döfinni í þjóðminjasafninu núna og á næstunni. Það til dæmis verið að sína brúðarbúning frá 18. öld sem að fannst á 7. áratugnum í London. Svo eru það verk Sólons Íslandus eða Sölva Helgasonar og fleira sem að við fáum að heyra af hérna þegar Helga kemur til okkar á eftir.
0: Já, þetta minnir mig alltaf á

0: maður þarf að fara reglulega á þjóðminnasafni.
1: Þetta er svo skemmtilegt safn, já, svo magnað safn.
0: Alveg dásanlegt, bara þetta er sagan okkar. Og þetta bara safn í landsins, það er það sem er það skemmtilega við hérna að hafa safn vikunar í hverju viku í sömmálum, sko, það er bara mikið af skemmtilegum og fjölbreyttum safnum víða land. Fugl dagsins, hann er auðvitað á sínum stað. Hvert þú tilbúin?
1: Ég er rosalega spennt, ég er eiginlega bara búin að bíða í allt sömur eftir að fá að koma hérna inn aftur og vera með í fugli dagsins.
0: Já, þetta er, við gerum okkar besta. Já, ég segi ekki til þess að reyna af við að leiða ykkur, en jú, kannski smá.
1: Leggjum okkur fram.
0: Já, hann verður hér eftir þetta fyrsta lag og fyrsta lagið í dag er Vilhjálmur Vilhjálmsson, þar sé að hann syngur það og hann vissi að samt í textan.
1: Já, já, og það sem er svo magna við þetta lag er ekki síst textin sem er alveg frábæra mínu mati, en lagið heitir Það er svo skrítið.

0: Þetta var Vilhjálmur Vilhjálmsson og lagið það svo skrítið. Þetta að finna á plötunni Hana nú sem nú svona, já, með þeim betri í íslenskri dægulega svo ætli ég leiðum mér að segja.
1: Já, Magnús Eiríksson eða ekki laga höfundurinn.
0: Það heyrðust alveg svona svolítil Magga einkenni þarna þegar gítarinn kom inn og þetta frábært lag og
1: frábært texti.
0: Frábært texti sem á alltaf vel við hamingjan druknar sem dægur fluga í draumu meira á allsnægtar borð. Maður þarf ekki alltaf meira drasl.
1: Nei, þetta dásanlegt og talandi hana nú, þá kom að fugli dagsins. Fyrsta platan hér það, ég var náttúrulega að reyna að tengja, sko.
0: Vel gert.
1: Já, takk. Heyrðu, nú förum við

0: rúllum við yfir, við höfum margoft gert við mistök að missa út úr okkur nafnið, þannig ég bara minni það á að já, bíða með það.
1: Ég alveg gengið.
0: Já, já, en þessi fugl nú í minna lagi kannski, miða við hennan en ekki það, hann alveg 10 sinnum stærri en sá minnsti. Þessi það bil 140 gram með vangaf sem nú alveg 66 cm sem nú alveg ágætlega stórt.
1: Mm-hmm.
0: Ég ætla að henda fram fræðiheitinu. Ert þú til dæmis eitthvað nær þegar þú heyri fræðiheiti á fuglum eða dýrum?
1: Mjög sjaldan.
0: Mjög sjaldan.
1: Og alls ekki núna.
0: En til dæmis þú verandi hestamanneskja.
1: Já.
0: Hvað fræðiheiti bara á íslenska hestinum? Það eitthvað?
1: Ekkus.
0: Það ekkus?
1: Já.
0: Og eitthvað, það alltaf eitthvað tvö orðið.
1: Já, ég man ekki hvað.
0: Kannski ekkus Íslandibus eða eitthvað svona.
1: Já, fyrir íslenska hestin kannski eitthvað svoleiðis, en akkur man ég ekki hérna.
0: Nei, ég að koma þér í veginn hérna með aðeins að. En sko, fræði heiti þessa fugls, fugldagsins í dag, fuglsdagsins, Tringa Totanus.
1: Já, Nóndu ekki fann? Segi það mjög margt.
0: Er það nokkuð?
1: Nei.
0: Aftur segi ég að þið ykkar sem vitið fræði heitin, þið bara eru þá alltaf fyrst að vita hver fuglin er og það er bara, það fær maður í velun fyrir að læra fræði heitin utan.
1: Það er hægt að segja frá því að þessi fugl, hann borðar skordýr,
0: já,
1: orma og áttfætlur, marflær og kuðunga og ýmislegt fleira.
0: Sem gefur þá til kynna að hann heldur sig í graslendi og votlendi á sumrin, en í fjörum á fartíma og á vetuna. Hann sem sagt farfugl að mestu leiti.
1: Já, og liggur á í 24 daga.
0: Já, sem að enn svona, við erum einmitt búin að pæla svolítið í þessu, þetta er svona meðaltími, meðallengd á að liggja á og fjöldi eggjana, að því að við sögum það þetta, hann er ekki nema 140 grömm og eggin eru í tíkallaprófun hérna neðst að það sem er verið að bera saman stærðina við tíkall, þá er ekki nú stærri en tíkall, sko.
1: Já.
0: Alveg 1.5, myndi ég segja, eitthvað svo leiðis. Og eggin eru 4. Og það er ekkit 4-5, það er bara 4.
1: Já.
0: Það er greinilega.
1: Það er bara alveg á hreinu hvernig það er.
0: Já.
1: En hann er hávær, þessi fugl.
0: Já. Það er einmitt ýmislegt sem að fylgir eigum að fá hljóðið. Allir það komi og að gefa, sko býtu, ég ætla að komi eitt hérna tengt hljóðinu og að hann sé hávær. Önnur heiti hérna, þetta er svo skemmtilegt í íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, þetta er Sigurð Ægisson. Þá eru svona önnur heiti sem að eru örugglega bara hérna og þaðan að landinu og þannig að einhver staðar á landinu þá fattar fólk hver hann er þegar að heyrir að hann önnur heiti til dæmis Securitas.
1: Ha?
0: Já, og þetta ekki hérna, sem sagt, við erum ekki styrkt af Securitas eða eitthvað svo leis. Heldur bara að þessi fugli kallaður Securitas og það væntanlega og að því að hann gefur frá sér mjög kveld hljóð þegar honum finnst sér ógnað.
1: Já, þetta er svona varðfugl.
0: Já, og svo annað sem að svona tengist öruglega eða tengist alveg 100% hljóðinu, það er hann stundu kallaði staura söngvari.
1: Ég hefði kannski kveikt á þessu.
0: Já, en ég velti fyrir mig, ég sé bara ofsalega margar típur af fuglum sitt á staurum.
1: Það er reyndar rétt.
0: Já, þannig að þetta er ekki dendilega að þrengja hringin mikið, sko.
1: Nei, nei, nei, þetta er alls ekki eini fuglin sem að maður sé stundum upp á stöður. Ekki aldeilis, en viltu fara eitthvað í að lýsa litónum á honum eða er það?
0: Já, sko, þau eru, þetta eru svona, ég myndi ég segja bara svona fugla litur, þar sé að þetta er þessi grá, brún, flíkróttur að ofan og ljósar að neðan. Þeir eru, hérna, við tölum oft að íslenski típiski hárliturinn sé svona einhver músalitur.
1: Já.
0: En þetta er svona greinlega fugla liturinn. Það er svona svolítið brúnt og ljóst og já, mismunandi típur af brúnu.
1: Já. En það er hvítur gumbur.
0: Já, það er nefnilega það. Og vængbelti eru áberandi á flugi. Og svo er þetta svo fallið orð líka, stélið er þver rágótt.
1: Já, þetta er dásamlegt.
0: Já, kynin eru eins þó að kvenfuglin sé ívið stærri. Það nú, þetta ekki eina tegandi það sem kvenfuglin stærri, sko. Komum með hljóðu bara, hendum því fram því að Securitas. Já, og það hérna til dæmis, það saga í íslensku fuglarnir og þjóðtrúin þar sem við verið að tala hvað eru klárir þessir fuglar að afvega leiða fólk ef einhver nálgast hreiðri þeirra og þetta gera auðvitað fleiri fuglategundir sumar eins og krían bara ræðist á mann og kúkar á mann jafnvel en tjaldurinn og þessi fugl þannig að nú ég búin að koma upp og þetta er ekki tjaldurinn svona afvega leiða eins og til dæmis eru þessi fuglar þekktu fyrir afvega leiða hunda ef að hundar koma nálægt ungornum með hreiðrinu þá hleypur hann í hina áttina Og vælir eitthvað og þannig að hundurinn eltir...
1: Heldur að þetta sé þar.
0: Já, en þá bara mjög meðvitað verið að leiða viðkomandi, hvort sem það manneskja eða hundur, eða frá ungunum.
1: Já.
0: Bara halda þeim og með svona hérna sterkum hljóðum, sko. Hvað segir, erum við að nálgast þetta?
1: Við erum að nálgast þetta, ég held að á varpstöðum, er þessi fugl ábyrjandi og eins og við nefndum hérna hann, hann tillir hann sig gjarnan á staura með stjél og höfuð rykkjum og hefur hátt ef honum finnst utan að koma til nálgast hreiður eða unga of.
0: Já, við skulum bara koma með þetta. Þetta er fugl dagsins í dag sem að er meira minna varpstöðnar út all land og stundum vetrastöðar á Íslandi svona hér og þar en færi sér til Evrópu, norður Evrópu á vetunar og fugl dagsins í dag er
1: Stelkur.
0: Það er stelkurinn.
1: Já.
0: Þar hafið það, heyrum hljóðið einu sinni en það er gaman að heyra það eftir að maður er búin að heyra hver fuglinn er.
1: Það er dásanlegt að heyra þetta. Mér langar núna ekkert að vera hér inni í vinnunni.
0: Nei.
1: Heldur bara út í sveit.
0: Nú er veðrið.
1: Ó.
0: Bara eitt hérna bókinni góðu. Á Írlandi var áður fyrir ráð við bráðri jafnt sem þrálátri nýrnabólgu að leggja sér bóga eða læri stelksti munns og hvers vegna fylgir ekki sögunni en að þá átti nýrnabólgan bara að lagast
1: Já, hérna hér
0: Já, við ætlum ekki að
1: Við ætlum ekki að prófa það
0: Nei, við látum bara stelkin bara vera fallegan út í náttúrunni og njótum þess
1: Algjörlega
0: Þetta var fugl dagsins

0: Þarna var sungið sól og sumaril, þetta voru Steppu og Eyvi, þeir eru vanir að smetla í allskins ábreiður og þetta var eina af þeim og eiginlega bara ekki annað hægt en að spila svolítið svona sumarmúsík í dag. Þeir eru loksins hér á suðvestur hotinu sjáði sólar.
1: Já, en Jódís Skúladóttir sem er á línunni, hún hefur nú heldur betur verið í blíðu talsvert lengur en við. Það er búið að vera, eða hvað, það fór allt kannski hund og kött helgina.
0: Já, var það ekki.
1: Hvað segiru Jódís? Hæ.
2: Hæ, jú, sko við erum búin að hafa hér sko Mallorca sumar fyrir austan. En svo kom nú aðeins babbi bátinn helgina.
1: Já, já.
2: En það var allt í lagi, það var að koma tími til að vökva aðeins.
0: Já, mér fannst nú samt illa gert að viðu guðanum að leiði ekki bræðsluna að klárast fyrst.
2: Já, en sko bræðslan var dásamleg, ofsalega vel heppnuð og við bara, við kunnum þetta á Austurlandi, við færðum bara til dæmis dagskrá hins einu Austurlandin og hérna sölumarkað svona bara inn í hús og gerðum bara það best úr hlutunum.
0: Já, og það hefur allt gengið vel.
2: Já, það gerði það. Það var frábær helgi á Borgarfirði.
1: Það er sko akkurat það sem við ætlum að ræða hér við þig. Það er regnbogahátíðin sem að var einmitt svona því hófu leikin á bræðslunni nema þegar þið færðu það inn í hús sem að var samt á, það var formlega séði það ekki á bræðslunni.
2: Jú, við höfum undanfarin ár verið svona í samstarfi við hinar og þessar hátíðir á Austurlandi og hérna við stopnum félagið hinsegin Austurland árið 2019 og við lögðum mikla áherslu á það að við yrðum ekki svona félag sem væri kannski bara á Egilsstöðum eða eitthvað svoleiðis heldur að við værum fyrir allt Austurland og þess vegna höfum við haft okkar góðu regnbogahátíð með því sniði að hafa hana í lengri tíma og halda viðburði vítt og dreift fjórðunginn. Því að það er okkur svo mikið kappsmál að öll geti tekið þátt og verið með.
1: Já, hvað hérna, hva þýðir það þá? Þú segir fjórðungurinn, hvar verða viðburðir og hvað verður á döfunni hjá okkur?
2: Sko, í gegnum árin höfum við verið bara út allt og við svona verðum núna við sem sagt störtuðum hátíðinni á Borgarfirði, þar var setning hátíðarinnar og bara frábær dagskrá og Halla Tómasdóttir heimsótt okkur meiri segja og hérna vorum með lifandi tónlist og gengum gleðigöngu undir merkjum friðsemdar og fjölbreytileika. Næsta helgi er svo komið að verslunamannahelginni og þá ætlum við að vera í Neskaupstað og þar er náttúrulega hinn glæsilega hátíð næsta flug, alla helgina og við verðum svona hluti af þeirri dagskrá, við opnum búðin okkar á hátíðarsvæðinu klukkan 12 og seljum regnbogavarning og svo ætlum við að hefja okkar dagskrá hins einn Austurland í tónspili sem er gömul plötubúð í Neskaupstað og þar verðum við með hátíðardagskrá, þar verður lifandi tónlist, andlitsmáling, grillaða pilsur og bara stuð og stemming.
0: Já, en það er ekki allt stuð og stemming þessa dagana í kringum regnbogahátíðir. Nú var þessi hörmulega árás í Berlín. Hvernig fer þetta í ykkur bara og þetta umræta margumræta bakslag? Hvernig líður hinsegin samfélaginu og er auðvelt að fagna þrátt fyrir allt?
2: Sko, þetta er auðvitað ákaflega

0: þungt og þetta er ekki fyrsta árásin. Við munum það var í Oslo fyrir nokkrum árum og við upplifum þetta einhver staðar á hverju ári, svona alvarlega atburði. Við sjáum líka mjög harnandi lagasetningu víða heim, við sjáum ákveðna hópa sérstaklega tekna fyrir, þá vil ég nefna transfólk sérstaklega. Og þetta er auðvitað þungt, en það sem að hinsegin samfélagið hefur einhvern veginn í gegnum ára taugina náð einhvern veginn að gera er að halda í kærleikan og halda í gleðina og við höfum alltaf mætt neikvæðni, niðurrifi og svona alvarlegum atburðum með því að gefa bara í. Gefa bara í gleðina, vera með meiri sýnileika og bara einhvern veginn mæta svona hörku með kærleika. Og ég held að það sé ekkit annað hægt að gera.
1: Já, en það, þið hérna, þú segir að mæti, þið hafið, að það komi neikvæðinu og þið mætið henni gjarnan, en þið fáið væntanlega líka mikinn stuðning, eða ekki?
0: Já, heldur betur og ég vil nú nota tækifærið og þakka bara sko fyrirtækjum, stofnunum, sveitafélögum og einstaklingum fyrir frábærar móttökur og svona hátíð eru þetta ekki haldin í einhverju tómarúmi. Hún er möguleg að því að samfélagið tekur þátt og er með mikinn hérna vilja til að styðja við okkur. Og hérna, þess vegna gengur þetta upp og við erum gríðarlega þakklátt fyrir það. Það er mikið að sjálfboðaliðum sem tekur þátt.
2: Já. Hvar getur fólk nálgast einhvers konar heilst að þetta yfirlit yfir það sem er í boði? Því þetta er nú, eins og þú sagðir, víða Austurland og margs konar viðburðir.
0: Já, við erum auðvitað þannig að við verslum í heimabyggð og við hérna verðum með hálfsíðu auglýsingu í næstu dagskrá sem kemur út og er hægt að nálgast allstaðar á Austurlandi og á netinu, ef ég skil það rétt. Svo eru það auðvitað okkar samfélagsmiðlar. Við erum á Facebook og við erum á Instagram og þar bæði setjum við inn dagskrá, heildar dagskrá og auglýsum ákveðna viðburði svona jafnt og þjætt og þar setjum við líkin myndir og svona leifum öllu landinu og öllum heiminum og fylgjast með jafnóðum hvaða er gaman og gott að vera hinsegin og hérna íbúi á Austurlandi.
1: Og er fólk að koma langt að, vitið þið, á regnbóháttíðina?
0: Já, við höfum hitt gesti bara allstaðar að og það er líka svo gott að vera í tengslum við okkar góðu austfisku háttíðir að við hérna njótum þess að fólk vill taka þátt og til dæmis gengum við frá tjálfsvæðin og borgarfyrði að hérna að Fjarðaborg og það bara týndist út fólk úr húsum og tjöldum og húsbílum og öllu og tók þátt í göngunni og þetta fólk var bara allstaðarað og fullt af fólki erlendis frá og náttúrulega margir búin að vera að ganga fíknarslóðir þannig að það var mikið af fólki á borgarfyrði. Og þannig verður það líka áfram og fólk kemur allstaðar að úr fjórðungnum til að fagna með okkur.
2: Já.
0: Stærsta hátíðin er svo auðvitað, svo ég fá nú að nefna það, á Seyðisfirði á sjálfan hérna Pride-daginn sem er laugardagurinn 8. ágúst. Og sko, Hýr Halarófa hefur verið gengin árum saman, löngu áður en að félagið var stofnað á Seyðisfirði. Og við verðum í samstarfi við þau og höldum þar glæsilega dagskrá með seyðfirðingum og austfirðingum öllum sem koma á heimsækja okkur. Og svo slúttum við hátíðinni á sunnudeginum 9. ágúst á Egilsstöðum þar sem við ætlum að mála regnbogagötu og hérna ganga gleðigöngu og halda fallega hátíð í Sláturhúsinu sem er menningamiðstöðun okkar hérna.
1: Það er regnbogagata, það er regnbogahátíð, það er regnbogafánar væntanlega út allt ekki sagt.
0: Jú, fyrir nokkrum áru lentu við í svona atviki að fyrirtæki voru rosalega dugleg og einstaklingar að kaupa fána og flagga og það var eitthvað sem var alveg ómulögur inn í sér yfir því og reif niður fánana og það var svo ánægjulegt að það var eins og samfélagi tvíeldist við þann gjörning því að það bara salan rauk upp úr öllu valdi

0: og helmingi fleiri flögguðu. Þannig að sko fyrir þetta erum við svo þakklátt. Við heyrum, það er neikvæðinni, þetta er nú oft einhverju svona dálítið litlar sálir sem fela sig á bak við nafnleysi á netinu og kalla okkar fallega sameiningar tákn pedofána og segja við séum ómögulega og það eigi bara ekkert að veita okkur meira pláss í samfélaginu. En hérna lang flestir eru glaðir og taka bara vel í þetta.
1: Það er svolítið magnað bara að því þú orðar þetta svona að hérna á sínum tíma þegar samtökin 78 voru að byrja og barátta hins eins fólks, þá var svolítið svipuð orðræð og er verið að nota í dag transfólk.
0: Yeah, algjörlega, þetta er 40 ára gömul umræða sem að við heldum kannski að við værum laus við, en þess vegna hef ég alltaf minnst á það, eiginlega í öllum viðtölum sem ég hef farið í frá því að ég fór nú að brasa í svona hinsegin baráttunum sem eru nú orðnir sko á þriðja áratug að við megum aldrei gleyma því að sko á millistríðsárunum í Þýskalandi var blómatími hinsegin fólks. Þar voru skemmtistaði, þar voru umburðalindi, þar voru hommar og lesbjur bara í góðum fíling og allir voru sáttir. Örfáum árum síðar var það orðið dauðasynd og við vorum flutt í fangabúðir og tekin að lífi. Þannig að við megum aldrei horfa á jafnréttis baráttu. Hvort heldur hún snýrað hinsegin fólki, konum, fólki með fatlanir, fólki á erlendum uppruna. Við megum aldrei segja, já, ok, flott, við erum búin að ná þessu, þannig að nú erum við bara ok. Réttinda barátta er lifandi barátta sem að má aldrei einhvern veginn láta lognast út af því að hlutirnir geta gerst svo hratt.
1: Já, sko við ætlum að enda með að spila lag sem að var samið fyrir, hvað var það, Regnbogahátíðina 2021, við komum heim.
0: Já.
1: Þú ert eina textahöfundum þar.
0: Já, þetta var æðisleg hátíð sem við heldum, við fórum út allt Austurland, við fengum frábært tónlistar fólk með okkur í lið, yndislegar stelpur hérna af Austurlandi til að syngja, Páll Óskar var með okkur og elsku Svavar heitinn, prinsinn okkar besti Pólo, syngur þarna líka og við ákváðum einhvern veginn þegar við vorum settu saman, ég og Stefán Bogi og Ingunn Bylgja og fórum að smíða texta, hverju við vildum koma framfæri, jú, auðvitað kærleika og samstöðu og allt það, en við vildum líka segja við komum heim á Austurland að því að í gegnum áratugina er það þekkt staðreynd að hinsegin fólk er mjög jaðarsett á landsbyðinni og þetta þekkist út allan heim. Hinsegin fólk flýr svolítið inn í stóru borgirnar til að finna sína jafningja og svona einhverja viðurkenning og annað. Og við erum svolítið í þessum texta með bara ákveðna andspyrnu, við erum velkomin heim, hver sem við erum.
1: Jóti Skúladóttir, takk fyrir spjallið, sendu bestu kveður austur á Regnbogaháttíðin og vonandi fáið þið nú sólina fljótlega aftur. Við ætlum ekki að skila henni alveg af okkur en þið við getum delt henni með ykkur, sko.
2: En þú veist
0: já,
2: að hvernig...
0: Já, við erum nefnilega svo til í það að leif ykkur að njóta hennar með okkur.
3: Já, hvað sér við?
2: Ég ætla að segja, en þið vitið það að til þess að fá Regnboga, þá þarf stundum að regna.
1: Já, nákvæmlega.
0: Já. Og það er bara, við fögnum bara fjölbreyttu veðri eins og fjölbreyttu mannlífi.
1: Jóti Skúladóttir, takk fyrir spjallið bestu kveður austur og við endum á þessu lagi, við komum heim.

0: Við komum heim á litríkt Austurland, sunguðu, þetta var hinsegin Austurland, þar segja fullt, fullt að söngurum meðal annars Páll Óskar Hjálmtýsson og Svavar Pétur Eysteinsson heitin. Þetta erlent lag, en textan sömdu Jódís Skúladóttir, Stefán Bogi Sveinsson og Ingunn Bylgja Einarsdóttir.
1: Já, en það komið að því að kynna okkur safn vikunar og eins og við sögðum hér í upphafi þáttar og þá sækjum við þetta safn í efstu deild. Þetta nefnilega þjóðminjasafn Íslands sem við ætlum að spjalla í dag og til okkur er komin hún Helga Wollersen sem safnkennari þar á bæ.
0: Velkomin.
2: Takk fyrir, góðan daginn.
0: Sko, það eru auðvitað. Við vorum að tala þetta líka í upphafi að þetta er safnið sem við verðum alltaf að fara reglulega á. Þetta er safnið okkar.
2: Já, og ég held.
0: Sagan okkar.
2: Fólk er alltaf að sjá eitthvað nýtt. Maður finnur alltaf eitthvað nýtt þegar maður kemur hann í hvert einasta skipti. Ég búin að vera hann í bráðum 20 ár og Já. Ef ég lafum sýningan þá ég ennþá að finna einhverja nýja punkt, einhverja nýja tengingar og eitthvað spennandi.
0: Hvað er hlutfallið af safngestum, Íslendingar eða þá erlendi gestir?
2: Sko, það alveg, náttúrulega stór hluti af gestunum okkar eru erlendir, sérstaklega þessum ástíma, en Íslendingarnir sækja meiri sérsýningarnar okkar, þessi sýningar sem standa í skemmri tíma, við erum með viðburði fyrir lestra og leiðsagnir og annað, sem að, og barnaviðburði fyrir börnin, og svo tökum við móti skólahópum sem að eru 10.000 nemendur á ári, eitthvað svo leiðis, öllum skólastígum.
1: En þú ert einmitt safnkennari, þannig að ert þú þá að sinna þessum hópum til dæmis?
2: Já, meðal annars.
1: Er þetta ekki skemmtilegt?
2: Þetta er ótrúlega skemmtilegt og þau eru svo, sko, þau sjá hlutinu svo allt öðru vísi, bara sem dæmi. Ég er búin að tala valþjófstaðahurðina í hverju einustu leðsök sem ég hef verið með á safninu. Valþjófstaðahurðina.
0: Valþjófstaðahurðina, já.
2: Kirkjuhurð frá valþjófstað, skorinn kringum 1200.
0: Já.
2: Og það er flott mynd af dreka og riddara og hérna ljóni.
0: Þá kvikna nú á krökkunum.
2: Já, og riddarinn og ljónið er að drepa drekan. Ég er búin að segja þess að sögu í mörg ár alltaf að riddarinn kemur og bjargar ljóninu og hjálpar honum að drepa drekan og svo fara þeir. Svo allt í einu segir eitt fimm ára barn við mig, nei, þú ert að miskilja. Ha? Ljónið og riddarinn eru vondukallarnir. Þeir eru að drepa drekamömmuna, sjáðu ungana og bendi mér á þrjá litla drekahausa sem ég hafði aldrei tekið eftir. Þannig er maður alltaf að sjá eitthvað nýtt þegar maður skoðar þessa gömlu gripi og það
0: er svo skemmtilegt. Sögurnar er ekki eins einfaldar og við höldum á.
2: Alls ekki.
0: Áhugavert.
1: En það eru líka þessar sérsýningar sem þú nefnir sem eru auðvitað, þannig að safnið er lifandi, það er ekki alltaf bara sama sýningin í gangi endalaust, það eru auðvitað eitthvað grunnsýning en síðan alls konar svona auka hlutir og við nefndum hérna, já, þennan áhugaverða brúðarbúning.
2: Já. Með sögu í farangranum heitir sýningin brúðabúningurinn. Þetta er ótrúlega flottur gripur, búningur, faldbúningur svo kallaður frá 18. öld sem er í Viktorín Albertssafninu í London. Mm-hmm. Hann er ekki hérna einn af okkar fastu safngripum, en við erum með hann í láni núna í heilt ár og erum með hann á þessari frábæru sýningu. Og þetta er búningur sem er sem saumaður hérna á 18. öld, síður hluti 18. aldar, og er síðan seldur úr landi 1809. Skipið sem að siglir á utan til Englands sökk, við brann og sökk, og Sigur Guðmundsson málari sem að var safnstjóri þjóðminjasafnsins fyrstu, hann taldi að búningurinn hafi glatast. En svo kemur í ljós að hann var ekkert týndur, hann var týndur jú vissulega, en hann hafði ekki farið í sjóin.
1: Já.
2: Og þegar textilsérfræðingurinn okkar á safninu Elsa Guðjónsson 1963 er í London að rannsaka íslenska útsaum og textil þarna á safninu, Viktor Albert safninu, það rekst hún á þennan búning og finnur hann í rauninni. Við framhaldinu kom hann hingað heim nokkrum mánu setna og var sýndur. En síðan hefur hann ekkert verið til sýnis á Íslandi. Nei. Þannig það er ótrúlega spennandi að fá hann, geta sýnt hann, borað hann saman við aðra búninga sem við eigum frá svipum tíma. Þannig að fyrir sko, handverks áhuga fólk þá er þetta bara eins og að fá rockstjörnu.
0: Já, merkir ég með hvað sem eru það bil 250 ára?
2: Eitthvað svoleiðis, já.
0: Já.
2: Já.
1: En þetta lítur að vera kvalreiki fyrir allt þetta fólk sem er núna að sauma sér þjóðbúninga. Það er algjör sprengja í áhuga á því.
2: Það er það og sko, ég get ekki líst í hvað að fallegt eins og sýningaropnunum hjá okkur og viðbyrð sem við höfum verið með þegar að mæta allar í fullum skrúða og eru í búningunum með. Þetta er ótrúlega skemmtilegt og við erum með marga viðbrið í vetur sem að í samstarfi bæði við heimilisina félagið og Anriki og fleiri aðila þar sem fólk ætlar að koma og mæta á sínum búningum og svona gæða safni lífi.
0: En getur þú útskýrt hverju munurinn á eins og búning sem gerður 1700 á 18. öldinni eins og þessi brúðarbúningur með við það sem að þær koma í að þau í þjóðbúninga?
2: Þau koma nú mörg á falbúning í dag.
0: Já,
2: það er margir búin að sauma
0: þessu.
2: Já, falbúningurinn hann er sem sagt nokkur lög af búning og á brúðarbúningasýninguna þá sér maður þessi lög í sundur, þannig að maður getur séð undirfötin og ytri kjólin. Undirfötin eru vesti eða hérna svona eins og korsett, það er það sem að heitir upphlutur og sem að við köllum upphlut í setni tímabúningum. Svo var sem þetta niðurhlutur það er pilsið við og svo var hinn yfir sem er samfella, það er að segja pils með svuntunni svona saumari við og treyja og krægi og svo faldurinn, það er höfufatið, svona hér upp, sint fyrir hlustendur að sjá ekki hvernig ég lýsi þessu með höndunum sko, þetta er faldurinn sem er upp úr höfðunni. Og svo það er að líður á tíman og það eru harðindi og 18. öldinni og fólk fer að spara svolítið í fatnaði og efnim og bara aðeins svona hugsa meira hvernig hvaða eyðir miklu í fötin sín. Þá förum við að sjá það að fólk fer að fara úr treyjunni, að konur svona þetta er sérstaklega kvenmannsbúningur, úr treyjunni og úr ytra útsaumaða pilsinu, það er þá í einhverju milli pilsi og í upphlutnum og setur á sig vinnusvöndu. Og þá erum við komin með þennan upphlutsbúning sem við þekkjum.
0: Já. Sem verða aðeins einfaldari.
2: Já, 19. alda búningurinn rauninni.
1: Já, og þá einfaldara höfufall líka.
2: Já, ég skil ekki hvernig að hafa nefnt að vera með þessa háu falda alltaf í torfbæjunum.

0: að þið eru rosa flottir.
1: Þeir eru rosa flottir endar.
2: Ískan tala sínu máli.
0: Já. En svo hérna, það Solon Íslandus.
1: Já, við erum með ótrúlega, hún svo falleg. Hún bleik og gul. Það ekki átt sem er svo mikla fína liti inn á sýningunni. En þetta hljómsveitin Mógil sem hefur gefið frá sér plötu með lögum sem byggja á verkum Solon Íslandus, Sölva Helgasonar. Mm-hmm. Og við erum svo með frummyndir frá Sölva til sýnis líka og þetta skoða þær hlusta.
0: Dásamlegar myndir.
1: Það er bara svo fallegar, já. Svo skemmtilegar.
0: Já.
1: Og, sko, og svo hlusta tónlistina með og svona fara svolítið inn í hreyfing á munstrum og annað, þannig að maður getur svona aðeins sagt sér honi þetta smá núvitum.
0: En það eru svo sérstakar myndinar hans að því fyrsta lagi eru persónurnar á myndunum mjög sérstakar en svo alls konar skreitingar í kring og svona er þetta eitthvað í anda þess sem var verið að gera á þessum tíma eða var hann bara alveg sér á parti?
1: Þetta er, sko, ef maður skoðar til dæmis útsaumin á búningnum sem að er hérna á svipuliti, aðeins fyrir kannski.
0: Svona flúr. Svona,
1: þetta er, já, þetta er svipuð blómamunstur, þetta er ekkert mjög ólík allavega.
0: Já.
1: Alveg hægt að tengja þar á milli, en svo var hann náttúrulega bara með ótrúlega svona frjóvan huga og býr til þessi hrikalega fallegu blómstusverk og nota svo skemmtilega liti og svo bara hann saga svo skemmtileg.
0: Já.
1: Flökkumaður og skáld og bara...
2: Já. En stigum aðeins tilbaka aftur yfir í búningin, brúðabúningin, ég er svolítið forvitin að vita, er það algengt að íslenskir gripir séu á söfnum í öðrum löndum?
1: Já, það er þó nokkuð það. Það er nú ekkert mörg á síðan við vorum með stóra sýningu á refilsaumuðum textilum sem að voru þá fengum við bæði frá Hollandi og Danmörku og frá Lúr, mér að segja, lánaða gripi, íslenska gripi sem eru á þeim söfnum. Og það er náttúrulega, sko, þegar að, já, á 18. öld þá fara menn að sækja Ísland heim og koma hérna mikið vegum ferðabækurnar bæði íslenskar en líka erlendra ferðamanna sem að voru að skoða land og þjóð. Og þá er ekkit óalgengt að fólk tæki með sér minjagripi, ekkit ólíkt því sem við gerum í dag, og færum með fatnað, útskurð og fleira með sér heim.
0: Og þá væntalega keiftu bara flottustu munina.
1: Já, já, og það sem fólk vildi selja og fólk var að selja eitthvað gamalt plast sem það er hægt að nota.
0: Já.
2: En þetta var þá í flestum tilfellum selt, þetta er ekki eins og við þekkjum kannski úr safnasögunni að mörg af stærstu söfnum í heimi hafa legið á, já, bara þýfi, getum við sagt. Í einhverju tilfellum?
1: Nei, þetta er rosalega flókin spurning.
2: Þetta er annað
1: viðtal. En við vorum, sko, jú, þá voru íslenski gripi sendið utan alltaf til Danmörkur. Við vorum partur af danska konungsríkinu og þar var ríkiskista konungs sem var upp vísirinn að danska þjóðmunasafninu. Marga þeirra gripi fengu við tilbaka á alþingisháttíðinni 1930. Þannig það er til dæmis valþjóðstafið hurðin og grundarstólarnir og fleiri. Hann var skilað, sem er mjög sérstakt í íslenski, eða svona í alþjóðlegri safnasögu.
0: En sko, hérna, bara rétt í lokin líka áðurna, því að þegar við erum að brenna tíma með þjóðminnasafni, það er ekki bara við Hagatorg.
1: Nei, alls ekki. Við erum út allt land, við erum með hús út allt land og sérstaklega svona sumardegi eins og núna, það langar mig að brunna austur á Keldur á Rangárvöllum, sem er einn elsti torfbær landsins. Og heilegasti og dásamleg vin að heimsækja. Mæli eindræmið, fólk kíkja við þar eða á leiðum Suðurlandið. Eða bara sundarsbíldur.
2: Það er frábært að fara þanga í bíldur.
0: Og til að sjá alla staðina það sem að safnið er í raun og eru, þá er það bara hægt að fara inn á þjóðminnasafn.is eða ekki?
1: Jú, þjóðminnasafn.is og það eru líka viðbjörðardagskráin okkar sem að fyrir að staði í höst með alls konar fyrirlestrum og kveikmyndarsýningum og viðbjörum fyrir bötn og allt mögulegt.
0: En grunnsýningin sem stendur alltaf eða ekki, sem er svona, hvað heitir hún, saga þjóðar eða?
1: Samfélag verið til menning og saga í 1200 ár.
0: Já, þar er, hún er alltaf uppfærði það ekki, við alltaf, erum alltaf að fara lengur og lengur.
1: Jú, hún er alltaf upp, sko, jú, við þurfum að setja svolítið 21. öldinni á hana, það vanta kannski pínu, en sérsýning að hann hafa líka svolítið verið að dekka það hjá okkur.
0: Já.
1: En það stendur til að bæta við þar. En svo erum við alltaf líka uppfæra stöku staði inn á sýningunum, bara eftir þess að við fullt af konum núna á hérna í október síðastliðnum, þannig er, það er alltaf eitthvað að gerast.
2: Svo fæ maður að þjóðminnasafni og sér svona hluti sem fá mann til þess að átta sig að því komar og enn gamall.
0: Já.
2: Hey, ég átti svona.
0: Já, sem er komið á safn.
2: Já, þjóðminnasafni.
0: Já, við endum örugglega á safni, fötin sem við erum í hérna, þetta verða safn.
1: Við erum alltaf safn alltaf nútímanum líka, því hann er orðin saga áður en við vitum.
0: Já, nákvæmlega. Helga Wallesen frá Þjóðminnasafni Íslands, takk kjærlega fyrir að koma og segja okkur frá hvað er á döfum.

0: Þetta var Solskins reggae eða Sunshine reggae og hljómsveitin heitir því fróma nafni Laid Back. Það er afslapað gott.
1: Sem á mjög vel við reggae takt.
0: Já, já.
1: Maður eiginlega svona slaknar á manni að heyra reggae.
0: Algjörlega og höfundarnir er Tim Stoll og John Guldberg.
1: Já, það eru marga gamlar góðar minningar tengdar þessu lagi. Þetta var svona 80s smellur.
0: Jú, jú, það er rétt rifjast ýmislegt upp. En það komið að lokum hjá okkur í dag, Gunnar.
1: Já, þetta var lokalag þáttarins í dag, þar sem fyrir utan stefið sem í loftinu núna. Við verðum hér bara aftur á sama tíma á morgun með fugldagsins og miklu, miklu fleira. Það verður á morgun eru bæjarperlur sem að Hinrik Völu sendir okkur og fleira.
0: Alltaf gaman. Takk fyrir okkur í dag. Verið sæl.

Þetta voru píanoleikarinn Agnar Már Magnússon og lagin Lunda og gítar með lagið Nú leitt eftir Agnar Má. En það er að finna á plötunni Hending sem kom út árið 2018. En næsta dagskrá úr ævisögum listamanna í umsjón Gunnars Stefánssonar.

Við heyrðum Sigrúnu Eðvaldsdóttur og Selmu Guðmundsdóttur leika lagið Þú ert eftir Þórarinn Guðmundsson, fiðluleikara og tónskáld. Í þættinum að þessu sinni verður lesið úr minningum hans sem Ingólfur Kristjánsson skráði. Bókin heitir Strokið strengi og kom út árið 1966. Þórarinn var einn kunnasti tónlistarmaður þjóðarinnar sína daga og sá hljóðfæra leikari sem oftast spilaði í útvarpið langt skeið. Og sum lög hans eru meðal þeirra sem oftast hljóma í útvarpinu enn í dag, eitt hið ljúfasta er einmitt lagið Þú ert. Þórarinn Guðmundsson fæddist á Akranesi 27. mars 1896. Foreldrar hans voru Guðmundur Jakobsson, trésmíðameistari og Þuríður Þórarinsdóttir. Hann var í reifum þegar foreldrar hans fluttust til Keflavíkur og síðan fór hann með þeim til Reykjavíkur og átti uppvaxtar ár sín á Laugaveginum. Og það segir hann í minningum sínum að hljómlistin hafi verið gildasti þáttur í lífi hans frá því að hann mundi eftir sér. Tónlistin hefur ávallt verið höfuð atriðið í lífinu og raunar það eina sem allt snerist um. Hún var það eina sem ég hafði verulegan áhuga fyrir, en það byrjaði ég að spila áður en ég hóf barnaskólanám. Þetta var mér svo áleitin þörf og aðkallandi. Þess vegna var áhugi minn líka takmarkaður fyrir ýmsu því sem jafnaldrar mínir tóku sér fyrir hendur og vinnu sem ég var ekki heldur mín sterkasta hlið. Einnig í barnaskólanum var áhugin í slakara lagi. Skólalærdómurinn var mér eins og hver önnur skildukvöð sem ég vissi að ég kæmist ekki undan. En mikil ósköp leiddist mér margt af þeirri visku sem kennararnir voru að reyna að troða í mig. Músík neigð mín hefur snemma látið á sér bera ef rétt er frá sagt tilburði mína í þá átt í Keflavík þegar ég var 2 ára. Og það getur svo sem vel verið satt því að frá því ég mann fyrst eftir mér hef ég aldrei settið mig úr færi að spila þegar ég hef komist í nálægð hljóðfæris. Mér er það minnistætt að einna vínum foreldra minna sem oft kom til þeirra gaf mér litla harmoniku á hverju ári. Þetta voru að sönnu ekki merkileg hljóðfæri og entust stutt. Og en þegar ein var ónýtt var sjálfsagt að ég fengi strax nýja í staðinn. Þessi velgerðamaður minn í bernsku var Björn Kristjánsson kaupmaður, síðar alþingismaður og ráðherra. Hann var mikill áhugamaður tónlist, spilaði sjálfur á orgel og samdi lög og studdi af ráðum og dáð söngmennt hér og eftir aldamótin. Ég var 8 ára þegar ég byrjaði að ganga í spilatíma. Það var hjá frú Önnu Pétursson, móður dr. Helga Péturs, en hún var þær mundir aðal píanókennarinn í bænum. Hún átti heima á Smiðjustígnum og þegar ég kom til hennar í tímana byrjaði hún ávallt á því að gefa mér einhverja hressingu. Henni fannst ég að vera hálgerður sveitamaður langt að komin alla leið innan af Laugavegi 79. Pétur maður hennar var bæjargjaldkeri og skrifstofa hans var í svo kölluðu Dalhofshúsi, en það var sambyggt við hús þeirra og aðeins timbur þýl á milli stofunar þar sem píanóið stóð og skrifstofu Péturs. Þegar frú Anna kallaði á mannsin í kaffið, gerði hún það alltaf með sama hætti, spilaði ákveðið lag og þá heyrði Pétur það inn í skrifstofuna og vissi hvað það boðaði. Og litlu síðar heyrði maður fótatak hans er hann gekk út úr skrifstofunni. Helgi sonur þeirra bjó uppi á loftinu yfir píanóstofunni og heyrði ég oft dingi og skelli þar uppi og stundum tók lampin að dingla til og frá í stofuloftinu. Ég var í fyrstu dauðhræddur við þetta en síðar vissi ég að þetta stafaði af því að Helgi var að æfa liftingar og ýmsar íþróttir uppi hjá sér en hann stundaði jafnan mikið líkamsrækt. Nokkru eftir að ég hætti í píanótímunum hjá frú Önnu Pétursson byrjaði ég að læra á fiðlu hjá annari frú. Það var hjá Henriettu Brynjólfsson, konu Péturs Brynjólfssonar ljósmyndara, Kongli Hoff sem kallaður var. Þá var hér enginn sem kendi að spila á fiðlu nema frú Henrietta.
Hún var dönsk og hafði á sínum tíma gengið í Hornemanns konservatórium og lagði þar einhver stund á píanoleik en hafði fiðluna sem aukagrein. Segja má að fiðla hafi verið hér óþekkt hljóðfæri á þessum árum, þar að segja

Ja, það kunnu engir neitt að spila að gagni. Einstöku kallar áttu þó fiðlu og voru eitthvað að sarga á þær sjálfum sér til skemmtunar. Þetta voru aðalega iðnaðarmenn, snikkarar og járnsmiðir sem komist að því snertingu við músíkina hjá Jónasi gamla Helga sinni, en hann var járnsmiður að atvinnu eins og kunnugt er. Hann hafði dálítið lært á fiðlu þegar hann var út í Danmörku að læra orgelleik hjá tónskáldunum frægu Gade og Hartmann. Hann átti tvær fiðlur og vildi svo til að ég eignaðist þær báðar eftir að ég byrjaði að spila. Faðir minn keypti þær á uppboði. Önnur var lítil, svo kölluð 3/4 fiðla. Þetta var ágætt hljóðfæri en mér þótti hún helst til lítil. Hitt var heil fiðla og hafði Jónas fengið hann að gjöf frá söngfélaginu Hörpu en þó aðalega notað gömlu fiðluna. Ég eignaðist einnig takt stokk Jónasar Helgasonar en honum hef ég fyrir löngu glatað og sé mikið eftir. Þetta var forkunarfagur gripur en á honum voru 3 silfurhólkar. Ekkert mann ég eftir Jónasi Helgasyni, enda var ég ekki nema 7 ára þegar hann lést. Aftur á móti mann ég vel eftir Helga bróður hans. Einn af þeim fáu sem áttu fiðlu í Reykjavík þegar ég var krakki var faðir minn. Hann hafði gaman af allri músík og fiðlan var honum eins og helgur gripur. Ég fekk aldrei að snerta á henni. En svo kom fyrir dálítið atvik er varð því valdandi að ég fór að spila á fiðlu og orsakaði það jafnframt að ég var leift að læra á þetta hljóðfæri. Og því var það að nokkru síðar keypti faðir minn handa mér fiðlurnar hans Jónasar Helgasonar. Ég man að ég hafði oft rennt hýru auga til fiðlunar hans pappa en hún var aldrei á glámbekk og aldrei þorði ég að snerta hana í leyfisleysi. En svo var það einhverju sinni að faðir minn var að spila á fiðluna og þá kom til hans maður sem þurfti eitthvað að ræða við hann út af byggingamálum, en pappi var þá orðin byggingafulltrúi. Hann hætti því snögglega að spila, lagði fiðluna frá sér á borðið og gekk með manninum inn í skrifstofu sína. Þannig hagaði til að á milli borðstofunar og skrifstofunar var svokölluð stástofa og þar fyrir framan gangur eða forstofa sem gengið var úr inn í skrifstofuna. Þegar ég heyrði að pappi og gesturinn voru komnir inn í skrifstofuna og búnir að loka hurðinni, stóðst ég ekki freistinguna. Þarna lá fiðlan fyrir framan mig á borðinu og ég einn inni. Ég seilist upp á borðið, gríp fiðluna, legg hana að öxl mér og strýk boganum yfir strengina nokkrum sinnum og áður en ég veit af er ég byrjaður að spila lag. Mér fannst þetta svo einfalt og eðlilegt og ég byrja á öðru lagi. Hafi ég nokkur tíma orðið allsællum ævina, þá varð ég það þarna inn í borðstofinni með fiðluna hans pappa míns undir vanganum. Ég spilaði og spilaði hvert lagið af öðru og var í svo gjörsamlegri leiðslu að ég veitti því ekki eftirtekt þegar hurðin opnaðist og gengið var inn í stofuna. Það hefur víst liðið löng stund en allt í einu var mér litið upp og sá þá hvar faðir minn stóð fyrir framan mig. Mér varð bylt við og þá kom á mig fát. Ég bjóst auðvitað við að hann myndi ávíta mig fyrir að hafa stólist í fiðluna. En svo sá ég að það gat ekki verið því að á andliti hans var hlýlegt bros og það var eins og kviknaði sólskin í augum hans. Síðan gekk hann alveg til mín, lagði höndina á öxl mér og horfði eitthvað svo undrandi og skrítilega á mig. Og ekki varð ég sjálfur minna undrandi þegar hann dró budduna upp úr vasa sínum og stakk 5 krónum í lófa minn. Þá voru 5 krónur peningar og þetta voru fyrstu spilalaunin mín. Og þar með var teningunum kastað, ég skildi fá að læra á fiðlu. Snemma fór Þórarinn að semja lög. Ég var 8 ára gamall þegar ég samdi fyrsta lag mitt. Það var árið 1904. Og lagið er samið við erfiljóð eftir séra Matthías Jochumsson og heitir Lífið er fljótt. En það kann að þykja kynlegt að þetta er danslag. Það er kannski ekki vel viðeigandi danslag við erfiljóð. Fyrsta erindið í kvæði Matthíasar er svona. Lífið er fljótt, líkt er það elding sem glampar nótt, ljósi sem tindrar á tárum, titrar á bárum. Tildrögin að því að ég samdi lagið voru þau að pappi hefði séð þetta erfiljóð Matthíasar í nýútkomnu blaði og hann fékk okkur Eggert bróður,
sitt hvort eintakið og sagði okkur báðum að gera lag við kvæðið. Það eina sem greip mig var eldingin og þetta, lífið fljótt. Nú, ég þóttist vita að það að vera einhver flýtir í því og líkt það elding sem glampar nótt. Eldingin, hún hlaut að vera ansi fjörug líka. En ljósið sem tindrar á tárum og svo framvegis vissi ég ekkert hvað var og braut heldur ekkert heilan það. Með þennan grunnfæra skilning á ljóðinu samt ég svo lagið og útkoman varð fjörugt danslag. Mörgum árum seinna dvaldist ég nokkra mánada skeið norður á Akureyri. Þá kom ég oft heim til sér að Matthíasar Jökumssonar. Einu sinni sagði ég honum frá því að ég hefði verið heldur óheppin í sambandi við mitt fyrsta lag. Það hefði verið við erfiljóð eftir hann en úr því hefði orðið danslag. Síðan lét ég hann heyra lagið. Þá var sér að Matthías komin á þann aldur að honum lét betur að lofa en lasta. Næsta rósirði sem hann átti til var Bölvans. Það Bölvans gott samt, drengur minn, sagði hann. Jæja, hvernig getur það verið gott, segi ég, þegar þú semur erfiljóð og ég geri við að danslag. Þá ræskir Matthías í nokkrum sinni menn segir svo, jú, það gott samt, bara Bölvans gott. Nei, góði, þú sleppur ekki svona auðveldlega, ansa ég. Vilt ekki útskýra það fyrir mér hvernig það getur farið saman erfiljóð og danslag? En Matthías lét ekki máta sig. Hann ræskir sig aftur, hugsar sig dálítið og segir síðan og því skildu þeir ekki geta dansað hinum megin eins og hér? Hann hélt sem sagt að ég barnið hefði verið að hugsa með englana. Sko, þeir fljúga, það dans, það ballett. En auðvitað hafði ég ekki verið að hugsa með þeina engla. Ég hugsaði bara með eldinguna og þennan flýti. En svar Matthíasar þótti mér jafn snjalt fyrir því. Og það ekki hvað síst fyrir það umburðarlindi og þann góðvilja sem kom fram í orðum sér að Matthíasar að ég hef alltaf haldið upp á þetta fyrsta lag sem ég samdi. Þórarinn og bróðir hans Eggert Gilfer fóru ungir til Danmerkur til tónlistarnáms. Þórarinn nam við tónlistarháskólan í Kaupmannahöfn í 4 ár, lauk prófi 1913. Kom hann síðan heim og reyndi að lifa á tónlistinni. Árið 1916 kvæntist hann Önnu Ívarsdóttur. Það var svo upp úr 1920 sem hann hélt til Þýskalands til árs dvalar. Dvaldist hann þá í Leipzig og Hamburg og segir svo frá því. Meðan ég var í Leipzig spilaði ég sem standfiðlari á samkomustað sem hét Italianter og þar fekk ég greitt 16 mörk fyrir kvöldið. Þetta var ákaflega fínn staður og þangað sótti aðalega efnafólk og aðrir þeir sem höfðu nóga peninga handa á milli til að eyða. Þegar ég kom til Hamborgar spilaði ég þar bæði í samkomuhúsi og í bíói. Í þessari bíóhljómsveit voru 16 manns og var mér þá hugsað til okkar Eggerts bróður þar sem við sátum alltaf 2 þegar við spiluðum undir þöglumyndunum í nýja bíói. Kennari minn í Leipzig hét Heinrich Schachtebeck og var einn kunnasti kammermúsikus Þýskalands og eftir sóttur kennari. En í Hamburg gekk ég í tíma hjá Einar Hansen. Hann var af dönskum ættum en þýskur ríkisborgari. Síðar fór hann til Grikklands og loks til Ameríku þar sem hann lék með þinni víðfrægu Philadelphia Sinfoníu hljómsveit. Þetta voru mjög lærðir og flinkir tónlistarmenn en það var dýrt að læra hjá þeim. Það vildi mér hins vegar til hver góða atvinnu ég hafði, bæði meðan ég var í Leipzig og eins í Hamburg og þurfti ég því engar fjárhags áhyggjur að hafa þó að námið væri kostnaðarsamt. Minnistæðustu hljómleikarnir sem ég heyrði í Þýskalandi voru þeir sem sjálfur Kreisler hélt í Hamburg en hann hélt þar eina hljómleika. Hann kom gaggert frá New York til þess að halda aðeins 2 hljómleika í Þýskalandi, í Berlín og Hamburg. Það var náttúrulega útselt á tónleikana löngu áður en þeir voru haldnir. Mér minnir að maður hafi orðið að kaupa aðgöngu með hana mánuði áður. Á hljómleikunum í Hamburg spilaði Kreisler meðal annars fiðlusónótu eftir Beethoven, Kreutzer sónutuna. Ég gleymi því aldrei að í þessu verki tók hann einn feiltón. En mér finnst þetta hafi verið fallegasti feiltón sem ég hef heyrt.
Þetta atvikaðist þannig að Chrysler tók svo kallaðan fístón í stað F og auðvitað var þann þess var um leið. Maður sá að honum brá ofurlítið en hann hélt náttúrulega áfram eins og ekkit hefði í skorist, leitaði eins brosandi til undirleikarans og svo var það gleymt. En þetta sýnir að hversu færir og frægir sem enn eru getur þeim skeikað. Það er ekki heldur nema mannlegt. Það er rétt hægt að ímynda sér að jafn frægur maður og Chrysler hafi ekki fengið neina smá upphæð fyrir konsertin. En hann stakk fénu ekki í eigin vasa. Nei, hann varði hverjum eiri til góðgerðastarfsemi, gaf allt til styrktar fátækum þýskum hljómlistarmönnum. Mikið atvinnuleysi var þetta leiti meðal hljómlistarmanna í Þýskalandi, engum þeirra sem léku í kaffihúsum og í smærri hljómsveitum. Það var líka sandur af þess konar músíkvöntum og þessir aumingjamenn röltu heila og hálfa dagana niður á svokölluðum músíkbörs til þess að fylgjast með því hvort nokkurt atvinnu tilboð bærist. Það var haft á orði að hljómlistarmenn væru almennt ekki hátt skrifaðir á borgaralega vísu. Gifstu heldur bílstjóra en músíkant var orðtæki sem foreldrum var lagt í munn er þau gáfu gjafvaxta dætrum heilræði. Eitt af því sem ég hafði búr dvölminni í Hamborg var fiðlan sem ég nú búin að spila á síðan 1924. Og það var einmitt Mayer sem ég bjó hjá sem aðstoðaði mig í banka þegar ég fór þanga til þess að vitja peningana fyrir fiðlunni en þá hafði faðir minn sendt mér að heiman. Þannig var mál með vexti að ég var búin að sjá þessa fiðlu hjá manni nokkrum sem verslaði með gamlar fiðlur en Einar Hansen, kennari minn og hann voru kunningjar. Ég var líka búin að taka nokkrum sinnum í fiðluna og heyri inn í tónin og ég var alveg veikur að geta ekki keypt hana. En fiðlan var svo dýr að það var útilokað að ég réði við það. Þá var það náttúrulega þrautalendingin að skrifa pappa. Hann sendi mér svo peninga. Það var fyrir milligöngu Einars Hansen að ég komst að góðum kaupum á fiðlunni. Hún hefði verið miklu dýrari í venjulegri músíkverslun. En ég gat látið fiðluna sem ég átti ganga upp í kaupin. Það var líka ágæt fiðla þótt hún væri ekkit í líkingu við þessa sem ég keypti í Hamborg. Ég man ekki lengur til hvaða verðs hann mat hana en ég þurfti náttúrulega að greiða mikið fé á milli. Þessi fiðla sem ég keypti í Hamborg 1924 og spila á enn þann dag í dag er yfir 300 ára gömul smíðuð á 17. öld að Peregrinius frá Lucca á Ítalíu. Hún er með öðrum orðum alveg ósvikin það sem hún er sögð vera. Fiðlusalinn sem ég keypti hana af ferðaðist víða lönd og keypti gamlar fiðlur. Það var allt fullt hjá honum af fiðlum og verðið á mörgum þeirra skipti tugum þúsunda. Ég held að ég hafi aldrei komist nær því að missa vitið en þegar ég kom inn til þessa manns. Það var flott að sjá. Þetta var stórt herbergi og á öllum veggjum héngu fiðlur. Í einu horninu var líka stór stemmigafall sem hljómaði A-tón þegar slegið var í hann og þessi tónn hljómaði í margar mínútur. Þessi maður átti prógram frá hljómleikum Paganinis þegar hann spilaði í London og hann hafði svo mikið við það að það var rammað inn í gullramma. Að öðru leiti var ekkert í þessu herbergi nema fiðlurnar og lítill flygill, svo kallaður kabinettflygill. Á hann spilaði dóttir fiðlusalans, sjálfur spilaði hann á fiðlu og svo gat maður náttúrulega fengið að taka í fiðlurnar og prófa þær en stúlkan lék undir. Ég var oft búin að taka í fiðluna áður en ég keypti hana og reyndar margar fiðlur aðrar en það gerði tónninn að ég var að svona skotin í henni. Og nú var ég sem sagt búin að spila á þessa fiðlu í meirinn 40 ár. Satt að segja fjall mér illa við hana fyrst að öðru leiti hann tóninn. Hún er miklu stærri og þyngri en fiðlan sem ég átti, en sú var ákaflega létt með mjóan háls, en þessi er með digran og viðamikinn háls. En það gerir ekkert til þegar maður er búin að venjast því. En það tók mig upp undir hálft ár að verða fullkomlega dús við fiðluna mína og ég spilaði falskt og vitlaust alveg undir drep meðan við vorum að kynnast. En nú myndi ég helst ekki vilja spila á aðra fiðlu og býst ekki heldur við að þurfa þess. Hún endist mér áreiðanlega það sem eftir er og vonandi einhverjum fleiri í næstu 300 ár.
Meðan Þórarinn var í Þýskalandi starfaði þar Pétur Á. Jónsson óperusöngvari sem komið hefur við sögu í þessum þáttum. Heyrum nú Pétur syngja eitt besta lag Þórarins, Dísu við ljóð gests, upptakan er frá 1929.

Þórarinn þurfti að fást við ýmiskonar tónlistastörf til að framfleyta sér, kendi fjölmörgum að leika á fiðlu, stjórnaði hljómsveit Reykjavíkur og var fyrsti formaður hennar þegar hún var sett á stopp 1921. Hann spilaði við jarðarfarir og á veitingahúsum í bænum, þar á meðal Hótel Íslandi. Á Hótel Ísland komu engum stórhöfðingjar bæjarins og góðtemplarar. Þegar ég spilaði þar var veitingamaðurinn Bjarni Magnússon, bróðir Guðbrands, síðar áfengis forstjóra. Þarna kynntist ég fyrst Sigvalda Kaldalóns. Hann var þá héraðslæknir og var gestkomandi í bænum og þá kom hann á hverjum degi til að hlusta músíkina. Ég þekkti ekkert þennan mann en veitt honum fljótt eftirtekt. Ég sá að hann hlustaði að meiri eftirtekt en aðrir og oft bað hann hljómsveitina að spila aftur og aftur lög sem hann varð sérstaklega hrifin af. Það var einkum eitt lag eftir Tchaikovsky sem hann vildi alltaf vera að láta spila. Það heitir Gamalt franskt lag og var í útsetningu fyrir fiðlu eftir Willy Burmeister. Í sjálfu sér var það ekkert óalgengt að gestir bæðu manna að spila ákveðin lög, en þegar beðið var að spila sama lagið kannski 10 sinnum sama kvöldið, það þótti mér heldur mikið, enda gat þá sumum sínst helst til mikil fátækt í lagavali. Það var þó ekki tilfelli því við höfðum jafnan mörg 100 lög æfð sem hægt var að grípa til hvenar sem var, eins og til dæmis þegar ég var með hljómsveitina hjá Rosenberg, en þar lá prentuð hljómleikaskrá á hverju borði sem gestirnir gáttu pantað eftir og á henni voru yfir 600 lög. En þó að mér væri ekki vel við að marg spila sömu lögin, gat ég með engum móti neitað Sigvalda Kaldalón sem að spila það sem hann vildi heyra. Síðar komst ég að því að líklega hefur þetta orðið til þess að þið fallega lag Kaldalóns Sofðu, sofðu góði var til. Lag Tchaikovskis sem hann heyrði mig spila í Hótel Ísland hefur kveikt hjá honum neista sem síðar hefur svo tendrast í huga hans þótt hún að væri það ekki ljóst sjálfum. Þetta var löngu áður en ég fór norður á Akureyri og auðvitað hvarf Sigvaldi Kaldalóns til sinna læknisstarfa og hætti að koma á Hótel Ísland. En svo bar við einu sinni norður á Akureyri þegar við Jón Ívars vorum að æfa þar undir konsert, þar á meðal lag Tchaikovskis, að Valdimar Steffensen læknir vindur sér allt í einu inn til okkar, en hann hafði heyrt það út gluggan hvað við vorum að spila. Hann horfir á okkur stund þegjandi en segir svo, þó að þið þykist vera miklir listamenn, þá megið þið ekki breyta svona læginu hans Sigvalda Kaldalóns. Ég skildi ekkert í því hvað hann var að fara. Ég vissi að Valdimar Steffensen var bráð músíkalskur, þekkti mikið á lögum og var heima í erlendri tónlist. Hvað ertu að segja, maður, svara ég. Breyta læginu hans Sigvalda? Þetta er lag eftir Tchaikovsky. Svo rétti ég honum nóturnar og hugsaði að nú hlíti hann að sannfærast. En hann var víst ekki alveg ánægður þrátt fyrir þetta. Hann segir ekki neitt en hleypur út og heim til sín, kemur svo að vörmu spori aftur með nýútkomið sönglega hefti eftir Sigvalda Kaldalóns og réttir mér það. Meðal lagana í þessu hefti var Sofðu, sofðu góði, mjög keimlíkt lagi Tchaikovskis, svo að augljós áhrif er að ræða en auðvitað engan veginn eins. Nú segi ég þetta ekki af því að mér detti í hugað Sigvaldi hafi stælt lagið með vilja, heldur hefur það ómað einhver staðar í undirvitundinni. Þetta er ekkert einstæmi því slíkt hefur komið fyrir hjá heimsfrægum tónskáldum. Nei, mér kemur ekki til hugar að Sigvaldi Kaldalóns hafi verið gert það viljandi að stæla lag Tchaikovskis. Hann þurfti þess ekki heldur með að stela eða stæla allra síst hann af íslenskum tónskáldum sem ég hef þekkt því að hann var barmafullur af melódíum. Þórarinn segir einnig frá kynnum sínum af öðru frægu tónskáldi Sveinbirni Sveinbjörnssyni höfundi þjóðsöngsins. Hann bjó í Reykjavík á efri árum 1922-24. Þau 2 ár sem Sveinbjörn Sveinbjörnsson var búsettur í Reykjavík mátti heita við hefðum daglegan samgang. Hann var tíður gestur heima hjá mér en þá bjó ég á Bergstaðastíg 11B en sjálfur átti hann heima vestur á Bakkastíg.
Þegar ég heimsótti hann þangað stóð venjulega svo á að hann sat við píanóið. Einu sinni fór ég þangað með lögin mín til hans í þeim tilgangi að fá hann til að segja mér álit sitt á þeim. Nú vissi ég raunar að hann var mér velviljaður og dómar hans mundu verða mildir, að hann vildi fremur lofa en lasta. En ég vissi líka að þekking þessa hálærða tónlistarmanns var mikil og mér væri styrkur í því að ræða við hann og heyra hans álit á tónsmíðum mínum. Það brást ekki heldur að hann færi yfir lögin af kostgæfni og með athygli og svipbrigði hans sögðu mér meira en orðin. Ef honum líkaði lagið var þessi heiðríka gleði í svip hans, en ef það var eitthvað sem hann kunni ekki við, var eins og allar hrukkur andlitsins yrðu dýpri. Og svo kom hann að einu lagi og þá leist mér ekki á blikuna, því að þá varð andlit hans allt í einu eins og stormvakið haf. Hvað er þetta góði? Þetta lagar eftir mig, sagði hann, og það þaut í nefinn á honum. Þetta var þá lag sem ég hafði tekið með jógáti. Það var alls ekki ætlun mín að gera neitt með það, en það hafði ég ekki í samið nema fyrir hluta lagsins. Seinni hlutin var eftir Einar Benediktsson skáld, eða ég vissi ekki betur þá en þetta væri eftir hann. Ég var því alveg undrandi á þessum orðum hans og hugsaði með mér að nú hliti blessaður gamli maðurinn að vera komin í barndóm. Er þetta lag eftir þig, segi ég undrandi og með nokkrum þjósti. Ég veit þó ekki betur en ég hafi samið fyrir hlutan, en seinni hlutin sé eftir Einar Benediktsson. Hvenær varð Einar tónskáld, segir Sveinbjörnsson. En það er rétt. Fyrir hluta lagsins þekki ég ekki, en seinni hlutin, það eru nákvæmlega mínar harmoníur. Ég blóður áðnaði upp í hársrætur bæði af blygðun og þó einkum af reiði, af blygðun út af því að hafa asnast til að þess að taka þetta lag með, lag sem ég hafði engum sýnt og hafði engan áhuga fyrir, en af reiði út í Einar Benediktsson fyrir að hafa mig að fýbli. En hvernig máttu þessi ósköp eiga sér stað? Ég verð að gefa nánari skýring á því. Þannig var mál með vexti að eitt sinn þegar ég kom upp í Þrúðvang við Laufásveg heim til Einar Spendisonar, þá segir Einar mér frá því að hann hafi eitt sinn samið lag við kvæði sitt hvítbláa fánan, Rís þú unga Íslands merki, en það vanti á það upphafið. Mér þykir þetta náttúrulega ákaflega merkilegt, en spyr þó hvort honum þykir ekki lag Sigfúsar Einarssonar nógu gott. Jú, það er kannski ágætt lag, segir Einar, en það er bara svo erfitt í söng. Það er eins og hús upp á tvær hæðir með kjallara og kvisti ofan á. Og án þess að lasta þetta ágæta lag vinar mín Sigfúsar Einarssonar, þá fannst mér sem Einar Benediktsson hefði nokkuð rétt fyrir sér að þessu leiti. Það nefnilega ansi erfitt að syngja þetta lag. Það stígur á víxl ýmist svo hátt eða fer svo langt niður eins og allir vita sem þekkja fánasöngin. Og fyrst Einar hafði sjálfur samið lag sem honum líkaði betur var ekki nema sjálfsagt að hjálpa honum við að prjóna framan við lagið og raddsetja það. Jæja, og svo fer Einar þá með lagið fyrir mig og ég skrifa það upp eftir honum. Ég fer svo heim og sem fyrir hlutan og raddsett lagið fyrir karlakór, en yfirskriftin á nótunum vildi Einar að væri þessi, ljóð Einar Benediktsson, lag Þórarinn Guðmundsson og Einar Benediktsson. Nokkrum dögum síðar fer ég með þetta lag til Einars og það er ekkert sem heitir, hann verður svo ánægður að hann heimtraði gefum lagið út og skipar mér að fara á stundinni niður í prentsmiðju til Péturs Lárussonar nótnasetjara sem þá var eini lærði nótnasetjarinn hér á landi. En sem betur fór hafði ég vit fyrir okkur Einar í báðum, svona óvart viljandi. Nei, takk, sagði ég. Það kemur ekki til mála að við látum það koma fram ofinberlega að við séum báðir höfundar þessa litla lags. Leikritaskáld og revíu höfundar geta ruglað saman reytum sínum á þennan hátt, en ekki við þessi stórveldi, Einar Benediktsson og Þórarinn Guðmundsson. Ef á að feðra þetta lag, þá verður þú að gangast við því einsamall. Það er guðvelkomið að minni hálfa að láta prenta það þannig sem lag og ljóð eftir Einar Benediktsson. En það vildi Einar ekki. Hann vildi víst ekki hafa að mér heiðurinn. Og hann hélt fast við það að við létum prenta lagið en ég harðneitaði því sem fyrr nema með því skilirði að hann teldist einn höfundur. Þetta þráttuðum við lengi og var niðurstaðan sú að ekkert var gert í málinu og lagið hefur aldrei verið prentað.
en ég á það enn í handriti eins og ég gekk frá því. Mér þykir þetta merkilegt plagg og geymi það enn til minningar samvinnu okkar Einars Benediktssonar á sviði tónlistarinnar. En nú að víkja aftur að prófessor Sveinbirni Sveinbjörnssyni, þar sem hann spratt upp frá píanóinu með skammdegis skugga á andlitinu, snefsin og argur. Hvað er þetta góði? Þetta er lag eftir mig. Og það var eins og færi sviftibílur stofuna leið og hann sagði þetta. Ég varð fyrst alveg miður mín en segi honum svo hvernig þetta hafi atvikast, að við Einar Benediktsson höfum ætlað að leggja saman í púkk og gera lag við fánaljóðið. Ég hafi ekki vitað betur en síðari hlutin væri eftir Einar og svo hafi ég samið upphafið og rallt sett lagið. Þá sefaði skamli maðurinn brátt, en ég gat ekki stillt mig að segja Einari Benediktssyni frá þessu og fór beint upp í Þrúðvang til að finna hann. Og þar sulla ég úr mér einhverjum ósköpum af skömmum, spyr hvern andskotan sjálfan hann meini eiginlega með því að það var mig að fýbli, látast af að samið lag sem sé svo eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Einar ætlaði ekki að vilja trúa þessu og stóð enn á því fastar en fótunum að hann hefði búið til lagið, en bara gleymd fyrir hlutanum. Hann kallaði mér að segja Valgerði konu sína til vitnis. Mér fór þá að renna reiðin því að ég sá að Einar var í góðri trú. Það hafði aðeins hentan þetta sama sem komið getur fyrir alla menn. Hann hefur einhver tíma heyrt lagið hjá Sveinbirni, kannski út í Edinborg fyrir mörgum árum og svo hefur það sest að í undirvitundinni

og hann síðan ekki gert sér grein fyrir því hvernig það var þangað komið, en álitið að það hafi orðið til í sínum eigin huga. Þannig fór það þegar við Einar Benediktsson ætliðum að fara að komponera saman. En þó að svona tækist til þá spilti það ekki kunningskap okkar og ekki heldur við Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Þegar ég skýrði málið fyrir honum, skildi hann manna best hvernig svona lagað getur komið fyrir. Heyrum nú lag Þórarins Guðmundssonar við ljóð gests Sumargleði. Jón Sigurbjörnsson syngur.

Minningar Þórarins Guðmundssonar eru einhverjum smásögur, tíðum gamansögur af kynnum hans af ýmsum samferðamönnum. Meðal annars rekur hann leikhús minningar sínar. Í leikhúsunum spilaði ég langt árabil lengst hjá leikfélagi Reykjavíkur en einnig hjá ýmsum félögum sem færðu upp revíur og aðra söngleiki og svo náttúrulega í þjóðleikhúsinu eftir að bæði það og sinfóníuhljómsveitin voru komin til sögunar. Ég á margar góðar minningar frá leikfélagi Reykjavíkur og samvinnunni við leikara þess enda var ég hljómsveitarstjóri hjá félaginu margra ára skeið. Það var reyndar aldrei stór hljómsveit sem ég var með. Í Iðnó var ekki aðstæða til þess að koma fyrir fjölmennari hljómsveit, valla fleiri en 8-10 manns. Við urðum að sitja framan við sviðið, milli þess og áhorfenda bekkjana. Stundum lékum við aðeins forleik á undan sýningum og gátum síðan farið, en ef söngleiki var að ræða var hljómsveitin náttúrulega að vera viðlátin allan sýningartíman. Á meðan ég starfaði hjá leikfélagi Reykjavíkur naut ég þeirra hlunninda þegar ég var á ferð í Kaupmannahöfn að fá frímiða í konunglega leikhúsið þurfti aðeins að hafa bréf upp á vasan frá leikfélagsstjórninni. Svona náið var sambandið á milli en það má segja að leiklistin hér hafi löngum notið góðs af konunglega leikhúsinu með margvíslegum hætti. Ýmsir kunnir og mikilhæfir leikarar þaðan hafa lagt íslenskri leiklist lið auk þess sem íslenskir leikarar hafa stundað nám við konunglega leikhúsið. Meðal hinna eldri leikarar sem mér eru minnistæðastir og ég átti mikla samvinnu við voru þau frú Stefanía Guðmundsdóttir og Jens B. Vóge sem bæði voru í forystu líði leikfélagsins og með allra fremstu leikurum hér fyrrum. Þegar ég var krakki komst ég snemma upp á það að fara í leikhús, ýmist með foreldrum mínum eða þá einsamall, því að ég fekk ofta smjúa inn hjá dyraverðinum svona óvart viljandi. Hann var ekki svona nákvæmur á það

blessaður kallinn þótt svona rollingur slippi inn og fengið að standa einhvers staðar út í horni. Ég minnist þess að einu sinni sem oftar var verið að sína ævintýra og gönguför og þá fór mamma að sjá það með sér að Árna bróður sínum. Ég vildi fá að fara með þeim. Nei, ég mátti það ekki. En það gerði ekki til. Ég laumaðist bara á eftir þeim og var komin niður í leikhús jafn snemma og þau. Séra Árni vildi að mamma ræki mig heim fyrst ég hafði komið í óleyfi, en hún lét ekkert verða af því, hefur víst ekki þótt viðeigandi að snupra mig þarna í margmenni. Þetta þótti frænda bágborið uppeldi, að verðlauna óhlýðina. Daginn eftir fannst honum þó merkilegt þegar ég settist við píanóið heima og spilaði öll lögin úr ævintýrinu. Það var þó engin vandi því að þetta var ekki í fyrsta skipti sem ég hafði hort á leikritið og heyrt lögin. Íþróttafélögin og eins stúkurnar gengust nokkrum sinnum fyrir leiksýningum. Í eitt skipti þegar Skuggasveinar sýndur lék Anna kona mín Ástu en Harald lék Stefán Þorvarðarson síðar sendiherra og sjálfan Skuggasvein lék Erlendur Ó. Pétursson. Ekki manni hvernig hlutverkarskipun var að öðru leiti en leikstjóri var Jens B. Vogi. Þetta var ummeða upp úr 1920 og þá var leikritið sýnt í 25 skipti fyrir fullu húsi. Það var fyrir þessar sýningar á Skuggasveini sem ég samdi lög við tvo söngva í leikritinu, þá voru þau sungin í fyrsta sinni, en hafa ávallt síðan verið sungin þegar Skuggasveinn hefur verið leikinn. Þetta eru lögin Hver vill sitja og sauma og lokasöngurinn Nú hressi menn og huggi. Áður voru þessi erindi sungin undir erlendum lögum, en mér þótti það óviðeigandi, Skuggasveinn er svo ram íslenskt og þjóðlegt leikrit. Og heyrum nú annað lagið sem Þórarinn samdi við kvæði í Skuggasveini Matthíasar Jökumssonar, Hver vill sitja og sauma, María Markan syngur, upptakan frá 1954 eða 55.

Þórarinn Guðmundsson réðst sem hljóðfæraleikari að Ríkisútvarpinu þegar það tók til starfa 1930 var ráðinn þangað fyrstur hljóðfæraleikara ásamt Emil Thoroddsen en litlu síðar bættist Þórhallur Árnason sellóleikari við. Eftir þetta varð útvarpið aðal starfs vettvangur Þórarins og átti hann flestum meiri þátt í að gera það að áhrifa ríkasta tónlistar miðlanda þjóðarinnar. Lengi var hann stjórnandi útvarps hljómsveitarinnar. Þórarinn Guðmundsson var vissulega einu ljúfasti fiðlungur þjóðarinnar sína daga. Hann lifði langa ævi, lést á nýræðisaldri 25. júli 1979. Heyrum að lokum eitt af fegurstu og frægustu lögum hans, leikið af fiðluleikaranum Sigrún Veðvaldsdóttur og Selmu Guðmundsdóttur sem leikur á píanóið, Minning.

0: Þetta var úr ævisögum listamanna í umsjón Gunnar Stefánssonar sem las úr bókinni Strokið strengi endurminningar Þórarins Guðmundssonar sem Ingólfur Kristjánsson skráði. Þátturinn var fyrst á dagskrá árið 2000. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Rafmagnslaust í Breiðholti í Reykjavík. Veitur segja að vegna háspennubilunar hafi orðið rafmagnslaust við Tungubakka í Seljahverfi og nágrenni 11:30 í kvöld. Í tilkynningu veitna segir að unnið sé að bilanagreiningu. Vonast er til þess að rafmagn verði komið aftur á innan stundar. Donald Trump bandaríkjaforseti lýsti í dag yfir bjartsýni á að friðarsamningar náist við Íran og segir viðræður í gangi. Hlé hefur verið á átökum landana frá því á föstudag eftir að bandaríkin höfðu gert árásir á Íran í 13 nætur í röð. Árásirnar hófust að nýju þegar diplomatískar viðræður féllu sjálfar sig vegna hafnbanns Írana í Hormúsundi. Bandaríkjaforseti lýsti yfir vonu að endurnýju diplomatísk samskipti gætu bundið enda á stríðið sem hófst í lok febrúar. Trump sagði borði Air Force One forsetaflugvélinni í dag að hann teldi góðar líkur á að eitthvað gerist og að samningaviðræður séu hafnar. Stjórnvöld í Teheran hafa hins vegar þvertekið fyrir það að viðræður eigi sér stað við bandaríkinum að binda enda á átökin. Bandaríkjaforseti sagði að ef nýjar viðræður mistækjust myndu fyrri aðgerðir taka aftur við og vísaði hann á bug áhyggjum af því að skotfærabirðir bandaríkjana væru að klárast. Haldur Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags á Veðurstofu Íslands segir megin ástæður fyrir vaxandi skógareldum í Evrópu á sumri.